0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Proverbele, capitolul 3, versetele 3 și 4. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Matei, capitolul 7, versetul 12.
2: Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8.
1: Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu. Nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Iov, capitolul 22, versetele 21 și 22.
1: Împrietenește-te, dar, cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura lui și pune-ți la inimă cuvintele lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Câteva minute de istorie creștină în fiecare zi te aduc în fața celui mai frumos tablou al iubirii divine. Creștinismul la minut, o rubrică realizată de Virgil Peicu.
1: Bun găsit, dragi prieteni, în cadrul emisiunii Creștinismul la minut. Mă bucur că avem ocazie să continuăm discuția noastră asupra lucrărilor în cadrul Concilului de la Nicea în problema ereziei ariene. Am arătat că Osiu de Cordoba, sfetnicul cel mai important al împăratului Constantin cel Mare, a avut un rol foarte important în cadrul acestui conciliu și în special în problema ariană. Mai înainte de a avea loc conciliu, ne spune Filor Storgiu, el face o mențiune în lucrarea sa, că în perioada preliminară întâlnirii episcopilor în cadrul sinodului, Alexandru al Alexandriei și Osiu de Cordoba au redactat prima variantă a crezului nicean sau crezului creștin. Această variantă de crez pe care au redactat-o cei doi a stat la baza doctrinei creștine. Și împăratul Constantin și-a însușit pe deplin această propunere a lui Osiu și a lui Alexandru de Alexandria. Majoritatea celor care au luat parte la lucrările sinodului au fost reprezentanți ai bisericii estice, acolo unde fusese nucleul dezbaterilor ariene. Iar grupul celor care simpatizau cu arie și susțineau crezul arian era condus de Eusebiu de Nicomedia. Sigur, era mai mic, dar oricum era o tabără reprezentativă care au luptat din răsputeri cu tabăra oficială susținută de împărat. O altă tabără care îl sprijinea pe Alexandru și care avea ca membri pe Ignațiu din Antiohia, era un bărbat remarcabil acest Ignațiu de Antiohia, era un om de cultură, un om de arte, foarte apreciat și foarte cunoscut. Alături de el a fost și Atanasie, scriitor și inamic declarat al arienilor și al tuturor ereticilor creștinismului. Deci Alexandru, Osiu de Cordoba, împreună cu Ignațiu de Antiohia și Atanasie, au format nucleul cel mai puternic, comitetul de combatere puternică a arianismului. Un al treilea grup prezent acolo, care a încercat să se impună într-un fel sau altul, era grupul care l-avea în frunte pe Eusebiu de Cezarea. Eusebiu de Cezarea avea și el, de fapt aveau și ei un fel de crez care avea o nuanță mai mult semi-ariană. Ei aveau susținători și în cadrul trinitarienilor și în cadrul arienilor. Și chiar au încercat să-și impună acest crez ca o soluție de compromis între cele două variante extreme, trinitarianismul și arianismul. Odată cu sosirea împăratului în cadrul lucrărilor, el a hotărât pe cei care trebuia să conducă adunarea. Sinodul a început și în mod straniu toți participanții, toate cele trei grupe, tabere, credeau că soluția lor va fi cea care va fi votată în final. Sinodul s-a deschis în mod oficial la Nicea în 20 mai anul 325 și a durat până în 25 august aceluiași an. Deci a durat, dragi prieteni, 3 luni și 5 zile. 3 luni și 5 zile oamenii aceștia au dezbătut problemele în discuție, s-au luptat între ei. La ședința deschiderii oficiale, și la ședința de închidere a sinodului a participat însuși împăratul, în cadrul căreia a luat și cuvântul. Ședințele oficiale ale sinodului au fost conduse de Eustațiu al Antiohiei și de Alexandru al Alexandriei. Tradiția bisericească spune că au fost de față 318 părinți care au participat la acest sinod și care s-au înfruntat în ședințele acelea și în disputele lor teologice timp de 3 luni și 5 zile. Ce au hotărât și cum au găsit ei să rezolve această problemă? Vom vedea în întâlnirile viitoare. Dar până atunci rămâne o întrebare care ne frământă sufletul. Oare este voința Domnului ca oamenii să se lupte între ei 3 luni și 5 zile ca să afle un adevăr care este atât de simplu și de frumos redat pe paginile Sfintelor Scripturi? De cele mai multe ori oamenii dau la o parte cuvântul lui Dumnezeu crezând că este complicat și încep să găsească soluțiile lor omenești ca fiind mai simple. Însă, ori de câte ori fac lucrul acesta, se încurcă și mai mult. Cea mai bună variantă de adoptat, atunci când ai o problemă și când vrei să afli un răspuns despre Dumnezeu sau despre planurile Lui, mergi la Scriptură și primește și te învață ea. Este cel mai bine, cel mai înțelept și cel mai productiv. Până la întâlnirea viitoare, eu vă spun la revedere!

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că cuvintele plăcute sunt dulci pentru suflet. Proverbele 16:24.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Psalmul 55, versetul 22.
1: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 43, versetele 1 și 2.
3: Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Iacov, capitolul 1, versetul 12.
1: Ferice de cel care rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Filipeni, capitolul 4, versetele de la 5 la 7.
1: Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Dacă vă întrebați care sunt mărcile de mașini de spălat vase, trebuie să știți că sunt aceleași ca și în cazul mașinilor de spălat rufe sau al frigiderelor. Majoritatea modelelor de mașini de spălat vase vin de la Bosch, Whirlpool, Indesit, Beko și Electrolux. Totuși, cum alegi o mașină de spălat bună? Alegând fiabilitatea, opțiunile dorite și eficiența energetică la bugetul pe care îl avem. Acum știm, mașina de spălat vase poate spăla și igieniza paharele, farfuriile și oalele. Toate fac astea. Și atunci, ce le diferențiază? Le diferențiază ciclurile de spălare ale mașinii. Atunci când vrei să cumperi o mașină de spălat vase, uită-te obligatoriu la ce programe de spălare are. Unele modele vin cu doar 5 programe, în timp ce altele vin și cu 12 programe de spălare a vaselor. La fel, verifică durata programelor și dacă există măcar un program scurt, precum și unul economic. După sfaturile specialiștilor, iată programele pe care trebuie să le cauți în funcție de ceea ce ai nevoie. Program Eco, care, deși este mai lung, va spăla vasele la o temperatură mai mică, economisind energie electrică. Program de spălare pentru jumătate de încărcătură. Acesta va permite să speli o cantitate de vase mai mică, de obicei doar pe unul dintre rafturile mașinii de spălat, și va folosi o cantitate mai mică de apă și de energie electrică. La modelele de vârf există și program care calculează automat durarea programului și consumul cu ajutorul unui senzor pentru detecția încărcăturii. Urmărește și programul intensiv, în general la peste 60 de grade, pentru curățarea vaselor foarte murdare. Este programul ideal pentru oale. Programul expres sau rapid pentru spălare rapidă a vaselor ușor murdare. Totuși, încercați să aruncați resturile de mâncare la gunoi înainte de a le băga în mașina de spălat vase. Deși mașina are un filtru care captează astfel de resturi, acesta se poate înfunda dacă cantitatea de reziduri este prea mare. Vasele nu trebuie clătite neapărat înainte de a le pune în mașina de spălat vase. Dacă considerați că vasele sunt extrem de murdare, folosiți programul de prespălare al mașinii de spălat vase. Nu are sens să le mai și clătiți la mână dacă există această opțiune. La fel ca și la mașina de spălat rufe. O mașină de spălat vase poate fi zgomotoasă. Dacă te deranjează zgomotul în bucătărie, caută una silențioasă. Nivelul de zgomot la unele modele premium coboară la doar 36 de decibele, adică aproape insesizabil. Cum spuneam, consumul de apă este foarte mic la un ciclu de spălare a vaselor. La consumul de energie electrică, clasificarea mașinilor de spălat vase se face tot după criteriile obișnuite, adică de la clasa A până la A++. În funcție de buget, alege cea mai economică mașină de spălat vase. Te interesează două lucruri, cel mai mic consum de apă pe ciclu și o clasă de eficiență energetică superioară. Spor la alegerea cât mai bună!
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune că Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Iacov 4:6.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: A treia epistola lui Ioan, capitolul 1, versetul 2.
1: Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.

Voi cita în continuare cuvintele lui Henry Nouwen. De câțiva ani încoace am devenit tot mai conștient de adevărata vindecare care se întâmplă prin împărtășirea slăbiciunilor mele. Suntem atât de speriați de slăbiciunile noastre, încât încercăm să le ascundem indiferent de cost, făcându-le în felul acesta inaccesibile altora și de cele mai multe ori chiar și nouă înșine. Și în felul acesta sfârșim prin a trăi vieți duble, chiar împotriva dorințelor proprii. O viață în care ne prezentăm lumii, nouă înșine și lui Dumnezeu, ca fiind persoane în control. Și o altă viață în care ne simțim nesiguri, îndoielnici, anxioși, confuzi și fără pic de control. Prăpastia dintre cele două vieți ne cauzează foarte multă suferință. Am devenit din ce în ce mai conștient de importanța depășirii acestui hău dintre cele două vieți și conștient de beneficiul înfruntării împreună cu ceilalți a realității existenței, care poate fi începutul unei vieți trăite liberi. Este uimitor când prietenia și comunitatea sunt autentice până la gradul în care îți poți împărtăși slăbiciunile cu ceilalți. Am descoperit că în deschiderea aceasta față de ceilalți, profunzimea zdrobirii, a slăbiciunii și păcătoșeniei umane a început să mi se descopere nu ca o sursă a disperării, ci ca un motiv de speranță. Câtă vreme încerc să mă conving pe mine și pe alții de independența mea, toată energia este investită în construirea sinelui meu fals. Dar odată ce sunt capabil să îmi mărturisesc cea mai adâncă dependență lui Dumnezeu și altora, imediat pot intra în contact cu sinele meu autentic și pot hrăni o atmosferă de părtășie adevărată în jurul meu. Am încheiat citatul. Cea mai importantă lecție în viață nu este să fii autentic față de ceilalți, ci să fii autentic față de tine. Îngăduie-ți curajul și chiar răsfățul de a te vulnerabiliza în fața celorlalți. Vei descoperi profunzimea ale autenticității și împlinirii pe care nu le-ai mai

experimentat înainte. Acestea sunt lecțiile mărturisirii pe care Dumnezeu încearcă să ne învețe. Deschid Scriptura în Matei, capitolul 11, versetul 28 și citesc. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune, te iubesc, printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Fapte, capitolul 3, versetele 19 și 20.
3: Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. A doua carte a cronicilor. Capitolul 1. Solomon, fiul lui David, s-a întărit în domnie. Domnul Dumnezeului a fost cu el și l-a înălțat din ce în ce mai mult. Solomon a poruncit întregului Israel, căpetenilor peste mii și peste sute, judecătorilor, mai marilor întregului Israel, căpetenilor caselor părintești. Și Solomon s-a dus cu toată adunarea la înălțimea de la Gabaon. Acolo se afla cortul întâlnirii lui Dumnezeu, făcut în pustie de Moise, robul Domnului. Dar chivotul lui Dumnezeu fusese mutat de David din Kiriat Iarim la locul pe care îl pregătise, căci îi întinsese un cort la Ierusalim. Tot acolo se afla, înaintea cortului Domnului, altarul de aramă pe care îl făcuse Bețaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur. Solomon și adunarea au căutat pe Domnul. Și acolo, pe altarul de aramă care era înaintea cortului întâlnirii, a adus Solomon Domnului 1000 de arderi de tot. În timpul nopții, Dumnezeu s-a arătat lui Solomon și i-a zis: cere ce vrei să-ți dau. Solomon i-a răspuns lui Dumnezeu: tu ai arătat o mare bunăvoință tatălui meu David și m-ai pus să domnesc în locul lui. Acum, Doamne Dumnezeule, împlinească-se făgăduința ta făcută tatălui meu David, fiindcă m-ai pus să domnesc peste un popor mare la număr ca pulberea pământului. Dă-mi dar înțelepciune și pricepere ca să știu cum să mă port în fruntea acestui popor. Căci cine ar putea să judece pe poporul tău, pe poporul acesta atât de mare? Dumnezeu i-a zis lui Solomon: fiindcă dorința aceasta este în inima ta, fiindcă nu ceri nici bogății, nici averi, nici slavă, nici moartea vrăjmașilor tăi, nici chiar o viață lungă, ci ceri pentru tine înțelepciune și pricepere ca să judeci pe poporul meu peste care te-am pus să domnești, înțelepciunea și priceperea îți sunt date. Îți voi da pe deasupra bogății, averi și slavă, cum n-a mai avut niciodată niciun împărat înaintea ta și cum nici nu va mai avea după tine. Solomon s-a întors la Ierusalim după ce a părăsit înălțimea de la Gabaon și cortul întâlnirii și a domnit peste Israel. Solomon a strâns care și călărime. Avea 1400 de care și 12.000 de călăreți pe care i-a așezat în cetățile unde ținea carele și la Ierusalim lângă împărat. Împăratul a făcut argintul și aurul tot atât de obișnuite la Ierusalim ca pietrele și cedrii tot atât de obișnuiți ca sicomorii care cresc în câmpie. Solomon își aducea caii din Egipt. O ceată de negustori a împăratului se duceau și luau încete pe un preț hotărât. Se duceau și aduceau din Egipt un car cu 600 de sicli de argint și un cal cu 150 de sicli. Tot așa aduceau și pentru toți împărații hetiților și pentru împărații Siriei. A doua carte a cronicilor. Capitolul al doilea. Solomon a poruncit să se zidească o casă în numele Domnului și o casă împărătească pentru el. Solomon a numărat 70.000 de oameni ca să ducă sarcinile, 80.000 ca să taie pietre pe munte și 3.600 ca să-i privegheze. Solomon a trimis să spună lui Hiram, împăratul Tirului: fă-mi și mie cum ai făcut tatălui meu David, căruia i-ai trimis cedrii ca să-și zidească o casă de locuit. Iată, eu înalț o casă numelui Domnului Dumnezeului meu, ca să-i închin lui, să ard înaintea lui tămâie mirositoare, să aduc necurmat în ea pâinile pentru punerea înainte și să aduc arderile de tot de dimineață și de seară, în zilele de sabat, de lună nouă și de sărbătoare ale Domnului Dumnezeului nostru, după o lege veșnică pentru Israel. casa pe care o voi zidi trebuie să fie mare, căci Dumnezeul nostru este mai mare decât toți dumnezeii. Dar cine poate să-i zidească o casă când cerurile și cerurile cerurilor nu-l pot cuprinde? Și cine sunt eu ca să-i zidesc o casă decât doar ca să ard tămâie înaintea lui? Trimite-mi dar un om iscusit în lucrarea aurului, argintului, a ramei și fierului, a materiilor vopsite în purpură și a materiilor de culoarea cărămiziului și de culoare albastră, și care să cunoască săpătura în lemn, ca să lucreze cu meșterii iscusiți care sunt la mine în Iuda și în Ierusalim, și pe care i-a ales tatăl meu David. Trimite-mi din Liban și lemn de cedru, de chiparos și de santal, căci știu că slujitorii tăi se pricep să taie lemne din Liban. Iată că slujitorii mei vor fi cu ai tăi. Să mi se pregătească lemn din belșug, căci casa pe care o voi zidi va fi mare și măreață. Slujitorilor tăi care vor tăia, care vor doborâ jos lemnele, le voi da 20.000 de cori de grâu trăierat, 20.000 de cori de orz, 20.000 de bați de vin și 20.000 de bați de unt de lemn. Hiram, împăratul Tirului, a răspuns astfel printr-o scrisoare pe care i-a trimis-o lui Solomon. Pentru că Domnul iubește pe poporul său, de aceea te-a pus împărat peste ei. Hiram a mai zis: binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, care a făcut cerurile și pământul, că a dat împăratului David un fiu înțelept, priceput și cu minte, care va zidi o casă Domnului și o casă împărătească pentru el. Îți trimit dar un om meșter și priceput, pe Huram Abi, fiul unei femei dintre fetele lui Dan și al unui tată tirian. El este meșter pentru lucrările în aur, în argint, în aramă și în fier, în piatră și în lemn, în materii vopsite, în purpură și în albastru, în materii de vison și cârmâz și pentru orice fel de săpături și lucruri meșteșugite care îi se dau de făcut. El va lucra cu oamenii tăi scusiți și cu oamenii scusiți ai domnului meu David, tatăl tău. Acum, domnul meu, să trimeată slujitorilor tăi grâul, orzul, unde lemnul și vinul de care a vorbit. Și noi vom tăia lemne din Liban atât cât vei avea nevoie. Ți le vom trimite pe mare, în plute, până la Iafo, și de acolo tu le vei sui la Ierusalim. Solomon i-a numărat pe toți străinii care erau în țara lui Israel și a căror numărătoare fusese făcută de tatăl său David. S-au găsit 153.600. Și-a luat dintre ei 70.000 ca să poarte sarcinile, 80.000 să taie pietre în munte și 3.600 ca să privegheze și să îndemne pe popor la lucru. A doua carte a cronicilor, capitolul al treilea. Solomon a început zidirea casei Domnului la Ierusalim, pe muntele Moria, care fusese arătat tatălui său David în locul pregătit de David în alia lui Ornan Iebusitul. A început să zidească în a doua zi a lunii a doua, în al patrulea an al domniei lui. Iată pe ce temelie a zidit Solomon casa lui Dumnezeu. Lungimea în coțe de măsura cea veche a coților era de 60 de coți, iar lățimea de 20 de coți. Pridvorul dinainte avea 20 de coți lungime, cât era de lată casa, și 120 de coți înălțime. Solomon l-a acoperit pe dinăuntru cu aur curat. A îmbrăcat cu lemn de chiparos casa cea mare, a acoperit-o cu aur curat și a săpat pe ea finici și împletituri de lănțișoare. A acoperit casa cu pietre scumpe ca podoabă și aurul era aur din Parvaim. A acoperit cu aur casa, bârnele, pragurile, pereții și ușile și a pus să sape heruvim pe pereți. A făcut casa locului preasfânt. Ea era lungă de 20 de coți, cât lărgimea casei, și largă de 20 de coți. a acoperit-o cu aur curat care prețuia 600 de talanți. Greutatea aurului pentru cuie se ridica la 50 de sicli. A îmbrăcat cu aur și odăile de sus. A făcut în casa locului preasfânt 2 heruvimi săpați și a acoperit cu aur. Aripile heruvimilor aveau o lungime de 20 de coți. Aripa celui dintâi, lungă de 5 coți, atingea zidul casei. Și cealaltă aripă, lungă tot de 5 coți, atingea aripa celui de-al doilea heruvim. Aripa celui de-al doilea heruvim, lungă de 5 coți, atingea zidul casei. Și cealaltă aripă, lungă tot de 5 coți, se unea cu aripa celui dintâi heruvim. Aripile acestor heruvimi, întinse, aveau 20 de coți. Ei stăteau în picioare, cu fața întoarsă spre casă. A făcut perdeaua albastră, purpurie și cărămizie și de in subțire, și a lucrat heruvim pe ea. A făcut înaintea casei 2 stâlpi de 35 de coți înălțime, cu un cap de 5 coți în vârful lor. A făcut niște rețele ca acelea care erau în locul preasfânt și le-a pus pe vârful stâlpilor. Apoi a făcut 100 de rodii pe care le-a pus pe rețele. A așezat stâlpii în partea dinaintea templului, unul la dreapta și altul la stânga, a numit pe cel de la dreapta Iachin și pe cel de la stânga Boaz. A doua carte a Cronicilor. Capitolul al patrulea. A făcut un altar de aramă, lung de 20 de coți, lat de 20 de coți și înalt de 10 coți. A făcut marea turnată. Ea avea 10 coți de la o margine la alta, era rotundă de tot, înaltă de 5 coți, și un fir de 30 de coți ar fi înconjurat-o. Sub marginea ei, de jur împrejur, erau niște chipuri de boi, câte 10 de fiecare cot, de jur împrejurul mării. Boii așezați pe 2 rânduri erau turnați dintr-o singură bucată cu ea. Era așezată pe 12 boi, dintre care 3 întorși spre miază noapte, 3 întorși spre apus, 3 întorși spre miază zi și 3 întorși spre răsărit. Marea era așezată pe ei și toată partea din dărăt a trupurilor lor era înăuntru. Grosimea ei era de un lat de mână și marginea, ca marginea unui pahar, era făcută în felul unei flori de crin. Puteau să încapă în ea 3000 de bați. A făcut 10 lighene și a pus 5 la dreapta și 5 la stânga ca să slujească la curățiri. În ele se spălau feluritele părți ale arderilor de tot. Marea era pentru spălarea preoților. A mai făcut 10 sfeșnice de aur după porunca privitoare la ele și le-a așezat în templu, 5 la dreapta și 5 la stânga. A mai făcut 10 mese și le-a așezat în templu, 5 la dreapta și 5 la stânga. A mai făcut 100 de potire de aur. A mai făcut curtea preoților și curtea cea mare cu porțile ei, ale căror aripi le-a acoperit cu aramă. A așezat marea în partea dreaptă la miază zi răsărit. Hiram a făcut cenușarele, lopețile și potirele. Astfel a isprăvit Hiram lucrarea pe care i-a dat-o împăratul Solomon să o facă pentru casa lui Dumnezeu. 2 stâlpi cu cele 2 capete și acoperișurile lor cu cununii de pe vârful stâlpilor, cele 2 rețele pentru acoperirea celor 2 acoperișuri ale capetelor de pe vârful stâlpilor, cele 400 de rodii pentru cele 2 rețele, câte 2 șiruri de rodii pentru fiecare rețea, pentru acoperirea celor 2 coperișuri cu cununi ale capetelor de pe vârful stâlpilor. Cele 10 temelii și cele 10 lighene de pe temelii, marea și cei 12 boi de sub ea, cenușarele, lopețile și furculițele, toate aceste unelte cu care le-a dat împăratul Solomon lui Huram Abi să le facă pentru casa Domnului, erau de aramă lustruită. Împăratul a pus să le toarne în câmpia Iordanului într-un pământ cleios, între Sucot și Țereda. Solomon a făcut toate aceste unelte în număr atât de mare, încât nu s-a putut cerceta greutatea aramei. Solomon a mai făcut toate celelalte unelte pentru casa lui Dumnezeu. Altarul de aur, mesele pe care se puneau pâinile pentru punerea înaintea Domnului, sfeșnicile și candelele lor de aur curat, care trebuiau aprinse după poruncă înaintea locului preasfânt, florile, candelele și mucările de aur, de aur foarte curat, cuțitele, potirile, ceștile și cățuile de aur curat și aripile de aur pentru ușa dinăuntru a casei de la intrarea locului preasfânt și pentru ușa casei de la intrarea templului.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Iosua, capitolul 1, versetele 8 și 9.
1: Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: recunoască. Cercetându-i îndeaproape, Iosif le-a pus întrebări ca să-și dea seama dacă frații lui au rămas la fel de trufași, dar și ca să afle vești despre tatăl lui. Iosif a apelat la ajutorul unui traducător, deși el înțelegea bine vorbele fraților săi. Așa a descoperit că ei regretau cu adevărat modul în care s-au purtat cu el. Le-a poruncit să se întoarcă la tatăl lor cu tot grâul pe care îl puteau duce, dar l-a reținut pe Simeon în închisoare, până la întoarcerea lor împreună cu fratele mai mic, Beniamin. În Canaan, foametea era tot mai mare, iar Iacov a fost silit să accepte în cele din urmă să-l lase pe Beniamin să se ducă în Egipt cu frații lui mai mari. Iosif a plâns în taină când l-a văzut pe fratele lui, Beniamin, dar a pus din nou la încercare integritatea fraților săi până când s-a convins că le părea într-adevăr rău de păcatele din trecut. După ce le-a spus că este fratele lor, i-a asigurat că Dumnezeu și-a adus planurile la îndeplinire, în ciuda păcatului lor, și că Dumnezeu s-a folosit de el și de ei ca să păstreze viața familiilor în timpul foametei. Apoi i-a trimis înapoi, în Canaan, ca să-i aducă în Egipt pe tatăl lor și toată familia, ca să fie acolo în siguranță până la sfârșitul anilor de foamete. Oamenii care au fost onorați de Dumnezeu și cărora el le-a încredințat mari răspunderi au fost adesea biruiți de ispite și au păcătuit. La fel cum și noi astăzi ne luptăm, ne clătinăm și adesea cădem în greșeli. Viața lor, cu toate greșelile și faptele lor nevrednice, este descoperită înaintea noastră, atât pentru încurajare, cât și ca o avertizare. Să știți că păcatul vostru vă va ajunge, scrie în Cartea Numeri, capitolul 32, cu versetul 23. Acest lucru este în general adevărat, deși uneori unii par să scape nepedepsiți. Totuși, soarta lor nu este una fericită.
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Pentru cei care nu prea sunt familiarizați cu ideea de rugăciune, pentru că sunt la început de drum în spiritualitate, poate că ceva din viața de zi cu zi le este de folos. Rugăciunea este o cerere. Și cine ne poate învăța cel mai mult despre cereri decât agenții de asigurări? La prima mea slujbă, spunea Larry Wilson, în vânzări am adus cu mine o convingere care sigur avea să-mi aducă necazuri. Toată lumea ar trebui să mă iubească, întotdeauna. Evident că există două lucruri greșite la această convingere: toată lumea și întotdeauna. Și când am început să vând, am primit răspunsuri imediate și puternice față de convingerea mea. Pe atunci mă uimea cât de departe mergeau oamenii pentru a evita un agent de asigurări. Mă vedeau venind pe hol și se întorceau și plecau în partea cealaltă. Asta mă durea. Ecoul meu chiar m-a înfrânt. Ziua mea de muncă decurgea astfel. Încercam să-i vând lui John, el nu voia să cumpere. Îl puneam în spate și mă duceam să o văd pe Ellen. Ea nu voia să cumpere și tot așa, până când ajungeam la Bill. Îi aveam pe toți acești oameni în cârcă, datorită ego-ului meu. Evident, întâlnirea cu Bill nu era nici a succes. Se părea că eram blocat în acest tipar. Așa că am luat o decizie. Am hotărât să renunț. Nu era nicio pierdere pentru industria asigurărilor, dar mie mi se părea destul de traumatică recunoașterea eșecului. Din fericire, chiar când aveam nevoie, un prieten mi-a dat volumul Omul în căutarea înțelesului vieții, cartea lui Viktor Frankl. Această carte mi-a deschis ochii față de puterea convingerilor. M-a ajutat să-mi examinez propriile convingeri despre mine și munca mea. O experiență de învățare foarte norocoasă. Și am făcut câteva schimbări simple, dar puternice ale convingerilor mele. Am luat decizia conștientă de a crede că nici măcar o vânzare nu va determina cine eram sau cine urma să devin. Atunci am mers un pas mai departe. Pe vremea aceea trebuia să văd 10 posibili clienți pentru a vinde o asigurare. Comisionul mediu pentru acea vânzare era de $500. $500 împărțit la 20 de telefoane date însemna cam $25 pe apel. Așa că am schimbat jocul convingerilor. O sunam pe Mary, iar ea nu cumpăra. În loc să-mi o pun în spate, îmi spuneam în minte: mulțumesc pentru cei $25. Făceam acest lucru cu următorii 18 posibili clienți. De fiecare dată când refuzau, eu răspundeam în sinea mea: bine, mulțumesc pentru cei $25. Când ajungeam la clientul cu numărul 20 și acesta cumpăra, spuneam iar: mulțumesc pentru cei $25. Deci nu 500. Ceea ce s-a întâmplat a fost că destul de curând cei 20 de posibili clienți au devenit 10, iar comisionul de $500 a devenit de 1000. În acel moment abia mai aveam răbdare să vin și să spun mulțumesc pentru cei $25. Nu am schimbat cu adevărat felul în care vindeam, pur și simplu m-am hotărât să-mi schimb convingerile. Am încetat să cred că atunci când un posibil client mă refuză, este o indicație pentru eșec. Și atunci am ascultat de partea mea mai puternică și mai rațională, care mi-amintea că valoarea mea nu era niciodată pusă la îndoială într-o situație de vânzări. Acest lucru a devenit un ritual zilnic. Îmi repetam tot timpul: nu pot să dau greș, valoarea mea nu este în joc. Ceea ce făceam era să îmi controlez vocea interioară, care punea la îndoială tot ceea ce eram eu bun, și asculta vocea egoului. Cel mai bine era să aleg convingerile potrivite și lucrul acesta a schimbat totul. Ce să vă zic, dacă pentru bani oamenii insistă atât de mult și nu se cramponează de refuzuri. Pentru a înțelege mai bine voia lui Dumnezeu, noi de ce ne-am întrista pentru unele ziduri dintre noi sau pentru anumite nu-uri? mai bine trecem peste tot cu grație și ne concentrăm pe ceea ce va să vină.
0: Rugăciunea, un privilegiu.

0: Biblia spune că fără credință este imposibil să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Evrei 11:6.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Povești nespuse. Realizator Adina Tomoiagă.
1: Doamnelor și domnilor, mă bucur mult să fim împreună în cadrul emisiunii Povești nespuse. Este un spațiu intim pentru sufletele noastre, un context în care ne deschidem inimile unii în fața celorlalți și în care putem să fim încurajați, să fim întăriți, pentru că da, aflăm felul minunat în care Dumnezeu este aproape de copiii săi. Astăzi îl vom avea împreună cu noi pe pastorul Ioan Orban. Un om al lui Dumnezeu, un slujitor al său, cu sufletul curat, deschis, dornic să fie sprijin pentru oameni, fapt care a însoțit experiența lui ca pastor. Ei bine, cu acest prilej ne va împărtăși felul în care a simțit puterea, prezența lui Dumnezeu pe parcursul încercării pe care a traversat-o în ultimul an, chiar mai bine de un an. Domnule Ioan Orban, în timp ce v-ați așezat în acest fotoliu, mă gândeam la multitudinea de emisiuni pe care le-am realizat împreună în studioul de la radio. E adevărat că în studioul acesta n-am avut prilejul, dar la radio am poposit adesea încercând să-i încurajăm pe oameni din Cuvântul lui Dumnezeu.
2: Da, într-adevăr, avem o experiență deosebită în colaborarea noastră. Mi-ați pus întotdeauna întrebări la care răspunsurile trebuia să fie practice și direcționate către inimile ascultătorilor. De asemenea, consider că tot ceea ce am discutat în emisiunile dumneavoastră pe baza Scripturii au avut menirea să descopere înaintea noastră o lume, o altă lume decât cea pe care o trăim cotidian. Și m-aș bucura dacă în ceruri vom avea ocazia să ne întâlnim cu oameni care uneori s-au simțit încurajați de cuvintele rostite din Evanghelie.
1: Astăzi e o altfel de emisiune, una în care vă veți deschide sufletul ca o carte. Pentru că, da, și acolo, în sufletul dumneavoastră, este tot prezența lui Dumnezeu care v-a însoțit prin această încercare pe care ați traversat-o. V-ați gândit vreodată că a fi slujitor al lui Dumnezeu înseamnă să fii și ocrotit de El, păzit de încercare?
2: Da, aveam această mentalitate. Chiar de copil fiind, părinții așa ne-au crescut, ne-au educat, ne-au obișnuit cu spiritul rugăciunilor, în care cereau asistența cerului în dreptul copiilor lor. Și noi am crescut oarecum în spiritul acesta. Însă viața, cu toate încercările ei, a avut darul uneori să ne copleșească, să ne dezechilibreze, să pierdem un pas foarte important pe calea care duce spre Dumnezeu. Boala și necazul vine, nu știi când, dar se arată cu o putere enormă și nu cred că există om care să fie pregătit pentru acel moment 100%. Că ne pregătim o viață întreagă, da, vor veni evenimente grele, nu se va întâmpla totdeauna așa cum ne place nouă, ne gândim la lucrurile
1: astea. Asta o acceptăm mental.
2: O acceptăm mental, dar în realitate este cu totul altfel. Atunci când a venit necazul acesta peste mine, nu credeam că mă va exclude dintr-o activitate efervescentă, o activitate susținută, cu planificare.
1: Că va ține într-un pustiu.
2: Da. Și că intrăm cu capul într-un zid și nu mai vedem dincolo ce se întâmplă. Cam, cred că este omenește totuși experiența aceasta să îți pierzi la un moment dat echilibrul și să se nască în tine nenumărate întrebări, care nu și-ar avea rostul și nici locul.
1: Dar vom zăbovi și asupra lor. Probabil că nu întâmplător Dumnezeu pe paginile Sfintei Scripturi ne-a lăsat și astfel de experiențe. Și oricare dintre noi, atunci când parcurgem Valea Umbrei Morții, probabil că ne gândim și la psalmii lui David, ne gândim și la cartea lui Iov, la cele împărtășite de el, dar m-aș duce aproape de experiența dumneavoastră. Erați activ, dinamic, implicat în slujirea pastorală, între semenii dumneavoastră, cum a apărut vestea unui cancer?
2: A fost surprinzător, fără prea multe
1: introduceri.
2: Da. N-am avut un simptom care să vorbească, să grăiască despre un eveniment neplăcut în viitor. Singurul lucru pe care îl resimțeam uneori era oboseala și somnul. Era foarte greu, odihna era foarte grea de realizat. Nopțile treceau fără ca să închid ochii și nu știam din ce pricină. Soția lucrând în ture, mă gândeam că lucrează noaptea, nu e cu mine acasă și de aceea nu pot să dorm. Dar în fapt era cu totul altceva.
1: Sau ați mai pus-o și pe seama vârstei, da, că odată cu trecerea anilor se știe că nu mai avem un somn atât de profund,
2: exact,
1: și nevoia de atât de multe somn.
2: Nu erau durere de cap sau amețe sau nimic, absolut nu prevestea că vine un moment atât de tragic pentru mine și pentru familia noastră.
1: Știu că v-ați întors dintr-o delegație de la Brașov, acolo unde a fost o întâlnire administrativă, da? Așa cum spuneam, v-a luat din plină acțiune, din plină activitate. Ați ajuns în Cluj și care au fost simptomele?
2: Da, când am ajuns în poarta casei, nu puteam să mișc piciorul stâng, așa dintr-o dată, ca din senin. Vreau să-l mut, nu
1: mai răspundea.
2: Nu răspundea. Și atunci, cu greu am ajuns până sus în casă, iar soția, văzând de date ce se întâmplă, a sunat la 112, salvarea a venit în foarte scurt timp, și am fost adus.
1: Probabil v-ați gândit la un accident vascular?
2: Da, da, sigur. Asta a fost primul gând, întrucât și părinții mei au trecut prin asemenea experiențe și am fost dus la urgențe. Acolo, pe targă, era mutat dintr-un loc în altul, veneau alții în urma mea și ei intrau mai repede în tratament, în observație. Dar CT-ul la mine arăta cu totul altceva și îmi spune un medic rezident ce, domnul Orban, dumneavoastră veți ajunge mai târziu puțin să fiți analizat de către noi, pentru că la dumneavoastră este ceva mai complicat și mai grav. Aveți o tumoră cerebrală. Asta a arătat CT-ul și mi-a spus...
1: Tumoră cerebrală.
2: Da, tumoră cerebrală. Ceilalți fiind cu accident cerebral, erau, bineînțeles, mai repede tratați, erau mai urgent. La mine nu mai aveau ce să facă momentan.
1: Practic, trebuia... Era o presiune, da, asupra creierului, da, fapt care a
2: era
1: dat
2: nevoie
1: simptome.
2: De o investigație mai profundă, cea care a început a doua zi. Și a doua zi, atunci când am intrat...
1: Cât de repede v-ați dat seama că este o tumoră malignă?
2: Deci imediat după ce s-au făcut analizele, după operație, s-a văzut...
1: Operația a fost făcută destul de repede.
2: Operația a fost făcută chiar a doua, treia zi.
1: Foarte rapid.
2: Da, foarte repede. Am fost operat aici la chirurgia din Cluj de către doctorul profesor Florian și am avut... cu siguranță, din partea lui Dumnezeu, acest parcurs ca să intru sub îngrijirea unor mâini iscusite, spun eu acum.
1: Dar vreau să vă întreb, când ați auzit că urmează o intervenție pe creier, ce ați simțit?
2: Da, este un moment foarte greu pe care nu poți să ți-l explici. Căutam la întrebările mele răspunsuri. Oare de unde și de ce tumoră pe creier? N-am avut în familie nimeni, n-am moștenit de la nimeni așa ceva și totuși apare o tumoră destul de mare, voluminoasă, care trebuie îndepărtată prin operație, prin intervenție chirurgicală. Și
1: ați avut timp să faceți și procesele acestea spirituale sau lucrurile s-au dus foarte rapid către zona medicală și...
2: Foarte repede au parcurs evenimentele. Cu o zi înainte să ajung în spitalul unde urma să fiu operat, am făcut o vizită prezbiterului din Berchieșu, fratele Sabo. Era culcat în pat după un rău care a survenit acasă în timpul muncii, a fost adus la spital, era toată familia în jurul său și am zis, înainte să merg la Brașov, am să-i fac o vizită. Și am urcat chiar în salonul de acolo, de la oncologie, și văzându-l în pat, bolnav, toată familia în jurul său, cu atâta iubire l-au înconjurat, am zis, am să fac o rugăciune înainte să plec de acolo. A doua zi eram exact în patul acela culcat, însă ca pacient de data aceasta, nu ca pastor care își vizitează membrul din biserică. A fost foarte interesant ceea ce s-a întâmplat. În 2-3 zile am parcurs un drum pe care nu mi l-aș fi putut închipui. Dar uite că Dumnezeu a permis, a lăsat ca să intervină în viața mea un asemenea experiment. Pentru că eram mult prea îngânfat în lucrurile pe care le săvârșeam. Aveam așa o motivație, nu totdeauna, cred, după voia lui Dumnezeu, o motivație care nu era sănătoasă. Și Dumnezeu a venit în jurul meu, m-a căutat, m-a cercetat, m-a cântărit și a văzut că omul ăsta are nevoie să ajungă cu picioarele pe pământ, să realizeze faptul că nu este totul veșnic aici pe pământ, că planurile omenești se mai opresc în anumite momente în fața unor bariere pe care Dumnezeu le permite în viața omului. Așa că Dumnezeu a lucrat cel mai bine posibil în ceea ce mă privește.
1: Da.
2: Nici mai repede, nici mai târziu, ci atunci când Dumnezeu a găsit cu cale să mă oprească, să pună un stop în fața mea, pentru că eram mult prea avansat în tot ceea ce doream să fac și totul reușea și totul ieșea așa cum am gândit și pe plan familial și pe plan social, religios, care însă la un moment dat nu este cel mai bun mijloc prin care să ajungi la desăvârșire sau să ajungi mai aproape de Dumnezeu.
1: Sunt foarte mulți dintre telespectatorii noștri care vă cunosc și din exterior n-am spune că erați dintre persoanele mândre. Dar îmi dau seama că o astfel de experiență duce la o cercetare foarte profundă. Adică Dumnezeu vine acolo cu microscopul în adâncul sufletului nostru, tocmai pentru a cizela, pentru a purifica și pentru a ne desăvârși pentru mântuire, pentru că până la urmă scopul lui Dumnezeu cu noi este mântuirea. Dar domnule Ioan Orban, ca să integrați această concluzie, îmi dau seama că a fost un proces. Când ați aflat că este o tumoră malignă, adică este cancer, ceea ce fiecare dintre noi știm, ne duce cu gândul la moarte, ne duce cu gândul la o viață foarte scurtă, ne duce cu gândul la voi mai trăi sau nu voi mai trăi, va fi un tratament agresiv, voi face față. Când ați aflat, cum v-ați gândit? Și ce l-ați întrebat pe Dumnezeu? Ce i-ați spus? Ce v-ați dorit în acel moment?
2: Da, să știți că am avut un mare sprijin în doamnele medic, doctorii care m-au înconjurat cu multă înțelegere, s-au așezat pe patul meu acolo și mi explicau ce anume înseamnă această tumoară, ce trebuie făcut, care sunt pașii de făcut, și au vorbit atât de luminos, atât de clar și atât de pe față, fără să ascundă nimic, care sunt pericolele care pot interveni decisiv în ceea ce mă privește. Și vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu în mod deosebit pentru cadrele medicale care au fost atât de scumpe în mâinile lui Dumnezeu ca instrumente. Niște instrumente ale lui Dumnezeu care au venit să aline o suferință pe care noi pământenii o să o părtăm din când în când. Așadar, am un sentiment de adânc respect și recunoștință față de cei care m-au tratat. De la infirmiere, prin asistente, până la medici, până la profesori.
1: Cât timp ați fost spitalizat?
2: În jur de 9 luni, un an de zile, dacă punem toate la un loc. Pentru că au mai fost și pauze între ciclurile care reprezentau chimioterapia. Primele două tratamente n-au avut deloc efect.
1: Deci, ați fost operat?
2: Am fost operat.
1: Ați rămas internat?
2: Am rămas internat.
1: Și?
2: Și au pregătit pentru chimioterapie. Doamna doctor Boloș a fost extraordinară. N-a vrut să mă lase din mâinile dânsei.

0: și se multiplicau. După care au folosit alt tratament, tot cu citostatice, în altă componență și ulterior acestea au dat rezultat cât de cât. Și a urmat chiar ultima sau ultimul tratament cu citostatice aduse de fiica mea pe filiera Germania, Ungaria, România, suportată de fiul meu și de familia noastră, care a fost un cost destul de mare, un citostatic care ori te învie, ori te omoară. A fost ultimul mijloc prin care s-a încercat să se aducă la zero, oricum,
1: celulele acestea agresive.
0: Da.
1: Să înțelegem totuși că a fost o formă agresivă.
0: A fost o formă agresivă care a avut nevoie de transplant cu celule stem. Ceea ce, scuzați, da, deci acest transplant cu celule a fost necesar și doamna doctor a ținut cu tot din adinsul să apelăm și la acest transplant.
1: Dar a fost o perioadă îndelungată totuși și de chimioterapie. Câte luni?
0: Cred că a durat vreo 6-7 luni de zile.
1: Cum v-a afectat în plan fizic?
0: Să știți că am trecut cu bine peste momentele tratamentului cu citostatice. Am făcut și tratamente naturiste pe lângă tratamentul medical pe care îl recomand. Dumnezeu să ferească ca cineva să treacă pe drumul acesta, dar dacă totuși se va trece, tratamentul medical la ora aceasta este atât de bine dezvoltat încât poate să intervină cu succes în multiple forme de cancer. În ceea ce mă privește, soția mea îmi aducea zilnic în spital unde eram ciupercă în formă diluată. Se numește ciuperca lui Dumnezeu sau glaviola în termeni mai
1: populari.
0: În fiecare dimineață și după amiază beam câte o ceasă, câte o ceașcă de glaviola sau de alte ciuperci, praf de ciuperci, care au întărit atât de mult sistemul de apărare a stomacului în fața invaziei celulelor nesănătoase, încât a fost o minune. Am oferit multora sfatul acesta cu oameni cu care eram în salon și cei care au acceptat cred că au trecut prin experiențe pozitive. Unii chiar au ajuns să povestească despre schimbările pe care le-au simțit în urma acestor intervenții printr-o medicație naturistă.
1: Deci le-ați îmbinat.
0: Le-am îmbinat, categoric.
1: Așadar, și a refuza un tratament medicamentos este riscant și categoric. A merge doar pe tratamentul medicamentos fără să te uiți și la ceea ce Dumnezeu a lăsat în natură pentru susținerea noastră, pentru sistemul nostru imunitar, poate fi un dezavantaj.
0: Categoric. Iar ceea ce vreau să subliniez, cei care trecem prin asemenea momente avem nevoie de știința medicală. Dezvoltarea științei medicale este de la Dumnezeu și nu de la diavol. Diavolul vrea să strice, să dezonoreze ceea ce Dumnezeu a creat. Frumos. Însă Dumnezeu dă înțelepciune, mai ales medicilor tineri care vin din urmă, și vedeam că stau în jurul patului meu și scriau fiecare simptom pe care îl explicam lor după administrarea citostaticelor. Și acolo

0: unde vedeau că nu are efect, schimbau puțin componența citostaticelor, care până la urma urmei s-au dovedit a fi pozitive. Dar fără aceste leacuri păbești, cum le numim noi așa, în mod popular,
1: Probabil că organismul n-ar fi făcut față.
0: să știți că am văzut colegi de suferință cu un rău de la stomac care îi dobora, pur și simplu.
1: Da, se știe că tratamentele acestea chimioterapeutice au efecte
0: Da.
1: foarte agresive asupra sistemului digestiv și asupra organismului întreg.
0: Spunea doamna doctor, totuși, când ne trezim dimineața, primul lucru după rugăciune, să mergem să ne uităm în oglindă. Pentru că culoarea feței, culoarea pielii de pe mâini, ascunde un adevăr care uneori este dureros, și anume că persistă. Celulele canceroase se multiplică și nu sunt învinse de cele bune.
1: Să înțelegem că o culoare mai palidă a pielii.
0: Mai palidă, mai albăstruie, și mă uitam, erau câte 3, 4, 5 colegi de cameră, unii în situații foarte grave și grele, care nu știau dacă se culcă, se vor mai trezi dimineața. Și îi vedeam atât de preocupați și îndrăgostiți de viață, la fel cum eram și eu. Îmi plăcea viața, traiul de zi cu zi, împlinirea planurilor. Viața era atât de frumoasă,
1: Antrenantă.
0: antrenantă, încât nu încăpea nicicum gândul morții, gândul trecerii dintr-o fază atât de scumpă, atât de dragă, în mijlocul familiei, să-ți vezi copiii, nepoții, să-i poți strânge la piept, să-i poți duce încoace încolo și dintr-o dată să te gândești că, opa, se întrerupe totul, mult prea iute după gândirea și
1: Fiecare dintre
0: perspectiva.
1: noi am simțit la fel.
0: Atât de mult iubim viața pentru că Dumnezeu ne-a creat așa, încât să avem în noi scânteia iubirii și a dragostei față de zilele pe care Dumnezeu ni le-a dat. De aceea, fiecare zi pe care Dumnezeu ne-o dă în dar trebuie exploatată la maxim. Pentru că viața este un dar. Viața este ceva extraordinar de frumos. Apropierea celor dragi pe care Dumnezeu i-a oferit ca un dar pentru noi. Este atât de plăcut să știi că nu ești singur, că ai o luptă de dus, dar alături de tine sunt suflete dragi, suflete prietene, care vor ca tu să trăiești, care vor ca să mai te aibă în mijlocul lor. Așadar, gândul trecerii, gândul morții, cu toate că în momentele acelea, mai ales când ești urcat pe un pat de operație în chirurgia din Cluj, unde medicul începe să lucreze, unde începe să facă un loc în craniul tău pe unde să intre în intimitatea minții tale, atunci, înainte ca să adorm în anestezie,
1: Ce ați spus?
0: mă rugam la Dumnezeu, Doamne, dă-i putere medicului să găsească în mijlocul cel mai apropiat pentru îndepărtarea acelui cancer, al acelei tumori care mi-a făcut răul acesta. Era și un medic rezident foarte bun, prieten, din Târgu Mureș, era rezident, asistent la doctorul Florian și mi-a arătat imaginea proiectată pe un ecran mare cu tumora. Și a zis, frate pastor, vă e teamă? Și am zis, nu, nu mi-e teamă. Te rog, dacă se poate, totuși oprește aparatul, pentru că
1: Aș prefera să nu mai văd.
0: E o imagine foarte urâtă, cu o ciupercă cât palma omului, roșie, cu pete albe, chiar sub craniu. Este o imagine pe care nu și-o dorește omul să o vadă, dar rămâne întipărită oarecum în amintire. Însă ceea ce vreau să vă spun în mod deosebit este faptul că Dumnezeu lucrează în așa fel încât, cel puțin în cazul meu, să-mi readucă în amintire evenimente trecute, istorii din trecut.
1: De ce natură? Ce fel de evenimente? Așa cum ați spus, 9 luni de zile le-ați petrecut preponderent pe patul spitalului, înconjurat de acești oameni buni, minunați, dar foarte mult în intimitatea dumneavoastră, pentru că înainte aveați o viață socială, spunem și profesională, foarte activă, da? Iar atunci v-ați retras mult în intimitate, ați avut timp să vă gândiți la ce fel de experiențe din urmă v-ați uitat.
0: Să știți că am avut un prieten foarte bun în Statele Unite, care între timp a dispărut și nu mai este de găsit. Din păcate, spun lucrul acesta, dânsul mă suna în fiecare vineri și în spital și apoi acasă, la ora 5 fix. Așa era stabilit, fiind medic și doctorat în psihologie, îmi vorbea foarte mult despre puterea gândurilor. Și stătea o oră, o oră și jumătate și îmi povestea când noi eram copii și ieșeam la câmp să adunăm flori și fructe și să-mi aduc aminte de acele momente în care ne puneam pe genunchi acolo în sânul naturii și dedicam gândurile noastre lui Dumnezeu. Și m-a ajutat foarte mult. Sau pastori, colegi, care mă sunau uneori chiar în miez de noapte, parcă știau că nu pot să dorm, și îmi predicau din psalmul 23, din psalmul 100, din psalmul 103 și mă duceau cu vorba, cu gândul, într-o lume solemnă, sfântă, pe care Dumnezeu o pregătește pentru copiii săi. Am avut la timpul potrivit ajutoarele potrivite. Incredibil cum lucrează Dumnezeu. Lasă ca suferința și durerea să ne cuprindă uneori trupul, gândul și imaginea vieții, dar tot El scoate în cale oameni fantastici pe care îi cunoști atât de apropiați de vin. Am avut asistenți și asistente din bisericile din Cluj, Cluj Speranța, Cluj Central, pe care noi cunoșteam în felul acesta, în halat alb, când se apropiau noaptea sau ziua de mine și mă mângheau pe cap, pe frunte. Era uimitor. Simțeam că Dumnezeu mă iubește nespus și trimite oameni potriviți la momentele încercărilor mele.
1: Dar știți ce vreau să ne împărtășiți, dacă este posibil? Care au fost momentele de umbră care au venit peste sufletul dumneavoastră? Pentru că, ca una care am trecut printr-o experiență a durerii, știu că sunt și nopțile acelea mai grele. Ce ați simțit și ce ați gândit în momentele cele mai grele? Și poate cum v-ați uitat către Dumnezeu atunci?
0: Nu știu, dar n-am prea avut timp ca să gândesc negativ. Erau tot mereu în jurul meu familia, în mod deosebit soția mea. Deci n-am avut timp să gândesc negativ. Au fost vreo 2-3 nopți în care n-am putut să dormim și ne-am așezat pe marginea patului plângând.
1: Ce-ați plâns împreună?
0: Împreună. Căutând soluții, apelând la Dumnezeu Și mi-aduc aminte că într-o seară târzie o sună pe soția mea, o prietenă de-a ei din copilărie, din tinerețe, din Sărmașul, și spune: am visat cu soțul tău. Și întreabă soția: ce ai visat? Am visat că se va vindeca, dar un singur lucru vreau să știu: crede că se va vindeca? Și soția s-a uitat spre patul meu și întreabă, a fost ca o suliță țintită către inima mea: crezi că te vei vindeca? Uite, prietena mea Ioli s-a pus pe genunchii ei, s-a rugat și Dumnezeu i-a spus că te vei vindeca. Tu crezi doar în măsura în care tu crezi. E uimitor ca să fii pus ca pastor în fața unei asemenea cercetări. Crezi sau nu crezi că te vei vindeca? Și zic, spune-i lui Ioli: cred. A doua zi o sună pe soția mea și spune: să știi că soțul tău se va vindeca. Eram în cea mai adâncă ceață posibilă de fapt atunci. Și Dumnezeu a țintit către inima mea, către sufletul meu, această întrebare concretă: crezi? Și spunea dânsa la telefon: pentru că Dumnezeu, înainte ca să săvârșească o minune, spunea să se facă după credința ta.
1: Sunt convinsă că ați predicat din acest pasaj,
0: da,
1: de-a lungul timpului, dar iată, acum l-a trăit.
0: Da. Deci atunci când ești țintit și trebuie să dai un răspuns clar și concret, fără echivoc, fără să minți, fără să joci dublu într-o asemenea încercare, trebuie să răspunzi foarte sincer. Și credința multora care trec prin pasul acesta al morții, al durerii, al suferinței, depinde de răspunsul acesta: cred, Doamne. Și credința ta te-a vindecat. Este răspunsul lui Dumnezeu atunci când este după voia Lui. Pentru că El știe mai bine dacă nu cumva în această parte a vieții pe care Dumnezeu ți-a prelungit-o nu te vei distanța de cer, ci mai degrabă te vei apropia de cer. Vei avea un cuvânt de încurajare pentru cei care locuiesc în apropierea ta. Dumnezeu este Cel care cântărește și săvârșește minunea doar în vederea mântuirii tale, nu în vederea căderii tale. Îți vine în minte într-o asemenea situație chiar și situația lui Ezechia. Atunci când Dumnezeu se îndură, taroare, îndurarea lui Dumnezeu naște mântuire, pocăință, întoarcere spre cele sfinte, spre cele veșnice. Să nu te mai cramponezi de numele tău, de averea ta, de posibilitățile tale, de cei dragi ai tăi. Cu toate că, și aș spune celor care ne privesc și ne ascultă, că într-o asemenea situație, în primul rând, Dumnezeu. În al doilea rând este însă familia. Familia, știi bine, Adina, ce înseamnă când copiii îți zâmbesc, când soțul tău reușește ca în orice greutate, necaz prin care treci, să se uite cu ochi senini către tine, înțelegători și cu inima deschisă. Lucrul acesta nu îl poți cumpăra.
1: Și a fost cel mai valoros și, spune, vindecător.
0: Vindecător, categoric.
1: Dar uitându-vă la experiența, apropo de ceea ce spuneați, că fie este spre vindecare, Dumnezeu știe dacă vindecare este și spre mântuire, v-ați pus vreodată și întrebarea: Doamne, dacă e nevoie să închei acum, sau e greu să-ți pui această
0: întrebare? Foarte sincer, vreau să vă spun că nu mi-am pus întrebarea aceasta.
1: Ați crezut?
0: Am crezut
1: în vindecare.
0: Atât de mult în vindecare.
1: Și Dumnezeu v-a dat-o.
0: Și Dumnezeu mi-a dat-o deocamdată. Dacă El vede că e bine așa, o vreme, o zi, o lună, un an. Dar să se facă întru totul voia Lui. Am rămas după operația pe creier cu
1: fragilități.
0: Fragilități pe partea stângă, în mod deosebit. Mâna și-a revenit binișor. Piciorul însă mai are nevoie de recuperare. Dacă cu toiagul meu pot să mă deplasez în casă sau chiar și pe stradă, dar am nevoie de suportul rugăciunii bisericii. Și aici este un alt mijloc prin care Dumnezeu te adaugă unui popor, unei biserici pe care la momentele acestea de cumpănă simți cel mai bine nevoia de social, nevoia de aparține, de a aparține unei grupări care crede în Dumnezeu și în minunile pe care Dumnezeu le face. Și primeam nenumărate telefoane, frate Urban, mă rog pentru tine, mă rog pentru tine. Și rugăciunile acestea unite aduc cu sine rezultat. Deci, în primul rând, Dumnezeu. În al doilea rând, familia. În al treilea rând, consider medicina actuală ca fiind un mijloc prin care Dumnezeu încă mai oferă zile, șanse. În al patrulea rând, dar nu ultimul, aș numi biserica, ca fiind un spital extraordinar. Poate că uneori ne gândim așa de sus sau indiferent, că în biserica aceea vin oameni cu carte sau fără carte, oameni săraci sau bogați, oameni puternici sau slabi, oameni păcătoși sau mai binevoitori, dar fără o biserică, omul poate să guste pustiul trecerii sale pe pământ. Biserica nu este desăvârșită. Ea are încercările ei. Fiecare poartă o cruce dintre cei care suntem activi într-o biserică anume. Dar atunci când aparținem unei grupări religioase bazate pe Sfânta Scriptură, pe o doctrină și o morală după voia lui Dumnezeu și după adevărul Scripturii, la momentul încercării avem un bastion de salvare. Citeam acum nu de mult despre zidul chinezesc care a fost făcut pentru multe decenii să păzească poporul chinez de intervenția popoarelor nomade. A fost zidit din piatră puternică atâta timp cât era piatră, dar pe urmă au ajuns cu cei 20.000 de kilometri în pustie și acolo inginerii chinezi își puneau întrebarea din ce anume să facem zidul și au inventat să fiarbă orezul, să facă zeamă de orez cu var stins și cu nisip din deșert. Și au făcut cele mai puternice cărămizi prin care au ridicat zidurile pe parcursul la 20.000 de kilometri.
1: Ceea ce au avut la îndemână.
0: Ce au avut la îndemână. Și mă gândesc, avem Scriptura la îndemână, în pustiul vieții acesteia, în care avem nevoie de ziduri care să ne ocrotească în fața năvălirilor străine, a gândurilor negre. De aceea vă spuneam că n-am prea avut timp să gândesc negativ.
1: E minunat.
0: Foarte rar, foarte rar mă gândeam într-un mod negativ. Însă, cred că pregătirea și a fi gata în momentul acela când Dumnezeu te cheamă este foarte important.
1: Dar mă întorc la activitatea dumneavoastră de pastor. În tot acest timp, ce v-a lipsit? Da. Aș spune, v-a lipsit amvonul, v-a lipsit să vizitați membrii.
0: Da,
1: a fost o ruptură bruscă, rapidă.
0: A fost într-o ocazie la mine în vizită Ștefan împreună cu fratele Bola Laurent. Era o ședință la Cluj și de acolo au evadat pentru câteva minute la spital la mine. Și spunea Ștefan acolo, lângă patul meu, ce frate Urban, vă lipsește amvonul și văd ziua în care veți urca iarăși la amvon și veți predica. Și atunci, în mintea mea așa omenească, spuneam, vorbește, nu mai vorbește, scumpul meu prieten, lucrul ăsta nu se va mai întâmpla. Pentru că eram atunci în zbucium, cel mai adânc moment al suferinței, al bolii. Însă, parcă au prorocit oamenii aceștia, într-adevăr, când mă simțeam un pic mai zdraven, deja luam scriptura și căutam versete și prin care să vin în ajutorul celor care, eventual, în viitor, mai apropiat sau mai târziu, să dea Dumnezeu să nu treacă nimeni pe drumul acesta, pe calea aceasta, dar este foarte greu să fii rupt de la activitate. Vineri seara, când știam că trebuie să înceapă serviciul divin și mă trudeam întotdeauna nu cumva să întârzi un minut, să nu aștepte biserica după mine. Când știam că începe serviciul divin la biserică, eram atât de stresat. Și atunci simțeam, într-adevăr, cel mai mult lipsa comunității. Și îmi ziceam, Doamne, te mai face bine, chiar dacă cu toiagul meu, dar mă voi duce în ultimul rând al bisericii, în ultimul scaun mă voi așeza să privesc frumusețea feței tale, prin frumusețea membrilor bisericii tale, prin frumusețea amvonului, prin frumusețea mesei Domnului, în fața amvonului. Erau gândurile care mă incitau la început de sabat. Și simțeam oarecum prezența mea acolo, Duhul Domnului parcă mă ducea prin aer, prin văzduh și mă așeza ca să văd și să aud cuvintele scumpe. Apoi, ajungând acasă, am avut marea binecuvântare să am la dispoziție Speranța TV.
1: Vă mulțumim!
0: Da. Vreau să vă mulțumesc eu. E un mijloc extraordinar prin care Dumnezeu deschide un canal către noi cei care suntem legați de pat sau legați de suferință. Am găsit atâta mângâiere și atâta putere în emisiunile de la Speranța TV, care în cei un an și jumătate în care eu am fost la pat, s-a dezvoltat pas cu pas, zi după zi, aducând tot ceva mai proaspăt și mai necesar sufletelor noastre.
1: Și asta sunteți dumneavoastră, o încurajare pentru telespectatorii noștri.
0: Da, dar să știți că înainte de boala mea n-am avut aceeași atitudine față de canalul Speranța. Erau toate alte canale de știri, de sport, care luau locul și timpul care astăzi este oferit acestor emisiuni, care te aduc atât de aproape de Dumnezeu, care îți oferă atâtea răspunsuri la nenumăratele întrebări pe care le ai. De aceea vreau să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor cei care lucrați în Speranța TV și ne aduceți zi de zi apă rece care calmează spiritul nostru și aduceți hrana necesară sufletului pe care deseori l-am neglijat.
1: Vă mulțumim! Domnule Ioan Orban, ne apropiem de finalul emisiunii noastre. Ați trecut printr-un cancer, o tumoră malignă situată pe creier. Ați trecut prin chimioterapie, ați trecut prin acea situație a transfuziei cu celule stem. Ei bine, un proces îndelungat și o suferință îndelungată. Acum vă voi pune o întrebare pe care cred ați întâmpinat-o dumneavoastră din partea multor membri. De ce îngăduie Dumnezeu suferința în viața unuia dintre copiii săi, în viața unuia dintre slujitorii săi? Cum ați răspunde acum, nu din viața oamenilor Bibliei, ci din viața dumneavoastră, ce răspuns v-ați dat?
0: Eu cred că Dumnezeu în planul Lui a văzut cu cale, a văzut de bine să lase încercarea aceasta peste viața mea și bineînțeles că și peste viața familiei noastre. Cu recunoștință mă întorc către Dumnezeu și tresalt de bucurie. Parcă e greșit spus ceea ce spun, însă spun acum ceea ce simt. Cred că Dumnezeu nu greșește niciodată. Încep să văd lumea mult mai apropiată, oamenii mult mai buni și familia în mod deosebit o văd cu mai multă iubire și o văd cu mai multă recunoștință pentru că ei sunt. Pentru că Dumnezeu a lăsat ca familia să devină un front în fața invaziei răului și a bolii și a suferinței. N-am crezut niciodată că pruncii mei vor fi atât de calzi. Pentru că sunt apucături ale tinerilor de diferite feluri și totuși atunci...
1: Ați redescoperit iubirea lor.
0: Redescoperit. Iar în ceea ce privește soția, vreau să spun că la vremurile acestea Dumnezeu rânduiește lângă tine omul potrivit care renunță la bucuria ei, la plăcerile ei, ca să te vadă pe tine puțin mai fericit, puțin mai senin, care are o bucurie în plus atunci când vede că fața ta exprimă mulțumire și seninătate. N-am avut atâta timp niciodată. Avem de acum 40 și ceva de ani împreună cu soția mea și n-am avut atâta timp să-i sărut mâinile cât acum, de când sunt bolnav. Și să-i mulțumesc întotdeauna, de mai multe ori pe zi, pentru tot ceea ce face pentru mine. Mă spală, mă hrănește, mă îmbracă, mă sfătuiește și mă tolerează așa cum sunt. Cred că merită să trăiești doar să mai oferi un pic de iubire, un pic de înțelegere celui care este alături de tine.
1: Și oricum, aș spune că toată această iubire, toată această binecuvântare s-a revărsat asupra dumneavoastră, e drept din partea lui Dumnezeu. Dar și pentru că, de-a lungul timpului, la fel și dumneavoastră, ați împrăștiat iubire, generozitate și bunătate. Și numele lui Dumnezeu să fie lăudat pentru asta.
0: Să fie lăudat. N-a fost destul, n-a fost suficient și Dumnezeu mi-a mai dat zile ca să reușesc să mai ofer.
1: Și da, vă veți întoarce, de fapt, ați întors deja. Vizitați comunități, sunt binecuvântați oamenii care vă ascultă, sunt fericiți să vă vadă în fețele lor, activând în continuare și predicând Evanghelia. Vă mulțumim tare mult că, da, astăzi ne-ați purtat prin labirintul acesta al suferinței dumneavoastră și ne-ați încurajat că atunci când avem credință, Dumnezeu intervine și credința ne poate vindeca. Vă mulțumim!
0: Eu vă mulțumesc pentru invitație și pentru faptul că am putut să repet oarecum câteva gânduri pe care le-am mai rostit cândva mulțumirea este din partea mea, pentru că Domnul a fost atât de bun încât m-a zidit într-o biserică vie, biserica adventistă, în care am găsit atâta mângâiere și atâta ajutor. Iar acum, sabat de sabat, când merg în vreo biserică și mă întâlnesc cu oamenii, nu pot să privesc altfel decât un dar de la Dumnezeu, biserica sa, în care putem cânta la oaltă, ne putem ruga împreună și putem cerceta Scriptura. Așadar, sunt câteva elemente pe care le recomand din inimă, din suflet, celor care ne privesc și ne ascultă. În primul rând, Dumnezeu. În rândul doi, familia. În al treilea rând, să nu uităm de Biserica lui Hristos, care va fi biruitoare și în curând vom sta la o masă anunții în care mirele va fi Iisus și va sta în capul mesei și va cere binecuvântarea peste noi toți. Clipa aceea este foarte aproape de noi și lucrul acesta să ne încurajeze, să ne încălzească. Faptul că ne vom întâlni cu cei dragi ai noștri pe care moartea ne-a despărțit. Să nu ne fie frică și teamă de noaptea morții, pentru că după noaptea aceea se ivesc zorii unui nou început în care Iisus va fi văzut de către noi față către față.
1: Doamnelor și domnilor, cu acest gând atât de frumos, înălțător, vreau să încheiem emisiunea noastră. A fost aproape de noi pastorul Ioan Orban și vreau să vă mulțumesc încă o dată. Vreau să le mulțumesc tuturor telespectatorilor, ascultătorilor care ne-au urmărit și cu acest prilej. Sunt Adina Tomoiagă, Poveștile Spuse te ajută să crești. Pe curând!

0: Armonii și cuvinte. Un program cu melodii și cuvinte care zidesc viața.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Rugăciune și cântare. Psalmii, o rubrică realizată de Alexandru Ciurea.
1: Bun găsit pe Frecvența Speranței. Este timpul pentru meditația din psalmi, iar astăzi vom privi la psalmul 100. Strigați de bucurie către Domnul toți locuitorii pământului, slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Lui. Să știți că Domnul este Dumnezeu, El ne-a făcut, ai Lui suntem. Noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui. Intrați cu laude pe porțile Lui, intrați cu cântări în curțile Lui, lăudați-L și binecuvântați numele. Căci Domnul este bun, bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Se pare că niciun alt psalm nu este folosit mai des în serviciile divine din sinagogă sau bisericile creștine ca psalmul 100. Și aceasta datorită luminii care scaldă acest imn de la un capăt la altul. În cuprinsul lui nu întâlnim nici măcar o singură aluzie tristă, nici măcar o umbră în marea lumină care izvorăște din ființa divină. Nota dominantă a psalmului este bucuria, aceeași bucurie care ar trebui să caracterizeze viața tuturor copiilor lui Dumnezeu care, deși străbat valea plângerii, se îndreaptă cu încredere spre țărmurile Canaanului Ceresc. Religia adevărată, deși ne îndeamnă să plângem pentru păcatele noastre și să ne zdrobim inimile înaintea Domnului, nu ne lasă într-o stare de permanentă melancolie. Dumnezeul iubirii vrea ca adevărații săi copii să vadă nu doar spinii și frunzele ofilite ale trandafirilor, ci să se bucure de florile lor parfumate, de măreția munților, de verdele primăverii, de harul său îmbelșugat, revărsat în mii de binecuvântări de care avem zilnic parte. Bucurați-vă totdeauna în Domnul, iarăși zic, bucurați-vă, spune Apostolul Pavel în Filipeni capitolul 4. Cunoașterea de Dumnezeu pe care o recomandă psalmistul nu este teoretică, rece și distantă. Bucuria adevărată nu vine niciodată în urma unei astfel de cunoașteri. Psalmistul ne vorbește despre un Dumnezeu care intră într-o relație de dragoste cu creaturile sale. Cântarea de laudă este însăși esența atmosferei cerești. Când cerul vine în contact cu pământul, muzica sfântă și înălțătoare se naște spontan în inimile și pe buzele oamenilor care contemplă maestatea divină. Nimic fals, nimic forțat în toată această cascadă de imnuri de laudă la adresa Creatorului. Totul izvorăște din contemplarea măreției divine, a frumuseții caracterului său și a minunilor creației sale, împreună cu conștiența infinitei distanțe care există între Creator și creaturile sale inteligente. Dacă au fost și sunt și astăzi încălcate legămintele lui Dumnezeu cu omul, atrăgând după sine și consecințele inerente, aceasta se întâmplă doar din cauza nestatorniciei noastre. Și totuși, în ciuda acestei triste realități, Domnul este bun, bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Singura modalitate de a obține un succes spiritual autentic este să veniți în prezența adevăratului Dumnezeu și să vă supuneți în întregime voinței sale. Dumnezeu trebuie să fie primul și ultimul în viața noastră, ocupând nu numai centrul sufletului nostru, ci întreaga noastră ființă.

0: Între noi, bunicii. O rubrică de Angelica Paicu.
1: În multe familii apar tensiuni din cauza unor greșeli care uneori nici măcar nu sunt conștientizate. Vă propun, dragi bunici, un exercițiu de sinceritate. Dacă vă gândiți la conflicte, ce vă vine repetitiv în minte? Printre cele mai frecvente se numără comparațiile: e, soția mea făcea așa? Criticile repetate, favoritismul, implicarea excesivă în viața cuplului. Aceste comportamente pot crea resentimente și pot slăbi relațiile familiale. Pentru că suntem oameni ai Bibliei, tot aici găsim un principiu simplu pentru relațiile dintre oameni. Tot ceea ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Matei 7,12. Dacă socrii s-ar întreba cum mi-ar plăcea să fiu tratat în locul lor, multe conflicte ar putea fi evitate. Dar, și aici vine nuanța importantă, cum se implică părinții și socrii? Da, e adevărat, sunt situații în care părinții nu au doar dreptul, ci și datoria de a interveni în relația copilului lor. Trăim într-o lume a violenței, într-un conflict permanent pe care, vrem nu vrem, îl aducem și în casele noastre. Când într-un cuplu există abuz fizic, psihologic, emoțional, economic, atunci tăcerea nu e o dovadă de discreție, ci de complicitate. Când mama sau tata își văd copilul sleit, izolat, mințit, umilit, iar acel copil nu mai are forța să iasă de acolo, să ceară ajutor, să spună ajunge, atunci părintele are tot dreptul să tragă un semnal de alarmă. Nu înseamnă să vină cu scandal, dar înseamnă să nu tacă, să ofere protecție, susținere, alternativă. Pentru că un copil, chiar adult fiind, rămâne copilul tău. Iar dacă tu vezi că alunecă într-un hău și tu stai pe margine, că nu e treaba ta, e viața lui, nu mai vorbim de respect, ci de abandon.

abandon. A interveni în astfel de situații nu înseamnă a strica o relație. Relația e deja stricată. Tu doar încerci să-ți salvezi copilul. Și da, acolo intervenția părinților este nu doar justificată, ci necesară. Dar să nu confundăm lucrurile. A iubi cu adevărat copilul nu înseamnă să încerci să-i trasezi tu harta vieții. Nu înseamnă să-i alegi partenerul, să-i dictezi cum să iubească și cum să-și crească proprii copii sau cum să-și ordoneze spațiul și valorile din interiorul casei. Dragostea matură nu controlează, ci însoțește, nu impune, ci încurajează. În clipa în care grija se transformă în autoritate mascată, în care prezența devine intruziune și sfatul devine critică recurentă, nu mai vorbim despre iubire, ci despre nevoia de control disimulată sub masca intențiilor bune. Există părinți care, fie dintr-o suferință nerezolvată, fie dintr-un atașament dezordonat, ajung să semene certuri în cuplul copilului lor, uneori fără intenție conștientă, alteori cu o luciditate tristă, dar justificată printr-un eu știu mai bine. Îl vorbesc de rău pe partenerul copilului lor, compară cu foști, alimentează îndoieli, critică decizii și cultivă suspiciuni. Se transformă încet, încet din martori ai unei iubiri în formare în spectatori care aplaudă erorile și eșecurile. Și astfel, fisurile din relație nu se nasc doar la neînțelegerile dintre cei doi, ci din ecoul constant al vocilor din afară, acele voci care, repetate suficient, încep să devină convingeri. Dragi prieteni, relația de cuplu nu este un teren de dezbatere pentru familie extinsă. Nu poate fi trăită după părerile mamei, nici în funcție de așteptările socrului. Părinții pot și este sănătos să fie prezenți în viața copiilor lor, dar această prezență trebuie să fie una conștientă și discretă, nu una dirijată de propriile proiecții, regrete sau temeri. Pentru că atunci când părinții devin regizori ai unei povești care nu le aparține, riscă să distrugă exact ceea ce pretind ei că vor să protejeze. Când încep să conducă ei viața de cuplu, să impună regulile de viață după care ei și-au ghidat relația, să comenteze permanent orice decizie a celor doi, să manipuleze emoțional, dacă vrei ajutorul meu, trebuie să faci ca mine, altfel nu te pot susține. Atunci, chiar dacă o fac din grijă, efectul este destabilizator.

0: Publicitate.
1: Bucharest Organ Fest Cantus Ecclesiae revine cu ediția a 6-a între 9 și 24 mai. Festivalul propune un parcurs dedicat orgii și repertoriului asociat în spații reprezentative din București și împrejurimi. Artiștii din Austria, Elveția, Franța, Italia, Polonia, Ungaria și România vor susține recitaluri la orgă, pian și clavecin, precum și programe corale și vocale instrumentale. Detalii și program pe bucharestorganfest.ro. Bucharest Organ Fest. Sunetul care ne apropie.
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
4: La 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă. Radio Vocea Speranței.
3: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
4: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
3: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
5: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
6: Ceea ce vedeți că se întâmplă aici, în cadrul Trustului Media Speranța, se întâmplă datorită ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Ne pot susține în continuare completând formularul 230, iar 3,5% din impozitul tău pe venit va fi direcționat către noi. Îți mulțumesc pentru că ne susții. Îți mulțumesc pentru că ești aproape de noi. Împreună ducem speranța mai departe.
3: Nu tot ce se aude merită ascultat.
4: Dar pe 104,3 FM, în Toplița, se aude o voce care aduce sens fiecarei zile. 24 de ore din 24, Radio Vocea Speranței Toplița îți oferă muzică aleasă și mesaje care întăresc sufletul.
3: Ne găsești pe 104,3 FM în Toplița și în toate localitățile din jur. Radio Vocea Speranței Toplița. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
4: Alege 104,3 FM.
7: Bun, deci luna asta o să pun deoparte pentru cheltuieli, pentru economii și aceștia pentru un loc care răspândește speranță. Vrei să susții și tu misiunea Trustului Media Speranța? Hai să-ți prezint câteva opțiuni foarte simple. În primul rând, poți completa formularul 230 activ pe site-ul nostru până în luna mai. Dacă ești persoană fizică, poți redirecționa 3,5% din impozitul pe venit, iar dacă ești persoană juridică, ne poți susține redirecționând 20% din impozitul pe profit. Butonul Donează este mereu activ pe site-ul nostru și ne poți susține într-un mod simplu și rapid de oriunde te afla. O altă variantă care cu siguranță ți este foarte accesibilă este prezentă chiar în biserica ta, prin plicul de zecime. Poți contribui și tu la misiunea noastră, dar nu uita să treci în detalii Trustul Media Speranța sau Speranța TV. Poate te gândești că ar fi prea puțin, dar crede-mă că fiecare gest contează. Vrem din toată inima să ducem speranța mai departe, așa că implică-te și tu!

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Lumini din trecut. Fragmente de istorie adventistă românească. Realizator Adrian Neagu.
1: Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Lumini din trecut. Sunt bucuros să fim împreună și în ocazia aceasta să ne reamintim felul în care Dumnezeu a purtat de grijă bisericii sale de ieri, pentru a nu uita că ea este mereu obiectul suprem al grijii și protecției sale. Urmărim împreună mărturia autobiografică a pastorului Gheorghe Indricău, așa cum o găsim scrisă în volumele de documente ale istoriei Bisericii Adventiste publicate de CART. Povesteam data trecută cum au reușit să pregătească toate cărămizile necesare pentru construirea unei noi biserici în localitatea Peretu. Vă invit să urmărim istoria aceasta mai departe. Iată deci ce ne povestește Gheorghe Indricău. Acum, odată terminate cărămizile, le trebuiau arse. Altfel, nu erau de mare folos. Pentru această lucrare nu aveam meșteri printre membrii comunităților. Neputând face lucrarea prin muncă voluntară, am angajat o grupă de rudari care să o facă ei. Pe aceștia i-am plătit. Pentru arderea cărămizilor era nevoie de lemne de foc pe care nu le aveam. De cumpărat, chiar dacă aveam bani, nu le puteam cumpăra pentru că lemnele pentru foc se puteau obține de la depozitul de lemne numai pe bază de cartelă și numai pentru încălzitul locuințelor. Ce era de făcut? O soluție s-a găsit. Pe vremea aceea, colectivizarea în comuna Peret nu era încă făcută. Oamenii mai dispuneau de căruțe cu cai sau care cu boi. Așa fiind, am rugat pe toți cei care dispuneau de aceste mijloace de transport să pornească cu ele pe străzile comunei, după o planificare anume, să treacă pe la toate familiile comunității și fiecare să pună în căruță ceva bun de ars. Un trunc, un copac, o buturugă. Cei care nu au avut nimic din acestea, la îndemână au tăiat un salcâm sau un alt pom și l-au aruncat în căruță. Până după masa zilei respective, au apărut la fabrica de cărămidă de la marginea comunei 25 de căruțe încărcate cu combustibil lemnos, astfel că arderea cărămizilor putea să înceapă. Duhul dărniciei a fost activ și de data aceasta spre lauda lui Dumnezeu, problema combustibilului fiind complet rezolvată. Dispunând de cărămizi arse, transportate la fața locului, zidul casei de rugăciune a început să înalțe. Lucrarea de clădire a zidului se făcea numai prin muncă voluntară. În comunitate aveam meșteri zidari pricepuți, deoarece unii dintre ei au făcut serviciu militar la construcții, în cadrul brigăzilor de muncă. Aceștia au fost programați pe zile de lucru câte o zi pe săptămână, ajutați de muncitori necalificați care îi serveau cu materialele de care aveau nevoie. Lucrarea mergea bine, muncitorii voluntari lucrau cu tragere de inimă și zidul se înălța în fiecare zi cu câțiva centimetri. Într-un sabat din vara anului 1956 a venit în comunitate un vorbitor cu vază, pe când vechea clădire mai era încă în picioare. În predica lui din sabat a spus, printre altele, că poate n-ar fi fost înțelept să se clădească o nouă casă de rugăciune, deoarece timpul este pe sfârșit și până vine Domnul ar mai fi doar câțiva ani. Așa că această casă veche ar mai fi putut sluji ca locaș de închinare. Ca să-și întărească spusele, a amintit de cei 120 de ani ca timp de har pentru antediluvieni. Ori, din 1844 și până la momentul acela, anul 1956, trecuseră deja 112 ani. Deci, spunea vorbitorul, până la 120 ar mai fi doar 8 ani. În acel sabat nu eram în comunitatea Peretu, ci în altă comunitate din district. Când am venit a doua zi la lucru, am găsit pe mulți membri din comunitate câștigați pentru ideea prezentată, așa că din sabatul următor a trebuit să încep din nou recâștigarea tuturor. Când am avut ocazia să-l întâlnesc pe acel vorbitor, i-am spus să nu mai țină predica aceea niciodată în nicio biserică unde va fi invitat să vorbească. Până la urmă, cine poate ști cât timp va mai trece până la venirea Domnului? Noi trebuie să lucrăm cu credincioșie în ce ni s-a încredințat și să rămânem cu umilință la cuvântul Scripturii, care ne spune că nu e treaba noastră să știm vremurile sau soracele. Pentru astăzi ne oprim aici. Aștept să continuăm istoria în emisiunea viitoare. Pe curând!

0: Dumnezeul minunilor, Dumnezeul meu. Foileton radiofonic, adaptare după volumul autobiografic cu același nume de Maria Sima, în lectura lui Lucian Cristescu.
1: Într-o seară târzie de vineri, după încheierea serviciului divin, fratele Dumitru Popa, președintele Bisericii Adventiste din România, se apropie de Sandu și Maria Sima și le șopti întreacăt: aveți grijă, securitatea e pe urmele voastre, vedeți ce faceți. De acum, lucrarea de multiplicare, de legare a cărților și de distribuirea lor prin țară era în toi. Să oprești subit era ca și când ai încerca să oprești un accelerat în plină viteză. Conștienți că trebuiau să-și minimalizeze riscul, au pus în ordine tot ce au putut. În zorii zilei de 15 mai 1979, la ora 7, trei ofițeri se postară în pragul casei lor. Așa începea noul episod dramatic din viața Mariei și a lui Sandu Sima. Au început prin a le face percheziție în locuința veche unde stăteau și nu la casa nouă de pe strada Țepeș-Vodă. După ce au strâns toate documentele, colonelul dispuse să o ridice mai întâi pe Maria pentru a o trimite la interogatoriu. Capitolul 11. Din nou în lanțuri. Continuare. Tot ce mi-a trebuit pentru îmbrăcat era împachetat și făcut balot. Deja cu vreo două săptămâni înainte, m-am gândit că nu este rău să adun câte ceva de îmbrăcat atât pentru el, cât și pentru mine, pe care să le pun la îndemână pentru orice eventualitate. Și așa am și făcut. Acum toate hainele pe care le-am dezbrăcat de pe mine, una câte una au trecut prin mâna lui, le-a controlat și cu nesimțire le-a aruncat pe jos peste celelalte. Mi le-a controlat și pe cele cu care mă îmbrăcasem. Iar la un moment dat, foarte nervos, mi-a zis: dar câte pui pe tine, că doar a trecut iarna, iar peste vreo două ore te întorci. Am dat din cap fără să mă uit la el. Cu alte cuvinte, Domnul știe dacă mă întorc sau nu. Și am continuat să pun pe mine cât mai multe. După ce am fost gata, locotenentul a anunțat pe colonel și acesta a zis: să-i dai drumul rapid și să se întoarcă. Mi-am luat la revedere de la Sandu, dându-i în grijă mai întâi să se îmbrace cu tot ce am pus în pachet. Iar pachetul mic, cu cele igienice, periuță, pastă, pieptăne, vată, tifon, unghieră, săpun, lamă de ras, etc., etc., să-l ia cu el. Să nu uite că mașina de scris și banii erau împrumutați și trebuiau să rămână acolo. Noi nu aveam alte surse pentru a despăgubi oamenii care ne-au înțeles și ne-au împrumutat. Locotenentul a mers cu mine până la poartă. Aici m-a dat în primire celor doi care așteptau cu mașina și le-a spus să mă ducă la Ministerul Afacerilor Interne în Calea Victoriei. Acolo am coborât din mașină și m-au dus într-o clădire la etajul 2. Au venit doi inși care m-au luat în primire, m-au dus într-o cameră unde mi-au spus că trebuie să-l aștept pe domnul colonel, adică pe cel pe care îl lăsasem acasă. M-au întrebat dacă vreau ceva de mâncare. Am mulțumit și am spus că nu. Aceasta era metoda lor. Îți dădea ceva să mănânci sau să bei, după care nu mai erai treaz 100%. Te dobora o stare de somnolență, erai obosit, plictisit și ai fi dat totul ca să te simți scăpat din acea stare. Aceasta nu s-a întâmplat niciodată cu mine. O știu din spusele altora. De aceea am știut să mă feresc. Și iată ce s-a întâmplat acasă în urma mea. Au continuat percheziția și în bucătărie, în baie, în pivniță și în pod. Au trecut în procesul verbal mașina de scris și banii, 22.000 de lei, dar nu i-au luat. Banii i-au lăsat la soacră mea sub semnătură și au spus să-i dea aceluia dintre noi care se întoarce primul. De asemenea, au lăsat în grija ei ceasul de mână al lui Sandu, iar în procesul verbal au mai trecut imobilul ca proprietatea noastră și din ce se compunea acesta. După ce au terminat, i-au dat drumul martorei pe care au luat-o de pe stradă, iar pe soacră mea au trimis-o cu banii și cu ceasul, i-au spus să nu spună nimănui ce s-a întâmplat la noi și o săptămână de zile nu avea voie să plece de acasă. Ei se vor interesa și dacă vor afla că a făcut altfel, o vor căuta și o vor aresta. Mama soacră a plecat. În urmă, i-au zis lui Sandu să pregătească să meargă cu ei. El a desfăcut pachetul pe care îl pregătisem, a dezbrăcat ce avea pe el, unul i-a controlat toate lucrurile, iar el s-a îmbrăcat cu celelalte. Și-a luat pachetul cu igienicele la el, s-a urcat în mașină cu ei și direcția la soacră mea. Ea locuia într-o casă foarte modestă, într-o curte mare, cu alți 12 chiriași. Mașinile n-au oprit în fața porții, ci pe o stradă alăturată. Doi dintre ei au rămas cu Sandu la mașini, iar trei au intrat la soacră mea pentru percheziție. Ea, când i-a văzut, i-a întrebat: "Dar la mine, de ce ați mai venit?" Unul i-a făcut semn să stea pe scaun și a zis: "Am venit să vedem dacă ai făcut așa cum ai zis. Și acum să ne spui, dacă vrei să plecăm mai repede și să te lăsăm acasă, unde ai dosit cărți, bani, adrese, acte de ale lui Sandu? Dacă nu vrei să spui, atunci trebuie să facem percheziție și așa cum ai văzut balamucul de acolo, o să facem și aici." "Păi să știți că ei n-au adus nimic la mine, pentru că mereu aveam discuții, mai ales cu ea, că scria la mașină și îi spuneam că o să-mi bage băiatul iarăși la pușcărie." "Dar de ea nu te durea?" "Ba," zise soacra, "eu îi ziceam, n-ați fost odată acolo, devaluat tot ce ați avut și ați venit bolnav? Acum vreți să mereți din nou?" "Și ei ce ziceau?" întreba securistul. "Ca să-i las în pace, să mă duc acasă și să vin mai rar pe la ei." "Dar veneai așa o dată de două ori pe săptămână?" "A, nu, o dată la două, trei luni." "Dar nu se întâmpla să mor și ei să nu-ți știe de tine?" "A, nu, că ei îmi duceau grija, îmi dădeau telefon, îmi cumpăreau ce-mi trebuia, mă aprovizionau pentru iarnă. Doar dacă dădeam eu telefon și nu răspundeau, atunci intram în panică. Ziceam că iar eu fi luat. Și mergeam pe la ei, unde din nou mă luau în primire." "Bine, văd că ai chef de vorbă, dar hai să trecem la partea cealaltă. Spune-mi ce ai aici de la ei. Ai ceva scris de Maria?" "Păi am spus că nu am nimic. Nici ei nu mi-au zis să aducă ceva, căci sunt mulți vecini în curte și nu puteau nici să aducă, nici să ia ceva fără să fie văzuți." "Ce să-ți facem noi? Dacă nu vrei să spui, căutăm noi." "Păi dumneavoastră a zis să nu spun la nimeni nimic. Dar dacă după ce plecați vine cineva din curte și vede ce e aici, ce să-i spun?" "După ce plecăm noi, îți încui ușa, mănânci dacă ți-e foame și apoi să începi și ți le pui la loc. Dacă bate careva, nu răspunzi și nici nu deschizi. Ai înțeles?" Milițienii au controlat tot și n-au găsit nimic. L-au luat pe cetățeanul cu care veniseră, care a fost martor în timpul percheziției, și au plecat. Acum l-au întrebat pe Sandu: "Și cum zici că se cheamă strada unde merem acum?" Sandu a răspuns: "V-am spus înainte de a pleca de acasă și nu voi răspunde la nicio întrebare care mi se va spune înainte de a începe ancheta și pentru care voi putea sau trebuie să semnez." Unul dintre ei a scos o hârtie din buzunar și a zis: "Trecem pe la poștă, mai departe pe la biserica lor, apoi pe la Hala Traian și de acolo începe Țepeș Vodă, unde ne orientăm după numere." Au băgat viteză și au ajuns repede în Țepeș Vodă. Sandu a descuiat poarta, ei au băgat mașinile înăuntru. Au rămas colonelul și locotenentul cu câinele și Sandu, iar ceilalți trei înși au ieșit pe stradă, probabil să împiedice să intre pe cei de afară care ar fi venit la noi sau să ia niște relații de la ei. Sandu a deschis două uși. Nimeni nu era la lucru. Câinele a controlat toată curtea, a mers pe lângă gard, mirosind de jur împrejur și n-a găsit nimic deosebit. În grădină erau lalelele neînflorite, trandafiri, câțiva pomi și viță de vie. Mai era și un smochin din soiul care crește tufă, destul de mare, care dădea pe vară cam 40 de kilograme de smochine. În timp ce colonelul vorbea cu Sandu despre grădină, câinele a intrat în casă, a dat de cărți, a ieșit în curte, s-a dus la locotenent și a insistat de el până ce acesta a mers înăuntru. Când a văzut cărțile și a ieșit, a spus colonelului că a găsit ceva. A mers și acesta înăuntru, le-a văzut, i-a pus să mai cheme pe unul dintre cei care așteptau pe stradă și să le încarce. Le-au trecut în proces verbal, le-au încărcat în ambele mașini. Mai departe, n-au mai căutat nici ei, nici câinele, și așa se face că ne-au rămas cărțile care erau puse în colțul altei camere și camuflate cu niște materiale, plus cele care erau băgate între peretele casei noastre și ale vecinului. Dumnezeu a lucrat în chip minunat. S-au urcat toți în mașină, inclusiv Sandu, și s-au mai oprit la securitate în Calea Victoriei, unde eram și eu și unde chiar mi se urâse așteptându-l pe colonel. Deci, percheziția în total a durat de dimineață de la 6:30 până la 10:30. Au ajuns la securitate la ora 11, cele întâmplate în urma mea, pe care le-am redat mai sus, mi le-au povestit soacră-mea și Sandu când ne-am întâlnit. Camera în care așteptam la securitate era spațioasă, curată, avea o singură ușă capitonată și n-avea niciun geam. Pe unul dintre pereți era tabloul lui Ceaușescu. Mai era un birou lung cam de 2 metri cu o sonerie montată pe el. Avea 3 scaune la rând, iar vis-a-vis o masă mică veche cu un scaun. Simțeam lipsa aerului și mă deranja lumina becului care cred că nu avea mai mult de 25 de wați. Am simțit răcoarea accentuată din birou, deși eram destul de bine îmbrăcată. Și iată că a venit un individ între două vârste, a deschis larg ușa și m-a întrebat când am venit. Cred că pe la ora 7:30 am răspuns eu. Vrei să mănânci ceva? Că a trecut prânzul de mult. Mulțumesc, nu. Dimineața ai mâncat? Da, am mâncat acasă. A închis ușa și a plecat. Poate peste încă o oră a venit un altul și m-a întrebat. A venit domnul colonel? Nu. Te-a mai dus de aici în altă parte? Nu. Ai mâncat de prânz? Nu. Vrei să mănânci? Mulțumesc, nu. A plecat și acesta. Peste încă vreo oră au venit doi înși. Unul mai spătos și mai în vârstă, celălalt mai tânăr și mai slăbuț. Primul m-a întrebat, umblând cu niște mape pe care le scosese dintr-un sertar. Cum te numești?
2: Sima Maria.
1: Ah, tu ești cu scrisul la mașină? Dar cu cine ai venit?
2: Cu locotenentul care a fost la percheziția acasă. Ți-a luat cineva vreo declarație?
1: Nu. Uite, a zis el, întinzându-mi o foaie și un pix. Scrie numele, prenumele, calitatea și toate celelalte date, iar la urmă te semnezi. M-am ridicat, m-am dus la el, le-am luat și m-am așezat înapoi. Și-a băgat în sertar tot ce a avut pe birou, a încuiat și a plecat. Iar eu am început să scriu. Ca titlu am scris declarație. Apoi am început. Mă numesc Sima Maria, m-am născut la 27 ianuarie 1921 în comuna Dumești, județul Iași, din Constantin și Zoița. M-am căsătorit în 1957 cu Sima Alexandru,
2: pregătirea 3 clase comerț inferior, profesia dactilografă, am fost încadrată de 25 de ani în câmpul muncii, actualmente pensionară, domiciliul în strada Radu de la Fumați, numărul 57A, București. Semnez Maria Sima. Tocmai o terminasem de scris și s-a întors cel mai tânăr. Păi, gata, ai terminat-o? Adu-o încoace. A luat-o și a plecat. După puțin timp au venit doi înși noi. Cel din urmă doar m-a văzut și s-a retras. Celălalt s-a așezat la birou și a scris. Ia să-mi spui de ce ai venit aici. Asta e mai greu de spus, am răspuns eu. De ce e mai greu? De fapt, am venit pentru că m-ați adus. Bine, bine, dar a fost un motiv. Ai făcut ceva, nu degeaba. Ce ai făcut? Da, am scris la mașină în puține exemplare niște lucrări. Îndreptățirea prin credință, înapoi la alimentația naturală, nici una din aceste boli. Și de ce ai scris aceste lucrări? Cu ce scop? Păi eu le-am citit și mi-au plăcut. Le-am socotit foarte folositoare și am vrut să beneficieze și alții de ele. Dar știai că nu e voie să multiplici? Da, de aceea le-am scris în puține exemplare, pentru că legea prevede până la 49. Ha, bine, dar unele s-au găsit în sute și mii de exemplare. Unde? La mine? Acolo unde lucra Sima. Iertați-mă, eu nu răspund de ce a făcut el, pentru că nici n-aș putea. Nu știu nici ce a multiplicat, nici în câte exemplare, nici cu cine le-a făcut, nici cui le-a dat și nici cât l-a costat. Păi, nu l-a întrebat? Nu, n-am vrut să știu, pentru că n-am vrut să răspund. S-a deschis ușa și un individ i-a zis, domnule major, sunteți așteptat. Du-te, că vin. Apoi mi s-a adresat. Deci nu vrei să lucrăm bine și frumos. Să te mai gândești.

Fiora. La un moment dat a apărut o cetățeancă între două vârste, care se lupta cu două geamantane și am întrebat-o, cât e ora? E 1:20, doamnă. I-am mulțumit și mi-am exprimat regretul că nu merg în același sens, că aș fi ajutat-o la bagaje. Ea, foarte necăjită, mi-a spus că nici peste o oră nu poate fi acasă și că e tare frică să nu o întâmpine vreun rău făcător. Lăsase bagajele jos și acum încerca să ridice ca să-mi arate că îi tremură mâinile de greutate și de frică. Mi-a fost așa de milă că n-am putut să mă despart de ea fără să o încredințez mai întâi în brațul lui Dumnezeu și am întrebat-o, dumneavoastră credeți că există Dumnezeu? Da, doamnă, cred din tot sufletul. Hai să ne rugăm lui Dumnezeu ca să ne ocrotească și să ne ajute să ajungem cu bine acasă. Și m-am rugat, Doamne Dumnezeul nostru cel sfânt, cel bun, din toată inima și din tot sufletul în clipele acestea, dorim să ne închinăm înaintea Ta, să-Ți mulțumim că ne-a dat sănătate, viață și că ne-ai ocrotit. Îți mulțumim că ne-ai scăpat din multe necazuri, iar acum dorim să Te rugăm să ne iei sub scutul și ocrotirea Ta și să ne conduci la căminurile noastre. Să ne dai încredere deplină că Îngerul Tău va fi cu noi și nu ni se va întâmpla niciun rău. Să lași ca pacea Ta să umple sufletele și inimile noastre și cu bucurie și recunoștință Îți mulțumim pentru că ne-ai ascultat în numele lui Iisus Hristos. Amin. Femeia a fost foarte impresionată. Ne-am luat la revedere și ne-am despărțit. Eu am plecat cu pași repezi ca să ajung mai întâi la soacră mea, unde bănuiam că au lăsat ambele rânduri de chei de la casă, căci dimineața când m-au ridicat, nu m-au lăsat să le iau la mine. Am ajuns, am ciocănit, mi-a dat drumul și foarte curioasă m-a întrebat, tu ai scăpat, nu? Da, mamă, deocamdată, mai departe nu știu, Dumnezeu știe. Ea dormise puțin și acum ar fi vrut să stăm să-mi povestească. Dar i-am zis, în seara asta nu putem sta de vorbă, căci sunt foarte obosită, nemâncată și acolo a fost foarte frig. Mă duc acasă și vii mâine dimineață la mine. Păi, a zis să nu plec nicăieri. Da, în altă parte. Și mie mi-a zis la fel, dar la mine poți veni ca să-mi dai cheile și ce ți-a mai lăsat. Ți-a lăsat o copie de la procesul verbal, nu-i așa? Da, a zis ea, am pus-o bine. Acum mi-o dai mie, ca să văd ce-a luat și ce-a lăsat. Au lăsat banii la mine, ceasul lui și hârtia asta. Acum să mi le dai pe toate. Dar ceasul vreau să-l port eu. Foarte bine, mamă, poartă-l tu. Și banii de ce să ți-i dau? Eu nu-i cheltuiesc, îi păstrez până vine. Nu se poate, mamă. Eu trebuie să-i duc pachet dacă eu dau voie. Și cine știe, poate va avea ceva de plată când se va termina procesul. A, bine, bine, fată, atunci ți-i dau. Am luat cei 22.000 de lei și am dat ei pe loc 2.000. În timpul acela avea pensia de 1.008 lei. Am luat banii și cheile și am plecat. Am găsit ceasul stat. L-am întors și am întrebat la robot. Era ora 4. M-am uitat puțin prin casă, în șifonier, în optieră, totul era pustiu. Doar mașina de scris și Biblia. Când a sunat ceasul, m-am trezit. Era mai odihnită de cum mă culcasem. I-am mulțumit lui Dumnezeu că din nou pot să stau în căsuța mea. Am mâncat o felie de pâine, cu o bucățică de brânză, am băut un ceai fierbinte și apoi direct la telefon. Am sunat-o pe Olga, soția lui Pencea Gheorghiță, prietenii noștri. Am întrebat-o, ce face? Uite, și eu pe aici, ce pot, a zis ea. După felul cum mi-a răspuns, am zis, e clar, înseamnă că au fost și pe la ei. Eu îi zic mai departe, știi că Sandu a plecat cu niște prieteni care au venit la noi ieri dimineața pe la ora 6:30 și încă nu s-a întors. Și Gheorghița al meu la fel, a zis ea, la aceeași oră, probabil că tot ei.

Pe la mine? Am întrebat. Nu, nu. Dar mergi la serviciu? Nu mai merg nici la serviciu. Păi atunci vin eu la tine, dar mai târziu. Urma să vină la mine și soacră mea să-i spun cum a fost. În sfârșit a sosit și ea și mi-a povestit exact ce am scris mai devreme. Ea a plecat, iar eu m-am pregătit să merg la Olga. Am ajuns, m-am uitat la ea. Era puțin schimbată din cauza grijii a zbuciumului. Ea spune mai detaliat, i-am zis eu, că ce-ar putea să-mi folosească, cum a fost, cine a venit, când, ce au zis, ce au făcut, ce ți-au dat în grijă. Păi, au venit dimineața, abia ne sculaserăm, ne pregăteam de serviciu. Erau mai mulți. M-au întrebat direct, unde aveți tot ce aparține lui Sima și apoi al voastre separat. Nu mai știu ce a spus Gheorghiță, că i-au zis, las, că le găsim noi. Ei. Și-au început percheziția. Ne-au întors totul pe dos. Ne-au rupt tabloul de la nuntă. Au rupt niște mape cu niște ceva. Și apoi au dat de ascunzișul acela de jos unde aveam tot ce va aparținea. Scrise la mașină, manuscrise, bilețele de ale tale stenografiate. Când au trecut în procesul verbal pe cele scrise la mașină, ne-au întrebat, unde aveți mașina de scris? Și noi am spus că n-avem mașină. Bine că n-a fost mașina la noi, căci sigur ne-o luau, pentru că noi nu scriam nici unul la ea. După ce au terminat cu percheziția, au luat ce-au mai luat și au spus lui Gheorghiță să se îmbrace că trebuie să meargă cu ei. Mie mi-au spus să nu spun la nimeni despre ce a fost. L-au luat și au plecat. Bine, și după aceea ce ai făcut? Am întrebat-o eu. M-am apucat și am făcut ordine ieri toată ziua, am strâns și am băgat în șifonier, am scoturat cuvoarele, am șters geamurile și mi-am pus deoparte tot ce trebuie să iau cu mine. Nu înțeleg cum să iei cu tine. Păi, Maria, eu nu mai stau aici, plec la Deva, la mămica. Mi-e frică și de miliție, dar și de vecini. Ăștia acum vin peste mine în casă, mă omoară, că atunci când am intrat nu-i aici, ei, care mai de care vreau să se extindă, și nu mai încetau cu tot felul de cuvinte la adresa noastră. Și acum îți dai seama, când Gheorghiță nu mai este, ce sunt capabil să facă? Și cu serviciul cum faci? Păi o să mă întrebe tot ce s-a întâmplat și ce să le spun. Hai să stăm puțin și să gândim, căci n-ai judecat bine.

0: Zâmbete pe portativ. Emisiune muzicală pentru copii. Fiecare melodie aduce veselie și armonie, creând un spațiu al bucuriei pentru cei mici.
1: Ai uitat? Noi suntem prietenii tăi. Tu ești prietenul nostru?

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă-l!

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Cine a inventat rolele?
1: Unde trăiesc cei mai fericiți oameni?
0: De ce tușim?
1: Cine a tipărit prima Biblie?
0: Știați că furnicile nu dorm?
1: Toți copiii care au întrebări întrebătoare sunt invitați să asculte Curioșii.
2: O emisiune realizată de Anca Porumb.
3: Salutare, curioșilor! De ce vă este vouă frică? De întuneric? De profesori? De câini? De înălțimi? Vă e frică să nu îi se întâmple ceva rău mamei voastre? Am mai povestit noi despre frici și vă spuneam atunci că și noi, adulții, avem fricile noastre. Ați auzit de adulți cărora le e frică să intre în lift? Da, există! Sau de adulți cărora le e teamă să treacă strada? Sau de adulți care au teamă de oglinzi? Există tot felul de ciudățenii în lumea noastră, dar noi nu trebuie să fim așa. Trebuie să învățăm ce să facem cu frica, având în vedere că ea este o emoție ca toate celelalte. Astăzi o să vă spun mai multe istorii despre frică și despre curaj și vă promit că până la sfârșitul emisiunii o să înțelegeți cum putem rezolva problema fricilor noastre. Sunt Anca Porumb și împreună cu Nelu Loba din Regia Tehnică vă spun bun regăsit!
2: Hai să vorbim despre ce oare?
3: Cine-i fricos să ridice mâna sus? Hai, sus mâinile că oricum nu vă văd. Eu una cred că e o dovadă de curaj să recunoști că ți-e frică. Dragii mei, curioși, curajoși, da, toți avem probleme cu frica. Chiar și noi adulții avem fricile noastre. Așa că nu e nicio problemă să-ți fie frică. Problema e ce facem cu frica. Problema e care e reacția noastră în fața fricii. De exemplu, dacă vedeți un păianjen, având în vedere că multora le e frică de păianjeni, cum reacționați? Vă ascundeți? Sau vă spuneți în gând, e un păianjen, doar un păianjen, ce ar putea să-mi facă un păianjen? Da, dragii mei, atitudinea în fața fricii face diferența între noi oamenii. Că doar e normal să te sperii când vezi un taur fioros că vine spre tine. Că doar n-o să stai așteptând să te ia în coarne. Dar ca să înțelegeți mai bine cum stă treaba cu frica și ce înseamnă curajul, am să vă spun ce a pățit Emil, un băiat ca voi care se considera fricos. Și am să vă povestesc și despre Marcu, un alt băiat ca voi care se lăuda că e tare curajos. Un șarpe! Un șarpe! Strigau îngroziți copiii satului. Ei, cui este frică de o așa ligioană mică? A strigat Marcu disprețuitor. A sărit de pe bolovanul pe care stătuse până atunci, a apucat un băț și a dat în șarpele care se târa. De fapt, el nu știa dacă este un șarpe veninos sau nu. Dar după această întâmplare, Marcu își dădea mereu aere de erou. Eu nu m-am gândit că trebuie omorât, a spus Filip. Astfel aș fi făcut-o și eu. Ce, e cumva greu să dai cu bățul? Ce-i drept, nu-mi plac șerpii, dar eu sunt milos și nu le fac niciun rău. Copiii se jucau mai departe în soarele cald de primăvară, bucurându-se de natura plăcută din jurul lor și de abundența de verdeață. Emil, ție ți-e frică de șerpi? Întrebă Marcu. Frică nu, dar e ceva neliniștitor în ligioana aceea târătoare, răspunse Emil. Mie nu mi-e frică de nimic, se umflă în pene Marcu. Ai văzut tu cum l-am omorât pe ăla? Mai mult, tata mi-a citit aseară despre un băiat care a fost cu adevărat un erou. A salvat de la înec un alt băiat. Nici mie nu mi-ar fi frică să fac același lucru. Mie nu mi-este frică nici de apă, așa cum nu mi-este frică nici de ligioane, indiferent cât de mare ar fi. Cum? Nici de urs nu ți-e frică? L-a întrebat cineva. Nici! Ce poate să-mi facă mie un urs? Apoi, Marco a continuat pe fondul tăcerii ce se așternuse între copii. Vă știți că eu, când o să fiu mare, am să merg în Africa, să vânez lei și să fac tot felul de fapte mari. Toți copiii îl ascultau cu atenție, privindu-l admirativ. Însă Emil era un alt fel de băiat, mult mai liniștit și nu prea îi plăcea vorbăria. N-ai vrea să faci și tu așa, Emile? Îl întrebă Marcu, văzând că Emil nu împărtășește euforia celorlalți. Nu, mie frică de animalele sălbatice, așa sunt eu. Ha, ha, ha, a izbucnit Marcu. Ești un iepure fricos, iar eu, curajos cum sunt, pentru lași nu am decât dispreț. Eu, când o să mă fac mare, am să învăț să trag cu pușca. Așa că, pentru mine, nu va însemna mare lucru să mă întâlnesc cu un leu sau cu un urs, concluzionă Marcu. Emil însă i-a replicat calm. Eu am să rămân aici, în patria mea. Îmi place mai mult aici. Haideți mai bine să trecem de la soare jos, la lac. Acolo e umbră. Era după amiaza târziu când grupul de copii se întorcea acasă. Urcaseră panta spre pășunea cea mare și tocmai voiau să treacă peste ea. Alergau cu toții după un fluture pe care nu reușeau să-l prindă cu toate eforturile lor. Deodată au auzit în urma lor un zgomot ciudat. Întorcându-se să vadă despre ce-i vorba, au înlemnit de spaimă. Un taur fioros și furios venea în goană spre ei. Mugea teribil și copiii s-au speriat foarte tare. Ce să facă? Înapoi nu mai aveau pe unde să se întoarcă și nici timp. În față... Desmeticindu-se primul, Emil a smuls pălăria roșie de pe capul Elenei, strigând celorlalți: fugiți! Fugiți repede la gard! Marcu, alb ca varul la față, a luat-o la fugă cel mai tare. Era primul și alerga cât îl țineau picioarele. Fetele au fugit și ele, în timp ce Emil alerga spre o stâncă din spatele căreia începea valea. El flutura pălăria roșie și striga cât putea de tare, atrăgând astfel atenția taurului turbat de furie ca să se poată salva ceilalți. Când taurul era aproape să-l ajungă, Emil, cu un gest brusc, a aruncat pălăria roșie deasupra unui mic tufiș. Taurul s-a aruncat asupra pălăriei cu coarnele și cu copitele, vrând să o facă praf. Cu o scurtă privire înapoi, Emil s-a convins că nu mai era timp de pierdut. Cu un salt, a vrut să se salveze în spatele stâncii, dar a alunecat, rostogolindu-se pe pantă în jos, antrenând cu el pământ și pietre. Nu s-a mai putut opri până jos, la malul apei, unde a căzut fără cunoștință. Când s-a trezit, Emil se afla între cearșafuri albe pe un pat de spital, cu un picior în gips. Tatăl și mama lui s-au grăbit să vină la el la spital. Emil avea capul bandajat și era toropit de tot din cauza injecțiilor și a căldurii. A observat că ai lui erau cumva mândri de el, dar și îngrijorați totodată. Mândri de el? Ce vor să spună? La ce se gândesc oare? Cu asemenea gânduri în minte, muncindu-se cu ele, Emil a adormit din nou. S-a trezit când o asistentă a venit la patul lui cu un braț de flori, zicându-i: hei, băiete, ai dormit 2 zile și 2 nopți. Când a văzut florile, Emil a întrebat: pentru mine sunt de ce? Pentru că sunt bolnav? Dar de la cine sunt? Pentru că ești un erou, i-a răspuns grav asistenta. Domnul învățător a văzut totul și a spus satului întreg. El era departe și n-a mai putut interveni. Dar tu le-ai salvat viața celorlalți copii, riscând-o pe a ta. Emil nu-și revenea din uimire. De la ei sunt florile, a mai spus sora și a ieșit. Eu? Un erou? Se întreba copilul. Totdeauna am crezut că sunt laș. Mă bucur foarte mult că ceilalți s-au putut salva singuri. Ce ziceți? I-a fost frică lui Emil de taur? Cum să nu? Și un adult ar tremura în fața unui taur fioros, dar aminte un copil. Numai că Emil a reacționat. A căutat în minte o soluție și a făcut ce știa el că se face în fața unui taur fioros. Ați prins ideea? În fața fricii, reprezentată aici în poveste prin taur, fie ne blocăm, fie reacționăm. Curajul nu e absența fricii, ci tocmai înțelepciunea de a acționa, chiar dacă ți-e frică. Treabă complicată. Dar nu uitați că Dumnezeu vă va da gândul cel bun dacă voi îi spuneți lui despre fricile voastre. Să nu te temi, ne îndeamnă și copiii din corurile Cantasimo și Celest Harmony. Să-i ascultăm!

0: hai să descoperim lucruri inedite despre oameni.
1: Vă plac filmele cu supereroi? Sunt convinsă de asta. Care e supereroul vostru preferat? Spider-Man? Captain America? Iron Man? Probabil visați și voi să fiți într-o zi puternici ca eroii voștri. Poate chiar vă credeți cei mai puternici. Vi s-a întâmplat să vă lăudați că voi sunteți cei mai tari din clasă? Sau cei mai tari din gașca de la bloc? Treaba asta cu lauda de sine e tare urâtă. Puterea, dragii mei, înseamnă mai mult decât mușchi. Da, dragii mei curioși, nu vă puneți încrederea în mușchi sau în schemele ce le-ați învățat la karate. S-ar putea ca într-o zi să aveți probleme din cauza mușchilor și a schemelor de la karate sau judo. Hai să învățăm o lecție despre modestie predată de un împărat de demult, împăratul Canute. Regele Canute călărea pe țărmul mării împreună cu mai mulți sfetnici, explicându-le unele dintre problemele cu care se confrunta Anglia. Am nevoie de sfatul vostru. Ce este de făcut? Alteța voastră, sunteți conducător peste acest ținut și peste această mare, îi spuse un curtean. Faceți tot ce doriți. Toată puterea vă aparține. Conducător peste mare, ai spus? Îl întrebă regele. Da, bineînțeles. Vino cu mine, îi spuse Canute descălecând. Sfetnicii îl urmară până pe plajă, unde fluxul tocmai începea să-și facă simțită prezența. Stai! Strigă regele către un val ce invada nisipul plajei. Niciun pas înainte! Stați, valurilor! Am spus! Sunt conducătorul vostru! Nu mai înaintați! Chiar atunci, un val mare se rostogoli spărgându-se în genunchii împăratului și împroșcându-l cu stropi de apă sărată pe față. Maestate, strigă omul, retrageți-vă, o să vă ude până la piele! Împăratul însă nu se clinti. Valurilor, stați! Faceți ce vă spun eu! Au intervenit sfetnicii care l-au luat pe rege de acolo înainte ca să mai vină și următorul val. Împărate, de ce faceți asta? L-au întrebat ei. V-ați fi putut îneca! Nu v-ați dat seama ce lecție încercam să vă prezint? Spuse regele. Voiam să vă arăt clar că puterea mea are o limită, iar când vă cer sfatul, aștept de la voi răspunsuri rezonabile. Să nu mai spuneți vreodată despre Canute că este atotputernic.

0: mari. Prima dată, când te vei simți ca un Superman, oprește-te o clipă și amintește-ți de regele Canute. Nu te teme să ceri sfatul. Mai este poate ceva ce încă poți să înveți. Biblia ne spune foarte clar: smerenia merge înaintea slavei și mândria merge înaintea căderii. Așa că nu vă mai lăudați cu mușchii sau cu schemele voastre. Fiți modești și veți avea numai de câștigat.
1: Cum?

0: Hai să punem punctul pe i.
1: Eu, dacă aș întâlni un urs, nu m-aș teme. Mie nu mi-e frică de băieții mai mari din cartier. Voi știți ce i-aș face eu profesorului de mate? Uite așa se laudă mulți copii. Doar că atunci când se confruntă cu o problemă, curajul le cam piere. Rămân doar vorbele. Și în multe situații, curajoșii se dovedesc a fi doar niște lași care se ascund în loc să rezolve problemele. Poate ați pățit și voi ce a pățit Vali, dar hai mai bine să vă spun istoria lui. Vali a intrat cam brusc în casă, unde, abia trăgându-și sufletul, s-a trântit foarte tulburat într-un fotoliu. Ce s-a întâmplat, fiule? L-a întrebat tatăl, care abia intrase și el. Ei, mai nimic, i s-a răspuns. Nu prea cred, insistă tata. Ți se citește pe chip că s-a întâmplat ceva. Păi, da, începu Vali, sucindu-se încoace și încolo, deoarece nu-i convenea.

0: discuția. Știi, tată, am jucat fotbal acolo sus, pe locul acela liber de lângă casa doamnei Boian. Știi unde este, nu? La vreo jumătate de kilometru de aici. Cunosc locul, spuse tata, când eram copil și noi ne jucam pe acolo. Știi, s-a întâmplat că mingea... Înțeleg ce vrei să spui, îl ajută tatăl său. Mingea a nimerit într-un geam de-al casei doamnei Boian și l-a spart, nu-i așa? Da, a fost o întâmplare nenorocită, dar cum ai aflat? Am ghicit doar, dar de ce ești așa de speriat? Nu sunt speriat, dar știi, doamna aceea e o bătrână caragioasă. Din nimic a face atâta tărăboi. Și voi ce-ați făcut după ce ați spart geamul? Am fugit.
1: Ați fugit?
0: Și câți erați?
1: 17.
0: Și vrei să spui că toți cei 17 ați fugit de frica unei femei în vârstă care probabil că doar v-ar fi certat?
1: Da, a recunoscut băiatul.
0: Ce să-ți mai spun, fiule? Ce să-ți spun altceva decât că sunteți 17 băieți lași? Nu era deloc plăcut pentru Vali să audă așa ceva chiar din gura tatălui său, acelui căruia îi promisese că nu-l va face niciodată de rușine. Recunoștea în sinea lui că tatăl său avea și de această dată dreptate. Așa că a mai încercat odată să se dezvinovățească. Să știi, tată, că femeia aceea este într-adevăr o fire foarte neplăcută.
1: Dar asta nu are nicio legătură cu problema în sine, îi spuse tata.
0: Deoarece ați spart geamul, ar fi trebuit să aveți și curajul de a vă duce să vorbiți cu ea. Se înțelege de la sine că trebuia să oferiți și despăgubirea necesară. Pentru 17 băieți câți erați voi, veneau doar câțiva bănuți de fiecare. Dar de fapt, cine a lovit mingea care a spart geamul?
1: Vali tăcu.
0: Hai spune odată.
1: Doar n-au fost 17 mingi și nici n-au putut să spargă geamul toți cei 17 cu un singur șut în același timp.
0: Bineînțeles că nu.
1: Deci cine a tras?
0: Eu,
1: uigui Vali.
0: Mi-am închipuit, spuse tata, dar voiam să o aud din gura ta. Acum trebuie să te duci la doamna Boian, să te scuzi și să-i spui că vrei să suporți pagoba pricinuită din neatenție. Ce vor face ceilalți băieți este deja o problemă secundară. Esențialul e ce vei face tu.
1: Dar nu pot să mă duc, tată, zise Vali, spunind în plâns.
0: Nu pot, crede-mă, nu e deloc o femeie care să înțeleagă.
1: Trebuie totuși să te duci, spuse tatăl foarte hotărât.
0: Acest lucru trebuie neapărat făcut. Niciunul dintre fiii mei nu trebuie să fie un laș care nu-și cere scuze atunci când a greșit. Așa că te rog să te pregătești, că mergem amândoi.
1: Cum vii și tu?
0: Desigur, eu te voi însoți până la poarta casei, apoi tu o să te duci înăuntru și o să vorbești cu doamna Boian.
1: Ce groaznic,
0: murmură Vali în timp ce se ridică și se duse în baie ca să se spele. Când s-a întors, tatăl său îl aștepta deja. Au plecat apoi împreună. Nu era o plimbare prea veselă, cel puțin pentru Vali. Nici de un examen nu s-ar fi temut așa de mult.
1: Tată, trebuie neapărat să merg la ea?
0: Sigur, nu văd altă cale. Tăcând, porniră mai departe. Tatăl și fiul își continuară drumul în liniște. Nu se priveau. Fiecare era cufundat în gândurile lui. În sfârșit, după un colț, au ajuns și la locul unde se întâmplase isprava. Casa doamnei Boian se afla în fața lor. Geamul spart se vedea bine. Iată ne ajungi, spuse tatăl. Eu am să te aștept aici, iar tu o să mergi singur ca să-i ceri scuze. Așa că Vali nu prea avea de ales. Trebuia să se ducă.
1: În timp ce traversa grădinița din fața casei ei, i se părea că toți ochii lumii sunt fixați asupra lui și mereu îl chinuia gândul, dar ce va spune doamna când îi va mărturisi că el i-a spart geamul? Vali apăsă pe butonul soneriei. Se auzi un sunet prelung, de parcă ar fi fost trâmbița judecății de apoi. Ușa s-a deschis încetişor. Doamna Boian se afla în fața lui și, spre uimirea lui, zâmbea. Vali se așteptase la orice, dar numai la zâmbet nu. "Bună ziua!" răspunse ea prietenoasă la bâlbâita lui înclinare din cap. "Ce dorești, tinere?"
2: Eu..."
1: s-a fâsticit el și fața i s-a făcut roșie. "Eu sunt băiatul care a aruncat din greșeală mingea care v-a spart geamul. Să știți că îmi pare foarte rău." S-a dat puțin la o parte, așteptându-se la un acces de furie după mărturisirea lui, dar nu s-a întâmplat deloc așa. Foarte uimit, a auzit-o pe femeia din fața lui spunându-i cu un ton plăcut: "Te admir, tinere. S-a întâmplat de mai multe ori să mi se spargă geamul, dar tu ești singurul care a venit la mine să se scuze. Tu ești un mic domn care știe cum să se poarte. Am impresia că ești educat foarte bine. Ai un tată de invidiat."
2: Tata mă așteaptă acolo la poartă, a venit cu mine."
1: În timpul acesta a intrat și tata în curte și i s-a prezentat doamnei Boian. "Aveți un băiat foarte politicos. Trebuie să vă spun că un băiat atât de amabil încă n-am mai întâlnit. Știți că e primul băiat care vine să se scuze pentru răul ce mi l-a făcut?"
2: "Doamnă Boian," spuse tata, "se înțelege de la sine că Vali va suporta paguba."
1: "O, nu, nu de asta e vorba. Mi-am pus eu și altă dată geamul la loc. Nu vă faceți griji. De la acest băiat amabil n-o să iau niciodată bani."
0: Vali iradia de bucurie interioară. Au mai vorbit puțin, apoi și-au luat rămas bun și au plecat. Pe drum, zâmbind, tatăl i-a zis strângărește:
1: "Cred că nu-ți pare rău că ai rezolvat."
2: "O, nu, deloc, tată, de necrezut cât de cum se cade a fost. Nu pot să înțeleg de ce spun băieții că e caragioasă. Nici urmă de așa ceva, am să le spun eu. N-ar fi putut fi nimeni mai prietenos decât a fost ea."
1: A oftat tatăl, "băieții mai vorbesc și ei așa. Ei nu înțeleg prea multe, dar spune-mi, Vali, nu te simți acum mult mai ușurat după ce ai aranjat lucrurile?"
2: "Oh, și încă ce bine mă simt, tată. Îmi vine să sar în sus de bucurie, așa de bine mă simt."
1: "Păi sari, ce mai stai?"
0: Când avem probleme, putem fi lași și să ne ascundem, sau putem fi responsabili și să ne recunoaștem vina. Voi ce alegeți? Alegerea aceasta dovedește dacă sunteți curajoși cu adevărat.

0: Hai să mâncăm și să trăim sănătos!
1: Am citit undeva că morcovul este supranumit leguma farmacie. Interesant, nu-i așa? În mintea mea, imediat s-a făcut legătură. Mănânc morcovi, deci nu mai e nevoie să merg la farmacie. Sunt convinsă de beneficiile morcovului, așa că am să vă explic și vouă de ce merită să ronțăim morcovi. Așa că azi nu vă mai dau rețete, vă dau doar un sfat. Ronțăiți morcovi! Vă spun imediat de ce! De ce aș ronțăi morcovi și nu covrigei sau stixuri? 1. Costă mai puțin decât covrigeii sau stixurile și, în plus, mai conțin și vitamine. 2. Morcovii vă colorează. Dacă nu știați că morcovul vă face portocalii, puteți proba. Mâncați mulți morcovi și o să vă schimbați culoarea. O să deveniți niște curioși portocalii. Vedeți să nu exagerați. 3. Morcovii vă ajută să vedeți mai bine. Eu zic că mai bine morcovi decât ochelari. În plus, vă fac pielea netedă și sănătoasă. Tot morcovii previn îmbătrânirea. Nu spun că nu o să îmbătrâniți și voi, nici de cum, dar o să îmbătrâniți mai târziu dacă mâncați morcovi. Morcovii curăță dinții dacă îi mâncați după masă. Dragii mei, spuneți-le și părinților voștri că morcovii scad colesterolul, ajută digestia și luptă împotriva cancerului. V-am convins? Eu zic să probați și să mâncați măcar un morcov în fiecare zi, timp de o săptămână. Nu îl transformați în suc, nu îl fierbeți, mâncați-l ca atare. Acceptați provocarea? Vă spun eu că e cea mai bună ronțăială. Eu una mănânc morcovi aproape zilnic și tot aș mai mânca. De asta v-am spus și vouă. Probați și o să-mi dați dreptate. Spor la ronțăit și poftă de sănătate să aveți!

0: Știai că Biblia conține 31.102 versete?
1: Hai să le citim, să le cântăm și să le memorăm.
0: Versete muzicale, o rubrică realizată de Anca Porumb.
2: Voi știți că în Biblie sunt 366 de versete unde scrie nu te teme? Sau altfel spus, câte o încurajare pentru fiecare zi a anului? Dumnezeu, în providența Lui, știa că noi oamenii suntem temători. De aceea ne-a lăsat încurajarea aceasta în multe locuri. Dacă noi am crede că El ne poartă de grijă, probabil nu ne-am mai teme. De altfel, noi știm că Dumnezeu ne-a dat un înger păzitor care are o grijă specială pentru fiecare. Dacă avem un înger păzitor, e ca și cum am avea un bodyguard. Gândiți-vă la asta. Să aveți propria voastră pază de corp. Poate nu vă mai temeți știind una ca asta. Eu am ales pentru azi un verset biblic care ne asigură de protecția lui Dumnezeu. Se află în Isaia 41:10 și spune așa: nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. Dacă însuși Domnul îmi spune că e cu mine, de ce m-aș mai teme? Provocarea ar fi ca în fiecare zi să memorăm și să repetăm versetele biblice care ne asigură că nu avem de ce să ne temem pentru că Dumnezeu e cu noi. Hai să începem prin a-L memora pe acesta. Ne ajută ca de obicei prietenul nostru, Andrei Lucaci.

Am să vă istorisesc o poveste povestită la rândul ei de un adult care a aflat această istorie de la bunica lui. Iată ce spune el. Pe vremea bunicii mele, de obicei, femeile tinere nu călătoreau neînsoțite, dar bunica mea Ruth și sora ei mai mare, Bernice, nu erau ca toate femeile tinere. Erau studente amândouă. Ruth se pregătea să devină medic, Bernice, profesoară. Și acum se aflau în vacanță pentru câteva săptămâni. Vacanța de vară. Credeam că verile din Michigan sunt cele mai fierbinți de pe glob, dar căldura asta din Florida e de-a dreptul insuportabilă, rosti Bernice uitându-se pe fereastra afară, unde albinele bâzâiau tufele de trandafiri. O, Bernice, nu te mai plânge, îi replică Ruth, răcorindu-și picioarele într-un lighean cu apă. Vezi tu, aici iernile sunt mai blânde. Hai, n-o să murim până la urmă de căldură, te asigur. Niciuna din fete nu mai spuse nimic pentru o vreme, fiecare urmărindu-și firul propriilor gânduri. Dar deodată, Bernice lovi cu podul palmei în pervazul ferestrei și traversă entuziasmată camera spre locul unde ședea Ruth. Hai să plecăm de aici pentru o săptămână, să mergem la mare. O, da, briza mării îmi face și mie cu ochiul. Unde să mergem? La Atlantic sau în Golful Mexic? Ruth sări în picioare. Mergem în sud. În sud? Atâția kilometri? Da, n-am fost niciodată la cheile Floridei. De ce n-am face-o acum? Vocea Bernicei trădea entuziasm. Uite, o să trecem și prin renumita mlaștină Everglades. Ruth se apropie de sora ei, care și începuse să studieze o hartă rutieră. Știu eu, nu există decât o șosea prin această mlaștină și nu e prea circulată. Perfect, fără aglomerație, o să fie palpitant. Când plecăm? Întrebă Bernice. Bine, Bernice, dar dacă avem vreo pană sau ceva la motor chiar în acea zonă și nimeni n-o să fie pe aproape să ne ajute. Lasă, o să ne descurcăm singure. Dar eu am auzit că în mlaștinile de lângă șosea sunt aligatori care atacă automobiliștii. Hai, Ruth, nu fii așa prăpăstioasă, mai bine să plecăm. Vom porni din timp, astfel încât să trecem prin acea zonă înainte de căderea întunericului. Câteva zile după această discuție, cele două fete se aflau în drum spre însoritele chei ale Floridei. După câteva ore de mers, Bernice își privi ceasul de la mână și spuse: Ruth, nu cred că vom ajunge înainte de a se întuneca de-a binelea. Privi cu îngrijorare la sora ei, apoi la soarele ce se grăbea să apună. Inima a început să-i bată mai repede și apăsă mai tare pe accelerație. Gândul că s-ar putea să fie nevoită să schimbe roata sau să umble la motor în mijlocul mlaștinii pustii îi făcea pielea găinii pe brațe. Amurgul se schimbă în scurtă vreme în întuneric total și farurile se reflectau la curbe în apa din mlaștinile de pe marginea șoselei. Lui Bernice îi se păru că vede doi ochi lucind în spatele ei. Scuturând din cap, încercă să se autoconvingă că era doar o impresie. Se rugă domnului ca nu cumva să se întâmple ceva ce ar obliga-o să oprească și să coboare din mașină. Ruth a țipi. Deodată, Bernice acționa atât de tare frâna că Ruth fu cât pe ci să dea cu capul de parbriz. Ruth, tu ce vezi acolo? Vai, Bernice, sunt trei oameni în plină șosea. Unul pe partea dreaptă, doi pe stânga. Ce crezi că au de gând? Uite, au întins un lanț de-a latul șoselei. Da, sunt bandiți de drumul mare, îngăimă Ruth, realizând perfect pericolul în care se aflau de această dată. Bernice încerca să ascundă sorei ei cât îi era de teamă. La dreapta, la stânga, mlaștină, așa că nu aveau cum să ocolească lanțul, să se întoarcă nu aveau cum. Oamenii aceia or să ne oprească și o să ne jefuiască sau poate chiar mai rău.
groaza parcă îi luase sonorul lui Rud. Da, Rud, cred că asta au de gând, nu știu ce ne facem, să ne rugăm. Și Rud își plecă capul, începând să se roage pentru ajutor. Rud, ia te uită! Îi arătă Bernice în oglinda retrovizoare. În spatele nostru vine o mașină, îi vezi farurile? Dar de unde o veni? N-am trecut pe lângă ea și, dacă ar fi mers în spatele nostru, i-am fi observat cu siguranță luminile până acum. Șoseaua era atât de dreaptă, judecă Rud. Privește, bandiții au văzut și ei mașina și strâng lanțul. Am impresia că nu vor să se complice cu două mașini deodată. Am să aștept până mașina asta va ajunge chiar în spatele nostru și apoi vom trece împreună printre bandiți. Bernice urmări farurile celelalte mașini și când aceasta ajunse exact în spatele lor, apăsă pe accelerație și țâșni printre bandiții înmărmuriți. Privind înapoi, Rud făcu ochii mari în întuneric. Bernice, eu nu mai văd nicio mașină în spatele nostru. Farurile au dispărut pur și simplu. Dragii mei curioși, memorați versetele acestea care vă reamintesc că Dumnezeu e cu voi. Când veți fi singuri sau în întuneric sau în fața unei primejdii, o să vă vină în minte versete ca acesta din Isaia și o să știți că nu sunteți singuri. Îngerii lui Dumnezeu sunt la lucru pentru voi, mai ales dacă voi vă rugați și aveți credință că Dumnezeu va lucra. Vă provoc să căutați în Biblie toate versetele care spun nu te teme sau nu vă temeți și să începeți să le memorați.

0: Oameni ca tine au urcat Everestul.
1: Au inventat becul.
0: Au construit roboți.
1: Hai să-i cunoaștem.
0: Nume cu renume. O rubrică realizată de Anca Porumb.
2: Vă mai amintiți prima zi de școală? Poate unii dintre voi ați plâns văzându-vă singuri printre atâția necunoscuți. Sau poate vi s-a întâmplat să vă mutați la o altă școală și să vă despărțiți de prietenii și colegii voștri. Nu a fost prea ușor, nu-i așa? Să intri într-o clasă unde nu cunoști pe nimeni, să te întrebi dacă va vorbi cineva cu tine. E normal să-ți fie teamă de necunoscut. Numai că și această teamă poate fi învinsă. Învățăm de la Clara Barton cum. Clarei Barton îi lipsea cu totul curajul în prima ei zi de școală. Era temătoare, timidă, retrasă. În acea dimineață călătorise spre școală pe umerii lui Steven, fratele ei mai mare. Toți ceilalți copilași pășeau nerăbdători să pătrundă în micuța clădire a școlii. La intrare, Steven o dădu jos de pe umeri și o luă de mână pășind amândoi în vestibulul ce servea drept garderobă. Clara se bucură că nu mai era și altcineva în acea mică încăpere. Nu pot să intru, îi șoptia fratelui cu inima bătând să-i spargă pieptul. Nu pot și gata, du-mă acasă. Dar ce s-a întâmplat, ți-e frică? Fetița încuvință din cap și bărbia a început să-i tremure. Toți copiii simt o teamă în prima lor zi de școală, îi spuse Steven. Hai să te obișnuiești, hai, e aproape ora de începere. O luă de mână și o trase spre clasă. Nu, nu! Clara a început să plângă. Mi-e frică! Trebuie să știi că nu ai de ales, înțelegi? Vei intra în clasă și vei lua loc în bancă. Nu vreau! De ce? Pentru că așa trebuie, îi spuse Steven. Și o sărută pe obraz, apoi îi șterse lacrimile. Fetița se agăță de el. Fratele ei nu o respinse și, după câteva clipe și o îmbrățișare, îi zâmbi. Hai, Clara, mergi, trebuie. Când ți-e frică de ceva, apucă-te de acel ceva și frica îți va pieri. În cele din urmă, Clara își găsi curajul de a trece pragul sălii de clasă. Odată făcut acest pas, școala nu i se mai păru chiar un monstru. Mai târziu, când Clara Barton a devenit sanitară în războiul civil, contribuind la înființarea Crucii Roșii Americane, a trebuit de multe ori să-și aducă aminte de sfatul fratelui ei. Când ți-e frică de ceva, apucă-te de acel ceva și frica îți va pieri. Apucă-te de acel ceva! Oare care e acel ceva de care să te apuci pentru a birui frica? Eu știu un singur răspuns. Dumnezeu e singurul de care ne putem prinde pentru a învinge frica. Asta înseamnă să-i spunem lui despre fricile noastre, oricare ar fi ele, fie că ne temem de paianjen, de profesor, de întuneric sau de moarte. Dumnezeu ne poate da liniște și atunci când suntem liniștiți, vom ști ce avem de făcut. Spuneți-i lui Dumnezeu despre fricile voastre.

Hai că am reușit să-i venim de hac fricii. Cred că ați înțeles că cel care ne poate ajuta când ne e frică de gândaci, de apă, de câini, de întuneric, de oameni, este Dumnezeu. Începeți prin a vă gândi că niciodată nu sunteți singuri. Iar gândul acesta e așa de liniștitor. Să știi că nu ești singur. Să știi că Dumnezeu ți-a trimis un înger care te păzește. Cum vă simțiți știind asta? Nu-i așa că e mult mai bine? Când vine frica, că ea vine oricum, amintiți-vă că aveți un înger lângă voi. Cântați apoi cântecelul Nu te teme, rugați-vă și credeți în promisiunea lui Dumnezeu. Experimentați asta și atunci le veți putea spune și altora ce să facă atunci când le e frică. Curaj! Domnul e cu fiecare din voi. Sunt Anca Porumb și vă aștept și săptămâna viitoare la Curioșii. Cu bine!

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascult la radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ne putem... Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Mie îmi place să ascult Radio Vocea Speranței.
1: Timpul copiilor. Un program cu povești care dau aripi imaginației și aduc bucurie întregii familii.
2: În bârlogul confortabil, ursuleața, îndrăzneața și licuriciul scânteie stau împreună de câteva ore deja. S-au găsit de prietenii tocmai pentru că fiecare i-a oferit celuilalt ce avea mai multă nevoie. Licuriciul scânteie a încurajat-o pe îndrăzneața că va fi o mamă bună, iar ea l-a informat despre viața lui, despre ceea ce este el, un fel de instructaj pe care el nu avea de unde să-l știe, de vreme ce nu l-a întâmpinat o familie care să-l învețe despre prezent și viitor. Acum licuriciul moțăie de la căldura șemineului. Chiar dacă și-ar dori să fie ochi și urechi pentru a ști ce înseamnă viața, oboseala își spune cuvântul. Pentru câteva secunde măcar, să stea comod și să dormiteze. În acest timp, ursuleața îndrăzneața aranjează o grămadă de frunze pe care i le-a adus o nurcă mai devreme. Tot încearcă să nu facă zgomot ca să nu-l deranjeze pe micul ei prieten, dar nu reușește pentru că frunzele uscate foșnesc, nu? Ursuleața n-a fost atentă și a nimerit cu laba într-un spin, strecurat acolo din întâmplare. Voi v-ați lovit vreodată fără să vă așteptați? Ați fost mușcat de vreun animal? Bine, putem să punem la socoteală și țânțarii, dacă nu v-au apărut în cale câini, țipari sau pirania. Ce bine că nu ați avut întâlniri de acest fel, mai ales cu pirania.
3: Of, frunzele astea nu vor să stea locului. Vreau să fac un cui perfect pentru cele trei ghemotoace când vor veni ele. Încă nu știu când, dar eu mi-aș dori să ai un puie minunat. Dar să ai trei, e de trei ori minunat. E o idee bună să mă gândesc la ce va fi, mai ales că, uite, acum mă cam doare laba în care mi-a intrat spinul acela rău. Când te gândești la ceva frumos, îți dispare disconfortul. Și ce poate fi mai frumos decât niște ursuleți, așa cum mi-ar plăcea să am și eu? Of, of, ce mă doare! Ce-a putut să facă un țep mic? Ai zice că cine e neînsemnat nu poate răni adânc. Da, iată, uite ce am descoperit eu azi. Durerea, la fel, indiferent cine a cauzat-o. Ei, lasă, nu e complicat mereu. Nu doare tot timpul. Dar e acolo. Cum aș putea să scot un țep așa de subțire cu o labă atât de mare? E ca un secret ascuns pe care îl știi doar tu și care îți șoptește. Timpul tău nu e infinit, ursuleața. Nu mai poți alerga la fel de repede. Bine, eu am un spin, un singur spin și tot mă doare. Dar cum să-i spun lui Scânteie? I-am citit din carte, dar nu i-am explicat totul, pentru că mi-a fost frică. Am înghețat când am dat cu ochii de acel paragraf. N-am știut cum aș putea să-i descriu ce-l așteaptă, pentru că nu am mai fost pus într-o asemenea situație. Și apoi, el e așa de entuziasmat de viață. Cum aș putea să-i dau vestea că licuricii nu stau mult printre noi? Că lumina lor e o străfulgerare scurtă de glorie. Cum să-i zic, bucură-te de nectarul dulce, dar grăbește-te, că mâine s-ar putea să nu ai timp nici să ajungi la marginea pădurii, pentru că mai e doar o zi de trăit.
2: Ursuleața îndrăzneața are emoții mari. Își frânge labele, se ridică și pleacă la cămară. Se apleacă și miroase ciupercile pe care i le-a adus iepurașul generos. Ei trece mereu starea rea dacă miroase ceva care îi place. Și ciupercile îi plac atât de mult. Aroma lor o cucerea și îi dădea pace.
3: Dar chiar e netrebnic.
4: întreb.
3: Eu aș fi vrut ca Licuriciul să-mi vadă chemotoacele crescând, să mergem împreună la râu. Eu să le învăț cum să pescuiască somonul roșu, iar el să se așeze pe nasul lor și să le câtile după ce au mâncat și s-au săturat. Mi-aș fi dorit să meargă cu noi când le explic despre smeura de la marginea pădurii. Acum știu un singur lucru. Îmi voi crește puii fără veselia și inocența Licuriciului. Și nu-mi place deloc acest adevăr. Uf. Hai, frunzelor, stați aici. Dar poate că nu contează cât timp are. Poate că mai e important ce face cu timpul pe care îl are. Eu am un spin în labă și mă doare, așa că voi încetini ritmul, iar alături de Licurici mă voi bucura de puținul lui timp. O să-i fac ceva bun de mâncare și o să-l duc prin pădure în următoarele ore. Pot să fac din bârlogul meu cel mai sigur loc din lume pentru ce a mai rămas din viața Licuriciului. Sunt Ursuleața Îndrăzneața și trebuie să fiu puternică pentru că Scânteia are nevoie de mine. Timpul nu e o linie lungă, e adevărat, dar este o mână plină de pietre prețioase. Și trebuie să le folosesc pe cele pe care le am. Gata, nu o să-i spun direct, o să-i arăt. O să-i arăt cât de prețioasă este lumina lui acum.
5: Ursuleața se ridică, își șterge rapid un colț al ochiului cu dosul labei, apoi se duce la Scânteie, care tocmai a deschis ochii.
3: Haide, leneșel, avem planuri mari pentru următoarele ore. La lumina lămpii tale îți voi prezenta pădurea, iar tu vei spune ce-ți place cel mai mult. O să-mi trezesc toți prietenii ca să-i cunoști. Va fi un timp de neuitat.
5: Licuriciul, curios din calea afară de oferta ursuleței, s-a conformat. Nu s-a mai gândit la odihnă sau la un alt ceai fierbinte. Tot ce-și dorea era să călătorească alături de Îndrăzneața. Cum a decurs călătoria lor, veți afla săptămâna viitoare tot aici, la Radio Vocea Speranței.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.
5: Ursuleața Îndrăzneața a intrat în bărlogul ei pe înserate și a avut o mare surpriză. În întunericul lui a luminat un licurici pe care l-a numit Scânteie. I-a vorbit despre orașe, țări, continente și univers. Apoi i-a spus despre el însuși, cu bioluminiscența lui și frumusețea unică a acesteia. Dar ea n-a mai avut curaj să-i spună ceea ce a aflat, că viața lui e scurtă. Prefera să-i arate împrejurimile în minutele următoare, la lumina felinarului lui, decât să mai stea în casă și să se plângă pentru spinul care i-a intrat în labă atunci când a ciufulit frunzele sau pentru viața scurtă a prietenului ei. Supărarea ei s-a transformat în determinare. Va crea amintiri cu strălucitorul Licurici.
3: Gata cu lenea Scânteie, pornim la drum!
6: Acum? Dar nu e întuneric?
3: Ba da, dar e un întuneric plin de secrete amuzante. Ține-te bine, pentru că te iau cu mine în turul expres al pădurii. Dar e plin de lucruri care te vor face să luminezi mai tare ca un far de navă.
6: Cum adică?
3: Mereu uit că ești abia ieșit din pământ. Un far de navă strălucește și se vede de departe. Entuziasmul tău va fi atât de mare când vei vedea aspecte necunoscute ale pădurii, încât vei chiui de bucurie sau chiar vei lumina mai intens, în așa fel încât să pari farul în sărbătoare.
6: Sărbătoare! Ce aș vrea să știu și eu aceste lucruri pe care le știi tu. Sunt încântat să te urmez și să le învăț. Cred că nu le voi reține pe toate odată, dar am tot timpul din lume, nu?
5: Ursuleața a înghițit în sec, auzind această expresie, dar nu s-a lăsat timorată de realitatea tristă. Mai importantă decât ea era bucuria pe care putea să o ofere.
3: Scânteie, uite-l pe Melk. El nu merge, ci alunecă pe o bandă de gumă invizibilă pe care o lasă în urmă. Așa urcă și oamenii în magazine, pe scări, care merg sub ei. Nu ridică ei piciorul. El crede că e cel mai rapid din pădure, dar de fapt e cel mai lent. Să nu-i spui. Îl vezi? El zice că se grăbește spre un fir de iarbă gustos, dar ajunge el poimine sau peste o lună.
6: Incredibil! Un vehicul care merge cu o viteză de parcă ar dormi.
3: Și fii atent, fii atent! Cea de pe a doua creangă a stejarului din dreapta mea este ciocănitoarea. Ea zice că nu găurește copacul și îi trimite mesaje super importante, doar el îi va răspunde.
4: Mesaje!
3: Realitatea este că el e cât se poate de surd, așa că nu poate auzi oricât s-ar strădui ea. Și când el nu răspunde, ea se supără și ciocănește mai tare.
6: Ea e poșteașul care nu știe adresa.
3: Da?
6: Săracul copac, săracul poșteaș, ce misiune inutilă.
3: Uite broasca. Ea stă perfect nemișcată pe nufăr. De ce? Se crede maestrul tăcerii. Are impresia că dacă se mișcă, o să se dărâme echilibrul universului. M-ai crezut? Nu, nici vorbă. Doar așteaptă o muscă delicioasă pe care să o mănânce. Dar musca s-ar ascunde de ea dacă s-ar mișca, așa că stă încremenită ca o stâncă sau ca o statuie.
5: Scânteie se așează pe broască și îi spune părerea.
6: Cei care par cei mai serioși sunt, de fapt, cei mai răbdători.
5: Ursuleața îl înlătură de pe broască și cere scuze acesteia.
3: E și el la început de drum, nu știe că face parte din categoria insecte și că ai putea fi tentată să-l ronțăi. Chiar dacă nu l-ai mânca, în cele din urmă ai putea să-i rupi o aripioară, ceea ce nu ne dorim, Scânteie. Haide să mergem mai departe. Uite, această piatră vezi ce zgomot face când o împing? Piatra de față este pietricica morocănoasă. Deși nu vorbește niciodată, când o miști, scoate un sunet care zice: lasă-mă în pace, mă odihnesc.
6: O piatră care vorbește? Doar când e enervată, o ador. E ca tine, ursuleața îndrăzneața. Mai ții minte când te-ai răstit la mine când am apărut în bărlocul tău?
5: Ursuleața se oprește din mers și îl privește pe Scânteie, care luminează puternic de bucurie.
3: Vesticurici, chiar dacă totul în jur pare greu de înțeles la început, lumea e în fond plină de lucruri amuzante. Chiar dacă unii merg încet, ca Melkul, și alții sunt confuzi, ca ciocănitoarea,
6: ca ea.
3: Au un farmec al lor pe care e important să-l vezi. Asta înseamnă să fii un super licurici.
6: Super licurici!
3: Nu numai să luminezi, ci și să găsești amuzamentul în lucruri mici. Hai, mai avem de văzut un singur lucru, cel mai important secret.
5: Despre ce este vorba vom afla săptămâna viitoare, tot aici în cadrul rubricii pentru copii la Radio Vocea Speranței.
0: Mie îmi place să ascult Radio Vocea Speranței.

0: Într-un luminiș liniștit, aproape de bârlogul ei, ursuleața îndrăzneața îl învață despre viață pe prietenul ei cunoscut de câteva ore, licuriciul scânteie. Îndrăzneața nu avea deloc puterea de a-i spune licuriciului cât de scurtă e viața lui, lucru pe care l-a aflat dintr-o enciclopedie. Ea își dorea să-l învețe despre frumusețea vieții lui. Stătea ridicată pe labele din spate, inspirând adânc aerul nopții. Și deodată a început să vorbească, dar nu spre scânteie, lucru care pe acesta l-a intrigat.
1: Va trebui să scap curând de tine, spin din labă. Tu crezi că mă oprești din a cutreiera pădurea? Greșești.
2: Ursuleața îndrăzneața, mormăi de seara până dimineața. Ia spune, ce e spinul? E o ciupercă veninoasă?
0: Ursuleața îl ignoră pentru început. Continuă să-și vorbească ei, doar că o face cu glas tare.
1: Dacă timpul nu e o linie lungă, ci o mână de pietre prețioase, atunci nu mai e timp să fiu ursuleața care doar stă pe gânduri. Planul se schimbă. În primul rând, va trebui să scot spinul din labă. Cât îl mai las să mă deranjeze?
2: Că sari acum, ești înțeleg păduare. De ce, pentru că ești entuziasmată. Dar de ce șchiopătezi? Nu înțeleg.
1: Ascultă, noul meu plan de viață fantastică de urs. Înainte, mă plictiseam în bârloc și așteptam iarna ca să dorm. Ei bine, nu se va mai întâmpla asta. Fără plictiseală, doar cu voie bună. Voi deschide o școală de glume pentru veverițe. Veverițele sunt prea serioase când își ascund proviziile. Trebuie să le învețe cineva să râdă, ca să aibă o zi mai bună. Și mă ofer să fac lucrul acesta chiar eu.
2: Bună decizie, îndrăzneața! Pot să vin și eu în echipa ta?
1: Trebuie să recunosc că scânte el. Mă enervam și pe ciocănitoare, că e gălăgioasă. Dar gata! Mai degrabă voi deveni coordonatorul ei de adrese. O ajut să trimită mesajul la copacul care trebuie. Problema e că bate spre unul surd, nu că își dorește să transmită mesaje. O să o fac să se simtă importantă, nu numai gălăgioasă.
2: Ce bună decizie, îndrăzneață! Mi-ar plăcea să mă implic și eu.
1: Mă temeam că nu voi fi o mamă perfectă. Ei, lasă că mă voi strădui cât voi putea și restul va face Dumnezeu.
2: Da.
1: O să învăț pe viitorii mei pui să viseze la zmeură, să știe că lumea e plină de fructe dulci, nu numai de rădăcini. Aceasta este responsabilitatea mea, Speranța.
2: Speranța, pare un plan bun. Mă înscriu și eu printre participanții la absolvit cursul de speranță predat de tine.
1: Mă bucur și știi ce mai făceam? Pierdeam timpul încercând să fiu sobră, dar nu va mai fi la fel. O să cânt cântece de mângâiere melcului lent.
2: Melcului lent?
1: Poate că dacă îl încurajez ajunge mai repede la frunză. Poate că dacă îl încurajez ajunge la frunză azi, nu poi mâine. Vreau să fac mici minuni care să le fie de folos celor din jur.
2: E cel mai grozav plan. Auzi, exact. Spinul acela, spinul despre care vorbești tu, e o jucărie nouă?
0: Ochii ursuleței s-au umplut de lumină și cu bucurie i s-a adresat licuriciului.
1: Dragule, dacă aș putea, te-aș strânge în brațe. Cred că e singurul lucru pe care îl regret în acest moment. Că nu te pot îmbrățișa pentru că ești prea mic și mai degrabă te-aș lăsa să stai pe laba mea și să mă gâdil cu aripioarele tale sau să te așez pe nasul meu și să mă faci să strănut de vesela ta atingere. Cât despre spin, ei... E doar un clopoțel. Și cel din laba mea și celălalt gând. Ceea ce nu contează, scânteie, e că datorită ție am învățat cât de strălucitoare poate fi o singură secundă.
2: Păi ce-am făcut eu ca să fiu un profesor atât de prețios? Eu?
1: Când te-am văzut abia născut, luminând atât de timid și totuși curajos, mi-am zis, ursuleața, nu mai poți amâna fericirea. Fă din fiecare zi o afină. Fă din fiecare oră o zmeură. Deci, dragă scânteie, ești gata?
2: Da.
1: De azi nu mai sunt doar o ursoaică adolescentă.
2: Nu.
1: Sunt o ursuleață cu o misiune.
2: Oh.
1: Și misiunea noastră e să facem pădurea să râdă, să se bucure de viață. Ești cel mai bun partener de misiune.
2: Oh.
0: Încântat de o astfel de declarație, licuriciul scânteie s-a așezat din zborul lui pe blana îndrăzneței și s-a scufundat până la cel mai de jos fir. De acolo l-a adus ursuleața înapoi, pentru că iar nu mai găsea cale de ieșire din blana ei. Cei doi se distrau chiar dacă era noapte târziu și cum au decurs lucrurile, veți afla săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței.

ani de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Baicu.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și împreună cu inginerul de sunet al ediției, Marius Rădoi, vă urez audiție plăcută! În ediția precedentă am mai rămas puțin în odaia de sus, unde s-a desfășurat cina de taină. Am văzut cum Domnul Iisus nu le răspunde ucenicilor doar la întrebări, ci răspunde și fricilor celei mai adânci, adică frica de a nu fi lăsați singuri. Ucenicii erau oameni tulburați, încă nu înțelegeau la ce se referă Domnul lor, erau încă nesiguri. În mijlocul acelei nopți apăsătoare, Domnul le-a vorbit despre credință, despre rugăciune, despre Duhul Sfânt, despre întoarcerea sa, despre viață și despre acea comuniune uimitoare în care credinciosul ajunge să fie în Hristos și Hristos în el. Cu alte cuvinte, în chiar ceasul apropierii crucii, Domnul Iisus nu doar îi pregătește pentru despărțire, ci îi introduce într-o înțelegere nouă a prezenței lui. Am auzit una dintre cele mai mângâietoare promisiuni ale Evangheliei după Ioan, când Domnul a spus, nu vă voi lăsa orfani. Și am înțeles că plecarea lui nu înseamnă abandon, ci trecerea spre o formă mai adâncă a prezenței sale. Ucenicii urmau să-l vadă din nou după înviere, urmau să primească Duhul adevărului, iar viața lui avea să devină izvorul vieții lor. Pentru ei acea noapte era una a confuziei. Pentru Domnul Iisus însă era noaptea în care planul Tatălui Ceresc mergea sigur spre împlinire. Dar discursul nu se oprește aici. Dacă până acum accentul a căzut pe mângâierea unor ucenici speriați și pe promisiunea prezenței divine, de aici înainte Domnul Iisus începe să arate mai limpede cum se recunoaște în mod concret un om care îi aparține. Cu alte cuvinte, dialogul se mută treptat de la liniștea inimii spre testul autentic al uceniciei. Nu mai este vorba doar despre ce va face Dumnezeu pentru ai săi, ci și despre felul în care răspund ei la iubirea lui. În continuarea pasajului, Domnul Iisus va lega tot mai strâns iubirea de ascultare, ascultarea de revelație și revelația de prezență. Va deveni tot mai clar că adevărata dragoste față de Hristos nu rămâne în zona emoției religioase, ci se vede în păzirea cuvintelor lui. Și tot atunci se va contura și mai frumos promisiunea că Tatăl și Fiul vin să locuiască în omul care îl iubește cu adevărat pe Hristos. Cu alte cuvinte, urmează o secțiune în care Evanghelia după Ioan ne arată că relația cu Dumnezeu nu este nici rece și legalistă, nici vagă și sentimentală, ci vie, concretă și transformatoare. Nu toți cei prezenți în odaie înțeleg aceste lucruri la fel. Întrebările continuă. Nedumerirea nu s-a risipit complet. Dar tocmai prin aceste întrebări, Domnul Iisus deschide înaintea lor și înaintea noastră una dintre cele mai frumoase perspective din întregul discurs. Pacea pe care lumea nu o poate da, prezența pe care lumea nu o poate înțelege și ascultarea care nu izvorăște din frică, ci din iubire. În ediția de astăzi mergem mai departe pe firul acestui mare dialog din odaia de sus. După ce ne-a arătat că nu ne lasă orfani, Domnul Iisus începe să ne arate cum arată viața omului care trăiește cu adevărat în prezența lui. Intrăm astfel într-un pasaj în care iubirea, ascultarea, revelația și pacea se împletesc într-un mod deopotrivă profund și tulburător.

Continuând pe firul aceluiași dialog și rămânând în orizontul acelei zile despre care tocmai a vorbit, Domnul Iisus revine la un adevăr pe care l-a enunțat deja, dar pe care acum îl adâncește, și anume, iubirea față de El nu este un simplu sentiment religios, ci se face vizibilă în felul în care omul primește și păzește cuvintele Lui. A avea poruncile Lui nu înseamnă doar să le fi auzit sau să le ții undeva în memorie, ci să le fi prins cu adevărat cu mintea și cu inima, să le fi înțeles, să le fi luat în serios și să le fi lăsat să-ți intre în viață. De aceea Domnul Iisus poate spune fără ezitare că omul care îl iubește pe El va fi iubit de Tatăl și că El însuși îl va iubi și se va arăta Lui. Nu trebuie să înțelegem aceste cuvinte ca și cum inițiativa ar porni de jos în sus, ca și cum omul ar începe relația prin ascultarea Lui, iar Dumnezeu ar răspunde abia după aceea cu dragoste. Evanghelia după Ioan a arătat deja limpede că inițiativa este a lui Dumnezeu, că alegerea, chemarea și apropierea de Domnul Hristos încep de la El. Dar odată intrat în această relație, omul nu rămâne pasiv. Relația vie cu Domnul Hristos are un chip concret, iubire și ascultare. Cu alte cuvinte, iubirea nu este doar rădăcina, ci și roada. Cel care îl iubește pe Hristos păzește cuvintele Lui, iar această ascultare nu este o completare rece a dragostei, ci forma ei firească. Așa cum între Tatăl și Fiul există o relație de iubire și de ascultare desăvârșită, tot așa ucenicul este chemat să intre, prin har, într-o relație în care iubirea de Hristos se dovedește prin luarea în serios a revelației sale. Și aici textul se înalță din nou. Pentru că Domnul Iisus nu spune doar că Tatăl îl va iubi pe cel care îl iubește pe Fiul, ci adaugă, mă voi arăta Lui. Este o promisiune extraordinară. Nu doar că ucenicul va ști anumite lucruri despre Hristos, nu doar că va păstra anumite adevăruri, ci Hristos însuși se va face cunoscut într-un mod tot mai personal și mai viu. Aici nu mai este vorba doar despre informație corectă, ci despre revelație trăită. În lumina a ceea ce deja a spus despre plecare, înviere și Duhul Sfânt, înțelegem că această arătare nu trebuie redusă la un singur moment. Desigur, ucenicii de atunci aveau să-L vadă pe Hristos cel înviat, dar promisiunea merge mai departe. Ea deschide perspectiva acelor moduri concrete și reale în care Domnul continuă să se facă cunoscut celor care îl iubesc și îl ascultă. Nu în mod spectaculos, nu prin constrângere, nu printr-o invadare apocaliptică a lumii, ci în cercul unei relații vii cu ai Săi. Și tocmai aici apare întrebarea lui Iuda, nu Iscariotanul, ci celălalt Iuda, unul dintre cei 11 rămași. Întrebarea lui este foarte omenească și, într-un anumit sens, foarte firească. El nu întreabă atât de ce, cât cum anume este posibil ca Iisus să se arate ucenicilor și nu lumii. Cu alte cuvinte, cum poate exista o astfel de revelare selectivă? Cum poate Mesia să nu se manifeste tuturor deodată, în mod copleșitor, public și irezistibil? Aici se vede că, deși ucenicii au mers mult alături de Iisus, încă poartă în ei anumite așteptări mesianice pe care nu le-au lăsat cu totul în urmă. În mintea lor, împărăția lui Dumnezeu ar trebui să vină cu o strălucire imposibil de negat, cu o manifestare atât de puternică, încât lumea întreagă să fie obligată să recunoască imediat cine este El. Dacă Iisus este cu adevărat regele mesianic, atunci, gândesc ei, n-ar trebui oare să se impună înaintea lumii cu o evidență zdrobitoare?

Așteptarea aceasta a devenit aproape reflex în gândirea religioasă a vremii, nu era lipsită de sprijin scripturistic, dar era în multe cazuri parțială. Existau texte care vorbeau despre slava, puterea și domnia lui Mesia, despre intervenția lui decisivă în istorie. Însă în același timp existau și alte pasaje, la fel de clare, care vorbeau despre suferință, despre jertfă, despre purtarea păcatului. Problema era că acestea din a doua categorie erau adesea trecute cu vederea. De aceea, ucenicii se mișcă încă între două imagini care nu s-au unit încă în mintea lor. Gloria vizibilă și drumul crucii. Dar Domnul Iisus, fără să le anuleze așteptările, le corectează și le adâncește. El nu neagă faptul că va exista o manifestare finală, copleșitoare, a slavei lui Dumnezeu. Evanghelia însă își vorbește despre acea zi în care morții vor auzi glasul lui și vor ieși din morminte, le vorbește despre înviere, despre împlinirea finală a planului lui Dumnezeu. Dar insistă că revelația despre care vorbește acum nu aparține acelui moment, ci altuia, anume prezentului trăit în relație cu el. Cu alte cuvinte, există o manifestare a lui Dumnezeu care nu așteaptă sfârșitul istoriei, ci are deja loc în viața celui care îl iubește pe Hristos și îi păzește cuvântul. De aceea Domnul Iisus reia și întărește ceea ce spusese deja. Iubirea față de el se vede în ascultare. Și apoi adaugă una dintre cele mai adânci promisiuni din tot acest discurs. Tatăl meu îl va iubi și noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Imaginea este cu totul remarcabilă. Pe de o parte, Iisus le-a spus că pleacă să pregătească un loc pentru ei în casa Tatălui. Pe de altă parte, spune acum că Tatăl și Fiul vin să locuiască în omul care îl iubește. Cu alte cuvinte, nu este doar o promisiune despre un viitor în care credinciosul va fi cu Dumnezeu, ci și despre un prezent în care Dumnezeu vine să fie cu credinciosul. Această locuire nu este descrisă în termeni abstracți sau filozofici, ci în limbajul relației. Nu este vorba despre o contopire impersonală, nici despre o dizolvare a identității umane, așa cum găsim în alte sisteme religioase. Evanghelia după Ioan păstrează clar diferența dintre creator și creatură, dar vorbește în același timp despre o apropiere reală, vie, personală. Dumnezeu nu rămâne la distanță, nu doar se face cunoscut în Hristos, ci vine să locuiască în cel care răspunde acestei revelații. Este foarte probabil că această prezență a Tatălui și a Fiului în viața credinciosului să fie mediată de Duhul Sfânt, despre care tocmai s-a vorbit. Chiar dacă textul nu formulează explicit acest lucru aici, întregul context îl sugerează. Duhul este cel care face reală această locuire, care transformă promisiunea în experiență. Și într-un anumit sens, ceea ce se spune aici este o anticipare a finalului istoriei mântuirii. Este începutul a ceea ce va fi deplin la sfârșit. Dumnezeu locuind cu oamenii, nu doar peste ei, nu doar lângă ei, ci cu ei, într-o comuniune deplină. Ceea ce Apocalipsa va descrie ca realitate finală începe aici, în viața celui care crede. În același timp trebuie observat un lucru esențial, care diferențiază profund această perspectivă de alte forme de spiritualitate. De-a lungul istoriei, multe religii au căutat o apropiere de divin, o formă de unire, o experiență interioară. Dar în Evanghelia după Ioan, această apropiere are trei trăsături clare. Ea este legată de un eveniment istoric concret, viața și lucrarea Domnului Iisus Hristos. Este ancorată într-un monoteism ferm, nu dizolvă identitatea lui Dumnezeu
într-o energie impersonală. Și, poate cel mai important, este legată inseparabil de iubirea față de Hristos, care se exprimă în ascultare. Cu alte cuvinte, nu există o experiență autentică a lui Dumnezeu în afara relației vii cu Hristos și în afara unei vieți care ia în serios cuvintele Lui. Nu există cunoaștere lăuntrică fără transformare concretă și nu există apropiere de Dumnezeu fără o schimbare a modului de a trăi.

Răspunsul Domnului Iisus la nedumerirea lui Iuda merge așadar mult mai adânc decât întrebarea însăși. Nu este vorba despre o strategie de manifestare vizibilă, despre un mod spectaculos în care Dumnezeu ar trebui să se impună lumii. Este vorba despre însăși natura revelației divine. Lumea caută evidență care să constrângă. Hristos oferă o prezență care se descoperă în relație. Lumea așteaptă demonstrație publică. Ucenicul

profundă. Nu o obligație exterioară produce ascultare autentică. Nu datoria în sine generează fidelitate. Doar iubirea reală față de Hristos poate face acest lucru. Și aici trebuie să observăm încă o dată ceva esențial. Cuvintele Domnului Iisus nu sunt doar ale Lui în mod izolat. Ele sunt cuvintele Tatălui care L-a trimis. A le primi sau a le respinge nu este doar o reacție față de un învățător religios, ci o reacție față de Dumnezeu însuși. De aceea, ascultarea nu este un detaliu secundar al vieții de credință, ci un indicator al relației reale cu Dumnezeu. În același timp, Domnul Iisus subliniază că toate aceste lucruri le-a spus pe când era încă cu ei. Această precizare nu este întâmplătoare. Ea menține în prim plan ideea plecării sale imediate, dar pregătește și terenul pentru ceea ce urmează imediat, o nouă referire la promisiunea Duhului Sfânt. Pentru că dacă până acum accentul a fost pe responsabilitatea ucenicilor să iubească, să asculte, să rămână în cuvânt, de aici înainte apare din nou dimensiunea ajutorului divin. Tatăl va trimite Duhul Sfânt în numele lui Iisus. Și această formulare este importantă. Așa cum Domnul Iisus a venit în numele Tatălui, ca reprezentant al Lui, tot așa Duhul Sfânt vine în numele Domnului Hristos, nu ca un simplu înlocuitor, ci ca Cel care continuă în mod fidel lucrarea Lui. Iar una dintre lucrările esențiale ale Duhului este tocmai aceasta, să-i ajute pe ucenici să înțeleagă cu adevărat ceea ce au auzit deja. Pe parcursul Evangheliei, ucenicii au fost adesea lângă Domnul Iisus. Au auzit cuvintele Lui, au văzut lucrările Lui, dar n-au pătruns deplin sensul lor. În multe momente au înțeles doar parțial și uneori chiar greșit. Dar după înviere, în lumina evenimentelor împlinite și prin lucrarea Duhului Sfânt, aceleași cuvinte capătă sens deplin. Duhul nu vine să aducă o altă evanghelie, nici să înlocuiască ceea ce a spus Domnul Hristos, ci să lumineze, să adâncească, să facă viu ceea ce a fost deja revelat. El le va aminti ucenicilor cuvintele Domnului Iisus și îi va conduce spre înțelegerea lor adevărată. În acest sens, promisiunea are, în primul rând, în vedere generația apostolică, cei care au fost martori direcți ai vieții Domnului Iisus și care aveau să transmită mai departe această revelație în mod fidel. Și astfel vedem, din nou, cât de organic curge întregul discurs. Iubirea duce la ascultare. Ascultarea se leagă de cuvânt. Cuvântul este al Tatălui, iar înțelegerea Lui deplină vine prin Duhul.

Domnul Iisus nu se oprește aici. După ce vorbește despre iubire, ascultare și lucrarea Duhului, El încheie această secțiune cu un dar care atinge direct starea inimii ucenicilor. Pacea. Spune, vă las pacea mea. Nu este o formulă convențională de rămas bun, ci un testament spiritual. Termenul trimite la acea realitate bogată a șalomului, adică plenitudine, armonie, liniște profundă care izvorăște din relația cu Dumnezeu. Nu este doar absența conflictului, ci prezența unei ordini interioare care rămâne chiar și atunci când totul în jur este tulburat. Această pace este legată de împărăția lui Dumnezeu. Este

pacea care vine odată cu lucrarea lui Hristos, pacea care se naște din împăcarea cu Dumnezeu, pacea care nu se destramă când circumstanțele devin instabile. Și tocmai de aceea, Domnul adaugă imediat, nu vă dau cum o dă lumea, pentru că lumea, în realitate, nu poate da această pace. Poate vorbi despre ea, o poate promite, o poate invoca în discursuri sau o poate afișa ca ideal, dar nu o poate produce. În lume există prea multă frică, prea mult egoism, prea multă neliniște, prea multă tensiune nerezolvată pentru ca pacea să fie mai mult decât o aparență fragilă. Scriptura însă își demască această iluzie. Vorbește despre oameni care proclamă pace, pace, când de fapt nu există pace reală. Și vedem lucrul acesta în evenimentele curente. Vorbește despre încercări de a acoperi răni adânci fără a le vindeca. Despre soluții superficiale care nu ating cauza reală a neliniștii omului, anume ruptura de Dumnezeu. În contrast total, pacea lui Hristos este de altă natură. Nu este construită pe aparențe și nu depinde de context. Este pacea pe care El însuși o trăiește în ceasul cel mai greu, în apropierea suferinței și a morții. Nu este o pace teoretică, ci una verificată în mijlocul încercării. Și mai mult decât atât, este o pace câștigată, nu declarată, nu mimată, nu impusă, ci realizată prin ceea ce urmează să facă. Pentru că prin moartea sa, Domnul Hristos nu evită conflictul, ci și-l asumă. Nu ocolește răul, ci îl poartă. Nu ignoră păcatul, ci îl ia asupra lui. Dacă lumea a încercat să construiască pacea prin forță, prin sabie, prin control, prin dominație, Domnul Hristos o aduce prin jertfă. Nu prin înfrângerea celorlalți, ci prin purtarea poverii lor. Nu prin impunere, ci prin dăruire. Și tocmai de aceea, pacea pe care o oferă El este reală, pentru că rezolvă problema de la rădăcină, relația omului cu Dumnezeu. Iar din această împăcare izvorăște apoi pacea care păzește inima, care ține mintea stabilă, care rămâne chiar și când împrejurările nu se schimbă imediat. Este pacea care alungă frica, pacea care nu neagă realitatea, dar o traversează, pacea care nu elimină încercarea, dar o face locuibilă. De aceea, când Domnul spune din nou să nu vi se tulbure inima și să nu se înspăimânte, nu rostește un simplu îndemn moral. Este concluzia firească a tot ceea ce a spus până aici. Dacă Dumnezeu vine să locuiască în om, dacă Duhul Sfânt este dat ca ajutor, dacă Domnul Hristos rămâne în prezent, atunci frica nu mai are ultimul cuvânt. Și este interesant că în acest discurs Domnul nu oferă doar pacea sa, ci așa cum va spune puțin mai târziu, oferă și bucuria și iubirea sa. Nu oferă doar soluții, ci împărtășește din propria lui viață, din ceea ce este el. Astfel, toate se leagă. Iubirea care duce la ascultare, ascultarea care deschide spre prezență, prezența care aduce pace și pacea care stabilizează inima ucenicului. Iar dialogul merge mai departe și ne conduce tot mai aproape de miezul acestei revelații, anume că nu doar să înțelegem ceea ce spune Hristos, ci să trăim în acea relație în care ceea ce este El devine realitate în viața noastră.

Domnul Iisus continuă să atingă punctul sensibil al ucenicilor, anume tulburarea produsă de plecarea sa. Le-a vorbit despre ea în repetate rânduri, dar ei încă nu reușesc să o înțeleagă corect. De aceea revine asupra aceluiași subiect, dar acum schimbă ușor tonul. Nu mai este doar mângâiere, este și o confruntare blândă. Le spune în esență, dacă m-ați iubi cu adevărat, nu v-ați teme, ci v-ați bucura că mă duc la Tatăl. Și afirmația este surprinzătoare. Pentru ucenici, plecarea lui este o pierdere. Pentru Domnul Iisus, este un motiv de bucurie. Iar diferența dintre aceste două perspective scoate la lumină ceva mai profund. Anume, problema nu este doar lipsa de înțelegere, ci și o iubire încă imatură. Pentru că o iubire matură nu se gândește doar la propria pierdere, ci și la binele celuilalt. Dacă ucenicii ar fi înțeles cu adevărat ce înseamnă pentru Domnul Iisus întoarcerea la Tatăl, împlinirea misiunii, intrarea în slava care aparține, finalizarea lucrării pentru care a venit, e bine, atunci ar fi văzut în această plecare nu doar despărțire, ci împlinire. Mai mult decât atât, Domnul le spusese deja că plecarea lui este în avantajul lor, că merge să le pregătească un loc, că întoarcerea lui la Tatăl nu înseamnă abandon, ci deschiderea drumului pentru ei. Această veste ar fi trebuit să le aducă bucurie. Și totuși, ei rămân ancorați în perspectiva imediată. Văd doar despărțirea, nu și scopul ei. Simt pierderea, dar nu înțeleg câștigul. Apoi urmează afirmația care a stârnit de-a lungul istoriei multe discuții. Tatăl este mai mare decât mine, spune Domnul Iisus. Luate izolat și scoase din context, aceste cuvinte au fost folosite pentru a trage concluzii greșite despre persoana Domnului Hristos. Unii au văzut în ele dovada că Iisus este inferior lui Dumnezeu Tatăl. Alții, dimpotrivă, au minimalizat alte texte clare care afirmă divinitatea sa deplină. Dar Evanghelia după Ioan nu permite o astfel de ruptură. Pe de o parte afirmă fără echivoc unitatea dintre Tatăl și Fiul. Pe de altă parte, subliniază la fel de clar că Fiul trăiește în ascultare, în dependență și în trimitere față de Tatăl. Nu avem de ales între aceste două linii. Ele trebuie ținute împreună. Aici, în acest context, nu este vorba despre o diferență de natură, ca și cum Tatăl ar fi mai Dumnezeu decât Fiul. Limbajul nu este ontologic, ci funcțional și relațional. Domnul Iisus vorbește din perspectiva lucrării sale întrupate, din poziția celui trimis, a celui care a acceptat să trăiască în smerenie, în limitare, în ascultare. Vorbește din perspectiva umanității sale. În acest sens, Tatăl este mai mare, nu pentru că ar fi de o altă natură, ci pentru că Fiul se află în această etapă a misiunii sale, într-o poziție de smerire, de coborâre, de împlinire a voii Tatălui. Și tocmai aici apare legătura cu ceea ce spune Domnul Iisus. Dacă ucenicii ar iubi cu adevărat, ar înțelege că întoarcerea lui la Tatăl înseamnă ieșirea din această stare de smerire și intrarea în slava care îi aparține. Cu alte cuvinte, ar trebui să se bucure nu doar pentru ei, ci și pentru El. Ar trebui să vadă dincolo de pierderea lor imediată și să înțeleagă împlinirea lucrării Lui. Ar trebui să înțeleagă că drumul care trece prin cruce nu se oprește acolo, ci duce la slavă. Și astfel, încă o dată, Domnul Iisus îi cheamă și ne cheamă și pe noi la o credință care vede dincolo de aparențe și la o iubire care depășește perspectiva centrată pe sine. Pentru că, în cele din urmă, problema nu este doar dacă înțelegem ce face Domnul Hristos, ci dacă îl iubim suficient de mult încât să ne aliniem cu planul lui, chiar și când planul acesta trece prin lucruri pe care nu le-am fi ales noi.

Singura interpretare care face dreptate întregului context este cea care leagă afirmația Tatăl este mai mare decât mine de chemarea la bucurie. Cu alte cuvinte, sensul devine limpede în această cheie. Dacă ucenicii l-ar iubi cu adevărat, s-ar bucura că el se întoarce la Tatăl, pentru că se întoarce acolo unde este locul, în slava pe care o avea înainte de întemeierea lumii. Până în acest moment, ucenicii au reacționat aproape exclusiv din perspectiva propriei pierderi. Ei simt despărțirea, dar nu văd restaurarea. Văd golul pe care îl va lăsa plecarea lui, dar nu înțeleg plinătatea în care intră el. Iar Domnul Iisus le spune cu o blândețe care conține și un adevăr incomod. Această reacție arată o iubire încă centrată pe sine, o iubire încă egoistă. Pentru că adevărata iubire nu se oprește la ceea ce pierde, ci se bucură de ceea ce câștigă cel iubit. Dacă ar fi înțeles cu adevărat cine este el și de unde vine, ar fi văzut că întoarcerea la Tatăl nu este o tragedie, ci împlinirea drumului său. În același timp, aceste cuvinte ne deschid și o perspectivă teologică importantă. Ele ne arată, pe de o parte, starea de smerire în care a ales Fiul să trăiască în timpul întrupării, o stare în care Tatăl este mai mare nu în esență, ci în poziție și în manifestarea slavei. Pe de altă parte, ele confirmă acel tipar constant din Evanghelie. Fiul trăiește în ascultare față de Tatăl, într-o relație de iubire care se exprimă prin supunere liberă. Și poate că este important să observăm că această neînțelegere a ucenicilor n-a rămas izolată acolo, în camera de sus a ultimei cine. De-a lungul istoriei s-a repetat de multe ori. Oameni sinceri, credincioși, dar mai sensibili la propriile lor pierderi decât la bucuria lui Hristos. Mai atenți la ceea ce li se ia decât la ceea ce împlinește Dumnezeu. De aceea Domnul le spune aceste lucruri dinainte, nu ca să-i rușineze, ci ca să le întărească credința pentru atunci când evenimentele vor avea loc. Când vor vedea crucea, când vor trece prin șocul acelei nopți, să-și aducă aminte că nimic nu este în afara planului. Și tocmai aici discursul capătă din nou tensiune. Domnul Iisus spune că nu mai are mult timp să vorbească cu ei, nu pentru că dialogul s-ar încheia brusc, ci pentru că ceasul se apropie. Evenimentele se precipită. Stăpânitorul lumei acesteia vine, spune Domnul. Și există aici o recunoaștere lucidă a realității răului. Moartea Domnului Iisus nu este doar rezultatul unor decizii umane, ci și al unei confruntări spirituale mai adânci. Răul se mișcă, întunericul acționează, dar imediat vine precizarea decisivă. El nu are nimic cu mine, spune Domnul. Nu are nicio bază, nicio revendicare, nicio acuzație legitimă. Nu există în Domnul Iisus nimic care să-i dea dreptul la victorie. Domnul Iisus nu aparține acestei lumi, nu a păcătuit, nu a cedat. Dacă moartea lui ar fi fost consecința unei vine reale, ar fi fost înfrângere. Dar nu este așa. De aceea, ceea ce ar părea a fi momentul în care răul câștigă, este în realitate momentul în care este demascat și înfrânt. Pentru că Domnul însuși nu merge spre cruce constrâns, ci în ascultare, nu ca victima circumstanțelor, ci ca fiul care își iubește Tatăl și împlinește voia lui până la capăt. Fac întocmai cum mi-a poruncit Tatăl, spune Domnul Iisus. Și aici se închide cercul început mai devreme. Așa cum iubirea ucenicilor se vede în ascultare, tot așa iubirea fiului față de Tatăl se vede în ascultarea sa desăvârșită. Doar că, în cazul lui, această ascultare merge până la jertfă. Crucea nu este doar locul suferinței.
este locul unde se vede, în forma ei supremă, iubirea care ascultă. Și în același timp, este locul unde lumea trebuie să învețe adevărul. Lumea poate interpreta crucea ca înfrângere, poate vedea acolo slăbiciune, eșec, pierdere, dar trebuie să învețe că acolo se află, de fapt, victoria. Pentru că, prin ascultarea Fiului, prin iubirea Lui dusă până la capăt, răul este învins, păcatul este purtat, iar drumul mântuirii este deschis. Și în cele din urmă, întreaga lume va ajunge să cunoască acest lucru, fie prin credință, intrând în această realitate, fie în ziua în care orice genunchi se va pleca și orice limbă va mărturisi cine este Hristos. Astfel, ceea ce pentru ucenici începe ca o seară de confuzie și teamă, se dovedește a fi, în planul lui Dumnezeu, momentul în care se împlinește cea mai profundă demonstrație a iubirii și ascultării. Iar Domnul Iisus încheie această secțiune cu un cuvânt simplu, dar plin de tensiune. El spune, ridicați-vă, haideți să plecăm de aici. Nu este doar o mișcare fizică, este trecerea spre cruce, spre locul unde toate aceste cuvinte vor fi confirmate. Legăturile dintre aceste două secțiuni ale discursului sunt mai profunde decât par la prima vedere. Tema rămânerii străbate ambele planuri. Mai întâi rămânerea în Hristos, asemenea mlădiței în viță, apoi rămânerea în iubirea Lui. În ambele cazuri, ținta este aceeași, rodirea. Iar această rodire nu este prezentă ca un rezultat automat, ci ca expresia unei relații vii, susținută prin rugăciune și trăită într-o dependență reală de Hristos. În același timp, există o schimbare de perspectivă care nu poate fi ignorată. Limbajul și imaginile ne duc dinspre vechiul cadru al relației cu Dumnezeu spre realitatea noului legământ. Israel, simbolizat adesea prin viță, este acum împlinit în Hristos, iar relația de tip slujitor face loc unei relații de apropiere, aceea de prietenie. Nu este o simplă schimbare de termeni, ci una de profunzime spirituală. Imaginea viței și a mlădițelor ne ajută să înțelegem că această relație nu poate fi redusă la reguli sau la concepte. Nu este doar despre ascultare, perseverență sau cunoaștere corectă. Este despre viață, despre legătura vitală, despre dependență, despre curățire, despre rodire care vine din interior, nu din efort exterior. Fără această imagine, am putea înțelege relația cu Hristos într-un mod mecanic. Faci, păzești, continui și astfel rămâi. Dar metafora viței ne spune că lucrurile sunt mai adânci. Fără El nu putem face nimic. Nu puțin. Nimic.

Este important să nu forțăm imaginea în direcții pe care textul nu le susține. De-a lungul timpului, unii au încercat să lege această imagine a viței de cina Domnului, pornind de la simbolul vinului. Dar accentul pasajului nu cade pe ritual, ci pe relație, nu pe un act exterior, ci pe o legătură vie, organică, între Domnul Hristos și credincios. Este vorba despre unire, o unire inițiată de Hristos, făcută posibilă prin jertfa Lui și trăită în mod concret prin răspunsul omului, iubire și ascultare. Aici nu avem o religie a gesturilor, ci o viață care curge dintr-o sursă. Nu avem o apartenență formală, ci o dependență reală. Aceasta este esența vieții creștine. În același timp, trebuie să observăm că imaginea viței nu apare pentru prima dată aici. Ea este adânc înrădăcinată în Scriptură. În Vechiul Testament, vița este adesea simbolul poporului lui Dumnezeu, dar de cele mai multe ori nu într-un registru triumfal, ci critic. Este imaginea unei vii care nu a rodit așa cum trebuia, a unei chemări neîmplinite, a unei relații care n-a produs ceea ce era așteptat. Pe acest fundal, cuvintele Domnului Iisus capătă o greutate aparte. El spune, eu sunt vița cea adevărată, nu doar o viță printre altele, nu doar o continuare a simbolului, ci împlinirea lui. Acolo unde a eșuat Israel, împlinește Domnul Hristos. Acolo unde a lipsit rodirea, în Hristos apare rodul adevărat. Aceasta nu este o ruptură, ci o împlinire. Tot ceea ce trebuia să fie poporul lui Dumnezeu se concentrează acum în persoana Domnului. Iar apartenența la acest popor nu mai este definită în primul rând de exterior, de identitate etnică sau religioasă, ci de legătura vie cu Domnul Hristos. De aceea, imaginea viței nu este o simplă ilustrație frumoasă. Este o declarație teologică profundă. Ne spune unde se află viața. Ne spune unde este sursa. Ne spune unde se găsește adevărata identitate a credinciosului. Și este important să înțelegem și forma acestei imagini. Nu avem aici o parabolă clasică cu fir narrativ, cu personaje și evoluția acțiunii. Este mai degrabă o imagine extinsă, o comparație vie care concentrează în sine mai multe adevăruri. Un mod de a vorbi care nu povestește, ci luminează, care nu descrie o acțiune, ci o relație. Și în această relație nu apare doar Fiul. Tatăl meu este vierul, spune Domnul Iisus. Tatăl nu este deci în fundal, ci este activ. El curăță, El îngrijește, El intervine. Este o imagine dinamică, vie, în care este prezentă întreaga lucrare a lui Dumnezeu. Desigur, imaginea viței este răspândită în lumea antică. Apare în diferite tradiții, în diferite contexte religioase și culturale. Dar ceea ce face diferența aici nu este forma imaginii, ci conținutul ei. Contextul biblic, legătura cu istoria lui Israel și mai ales centrarea în persoana Domnului Hristos. Evanghelia după Ioan are această linie constantă. Ceea ce era simbol, ceea ce era instituție, ceea ce era așteptare, se împlinește în Domnul Hristos. Templul, sărbătorile, legea, locurile sacre, toate sunt reinterpretate în lumina Lui. Și aici vița, simbolul poporului, este împlinită în El. Și astfel, întregul discurs se închide într-o unitate profundă. Credința, iubirea, ascultarea, rămânerea, rodirea, rugăciunea, toate acestea nu sunt teme separate, ci fațete ale aceleiași realități, și anume viața în Hristos. Și ajungem astfel la finalul acestei ediții a emisiunii Tu Hotărăști.
Am stat pentru câteva momente în odaia de sus. Am ascultat un dialog încărcat de tensiune și de profunzime. Am văzut ucenici tulburați și un învățător care nu-i lasă în confuzie, ci îi conduce pas cu pas spre înțelegere. Am auzit chemarea la credință. Am înțeles că iubirea față de Hristos nu este doar o emoție, ci o viață trăită în ascultare. Am văzut că fără El nu există rodire reală. Am descoperit că Duhul Sfânt este Cel care face posibilă această viață. Și am primit promisiunea unei păci care nu depinde de lume. Dar toate acestea nu sunt doar idei, nu sunt doar adevăruri de discutat, nu sunt doar concepte teologice. Ele cer un răspuns, pentru că, în cele din urmă, nu este suficient să știi că Hristos este vița. Întrebarea este, ești tu în El? Curge viața Lui prin tine? Nu este suficient să înțelegi că fără El nu poți face nimic. Întrebarea este, trăiești tu în dependență de El sau încă te bazezi pe tine însuți? Nu este suficient să vorbești despre iubire. Întrebarea este, se vede această iubire în ascultare, în alegeri concrete, în modul în care trăiești? Nu este suficient să admiri Evanghelia. Întrebarea este, intri în ea? Pentru că Evanghelia după Ioan nu ne lasă într-o zonă neutră, nu ne permite să rămânem spectatori. Ne aduce inevitabil în fața unei decizii. Rămânem în noi înșine sau rămânem în Hristos? Căutăm viața în alte surse sau o primim din El? Ascultăm vocea Lui sau o lăsăm să se piardă printre atâtea alte voci? Aceasta este întrebarea care rămâne după ce se încheie orice astfel de întâlnire cu cuvântul. Și este o întrebare la care nimeni nu poate răspunde în locul nostru. Iar tu știi bine, dragul meu prieten, că în ceea ce te privește, tu hotărăști.

Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă aștept la toate edițiile emisiunii Tu hotărăști. Îi mulțumesc de asemenea inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii. Până la următoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi până ne vedem!

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
1: Bine ați venit la Jurnal de Credință, emisiunea în care descoperim oameni și inițiative care aduc speranță și transformare în comunitățile noastre. Astăzi ajungem în Vălenii de Munte, un oraș prahovean cu rădăcini culturale profunde, unde o librărie creștină a devenit un adevărat punct de întâlnire pentru educație, credință și implicare. Nu este doar un loc al cărților, ci un spațiu viu în care voluntariatul și dorința de a face bine dau naștere unor proiecte care schimbă vieți. Alături de noi sunt trei oameni implicați direct în această misiune: Adrian Gheorghiță, pastor în Vălenii de Munte, și voluntarii Walter Iacob și Ion Constantin. Împreună vom descoperi cum a prins contur acest proiect și ce înseamnă practic acest proiect pentru comunitate. De la cluburi de vioară și pian, la studiu biblic, produse pentru un stil de viață sănătos și ofertă variată de literatură creștină, această librărie devine un loc în care fiecare poate găsi nu doar resurse, ci o adevărată direcție. Așadar, bine ați venit la Jurnal de Credință, și Jurnalul de Credință începe chiar acum. Bine ați venit în emisiune. Mă bucur așa de mult să vă văd, să vă revăd, că am lucrat împreună emisiunea aceasta. Bine ați venit!
2: Bun găsit.
3: Bun găsit.
1: Mulțumim pentru invitație. Și mă uit în primul rând la pastorul Adrian Gheorghiță, pentru că am tot ținut legătura. Am văzut un material pe care noi urmează să-l și vizionăm și am rămas așa de impresionată. Câte lucruri poți să faci într-un singur loc? Să schimbi pur și simplu direcția și viziunea chiar asupra vieții de credință a unor oameni, a unor copii. Mă bucur că sunteți aici, mă bucur că putem vorbi despre proiectul acesta, mă bucur că nu ați venit singur, mă uit și către domnul Constantin, pe care l-am avut săptămâna trecută, de-abia aștept să văd cum au primit cei care îi sunt aproape emisiunea aceasta, dar în același timp mă bucur să-l salut și pe domnul Walter Iacob, care de-abia aștept să-i pun întrebări și să vedem și să descoperim împreună felul în care aduce Dumnezeu oameni împreună pentru o misiune comună și cumva ies minune acolo din librăria aceasta extraordinară. Dar pentru început aș vrea, ca să vă cunoaștem puțin mai bine, dincolo de misiune, fiecare dintre noi ascundem o poveste frumoasă cu Dumnezeu, iar nouă aici la Jurnal de Credință ne plac poveștile, istoriile de viață care sunt scrise de Dumnezeu. Așa că, pastore, mă uit direct către dumneavoastră. Alegeți din tot ceea ce vi s-a întâmplat așa o experiență care vă definește și pe care ați lua-o și așa extrage-o, pentru că ea vă pur și simplu v-a conturat ca personalitate și ca direcție.
2: Mă gândesc la un cuvânt de ordine: disponibilitate. Atunci când arăți deschidere înaintea lui Dumnezeu pentru slujire, El îți conduce viața, îți conduce pașii. Plecarea, creșterea a fost într-un oraș în județul Ilfov, în Buftea, și de aici mi-a fost aproape să merg la comunitatea Crinul din București Noi. Acolo am găsit o familie disponibilă, o familie extraordinară care a format așa un grup de 8-10 persoane, și cu două mașini, o dată pe lună, mergeam într-un proiect. Proiectul Adoptă o Biserică în județul Giurgiu, la Căscioarele, și de acolo cumva a pornit toată creșterea mea în disponibilitatea aceasta pentru slujire. Ne punea pe fiecare să pregătim câte ceva pentru a împărtăși cu comunitatea de acolo. Devoțional, rugăciune, programe muzicale, cântări, și mulțumesc lui Dumnezeu că prin harul său mi-a oferit darurile acestea de a și cânta la vioară, instrumental sau vocal, și cumva mă leagă experiența aceasta din adolescență, din tinerețe, de ceea ce mai târziu Dumnezeu folosește, se folosește de instrumentul acesta, se folosește de mine în lucrare în localitatea Vălenii de Munte, Prahova.
1: Ce înseamnă să fii format de niște oameni iubitori și dedicați și apoi când ajungi, iată, pastor, să vrei să multiplici ceea ce ai trăit în copilărie și în adolescență. Și asta este cu adevărat minunat. Dincolo de lucrarea pastorală, ce vă pasionează cel mai mult și vă aduce bucurie?
2: Cred că ar fi pedagogia și am și profitat de o ocazie când a trebuit să meargă soția în Ploiești pentru modulul psihopedagogic de PPD și am zis, merg și eu cu tine. Așa că am profitat de ocazia asta și cred că pe linia aceasta pedagogică, lucrarea cu copiii încă din adolescență, tinerețe, cu exploratorii și iată cum Dumnezeu folosește ocazia aceasta de a răspunde unei nevoi, aceea de dincolo de biserică, oamenii se simt bine să cânte sau să asculte muzică, este o terapie muzicală, meloterapie, chiar am putea să spunem aria aceasta și să fim folositori celor din jurul nostru.
1: Astăzi vom vorbi despre această librărie minunată, o librărie creștină care face cu adevărat activități benefice. Concret, pentru această misiune, cu ce vă identificați cel mai mult? Sigur, ca și pastor al localității și al bisericii, dumneavoastră, cumva sunteți un supervisor, un manager. Dar, sigur că nu te poți implica doar în lucrurile administrative, întotdeauna e loc acolo și de o părticică în care te regăsești și pui un pic din sufletul tău acolo, care este părticica aceasta, care sigur vă revine dumneavoastră.
2: Lucrarea cu copiii.
1: Lucrarea cu copiii.
2: Mulțumesc lui Dumnezeu și părinților mei. Probabil că datorită lor sunt în activitatea aceasta, dacă n-ar fi fost ei să aibă viziune din partea lui Dumnezeu, să merg la o școală de muzică în zona Gării de Nord, București, și acum Dumnezeu mă folosește astfel încât ceea ce am primit să dau și eu mai departe. Și pe aria aceasta muzicală, specific la instrumentul vioară, ceea ce am primit, ceea ce am acumulat de-a lungul anilor, să dau și eu mai departe și tehnica, teoria, dar și practica, și la modul individual, dar la un moment dat și la modul compus avem o orchestră și slăvit fie Dumnezeu că putem împreună să aducem lui laudă cântând vocal instrumental.
1: Peste câteva minute o să oferim publicului nostru reportajul pe care l-am pregătit. Este unul foarte amplu, iar dumneavoastră explicați foarte mult tot ce se întâmplă acolo. Așadar, sâmbătă sunteți în biserică la Amvon, iar în timpul săptămânii în celelalte emisiuni care necesită prezența dumneavoastră în librărie, ca și coordonator pentru copiii aceștia, coordonator muzical, cât timp petreceți așa într-o săptămână?
2: Cam jumătate de săptămână.
1: Jumătate de săptămână, da. Este rezervat acestei librării și activității cu copiii. Nu vreau să spun mai multe pentru că avem multe, multe imagini și mă uit la domnul Walter Iacob, care a fost profesor de geografie pentru că acum este la pensie, dar sufletul este în activitate. Vă rog din suflet să ne dați câteva detalii, să ne descrieți în câteva cuvinte pentru cei care vă aud și vă cunosc pentru prima dată. Cine sunt?
3: Pentru cei care nu mă cunosc, mă numesc Walter Iacob, m-am născut într-un sat în câmpia Bărăganului, lângă Călăraș. În 1972 părinții s-au mutat în Vălenii de Munte, unde am terminat liceul și am mers la Iași pentru 4 ani de zile la Facultatea de Geografie. După ce am terminat Facultatea de Geografie și Limba Rusă, am fost repartizat într-o comună din județul Iași, am locuit în municipiul Roman și aici, pe meleagurile acestea, are loc convertirea mea în urma regăsirii Bibliei și a citirii și a convingerii profunde. M-am hotărât, și asta a fost hotărârea vieții mele, să mă întorc la Dumnezeu cu toată inima. M-am hotărât să nu mă duc nicio sâmbătă la școală, se învăța atunci sâmbăta. După 2 ani de zile, n-am mai putut lucra în învățământ,
1: Practic ați fost dat afară.
3: Am fost dat afară.
1: Nu se concepea pe vremea comunistă ca un profesor să facă propagandă religioasă.
3: Era în anul 1983.
1: În 83.
3: Da.
1: Mai era ceva până la Revoluție. Ce ați făcut în perioada aceasta?
3: Pentru cei 6 ani până la Revoluție am tăiat lemne cu un motofierăstău, drujba, prietenia în limba română. Vara nu era așa de lucru, din toamnă și mai ales iarna, și trebuie să spun că aveam timp mai mult și câștigam mai mult. Așa mi-au trecut cei 6 ani.
1: Când priviți la cei 6 ani și mai ales când erați în perioada aceea, o resimțeați ca o perioadă negativă, ca un eșec în viața dumneavoastră sau...
3: Nu.
1: Pentru că, sigur, cred că tot ansamblul s-a schimbat, de la prieteni, colegi, știți cum e, mica comunitate din jurul casei, vecinii se uită toți strâmb, nu mai ești omul ăla profesor de geografie, cu facultatea la Iași, ce l-o fi apucat, cum ați resimțit perioada aceea?
3: Într-adevăr, multe s-au schimbat, dar eram convins și fericit că sunt în planul lui Dumnezeu, adică în ascultare de El, chiar dacă nu mai eram la catedră, eram foarte căutat și apreciat de oameni, pentru că eram și mai ieftin, dar nu consumam țuica, cea care este foarte specifică zonei, pentru că se cultivă mulți pruni.
1: Așadar, erați un dedicat.
3: Da.
1: Oriunde ați fost dedicat, că erați la catedră, dar că era sau la drujba, un lucru trebuia să se întâmple, să fiți
3: dedicat. Le tăiam lemnele la orice oră doreau.
1: La orice oră. Ce vă motivează în fiecare zi?
3: În fiecare zi mă motivează dragostea de oameni și de Dumnezeu, în primul rând, și aș vrea ca oamenii să îl cunoască citind Biblia.
1: Citind Biblia.
3: Așa că, în prezent, după Revoluție, am fost reprimit în învățământ și am fost titularizat la o școală gimnazială în Vălenii de Munte. Au trecut 32 de ani.
1: Ați ieșit la pensie?
3: Și am ieșit la pensie. De
1: 3 ani de zile slujiți la librărie. Ce faceți pentru librărie?
3: La librărie.
1: Și pentru librărie.
3: Și pentru librărie. În cadrul librăriei, în urmă cu ceva timp, am ținut un curs de profeție din Daniel. O doamnă profesoară colegă și dumneavoastră la pensie participa la acest curs. Cât timp prietenul și colegul meu de misiune, Ionel, a ținut, așa cum v-a spus săptămâna trecută, cursul în căutarea certitudinii, am asigurat partea tehnică, proiecția video. Și în preajma librăriei, la niște mese, cu aprobare de la primărie, distribui oamenilor cărți gratuite.
1: Deci această emisiune a dumneavoastră.
3: Această emisiune a mea în prezent.
1: Luați cărți și le oferiți gratuit. Vă mulțumesc că o să vorbim. Avem încă multe minute la dispoziție în care să povestim. Acum o să mă uit către domnul Ion sau Ionel, cum îi spuneți, Constantin. Așa, pentru curiozitatea noastră a tuturor, a mea și a întregii țări care au urmărit emisiunea, cum au primit prietenii dumneavoastră? Ce reacții ați primit în urma difuzării emisiunii?
4: Reacțiile au fost extraordinare.
1: Au fost impresionat.
4: Am fost surprins ce cuvinte mari, ce mesaje, ce încărcătură.
1: Adevărul este că a fost o poveste de poveste și trebuie să le spun celor de acasă că este vorba despre un fost secretar de partid care împreună cu doi buni prieteni, vă dați seama, înainte de Revoluție, puțin timp, un an, doi, s-au convertit și lucrul acesta le-a adus serioase probleme. Dar am și două fotografii, cred că o să și putem vedea fotografiile acestea pe care vreau să le arătăm celor de acasă, dumneavoastră și prietenii la botez. Aici sunteți chiar dumneavoastră în apa botezului și acum o să vedem și fotografia aceea cu dumneavoastră și cei doi prieteni împreună, trei la număr. Ați spus da lui Dumnezeu într-o perioadă în care era foarte, foarte, foarte dificil și când erai și secretar de partid, sufletul întreprinderii, cred că a fost un șoc pentru toți cei de, care erau angajați acolo v-au dat afară, nici nu s-au uitat la dumneavoastră, dar povestea este fantastică și îi rog pe cei de acasă să intre în arhiva noastră pe YouTube, de asemenea, și să caute emisiunea de săptămâna trecută cu Ionel, Ion Constantin. Așadar, știți ce mai vroiam eu să vă întreb? Care a fost acel moment decisiv care pur și simplu v-a redefinit viața?
4: Ar fi două. În ceea ce mă privește pe mine personal, indiscutabil, momentul acela a fost atunci când, cu acatistul în buzunar, mergeam spre Pitești, urmând să ajung cu trenul la Chitila, cu acatistul, rugăciunea aceea scrisă în buzunar, Dumnezeu mi-a vorbit direct. Anul acesta ți se va întâmpla ceva deosebit. Ca să-ți vorbească Dumnezeu în conștiința ta, direct, ce valoare să ai înaintea cerului? Aici a fost punctul de cotitură maximă. Neînțeles la momentul acela, cum explicam acum o săptămână. Nu puteam să realizez, nu aveam nicio relație cu Dumnezeu, nicio carte citită în momentul acela, niciun cuvânt de credință, nicio frază. Acela a fost momentul crucial. Iar alături de acesta, cu cei doi prieteni ai mei colegi din întreprindere, toți trei tineri, mai erau și alții, prietenul meu cel mai bun a făcut un pas lateral și n-a mers cu noi, dar aceștia trei, momentul decisiv și pentru mine și pentru colegii mei a fost sabatul. Decizia aceasta nu a fost ușor de luat, ne asumam toate riscurile, consecințele au fost așa cum s-a
1: da, pentru că atunci se desfăcea contractul de muncă cu litera I, adică indisciplinat, de nu mai puteai să-ți mai găsești de lucru, dar nu vreau să mai spunem prea multe despre ceea ce deja a fost și vreau să vă întreb ce vă ghidează astăzi. Care este gândul cu care plecați de acasă și vă întoarceți și spuneți, da măi, asta e.
4: Ce mă ghidează? Spunea prietenul Walter, iubirea de oameni. Conștiința faptului că eu, care am fost în necunoștință de cauză despre cuvântul lui Dumnezeu, despre adevărul lui Dumnezeu, despre persoana divină, așa sunt convins mulți oameni, mulți tineri, asemenea mie, în răspunsurile mele la mesajele de felicitare, de entuziasm ale celor care au urmărit emisiunea Speranța TV de acum o săptămână și în reluare după aceea, și apoi înregistrarea care a fost transmisă pe YouTube, răspunsul meu a fost, mai sunt astfel de persoane, nu puține, și trebuie intervenit. Aceasta mă motivează să ajut și eu, cum și eu am fost ajutat.
1: Ei bine, suntem exact la momentul la care ne reamintim că vorbim despre oameni care schimbă vieți și despre o poveste care spun eu că inspiră un întreg oraș. Haideți să vedem un material destul de amplu despre această librărie. Suntem invitați cu toții la Vălenii de Munte să pășim într-o librărie creștină care nu doar vinde cărți, care nu doar face seminare, ci, aș spune eu, schimbă cu adevărat destine și direcții. E mare lucru.
5: Suntem la librăria Viață și Sănătate Vălenii de Munte și aici putem să desfășurăm diferite activități încă din primele zile ale săptămânii. Pe tot parcursul săptămânii, în fiecare zi, diferite cluburi, club de studiu biblic din tainele cărții lui Daniel de Mar Finley, care e desfășurat joi seara de la 18. De asemenea, aici, spațiul acesta ne oferă un ambient de tip after school. Marți, miercuri, joi, se întâmplă ca aici să fie diferiți elevi de la clasele 5-8 sau chiar la liceu și să beneficieze de pregătire extra la geografie, de exemplu cu ajutorul profesorului de geografie Walter Iacob, sau la matematică, fizică, chimie, stând aici la masa aceasta cu ajutorul soției, Cristiana. Mulțumim doamnei librar pentru sprijinul și ambientul creat aici. Acolo este un afiș, pacheta, și aici ne calcă pragul și intră pe săptămână zeci, poate chiar sute de persoane care, la un moment dat, pășind pe covorul acesta, vin doar cu intenția de a-și ridica pachetul, coletul, dar imaginea aceasta frumoasă, cărțile de sănătate sau chiar și cele de spiritualitate atrag atenția. Dacă mergem mai departe, observăm că spațiul acesta ofertant este folosit la maxim, la capacitate maximă, și vă invităm aici în spate, într-o cameră mică, ceea ce a fost un depozit, dar cu ajutorul echipei, cu ajutorul oamenilor implicați din biserică și din celelalte biserici, dar și districtele din prejur, a fost transformată într-o cameră de muzică pentru vioară, pentru pian, chiar și o saltea este, pentru faptul că, așa cum ziceam mai devreme de after school, suntem aici trup și suflet, și când soția predă acolo fizică, matematică, băiețelul nostru de doar 4 anișori și a saltea o așează aici, se joacă cu mașinuțe și eu pot să predau vioară. Și nu doar pentru adventiști, dar și pentru penticostali, baptiști, ortodoxi și mai multe familii de aici din localitate sau din localitățile vecine, până la aproape 30-40 de kilometri, care vin și beneficiază de aceste activități.
6: O imprimantă wireless, să ai posibilitatea, până fiind conectată la Wi-Fi, să ai posibilitatea să scoți partituri, să avem caiete, după cum vedem aici, stativ de partituri scoase la imprimantă, cu conței.
7: Aici este un colț special, corner reading, colțul de citit, și oameni care poate nu sunt neapărat interesați la un moment respectiv să achiziționeze cărți și să le ia acasă, fie împrumută o carte de aici. Am surprins persoane care stau pe canapeaua aceasta și citesc, fie pot să împrumute cărți de la bibliotecă, există o fișă de împrumut, pleacă cu ele acasă și le țin cât au nevoie. Aici, în raftul acesta cu bibliotecă, sunt și astfel de lucrări ale unor copii care aparțin cluburilor de vioară, de pian, de copii de clasele a 5-a, a 6-a, a 7-a, și au și îndelenicirea aceasta de a picta, de a crea, pe lângă faptul de a cânta, și astfel de tablouri, mini-tablouri, creații, sunt expuse cu posibilitatea de achiziție, și cei care le cumpără, contravaloarea este oferită celor care creează astfel de tablouri.
8: Întâlnirile acestui club de studii biblice se desfășoară joia seară, pe durata 2 ore, 2 ore și jumătate, chiar depășindu-se uneori, sunt persoane pensionare, domn și doamne. Am avut bucuria de a invita în mijlocul nostru, și invitația a fost acceptată, un domn profesor de istorie, profesor pensionar de la Colegiul Iorga de aici din oraș, și dumnealui a acceptat invitația nu doar să participe inactiv, ci activ. L-am rugat să prezinte din punctul dumnealui de vedere, ca profesor de istorie, succesiunea împărățiilor după profeția din Daniel 2. Și în urma prezentării dumnealui, domnul profesor de istorie biblică, domnul Modoran, fratele nostru, a exemplificat din punct de vedere profetic succesiunea aceasta. S-au atașat persoane din oraș, și nu doar din oraș, și din zonă. Sunt persoane care pentru prima dată au venit într-un astfel de cadru de când am început clubul, dar sunt și persoane, am putea spune nucleul, care era constituit mai dinainte o relație de prietenie cu anumite surori, în mod special, din biserica noastră. Am început cu seminarul de 30 de studii în căutarea certitudinii, un seminar foarte frumos, care s-a desfășurat pe durata unui an de zile. Nu ne-am grăbit, spre 15 persoane s-au perindat, nucleul este cam în jur de 7 persoane. Rămâne să gândim împreună cu fratele nostru pastor la strategii cum sondăm populația orașului și a zonei ca să descoperim acele persoane care nu știu de proiectul acesta.
5: Sentimentul de acasă este transferat și către cluburi și activitățile lor, de exemplu către clubul de studiu biblic. Oamenii la sfârșitul anului 2025 au avut așa o întâlnire ca un fel de agapă împreună cu astfel de gustări.
9: Pentru mine a fost o onoare, un câștig de a mă alătura aceste activități cu orele de pian. La moment aveam 26 de elevi. Majoritatea dintre ei sunt aparținători la diferite biserici și au venit cu scopul de a învăța să cânte, să acompanieze cântări la biserică, inclusiv și copiii din Biserica Adventistă. Săptămânal sunt aici la librărie cu aceste 26 de ore, câte ore pentru fiecare elev, comunic și cu părinții. Pentru mine personal, cea mai bună reacție a fost ideea că părinții recunosc că aici sunt într-un loc bun, învață lucruri noi, învață să fie disciplinați, perseverează în a studia pianul și au și rezultate apreciate de părinți.
5: Unul cu 6 ani era o discuție ca librăria să fie închisă, însă la vremea respectivă și eu, dar și alții alături de mine au zis să desfășurăm alte activități pe lângă vânzarea și interacțiunea cu carte. Și foarte modest, n-am știut la ce mă angrenez, cum mă va folosi Dumnezeu, însă eu atât am spus, eu aș putea să predau vioară. Și de aici copiii au venit, au dat năvală, s-au adus unii pe alții, au venit penticostali au învățat, după 2 ani au cântat la școală, au venit colegi de-ai lor ortodoxi și la ora actuală sunt peste 30 de copii. S-a întâmplat odată ca un copil să uite vioara acasă. Și atunci când a ajuns la concert, a zis, da, eu ce fac? Și i-am spus să stea fără grijă, pentru că în timpul concertului nu cântăm doar cu instrumentele, ci și vocal instrumental, și de asemenea a avut posibilitatea melodia ei să fie dirijată de ea. Deci fiecare copil și alege câte o melodie și apoi tot repertoriul este dirijat de copii. Tot ceea ce se întâmplă aici n-ar fi putut exista fără suportul fraților, surorilor, oamenilor din districtul Vălenii de Munte, cât și din districtele învecinate, care odată pe an, poate, sau mai des, se întâlnesc și discută despre cum să susțină nu doar financiar, dar trup și suflet activ. Pentru că activitatea de vioară desfășurată este gratis, părinții au ajuns la concluzia că vor să ajute aici cu ceea ce este nevoie pentru întreținere, pentru utilități, pentru chirie, și a fost inițiativa lor această cutie pentru donații. Și le mulțumim. Familia doamnei Librar se simte ca acasă. Soțul doamnei Librar repară aici când se strică ceva. Tatăl doamnei Librar repară ușa și oamenii care vin se simt la librărie ca la ei acasă. Doamna Librar îi ascultă și când e nevoie poate de sfaturi, atât cei mai tineri cât și cei mai în vârstă vin, se așează pe canapea comod și se destăinuie sau simt nevoia de a vorbi cu cineva ca la cineva acasă, într-un mod terapeutic.
10: Mă simt bine în librărie pentru că îmi plac cărțile
1: Îmi place să citesc, îmi plăcea dinainte de a veni aici la librărie. Mă simt și mai bine când intră oameni, clienți în librărie, că îmi place să vorbesc cu ei, îmi place mai mult să-i ascult. Și uneori vin oameni pe care nu i-am mai văzut de zeci de ani, pentru că eu de fapt m-am născut aici în oraș și mă bucură faptul ăsta că mă recunosc sau îi recunosc eu pe ei. S-au legat și prietenii, pentru că sunt oameni, clienți de la Pacheta care vin pentru colete, dar vin de mai multe ori, chiar și de mai multe ori pe săptămână, și se înfiripă așa o prietenie. Încercăm să discutăm și despre religie. Cei care nu vor, nu insist. Încearcă și ei să mă convingă de unele convingeri ale lor non-creștine. M-au ajutat cluburile. Când am venit deja era aici clubul de vioară. Apoi când a venit și cel de pian, a fost și mai bine. Și intră copii, vorbesc cu ei, îmi fac bine. Eu am copii mari care deja sunt la liceu, la facultate la București, și așa am primit alții în schimb pe timpul zilei.
5: Sunt pastor, dar cred că activitatea aceasta este o lucrare misionară. În fiecare săptămână, în zilele de joi și vineri, beneficiem aici de spațiul acesta pentru aproximativ 35 de copii, dintre care 24 sunt neadventiști din mediul ortodox, penticostal, baptist, sunt de diferite vârste, fie din mediul urban, fie din mediul rural. Fiind făcută cu plăcere, niciodată nu ți se pare prea greu, oricât de solicitantă ar fi activitatea. Chiar în spațiul acesta, cu ajutorul lui Dumnezeu, a fost dezvoltată o orchestră și din când în când, de 2-3 ori pe an, se strânge toată orchestra undeva cam la jumătatea efectivului de elevi, cei care sunt mediu spre avansat, și cântăm cântări din cântă Biblia sau din inurile creștine sau colinde, care după repetițiile desfășurate aici, mergem cu aceste cântări într-un spațiu public, în bisericile adventiste, penticostale, casa de cultură, căminul cultural sau chiar ceva inedit, într-un muzeu din localitatea Măneciu, stațiunea Cheie. Sunt și activități externe și cu ajutorul librăriei și a oamenilor din prejur care au cunoscut autorii acestor cărți la Casa de Cultură Vălenii de Munte, au primit invitații pentru a merge și a participa la aceste conferințe biblice și pe experiențe pe care autorii acestor cărți le-au prezentat în mod public. Biserica Adventistă Chioșdu din districtul vecin a organizat un concurs pentru aproximativ 60 de elevi din cărțile acestui autor, cartea Mâinii Înzestrate de Ben Carson, în care să pregătească eseie pe baza acestor cărți. Pe parcursul întregii săptămâni, începând de luni până vineri, în fiecare zi, poate în jur de 6, 7, 8 ore, undeva în jur de 65 de copii beneficiază de cluburile de vioară, pian și chiar neoficial after school, prin ajutorul pe care îl primesc la geografie, fizică, matematică, chimie. Vă invităm la librăria Viață și Sănătate Vălenii de Munte, unde nu este doar o librărie sau vânzare, interacțiune cu cartea, ci este mai mult decât atât, prin acțiunile și activitățile pe care le desfășurăm atât pe plan intern cât și pe plan extern, începând de la începutul săptămânii cu cluburile de pian, vioară, club de studiu biblic, dar și Îi spunem noi așa neoficial after school, pentru că sunt elevi de clasele 5-8 sau liceu care beneficiază de ajutor la materiile geografie, matematică, fizică, chimie și pe lângă aceste activități desfășurate aici, primesc poate un cadou la un moment oportun, fie aici în librărie, fie atunci când sunt desfășurate acțiunile externe la un muzeu din localitățile vecine sau cămin cultural, casa de cultură sau la biserici partenere, Biserica Adventistă și Biserica Penticostală. În ultimul rând, vreau să amintesc și de colaborarea cu celelalte culte, în mod deosebit cu cel ortodox majoritar, și mi-a plăcut foarte mult la ultima acțiune, Marșul pentru Viață, domnul protoiereu a spus: aici suntem toți oameni, indiferent de confesiunea fiecăruia.
1: V-am spus, este despre oameni care schimbă vieți. Am urmărit materialul acesta cu mare plăcere și bucurie. Este pentru a doua oară. Prima dată l-am văzut atunci când l-am primit de la dumneavoastră și mi-am spus câte lucruri minunate se pot face într-un spațiu nu așa de mare, dar poți face lucruri mari, poți schimba destine, poți schimba gusturi, poți creiona așteptări și dorințe pentru copii și pentru oamenii care vă intră în librărie. Acum când vă uitați și nu sunteți așa puțin mai degajați, cum simțiți practic toată această activitate și dacă ar fi să mai pun așa o întrebare, ce ați mai fi vrut să spune și nu mai am căput în material?
2: Mă gândeam acum la unul dintre motourile preferate, după care Dumnezeu îmi ghidează viața. Folosește lucrurile, nu-i folosi pe oameni, și iubește-i pe oameni, în schimb nu iubi lucrurile. Iubește-i pe oameni și nu lucrurile. Să nu iubim lucrurile, ci să iubim pe oameni. Au spus și domnii mai devreme, și de aici cred că Dumnezeu urmărește, dincolo de, cum am observat și în material, dincolo de confesiunea fiecăruia, de etnia fiecăruia, de proveniența fiecăruia, suntem toți oameni, suntem la fel, suntem copiii lui Dumnezeu, fii și fiice ale lui Dumnezeu.
1: Cred că fiecare mini-club sau mini-misiune din cadrul librărie spune o poveste și mă uit acum la domnul Walter Iacob, profesor de geografie, om obișnuit cu cartea, cu elevii. În misiunea pe care o realizați pentru librărie, înțeleg că sunteți determinat să oferiți carte gratuită. Cred că sunteți unul probabil dintre cei mai căutați oameni din librărie. Atunci când cineva dă ceva gratuit și pentru suflet și despre suflet, trebuie să aibă un impact. Povestiți-ne puțin despre misiunea pe care o realizați. Ce spun oamenii? De ce aveți parte, practic, în fiecare zi când mergeți în misiunea aceasta?
3: Venind astăzi aici, la dumneavoastră, am lăsat pe mese cărți inspirate după Biblie și doar 3 Biblii. Abia aștept, când ajung la Văleni, să vedem dacă s-au luat de pe mese. Sunt bucuros când...
1: De pe mese unde? Mese?
3: Mese în fața unui magazin la 50 de kilometri de librărie, la strada
1: 50
3: principală.
1: De metri, 50 de metri, poate.
3: 50 de metri de librărie.
1: La 50 de metri de librărie ați pus o masă cu cărți gratuite.
3: Cu cărți gratuite. Este chiar și afișul pus
1: și
3: acolo.
1: Și afișul. Deci, practic, treci pe lângă masa.
3: Să fie puse.
1: Ok. Și treci pe acolo și poți să ții orice...
3: Da. Eu sunt bucuros când măcar o Biblie într-o zi. Dar sunt zile în care se iau cărți multe, chiar 10 Biblii și alte cărți inspirate după Biblie, dar sunt și zile în care nici o carte nu...
1: Chiar dacă trec mulți trecători?
3: Chiar dacă trec mulți.
1: Și sunteți acolo? Sunt zile
3: post-mortem? Sunt zile în care sunt acolo, sunt zile în care sunt plecat și eu pun câte două ca să știu dacă s-a luat una. Dar vreau să revin puțin în librărie, auzind-o pe doamna librar, că îi place să asculte oamenii, mi-am amintit de unul din punctele de învățătură de la cursurile misionare, și anume acela că să învățăm să-i ascultăm pe oameni. Și văzând canapeaua din librărie, cea gri, mi-am amintit că în fiecare miercuri un domn dintr-o localitate învecinată cu Vălenii de Munte venea, dacă afară era frig, aici găsea căldură și liniște și pe canapeaua aceea uneori luam și laptopul și studiam profeție. De asemenea, în fiecare miercuri și joi, cu trei foști elevi, tot pe canapea aceea și la o masă lungă, e o masă acolo după canapea, ne pregătim la geografie cu teste de bacalaureat. Ei sunt a 12-a și când vine vorba de o altitudine pe care, să zicem așa, mi-am amintit-o și nu eram chiar sigur de ea, îi pun să se uite pe internet. De exemplu, Măgura Odobești din Subcarpații de Curbură are 996 de metri și când au confirmat că este așa, mă bucur și spun că am încă memorie și atunci din librărie le cumpăr ceva dulce, pentru că se găsesc și produse.
1: Și cu siguranță și cărți.
3: Și cărți. Abia aștept joia viitoare când după pregătire, care durează de la 3 la 5, de la 6, am o prezentare pentru că cei de la curs, de la Clubul de Studii Biblice au terminat capitolul 7 din Cartea Profetică a Vechiului Testament Daniel. Am o prezentare, capitolul 2 și 7, făcută în PowerPoint și abia aștept să o prezint.
1: Și abia așteptat și mai știu eu ceva, un secret, că celor care vă sunt foarte apropiați le oferiți gratuit și Bibliei varianta de lux.
3: Celor care au fost cei mai apropiați, cei mai atașați de geografie și de mine, mă refer la foști elevi, le ofer câte o Biblie de lux, adică cele cu marginile aurite, din piele și cu repertoar.
1: Care sunt cele mai neașteptate cerințe pe care le primiți la standul acela de carte gratuită?
3: Cele mai neașteptate, cărți de sănătate. Oamenii cer cărți de sănătate. Și...
1: și Biblia Ortodoxă.
3: Și Biblia Ortodoxă. Și pentru a le veni în ajutor celor care își doresc o Biblie Ortodoxă, adeseori am cumpărat de la Patriarhia Română Biblii ortodoxe.
1: Asta înseamnă să fie acolo și să-i asculți pe oameni și să le oferi exact ce au ei nevoie. Cuvântul lui Dumnezeu străpunge sufletul nostru, este același oriunde s-ar afla. Vă rog.
3: Pe foarte scurt. Celor care mi-au făcut mult bine în viață, de la Patriarhie, le-am cumpărat și le-am oferit în dar prima Biblie completă în limba noastră, limba română, Biblia 1688 sau Biblia Șerban Cantacuzino sau Biblia de la București. Săptămâna trecută am cumpărat-o pe a 13-a.
1: Și o dăruiți.
3: Și o doamnă de la un magazin din Vălenii de Munte mi-a spus că să o aduc chiar astăzi.
1: Dar asta sunteți la emisiune, în fine, dar după ce vă întoarceți cu siguranță,
3: seara, veți să am putea... Se închide la 18:30.
1: Așa este. Mă uit acum către domnul Ionel Constantin, ce să mai povestim, pentru că ați vorbit și săptămâna trecută și în materialul acesta tot zâmbetul spune atât de mult, că vă iubiți oamenii care participă la studiile biblice. Care sunt cele mai surprinzătoare întrebări pe care le primiți de la ei?
4: Mă întrebați dacă iubesc pe oameni. Eu aș spune în primul rând că îmi iubesc colaboratorii.
1: Așa
4: iubesc
1: e,
4: pe
1: cred.
4: Fratele pastor, iubesc pe fratele Walter. Împreună cu fratele Walter am colaborat ani de zile de când ne-am cunoscut, întrucât prin căsătorie din Argeș am venit la Vălenii de Munte în toamna anului 1992. Din momentul acela noi ne-am întâlnit, ne-am cunoscut și am început o colaborare în lucrarea misionară. Cu referire la oameni, fac tranziția de la colaboratorii mei direcți și nu pot să nu amintesc. Pentru ca să fac lucrarea pe care am putut să o fac, să o îndeplinesc, deși mi-am dorit și îmi doresc întotdeauna mult mai mult ca să pot realiza lucrurile acestea. Din toamna anului 1992, când m-am căsătorit, soția mea a fost suportul meu. Suportul meu din toate punctele de vedere. Și pot să spun că dacă în familie nu ai acest suport, ca bărbat, ca om al lui Dumnezeu, nu poți să activezi așa cum ar trebui să activezi. Oamenii contează foarte mult de pe lângă noi. Biserica contează foarte mult ca să te susțină, ca să fii lucrător al Domnului. Și acum și cred, oamenii
1: și
4: de acolo,
1: cred că ce mă motivează este și cât de provocator poate fi dialogul cu ei. De aceea întrebam care sunt cele
4: oamenii de la librărie.
1: Care sunt cele mai surprinzătoare
4: oamenii
1: întrebări
4: de
1: pe care
4: le au. Sunt minunați, au întrebări, desigur. Aceasta a fost convingerea care a condus la inițierea acestui proiect, că în orașul Vălenii de Munte sunt oameni care îl caută, așa cum și eu, în mod neidentificabil, poate, pe Dumnezeu. Caută adevărul lui Dumnezeu, caută să înțeleagă Biblia, o au în casa lor sau nu o au, dar atâția o au și trebuie să fie cineva, întreba omul lui Dumnezeu, înțelegi tu ce citești pe famenul etiopian? Și acesta a răspuns, cum aș putea înțelege dacă nu mă ajută cineva? Acest ajutor suntem chemați să-l oferim noi și nu ne putem numi decât, dacă Sfinții Apostoli spuneau că sunt robii lui Iisus Hristos, trebuie să ne smerim și noi când vorbim despre misiune, despre lucrare înaintea lui Dumnezeu.
1: Așadar, care sunt cele mai surprinzătoare întrebări pe care le-ați primit de la cei care vă pășesc pragul librăriei, părinții sau, nu știu, cei care vin la... cu care vă întâlniți? Ce v-a surprins în căutarea lor?
2: Este un moment surprinzător atunci când un bunic cu un copil are dorința de a participa la un concurs de dans, dar în același timp este programat și un concert de vioară. Și întrebarea este, n-ați putea să mutați cumva astfel încât copilul care își dorește să participe și la concertul de vioară să poată participa și aici, și la dans și la vioară? Și asta este un lucru extraordinar, pentru că acea familie prezintă interesul acesta de a nu lipsi de la o astfel de manifestare publică.
1: Cum a fost concursul acela? Mi s-a părut foarte interesant. Concursul în care elevii au învățat din cărțile, o anumită cărți din librării, o anumită carte pe care ați propus-o, și să vedeți că nu doar că au citit-o, dar că se înscriu la un concurs. 60 de copii, parcă ați spus că au fost. Mi se pare extraordinar.
2: Așa
1: este. Cum a fost acest concurs? Ce reacție ați avut? Care au fost întrebările pe care le-ați adresat?
2: O activitate parteneră a fost desfășurată în districtul vecin, districtul Chioșdu, și familia Havreșciuc a fost implicată în mod direct. A fost lansată o provocare la școală, pentru că este o legătură acolo între biserică, școală, primărie, relații publice, și copiii au răspuns foarte bine la această provocare. Au fost dedicați, atât ei cât și cadrele didactice, părinții, și au expus ceea ce ei au găsit acolo în carte, poate un rezumat sau câteva idei din acea carte.
1: Ne trebuie un final acum, la final de emisiune. Care este gândul pe care ați vrea să-l transmiteți către publicul nostru care ne-a urmărit, care a vizionat această emisiune în care noi prezentăm, pe de-o parte, dedicarea către misiune a unor oameni, și aici reprezentați de fapt întreaga comunitate din Vălen care vă susține. Ce ați vrea să transmiteți celor de acasă care ne văd?
3: Tuturor le recomand această carte.

0: Este desigur că Dumnezeu s-a întrupat acum 2000 de ani, așa cum este sigur că a dus la îndeplinire lucrarea de răscumpărare, a înviat, s-a înălțat la ceruri, așa este desigur că promisiunea sa, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Acest eveniment al revenirii, acest advent, revenirea Mântuitorului în slavă, trebuie să recunoaștem, creștini fiind, că în zicerea crezului apostolic, acolo spune, și iarăși va să vină cu slavă și mărire, să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Aștept învierea morților și viața veacului ce va să vie. Așa. Aceasta mă animă pe mine și aceasta doresc să anime și pe cei cu care am de-a face la librărie și care sunt încântați de la ocazie la alta pentru lucrurile profetice și adevărurile din Scriptură pe care le află.
1: Mă bucur de acest accent pe care l-ați dat în finalul emisiunii noastre, pentru că se vorbește atât de puțin despre revenirea lui Hristos, deși ar trebui să fim atât de interesați. Dar slavă lui Dumnezeu că există locuri în orașele din România care au librării creștine unde poți găsi Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Pastore, ultimul cuvânt, către ce vă gândiți să transmitem la final?
2: Mă gândeam la o melodie din repertoriul orchestrei, este intitulată O inimă veselă, este un bun leac, este un verset biblic și aici, indiferent de vârstă, că vorbim de copii, de părinți sau de bunici, descoperă Biblia, citește Biblia, studiază poate la clubul de studiu sau acasă, cântă Biblia, așa cum cântă și acești copii minunați și vei fi transformat de Dumnezeu.
1: Îmi place pentru că toată societatea e marcată de anxietate și depresie și auzi atâtea povești care zdruncină sufletul nostru. Mă bucur că finalul este de a ne vedea sufletul vesel și lucrul acesta nu se poate face oricum, ci trebuie să-l alimentăm cu hrana tare, iar hrana după voia lui Dumnezeu este cuvântul, căci de acolo vine bucuria și veselia. Dragii mei, aici se încheie emisiunea noastră. Îmi plac oamenii aceștia pentru că și-au propus să schimbe locul în care sunt. Putea să fie o simplă librărie. Ei bine, nu e o simplă librărie. E ce vreți dumneavoastră acolo. Sunt toate cluburile care le-au venit în minte să le facă. Pe de altă parte, sunt de fapt daruri pe care ei le așează la schimbător. Dacă Dumnezeu te-a învățat muzică și te-a permis să știi un instrument, iată, ei au gândit un club de muzică, de instrument, de geografie, de matematică, de fizică, care are un dar acolo în biserică, vine la librărie și face un mic club, ca să ne mai spunem de clubul de studiu al Bibliei. Până săptămâna viitoare trebuie să ne uităm fiecare dintre noi la darurile pe care le-am primit și să ne găsim locul astfel încât ceea ce am primit să dăruim mai departe. Și asta este o adevărată știință divină, pentru că Dumnezeu leagă oameni și schimbă destine. Toate bune!

0: Biblia spune că înțelepciunea întărește pe om mai mult decât 10 viteji. Eclesiastul 7:19.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Academica. Instruiește mintea, transmite valori, afirmă credința. Academica. O emisiune realizată de Emanuel Sărăgean în colaborare cu Institutul Teologic Adventist din Cernica.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră sunteți la emisiunea Academica. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. În această ocazie o să vă prezint doi absolvenți ai Universității Adventus, absolvenți ai programului de studii asistență socială. În momentul de față ei lucrează la Centrul Social Casa Iosif în București, un proiect social care oferă servicii pentru o categorie vulnerabilă cu care ne întâlnim adesea, mai ales în București. Este vorba despre oamenii fără adăpost. Au început activitatea aici la foarte puțin timp după ce au terminat studiile și ne vor oferi câteva informații despre experiențele frumoase pe care le-au, dar și despre dificultățile activității de asistent social. Am plăcerea să vă prezint pe Manuel Fetcu, asistent social și absolvent al Universității Adventus. Bine ai venit!
2: Bine v-am găsit!
1: Emi, spunem noi. De asemenea, îi spun bun venit lui Dorin Stoican, absolvent și el al programului de studii asistență socială și, în momentul de față, asistent social la Centrul Social Casa Iosif. Bun venit, Dorin!
3: Mulțumesc pentru invitație și mă bucur că sunt aici.
1: Cum a fost experiența voastră să vă întoarceți în campus pentru emisiunea Academica? Știu că ați fost foarte implicați în proiectele de aici. A fost o experiență frumoasă trăită în timpul studiilor. Așezați lângă sentimentele acestea de întoarcere în campus și idei despre cum a început aventura voastră în domeniul acesta al asistenței sociale.
3: Pentru mine Universitatea Adventus este o familie. Întotdeauna când mă întorc aici sunt bucuros și mă simt bine să mă întâlnesc cu foști colegi mai mici, cu profesori care mi-au fost modele, iar aventura în domeniul acesta a început cumva de mult. Întotdeauna mi-a plăcut să îi ajut pe cei din jur, iubesc oamenii, îmi place să am grijă de ei și mi-am dat seama că în momentul în care faci ceea ce spune Scriptura, să asculți oamenii, să-i ajuți, ești în locul potrivit.
1: Mulțumesc, Emi.
2: Pentru mine, Universitatea Adventus a reprezentat un loc de formare și loc prin care am fost capabil să-mi învăț defectele și să-mi cresc spiritual. M-a ajutat foarte mult să-mi găsesc un loc și un domeniu și să mă integrez.
1: Cum a fost pregătirea sau contactul cu domeniul acesta al asistenței sociale? De ce ai ales să studiezi domeniul acesta?
2: Am ales să studiez asistență socială pentru că îmi place foarte mult să comunic și să relaționez cu oamenii. Este în același timp și un defect sau o slăbiciune a mea, comunicarea, fiind și un caracter introvertit. Și am ales asistență socială pentru că doresc și am dorit să ajut oamenii și să fiu acolo pentru ei.
1: Cum este experiența acum la centru? Cum te simți în activitatea pe care o faci acolo? Cât de mult se potrivește cu imaginea pe care tu ai avut-o?
2: Centrul mi-a oferit o diferită perspectivă față de ce credeam că e asistența socială la început. M-am lovit de încercări și provocări și de foarte multă muncă fizică și muncă de consiliere și de comunicare cu aceștia.
1: Pentru tine, cum a fost, Dorin, legătura sau, știu, începutul activității în cadrul acestui centru?
3: Pentru mine a fost foarte provocator. Categoria de oameni pentru care lucrăm, pentru mine erau invizibili. Nu știam că există, știam ca și idee în sine, dar chiar îi consideram invizibili. Nu știam nimic despre ei. A fost foarte provocator. Au fost și greutăți, au fost momente în care a trebuit ca să iau decizii ca Moise, dar sub presiunea momentului am luat decizii precum Aron, dar Domnul m-a ajutat ca să mă integrez prin să mă integrez în acest centru. Cu timpul am învățat să iubesc, să-i accept. A fost o muncă și cu mine, nu doar cu ei, pentru că am intrat în această activitate cu anumite prejudecăți despre ei și a fost o muncă cu mine și cred că încă mai am de lucrat.
1: Da, noi spunem frumos sau încercăm să spunem mai frumos oamenii fără adăpost, dar de obicei ne referim la această categorie socială vulnerabilă ca la oamenii străzii. Sunt persoane pe lângă care trecem uneori, mai ales în orașele mari și în mod deosebit în București, și nu știu cât de mult am interacționat cu astfel de persoane, pentru că de multe ori îi ocolim sau încercăm să evităm. Revenind la începutul vostru de activitate și gândindu-mă de fapt și la perioada de formare, Emi, cum te-a pregătit Universitatea Adventus pentru activitatea asta și cum a fost experiența pe care ai trăit-o și în perioada în care ai făcut practică? Probabil că ai făcut în mai multe centre, mai multe locuri. Nu știu dacă ai lucrat cu categoria aceasta socială în perioada de studii, dar cum te-ai pregătit în perioada de studii ca să poți...
2: Perioada de studii m-a pregătit făcând foarte mult voluntariat și practică prin cadrul Erasmus. M-a ajutat foarte mult să îmi schimb perspectivele și să las deoparte prejudecăților. Facultatea mi-a oferit acest sprijin și acest mod, această practică și acest voluntariat pe care l-am făcut parcursul facultății m-a ajutat să fac față cu ei și m-a ajutat să fiu pregătit în comunicare și în colaborarea cu această categorie de beneficiari.
1: În ce locuri ai făcut practică în perioada de studii? Cu ce fel de categorii sociale ai lucrat? Sau categorii sociale vulnerabile?
2: Am făcut practică la centru, la Spitalul Obreja pentru oameni, la secția de copii și la casa centru alinare cu copii și practicile pe care le-am avut cu ADRA în Turcia, prin Erasmus sau în Spania și cea mai recentă din Bulgaria m-a ajutat foarte mult.
1: Da, deci au fost mai multe categorii sociale cu care lucrați și mai ales contexte diferite. Cum a fost pentru tine perioada aceasta de formare? În ce locuri ai făcut practică?
3: Perioada de formare pentru mine a fost foarte importantă. Pot să zic că am acumulat informații teoretice, dar și practice pentru ce urma să vină după. Este puțin diferit ceea ce învățăm cu ceea ce punem în practică. Dar cumva Facultatea de Asistență Socială le-a îmbinat foarte frumos pe cele două. La fel ca și colegul meu, am lucrat pe perioada facultății în practică cu Fundația Alinare, care se ocupă cu familii în risc de excluziune socială, familii cu copii.
1: Dar nu numai.
3: Dar nu numai.
1: Dar probabil proiectele în care ai fost implicat a fost pentru categoria aceasta.
3: Da.
1: De ce a fost cu copiii și că mai sunt și altele.
3: Da. Eu, pe parcursul celor 3 ani, cam doar la Fundația Alinare am făcut practică, dar a fost și experiențele Erasmus, care m-au ajutat foarte mult, Turcia, Serbia și Spania. Au contribuit foarte mult să înțeleg oamenii și să încerc să trec peste prejudecăți.
1: Da, e provocator să lucrez în domeniul acesta. Nu numai că te adresezi unei categorii care are problemele ei, dar dinamica relației e cu tot felul de situații neprevăzute și o să ne spuneți, mai ales în relația cu categoria aceasta de persoane. Cum e pentru tine, Emi? Cum te regăsești în activitatea aceasta de la centru? Care au fost cele mai complicate situații pe care a trebuit să le depășești?
2: Cele mai complicate situații sunt atunci când beneficiarii vin și creează probleme sau sunt într-o situație foarte grea, foarte complicată de trai. Am avut situații în care am fost nevoit să intru cu ei sau să-i ajut să spele, să schimbe, și situații în care, fiind și foarte mulți la un loc sau venim mulți deodată, a fost foarte greu să-i gestionez pe rând sau să fii alături de ei, știi să le pregătești mâncarea sau să faci și celelalte treburi necesare centrului.
1: Haideți să prezentăm puțin și centru, o să te întreb și pe tine cu siguranță despre situațiile acestea, dar haideți să vorbim puțin despre centru. Ce servicii oferiți acolo, de fapt? Și cum este o zi de activitate?
2: Centrul Casa Iosif este situat în zona Gării de Nord și o zi de activitate începe de la ora 11 până la ora 4. Aceștia vin în acest interval și noi le punem la dispoziție o masă caldă, au posibilitatea de a se spăla, de a face duș și de a-și spăla hainele și de a primi beneficia de haine curate și de tuns, barberit, dacă considerăm că aceștia au nevoie.
1: Cumva primesc haine la schimb, cumva, da. Sunt și alte activități pe care le faceți pentru ei, poate în afara programului zilnic sau în afara timpului acesta în care voi oferiți anumite servicii?
3: Centrul Casa Iosif își dorește nu doar să satisfacă nevoile fizice ale oamenilor. Într-adevăr, au nevoie de mâncare, au nevoie să se spele, să aibă haine curate, dar au nevoie să găsească un mediu în care să fie înțeleși și ascultați. De foarte multe ori le citim din Biblie, încercăm să stăm de vorbă cu ei, să ne împrietenim, să îi înțelegem și observăm că, deși este foarte greu și vine într-un timp îndelungat lucrul acesta, dar oamenii se deschid, pentru că acești oameni sunt părăsiți de familie, de societate, nu mai au încredere în societate, în autorități și nu mai au încredere în Dumnezeu. De foarte multe ori am stat de vorbă cu oameni și au spus că dacă Dumnezeu mă iubea, nu eram în această situație. Și oarecum centrul Casa Iosif își dorește să le ofere, să le redea acestor oameni demnitatea care și-au pierdut-o în urma alegerilor pe care le-au făcut în viața lor.
1: De ce Casa Iosif ca titlu? Are vreo semnificație asta?
3: Sigur.
1: Care Iosif? Cel din Vechiul Testament sau cel din Noul Testament?
3: Se referă la Iosif din Vechiul Testament. Probabil majoritatea le știm. Dumnezeu l-a așezat într-un loc în care să ofere hrană și adăpost persoanelor care aveau nevoie în timpul lui. La fel și centrul Casa...
1: Timp de criză, de fapt.
3: Pe timp de criză, pe timp de foamete, bineînțeles. Da. La fel și centrul Casa Iosif își dorește ca să le oferim oamenilor un refugiu, pentru că nimeni nu vrea ca să stea de vorbă cu ei, să le ofere lucruri, fiecare trăim într-o societate în care fiecare este pentru el. Centrul Casa Iosif își dorește ca să fie un refugiu pentru aceste persoane și ei să se simtă ca acasă.
1: Dar percepția lor despre voi și alte persoane care sunt acolo, cum e și directorul centrului, pastorul Cristian Dumitrescu, cum este? Pentru că, practic, voi oferiți niște servicii, dar în ce măsură realizați că ei acceptă modul în care voi percepeți și înțelegeți? Pentru că ei sunt oameni de pe stradă, voi sunteți oameni care aveți un adăpost, se realizează o legătură, simțiți că, într-adevăr, ei se deschid, pot să comunice cu voi, cu siguranță că respectă ceea ce faceți pentru ei. Dar, până la urmă, vedeți și o anumită reacție pozitivă, o tendință de schimbare a lor?
2: Schimbarea nu poate veni peste noapte, iar legătura cu această categorie de beneficiari se formează în timp. Da, avem câțiva dintre ei care ne înțelegem foarte bine și care ne ajută foarte mult. Unii dintre ei chiar îi luăm ca ucenici, ajutându-ne la treburile pe care le avem de făcut pe acolo.
1: Fie că
2: vorbim
1: de,
2: fie că vorbim de spălat de vase sau măturat sau aranja rufe, orice avem și considerăm că persoana respectivă poate să ne ajute, îi punem și la treabă să fie și de folos.
1: E foarte bine lucrul acesta. Adică, și vedeți că se schimbă anumite lucruri în viața lor. Nu știu acum ce schimbări așteptați de la ei, să renunțe la anumite vicii, să ia legătura cu familia. Adică aveți și un fel de program din acesta prin care încercați să monitorizați cumva tendința lor de schimbare, de...
3: Într-adevăr, cum spunea și colegul meu, schimbarea are loc în timp. Este foarte important să îi ascultăm, să fim prietenilor, pentru că cei din jur îi critică foarte mult. Foarte mult este retorica aceasta. Sunt în stradă pentru că sunt puturoși și nu vor să lucreze.
1: Exact asta vreau să zic și eu. Nu neapărat e vorba de atitudinea lor față de muncă, dar e vorba de anumite decizii asumate care i-au dus într-o altă situație. Așa e percepția, din nefericire.
3: Da, așa este. Doar că Dumnezeu ne învață să ne comportăm diferit. Să ne comportăm cu ei ca și cum ei ar avea valoare și au valoare pentru că sunt copii al lui Dumnezeu. Cu timpul monitorizăm și progresul pe care îl au din momentul în care regulat vin la centrul nostru și pot beneficia de serviciile noastre, iar cu timpul am observat mici schimbări, mulți dintre ei își caută de muncă pentru că mai cer un sfat de la noi, le mai spunem că asta este soluția, să lucreze, că are valoare omul acela în ochii lui Dumnezeu și chiar în ochii noștri, și de multe ori le spunem lucrul acesta: tu nu ești om de stat pe stradă. Vedem în ei multe calități, au multe calități. Fiecare om este special în felul lui și lucrând cu ei, împrietenându-ne cu ei, observăm unele calități pe care le au. Și le spunem lucrul acesta, ei se simt încurajați și ușor, ușor, nu este o rată foarte mare de succes sau până cel puțin de un an de zile de când lucrez, nu am văzut foarte mulți să își caute de muncă, dar unii dintre ei o fac și am observat că cei cu care suntem prieteni sunt cei mai dispuși ca să scape din această stare, să reușească.
1: Problema lor fundamentală, cred, nu este neapărat condiția lor și faptul că trăiesc pe stradă, fără adăpost, pentru că la un moment dat ei s-au obișnuit cu asta, ci o problemă de demnitate, de imagine de sine, de reintegrare socială, și de aceea probabil că cei care fac schimbările astea sunt persoanele cu care deja aveți o relație și care se simt încurajate.
3: Așa este. Mulți dintre ei pot lucra, doar că au intrat într-o stare din aceasta de depresie. De exemplu, le-a murit partenerul de viață, le-a murit copilul și spunea un domn că copilul lui în vârstă de 20 de ani i-a murit în brațe și lucrurile acestea, situațiile astea traumatice i-au afectat atât de mult încât nu mai simt această plăcere sau această normalitate, cum o numim noi, să mergem la muncă, să ne desfășurăm activitățile. Pentru ei viața nu mai are sens.
1: Da, exact la asta mă gândeam, că au trecut prin anumite traume și probabil că sunt și persoane cu studii universitare, sunt persoane care au avut o meserie foarte bună, respectate. Ne puteți spune câteva situații, câteva persoane, așa?
2: Da, avem dintre ei beneficiari care știu ceea ce m-a surprins foarte mult, știu mai multe limbi străine, beneficiari care sunt foarte bine dotați sau specializați într-un anumit domeniu și sunt dornici să ajute și să se implice, să-și caute un loc de muncă sau să se reintegreze în societate.
1: Și cred că tocmai dispoziția aceasta de a deschide o ușă către ei, de a întinde o mână, este lucru cel mai valoros de care au nevoie, pentru că nimeni nu le oferă importanță. Poate mai sunt, cu siguranță că sunt și alți oameni care cumva se îngrijesc de ei, dar oamenii aceștia vin în mod inopinant, din când în când, fără o consecvență. Ori aici, ceea ce probabil e un element foarte important la acest proiect, este că cu regularitate ei știu că este un loc unde ei pot să vină, pot să apeleze, pot să solicite ajutorul.
3: Așa este. Dacă doar în anumite perioade ne ocupăm de acești oameni, ei nu prind încredere. Dar dacă suntem consecvenți în relația pe care încercăm să o creăm cu ei, încep să prindă încredere. Și avem multe experiențe frumoase cu ei, pot să zic una.
1: Te rog, chiar vreau să spun asta. Da.
3: Când a fost perioada aceasta foarte rece, era zăpadă afară, am venit de dimineață să deschid centrul și ziua de luni este o zi dedicată gătitului. Vin, în fine, o să discutăm. Vin
1: voluntari
3: ca să gătească pentru ei. Și până se pregătește mâncarea, trebuie să-i ținem puțin afară, pentru că nu se poate să stea acolo să ne încurce. Era frig și un domn a venit mai devreme. Eram pregătit să-i spun că trebuie să plece, respectos. Fără nicio emoție, m-am pregătit ca să îi zic că asta este regulamentul, pentru că ei încearcă foarte mult. Chiar dacă le spui că nu, ei zic da, dar... Și zic, am înțeles, dar nu se poate. Eram pregătit să-i spun lucrul acesta și de obicei când îi refuz, nu-mi place să mă uit în ochii lor, mă uit puțin într-o parte, ca să nu mai fiu

0: celorlalți. Am venit, mi-a fost fric și uite, Dorin m-a primit.
1: Da, puneam pe o chestiune de relație.
0: Da.
1: Da, puneam acceptul acesta. Apropo de cei care gătesc, cred că acest centru este susținut de mulți voluntari cu care colaborați. Care sunt organizațiile sau știu de unde primiți sprijin, probabil și prin donații?
2: Sprijinul primim prin donații de la ADRA și din ajutorul oferit de biserici. Fiecare biserică gătește la rândul ei prin cadrul voluntarilor. Uh-huh. Și în același timp mai primim și haine, tot de la membrii bisericilor, persoane care ne aud vorbind sau care le aud pe fratele pastor Cristian Dumitrescu vorbind despre centru, dar și din cadrul oamenilor care vin, și asta e cel mai important, este cel mai mare nevoie pentru centru, oameni care să vină să stea de vorbă cu ei.
1: Să aibă un pic de tip de relație, să discute. Da. Sunt și alte surse, alți voluntari din alte părți, din alte categorii, sunt și anumite ocazii speciale, nu știu, de sărbătorile de iarnă sau de Paște sau așa, când organizați anumite campanii de strângere de fonduri sau de materiale?
0: Deocamdată suntem la, este începutul acestui program, încă nu am făcut lucrul acesta, dar cum spunea și colegul meu, sunt diferite biserici din București care se implică cu membrii lor, care își pun resursele la contribuție pentru acest proiect și cu această ocazie le mulțumim foarte mult, contează foarte mult, deoarece nu ar fi o regularitate din partea lor să vină la centru dacă nu ar fi mâncare, pentru că contează foarte mult o masă caldă. Ei de foarte multe ori se duc, strâng peturi și cu banii pe care reușesc să-i procure din această activitate își cumpără diferite lucruri, dar nu se compară cu o mâncare gătită. Ei apreciază foarte mult și le-am auzit foarte des spunând că dintre toate centrele, centrul nostru gătește cel mai bine. Apreciază foarte mult lucrul
1: acesta.
0: Da,
1: și cred că e și vorba de relația, de conexiunea aceasta care se leagă cu ei. Cât de dispus sunt ca să stea la discuții, să aveți anumite momente din asta așa de formare, anumite întâlniri de grup?
0: Sunt foarte dispuși să stea la discuții cu noi, pentru că nimeni nu vrea să stea de vorbă cu ei, toată lumea îi alungă, pentru că miros urât, nimeni nu vrea să stea de vorbă cu ei și sunt foarte deschiși la dialog, să stai de vorbă cu ei și chiar să stai de vorbă cu ei despre Dumnezeu. Deși îl detestă pe Dumnezeu, vedem o adversitate pe care o au față de Dumnezeu, simt totuși că sunt copiii lui și că în momentul în care le spui de Dumnezeu, parcă o speranță începe să tresară în inima lor. Se simte lucrul acesta.
1: Care sunt lecțiile cele mai importante pe care le-ați învățat de când lucrați pentru categoria aceasta de persoane? În ce fel a fost schimbată viața voastră? Cred că nu este ceva comod și nu știu cât de ușor sau de greu ați acceptat propunerea să lucrați pentru această categorie și în centrul acesta. Cum a fost pentru tine, Emi? Și
2: înainte treceam cu prejudecată sau treceam pe lângă ei și nu-i băgam în seamă. De când am început să lucrez, de fiată când am ceva la mine să le ofer, mă opresc lângă ei și încerc să vorbesc cu ei sau încerc să-i ajut. Un alt aspect ce m-a ajutat foarte mult este punctualitatea. M-a ajutat să dau seama că reprezintă o problemă la mine și m-a ajutat să dau seama că trebuie să fiu la timp și la program pentru a-i ajuta pe ei și a le oferi un sprijin.
1: Da, mulțumesc.
0: Sunt foarte multe lecții pe care le-am învățat la acest centru. Pot să mai zic o experiență foarte frumoasă care m-a mișcat. A venit un domn cu anumite probleme. Ei vin cu anumite insecte în păr, de exemplu, și trebuie să, cu echipament, bineînțeles, cu echipament trebuie ca să-i ajutăm să scape de aceste insecte. Nu e deloc plăcut ca să trăiești cu niciodată. Cred că nimeni dintre noi n-a experimentat lucrul acesta, dar ei experimentează lucrul acesta, dovadă condițiile în care trăiesc. L-am ajutat odată, a venit și a doua oară, l-am ajutat și a doua oară și a venit și a treia oară. Când a venit a treia oară, l-am refuzat. El tot a insistat, tot a venit și a spus că nu mai poate, că îl doare și că are nevoie de ajutor. I-am explicat că nu pot să te ajut mereu la infinit dacă tu te duci

0: mereu în locul în care stai, în care dormi. Trebuie să schimbi locul, trebuie să schimbi totul de acolo, pentru că întotdeauna vor reapărea. Era și directorul, pastorul Cristian Dumitrescu acolo și i-am spus că eu nu vreau să mai ajut acest om. Nu vreau să-l mai ajut. Și s-a uitat la mine și mi-a spus Dorin, știi ce faci tu pentru el dacă l-ajuți acum? Și m-am uitat la el sfidător și am spus ce? Și spune ceea ce nimeni nu face pentru el. În momentul ăla mi-am dat seama că omul ăla nu avea cine să-l ajute. Și l-am ajutat. Și de această dată. Și a fost o experiență foarte, m-a sensibilizat discuția aceasta pe care am avut-o cu pastorul Cristian Dumitrescu, pentru că mi-am dat seama că nimeni nu vrea să-i ajute. Nimeni nu vrea să stea de vorbă cu ei. Și m-am gândit că de multe ori în starea noastră de păcat pe care o avem, ceilalți ne acuză, dar Dumnezeu face pentru noi și a făcut pentru noi ceea ce nimeni n-a făcut.
1: Vă ajută modelul lui Hristos în activitatea voastră? În ce măsură vă influențează ceea ce a făcut Iisus pentru oamenii din timpul lui și mai ales că el s-a apropiat de leproși? Da, știm că sunt dezagreabile când îi privești pe oamenii aceștia, cât de apropii de ei simți și un anumit miros și așa mai departe. Sunt foarte multe aspecte care îți dau motive suficiente ca să te ții la distanță. Cum vă inspiră modelul lui Iisus?
2: Am momente în care ies din tiparul meu sau ridic puțin tonul la el. Fie că mă supără, fie că sunt prea mulți sau nu ascultă, este uneori greu să-i gestionez pe toți. Și după ce mă calmez puțin, uneori când ajung acasă mă rog și mă gândesc la comportamentul Iisus și la atitudinea pe care trebuie să o am eu în comunicarea și în relaționarea cu ei.
1: Okay.
0: Dimensiunea creștină a centrului ajută foarte mult ca și viziune, pentru că dacă conștientizezi că acel om este creația lui Dumnezeu, este copilul lui Dumnezeu, te raportezi la el cu respect și cu demnitate. În momentul în care iubești oamenii, Dumnezeu îți oferă această oportunitate de a sluji pentru ei și consider că Dumnezeu pe fiecare dintre noi ne cheamă la această misiune de a lucra cu oamenii, de a iubi, de a-i sluji și de a-i trata pe cei din jur cu respect și cu demnitate, ca și copiii lui Dumnezeu.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit la această emisiune și apreciez foarte mult ceea ce faceți. Adevărat că uneori și eu și cred că și cei care ne urmăresc se întreabă dacă am putea face și noi așa ceva. Sunt convins că am putea. În situația în care, așa cum ați spus și voi, dincolo de o anumită profesie, urmăm un anumit exemplu și ne rămâne cumva și nouă responsabilitatea să vă susținem mai departe și să fim alături de voi și vrem să facem lucrul ăsta și pentru ca să vedem că acest centru se dezvoltă și mai ales că într-adevăr are un impact pentru categoria aceasta care e atât de lovită De situațiile de viață și are nevoie de sprijin. Mult succes mai departe și să ne revedem cu bine și la alte emisiuni în care să povestiți despre minunile pe care Dumnezeu le face prin voi și pentru oamenii aceștia care nu sunt uitați de Dumnezeu, chiar sunt importanți. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi prieteni, că ne-ați urmărit. Așadar, indiferent în ce situații ne aflăm, este important și este foarte bine să privim către semenii noștri. E adevărat că uneori există tendința să privim de sus, dar să nu uităm că întotdeauna când privim de sus avem responsabilitatea și există așteptarea aceasta să întindem o mână și să ajutăm pe cei pe care privim de sus să se ridice. Ca să putem să ajutăm pe cei de lângă noi mai ușor și mai ales după modelul lui Iisus Hristos, nu trebuie decât să continuăm să ne sunăm mintea, să fim preocupați să transmitem valori și să nu ratăm nicio ocazie în care ne putem afirma credința. Eu sunt Emanuel Sălăgean, vă mulțumesc încă o dată că ați fost cu noi și vă aștept cu drag și la alte întâlniri. Până atunci, la revedere!

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
1: Bine v-am regăsit, sunt Crina Poenariu. La o nouă ediție a Întrevederilor vă invit și astăzi. Subiectul ediției este unul aparent adresat doar doamnelor, domnișoarelor, femeilor, însă o familie nu este întreagă dacă nu i-are și pe tați, soți, părinți de gen masculin, așa că vă rugăm să tratați subiectul pe care îl vom dezvolta în ediția aceasta, dar și în ediția următoare, ca pe un medicament de suflet pentru familie. Din familie face parte, evident, zona aceasta de feminitate prin mamă, fiică, soție, bunică și în mod special despre asta vom discuta în aceste două ediții. Vom căuta să descoperim cu înțelepciune, dar și cu sfat din partea unui specialist, care sunt câteva elemente pe care noi, ca femei, dar și în partea a doua a întâlnirii noastre, putem să facem ca femei, dar și ca membri sau părți dintr-o relație frumoasă. O relație pe care probabil fiecare dintre noi ne-o dori. Alături de mine, în platou, este o doamnă specială. Este vorba despre doamna doctor Lavinia Profir, doamna doctor psihiatru specialist. Iată că este și un privilegiu pentru noi să avem un specialist în cadrul platoului nostru. Dragă Lavinia, bine ai revenit!
2: Bine v-am regăsit! Mă bucur să fiu împreună iarăși!
1: Pentru cei de acasă aș vrea doar să reamintesc faptul că doamna doctor Lavinia Profir este medic psihiatrată deja de 9 ani de zile, iubește oamenii, iubește și muzica și îi place să înțeleagă lucrurile de la cauză la efect. Așa că a mers la terapie mai mulți ani pentru a se cunoaște pe sine și a făcut mai multe formări în terapie. Terapia traumei MDR, terapia schemelor cognitive pentru a ști ce se află în spatele reacțiilor noastre, terapia integrativă și coaching concentrat pe soluții și pe resurse. Cea mai mare provocare a ei a fost curajul de a seta limite și teama de a nu supăra. Dragă Lavinia, cred că cea mai mare provocare a ta și una dintre temeri cred că sunt atât de comune nouă astăzi. Îți mulțumesc că ai acceptat să vorbești cu noi despre experiența pe care o ai, dar și despre un vis deosebit pe care îl trăiești împlinindu-se. Mai întâi de toate, dincolo de profilul acesta de carieră de medic psihiatru atât de 9 ani de zile, de specialist în acest domeniu, aș vrea să trecem dincolo de ceea ce spune CV-ul. Cine este Lavinia și ce a visat și încă visează Lavinia în raport cu acest drum pe care ți l-ai deschis în viață, un drum de a fi aproape de oameni?
2: Cine este Lavinia? Este un copil. Un copil al lui Dumnezeu. Mic de înălțime și de multe ori citind cartea Uriașul mic de statură, mă gândeam că acest uriaș mic de statură pot să devin și eu în orice moment când Dumnezeu te cheamă. Și privind în urmă îmi dau seama că am făcut pași în dorința aceasta de a înțelege lucrurile și am fost o căutătoare avidă pentru a înțelege de ce oamenii se poartă într-un anume fel, de ce în familie există conflict, de ce poate este nevoie să ne spunem părerea ridicând mereu tonul și de ce există atât de multe comparații între noi și mai ales ce m-a atins foarte mult de-a lungul anilor a fost truda pe care am văzut-o la femeile din familia noastră, la prietenele mamei, la vecine și am preluat și eu această
1: să zic povara așa, feminității.
2: Da, dorința să salvezi, dorința să nu supăr, exact așa cum povesteai. Și foarte interesant este că mi-am dorit ca să fiu mereu bună în tot ceea ce fac, să nu greșesc, să nu supăr, să las mereu de la mine pentru a nu pierde iubirea. Și e ceva foarte interesant, că mi-am dat seama în ani de zile că acest sindrom al impostorului despre care vorbim de atât de multe ori, nevoia aceasta să faci multe școli ca să ai curajul să ieși, să străiești misiunea, să spui celorlalți, a fost foarte prezent în viața mea și în familia noastră și în familia extinsă. Așadar, visul acesta de a da oamenilor alinare a venit prin încurajarea pe care am primit-o în urmă cu câțiva ani prin această făgăduință, care spune: până acum nu ați cerut nimic în numele meu. Cereți și veți căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Și când am primit această făgăduință, am zis: Doamne, au fost peste 85 de examene la medicină și ți-am cerut ocrotire și susținere și la permisul de conducere și în atâtea ocazii tu mi-ai fost alături. Cum să zici că n-am cerut nimic în numele tău? Și a fost foarte interesant că atunci când Dumnezeu te cheamă, parcă nu-ți dai seama ce ai putea tu să ceri în numele Lui. Și cât de mare ar putea să fie și îndrăzneață acea cerere. Și treptat mi s-a pus pe inimă această dorință și acest vis să susțin femeile care au povara epuizării în viața lor, au corpul plin de durere, inflamație, îl consideră pe Dumnezeu un Dumnezeu distant, au certuri și distanță mare între ele și familia lor. Așadar, prin multă putere, Dumnezeu a scos înaintea mea acest vis, și anume de a ajunge la cât mai multe femei. Și a fost foarte interesant cum a condus Dumnezeu lucrurile. În urmă cu 2 ani a început această căutare a mea și observam atât de multe persoane care erau pe rețelele de socializare și vorbeau foarte mult despre durerea pe care noi o trăim și despre acest sine divin. Că noi suntem sinele divin și că noi suntem Dumnezei și că dacă știm să onorăm acest sine divin, noi vom ajunge în echilibru. Și am văzut în cabinet mesajul acesta foarte mult și totul la nivel energetic, cât este de important să fii conectat și că la nivel de subatom suntem unul. Și m-a izbit faptul că atunci când ești sine divin, Dumnezeu nu mai are loc. De aceea am spus: Doamne, dacă Tu mă chemi și dacă Tu vrei ca să cer numele Tău ceva, aș dori atât de mult ca bucuria aceasta mea de plină să fie un program pentru femei în care Tu ești în centru și în care Tu ești divinul, în care, da, Duhul Sfânt se poate coborâ să fie cu noi și să ne însoțească, dar nu eu sunt Dumnezeul. Și am spus: îmi va fi probabil greu ca să ies în online, pentru că mi este foarte rușine, nu știu să vorbesc la cameră, și plus că mai trebuie să mai fac o grămadă de școli ca să pot să am curajul să
1: ies. De parcă medicina nu ar fi. Uite, iartă-mă că te întrerup, pentru că este o tendință pe care și o realitate pe care multe femei o trăiesc. Niciodată nu e destul. Copiii nu sunt niciodată suficient de produsul, da? Copiii devin un produs. Un produs care nu e niciodată suficient de bun, familia care nu e niciodată suficient de împlinită, cariera care niciodată nu este în top acolo unde am vrea. Este o ispită pe care cel rău, cu care ne curtează cel rău, pe fiecare dintre noi. Iar acum vorbim îndeoseb despre călătoria aceasta a ta de a înțelege care sunt pașii pe care să-i parcurge atât la nivel individual, cât și de a da mai departe din prea plinul sufletului, nu-i așa? Da. Spre ce drum te-a condus această schimbare de perspectivă oarecum?
2: primisem la un moment dat invitația de a vorbi împreună cu medicii clinici unde lucrez, către 50 de medici de familie. Și în acel context am fost invitată mai devreme decât mă așteptam să le vorbesc și am primit așa putere și drag și le-am spus că sunt de iubiți și cât de deosebiți sunt și că avem un punct comun și că Dumnezeu ne-a chemat la această lucrare de a salva suflete, de a da către ei din ceea ce El a făcut pentru noi. Și foarte interesant că managerul clinicii la final a zis: Lavinia, să știi că nu te-am auzit niciodată vorbind, dar astăzi mi-am dat seama că tu ai un dar și tu trebuie să mergi să vorbești la mii de oameni. Și m-am uitat așa la el și am zis: wow, managerul clinicii, care în principiu ar putea să se teamă că plec de la clinică și că cumva pierde un om și partea financiară, vine și e ca un trimis al lui Dumnezeu ca să mă încurajeze. Și am pus pe inimă acest lucru și am spus: Doamne, dacă Tu mă chemi, Te rog din inimă ca să-mi dai la o parte frica. Frica de a vorbi în online în primul rând și frica de a vorbi la mai multe persoane. Și am început să țin prezentări din biserici în biserici în biserici ca să pot să mă obișnuiesc cu publicul. Și reacțiile erau minunate și Dumnezeu îmi lua acele emoții pe care le aveam înainte și îmi punea prezența Lui și puterea Lui. În cabinet la fel. Îmi punea puterea de a vorbi despre Dumnezeu, poate și ateilor sau persoanelor agnostice. Și am zis: Doamne, e doar prezența Ta, pentru că dacă m-aș uita la mine și dacă aș asculta acea voce de impostor, probabil că nu aș face nimic. Și ca să scurtez, am fost parte dintr-un program timp de un an și jumătate în care la Corina Pelin în program am făcut partea aceasta de mâncat emoțional pentru călătorii de drum. Și acolo, după 22 de webinarii online, mi-a dispărut acea teamă de cameră. Pentru ca mai apoi să fac această incursiune în mai multe programe și mi-am dat seama că, da, este loc, că există metodă prin care pot să ajung la oameni foarte mulți, la mii de oameni. Și am spus: Doamne, costă foarte mult și nu am acești bani. Cum o să fac eu bani? Atât de mulți bani. Peste 10.000 de euro era programul respectiv. Și am spus, pentru că ai spus să cer și că eu voi căpăta, încep să-ți mulțumesc pentru că tu îmi vei da. Și Dumnezeu m-a condus din aproape în aproape. A fost nevoie să-mi schimbe mie mentalitatea, exact ca la Moise, când eu îi spuneam cum făcea și Moise: Doamne, dar nu mă pricep, dar stai un pic, că-s bâlbuită, că așa e, fix cum făcea Moise. Și Dumnezeu a spus: nu te uita la tine, pentru că eu sunt un tată abundent și atunci când eu vreau să te chem undeva, îți dau toate resursele și curajul și partea financiară. Și am primit prima oară 3.000 de euro în 2 săptămâni, apoi 4.000 de euro, pe toți le-am primit, pentru a fi necesar să fac acele cursuri care să mă schimbe. Într-un an și jumătate am făcut aceste cursuri pentru a putea să mi se schimbe mentalitatea. Frica aceasta de expunere și de ce va zice lumea? Pentru ca mai apoi, timp de 6 luni de zile, să mulțumesc în fiecare dimineață și seară lui Dumnezeu pentru bănuții aceia pe care mi-i va da, peste 10.000 de euro, ca să pot să angajez această echipă, ca să pot merge mai departe. Și bucuria este că am vorbit cu echipa, am ajuns să lucrez acolo cu ei și în mai puțin de 2 săptămâni de când am vorbit cu ei, am primit toți banii. Toți banii. 10.000 de euro i-am primit pentru că am mers prin credință și am zis: Doamne, îți mulțumesc pentru că îmi vei da și sunt ai Tăi, nu e despre mine. Dacă Tu mă chemi, cu siguranță se va întâmpla. Și rezultatul este că au fost 10 zile de întâlniri de câte 2 ore în fiecare seară, cu 2600 de femei în grup de Facebook privat, cu experiențe extraordinare pe nișă creștină. Și minunea lui Dumnezeu este că m-a schimbat pe mine în tot acest proces și ne-am strâns femei din diferite denominațiuni religioase și de acolo am mers mai departe timp de 5 luni de zile. Ne așteptam ca să meargă alături de noi cam 16-19 persoane, comparativ cu celelalte lansări pe care colegii din Breaslă le făcuseră. dar au venit peste 60. Și am știut clar că este puterea lui Dumnezeu care cheamă aceste femei la mesajul și motoul drumului vindecării, și anume, tu nu ești cerșetoarea de la ușa palatului, ci ești fica regelui. Ideea de a scoate prin puterea lui Dumnezeu pe aceste femei din Egiptul suferinței, mergem împreună în pustie, unde se schimbă mentalități și unde Dumnezeu omoară vechiul om și ne duce către Canaanul acela unde curge lapte și miere, și încă mai călătorim, că programul nu s-a terminat.
3: Este foarte profetic, să zic așa, este profetică denumirea proiectului vostru, drumul vindecării, pentru că atunci când îl invităm și pe Iisus Hristos într-un proiect, fie că e personal, fie că implică și alte persoane, ni se promite, nu-i așa, că ceva se va întâmpla. Iar noi, oamenii, avem nevoie de vindecare în primul rând, evident, de diverse naturi vindecare, dar pornind din suflet, vindecarea aceea, putem altfel să ne înțelegem și menirea și să-L înțelegem și pe Dumnezeu. E foarte interesant parcursul acesta, de la un îndemn din sferă laică, da, că bănuiesc că managerul clinicii nu a făcut referire să mergi prin biserici și să faci un proiect cu tenta aceasta creștină, biblică, însă pe baza valorilor, da, pe care le-ai avut și pe baza promisiunii pe care, iată, Dumnezeu ți-a făcut-o, ai decis să mergi prin credință. Ai pomenit despre Moise. Moise a avut o chemare, dar a trebuit să și renunțe la multe. Când oferi, este un schimb acest al vieții. Când oferi mult, e exact ca și o lumânare, nu-i așa? Arzi pentru alții, dar te arzi, te consumi și pe tine. Care au fost zonele acelea în care, fiind tot mai implicată în acel proiect, a trebuit să le pui pe plan secund? Poate a fost chiar și o schimbare a minții, pentru că ai pomenit despre niște cursuri de formare. A trebuit să capeți, probabil, sau poate le aveai deja, niște abilități de manageriere. Iată, spațiul online trebuie cunoscut mai bine. Și, inevitabil, făcând loc acestora, a trebuit să renunți la altele. Cum a fost călătoria aceasta pentru tine, a renunțării pentru a începe să clădești ceva cu totul nou?
2: A fost, în primul rând, nevoia de a renunța la am dorit să dau bine. Pentru că presiunea aceasta de ce va zice lumea, de a nu dezamăgi, despre care povesteai și anterior, este prezentă cu mine din copilăria mică și asta a fost nevoie, și am văzut pe Dumnezeu cum m-a împins cu ușa suficient de mult cât să mă crească, dar nu suficient de mult încât să mă sperie. Și, într-adevăr, a fost nevoie să învăț să setez limite. Și poate nu la întâmplare, din durerea aceasta a mea, că nu știam să setez limite și că mi-era rușine să nu supăr, se naște astăzi în programul de femei acest subiect și este primordial în întâlnirile noastre, curajul de a seta limite, curajul de a iubi în continuare și în același timp de a ști să când să bați pasul în retragere, când să spui stop. A fost nevoie ca să micșorez timpul de la 5 zile la clinică. Am ajuns să lucrez doar 2 zile pe săptămână și să merg prin credință că Dumnezeu va purta de grijă de partea financiară. A fost nevoie să dau telefonul cât mai mult pe mod avion și cumva să fac un echilibru între valorile mele. Valoarea numărul 1 este contribuția, dorința aceasta de a da către ceilalți, de a-i susține, neplătită, pur și simplu de a contribui. A doua nevoie este aceasta de a mă dezvolta personal, de a fi în conexiune cu Dumnezeu, de a crește mereu. Și a treia valoare a fost partea aceasta de conexiune cu ceilalți, cu prietenii, dar mi-am dat seama că ajunsesem în epuizare. Și vorbeam femeilor, urma să vorbesc femeilor despre ce înseamnă să nu te epuizezi, dar nu aveam grijă de mine. Și atunci a fost nevoie să-mi dau seama că una din valorile foarte importante este și relaxarea, deconectarea, odihna, conexiunea cu natura, cu Dumnezeu, cu tot ceea ce El îți oferă. Și atunci asta a presupus să încep să setez limite, să supăr câțiva oameni, pentru că nu mai stăteam cu orele în șir la consilier, la telefon. A fost nevoie să creez un spațiu pentru ca un alt psihiatru să vină în orele în care eu lipseam. A fost nevoie ca să lucrez foarte mult cu mine și mergeam la Dumnezeu și plângeam pentru că lucram cu vinovăția aceasta, că pacienții, cine-i mai salvează, cine-i mai ajută, cine-i mai susține când eu nu sunt. Și ușor, ușor Dumnezeu mi-a schimbat această percepție, cum că se poate și fără mine.
3: Și iată că, în mod foarte interesant, se poate și fără mine într-o zonă, pentru că este nevoie de mine în altă zonă, devine realitate. Din păcate, spațiul alocat acestei emisiuni este spre final. Însă vreau să punctăm câteva elemente concrete, pentru că s-a creat o deschidere sufletească imensă prin modul în care ai descris călătoria ta de a înțelege o nevoie pentru a face ceva pentru tine și pentru cei din jur. Contextul în care ne aflăm noi, pentru cei care ne audiază la radio, dar ne și vizionează la Speranța TV, noi reprezentăm niște valori creștine, biblice. Programul acesta, Drumul Vindecării, poate că va pătrunde așa ideea acestui program în sufletul unei femei creștine sau care caută valori creștine. Așa că, pe final de ediție, dincolo de experiența profund personală, în călătoria aceasta de a descoperi cum se poate naște un astfel de program, am rugămintea să ne punctezi care sunt elementele esențiale pe care trebuie să le știe o doamnă creștină sau care prețuiește valorile creștine, dacă ar vrea să facă parte din acest program minunat.
2: Dorința a fost să fie integrativ, o abordare

0: neuroștiință și este invitat și ajută fetele să poată să-și regleze și să creeze rutine de somn. Lucrăm pe relația cu corpul și imaginea de sine, dar și grija de acest templu. Învățăm să respirăm corect, deci aceasta este prima lună. Apoi urmează 3 luni de zile în care reglăm relațiile, deci avem sănătate, relații și partea aceasta de abundență și binecuvântare. Partea de relații înseamnă că luăm toate relațiile la rând în ordinea aceasta, relația cu mama, relația cu tata, relația cu amintirile și copilul care am fost cândva și suferințele pe care am trecut, relația cu frații și surorile, cu partenerul de viață, relația cu copiii noștri și să învățăm cum să setăm limite acolo și cum să iubim într-un mod echilibrat, relația cu Dumnezeu ca tată și apoi relația cu abundența și binecuvântarea, pentru că atunci când înțelegi că ai un tată binecuvântat care este atât de bogat, poți ca să reglezi relația cu partea aceasta financiară, care este printre cele mai provocatoare subiecte, pentru că avem această mentalitate că trebuie să fii sărac. Pentru că Iisus a fost sărac, trebuie să fii sărac. Dar vedem că nu învățăm bogăția aceasta financiară și dragostea de bani, care știm noi că este rădăcina tuturor lucrurilor, ci ni se schimbă perspectiva. Ne uităm la Iov, la Avram, la Isaac și Iacov, la atâția oameni din Biblie care au trăit lângă Dumnezeu și au binecuvântat omenirea cu ceea ce Dumnezeu le-a dat. Iar apoi intrăm într-o parte în ultimele 2 luni de lucru în profunzime, în care fiecare femeie își spune o problemă și lucrăm unul la unul în timp ce celelalte asistă și observă unde se regăsesc în acele probleme și blocaje pe care ele le au. Pentru că apoi, în ultima lună, să trecem, o să urmeze luna mai, în partea aceea de implementare și anume au un jurnal în fiecare zi cu provocări, ce să fac eu în relația cu copiii mei, cu familia, cu sănătatea mea, zi de zi, la locul de muncă, ca să setez limite și să fac pași concreți.
1: Pentru că sunteți deja ca echipă la final de proiect, mai aveți foarte puțin și se termină, iată, această călătorie, un drum al vindecării de câteva luni de zile. Și pentru că, din păcate, timpul nu este foarte prieten cu noi, dar iată că pasiunea cu siguranță transcende dincolo de ecran și vocea este atât de caldă și se vede că voi trăiți ceea ce vreți să le spuneți oamenilor. La final de ediție aș vrea să ne transmiți care sunt câteva aspecte pe care le-ai observat în drumul acesta al vindecării, în proiectul acesta, care au avut un impact, niște elemente care au fost transformatoare pentru cei care au fost prezenți în program și care, în opinia ta, au legătură directă cu Dumnezeu care transformă viețile.
0: Poate cel mai evident lucru este îmbunătățirea relației femeilor cu Dumnezeu. În momentul în care înțelegi cât de mult te-au iubit părinții și în momentul în care ieși din poziția de victimă, de a-i mai acuza și de a mai pune puterea acolo, că nu mi s-a dat, nu mi s-a făcut, și conștientizezi că Dumnezeu te vede, te ridică și începi și te vezi prin ochii Lui, toate relațiile se schimbă. Nu mai dai vina continuu pe partener, pe copii, pe cei din jur, nu mai ești victima circumstanțelor, ci Dumnezeu te împuternicește. De aceea, femeile acestea au spus la Vinea, dacă tu ai primit de la Dumnezeu toți acești bani, și Dumnezeu te-a binecuvântat atât de mult, noi nu avem banii ăștia să venim în călătorie, deși e o sumă modică, dar mergem prin credință, pentru că Dumnezeu sigur ne va transforma și asta aici doream să ajung, pentru că noi suntem fiice de rege, nu suntem cerșetoarele de la ușa palatului. De aceea mesajul meu pentru fiecare femeie care aude și pentru fiecare bărbat, de ce nu, este nu te uita la neputința ta și la frica aceea care îți umbrește ochii, ci dă-i voie lui Dumnezeu ca să îți întindă mână și pășește cu el prin credință, pentru că el are un loc special pentru tine, unde își dorește ca să ceri și ca să-ți dea, pentru ca bucuria ta să fie deplină.
1: Nu am mai putea să adăugăm nimic la acest îndemn atât de profund, pentru că este o încununare a unui mesaj izvoră din Sfânta Scriptură. Mulțumesc frumos că ai anticipat faptul că nu este vorba doar despre femeie, deși, sigur, regenerarea aceasta interioară are loc în viața femeii, dar are impact direct în relațiile pe care le are și în familie. Mulțumesc de asemenea că ai acceptat să discutăm

0: despre relații, despre modul în care o femeie ar trebui să trăiască frumos, nu-i așa, să-și trăiască viața frumos alături de ceilalți, dar în ediția următoare. Mă rog să aveți înțelepciune și inspirație și pasiune să lucrați pentru oameni, pentru Dumnezeu și pentru edificarea sufletelor voastre.
1: Mulțumesc mult, amin.
0: Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. În platou am avut astăzi pe doamna doctor Lavinia Profir. Dumneaei este medic psihiatru, un medic specialist. A inițiat de curând un proiect intitulat Drumul Vindecării, despre care cu siguranță veți auzi mai multe pe viitor. Căutați pe internet câteva detalii, o puteți găsi astfel și pe doamna doctor, pentru că astăzi nu-i așa, calea aceasta de comunicare este una destul de facilă. Drumul acesta al vindecării vom vedea și în ocazia următoare vă rog să reveniți. În dialogul pe care îl voi avea cu doamna doctor implică o sumă de decizii, iar în cadrul acestor decizii intră și limitele. Rămâneți cu bine, rămâneți fericiți, sănătoși și cu Dumnezeu.

0: Biblia spune că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcire acoperă o mulțime de păcate. Iacov 5:20.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: adevăruri și perspective. O incursiune în realități contemporane și în teme esențiale care modelează viața omului modern, religia și spiritualitatea. Realizator Florin Matei.
1: Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun regăsit la Adevărul și Perspective. În această seară avem pregătită pentru dumneavoastră o nouă temă de dezbatere. Ne-am propus să vorbim despre ceea ce omul își dorește de cele mai multe ori. Uneori își construiește o filozofie de viață în această direcție, de alte multe ori însă nu există nicio filozofie de viață, ci există doar un sentiment pe care îl are. Vorbim doar despre un gând pe care îl nutrește. În această seară vorbim despre nemurire. Și pentru a ne asigura că nemurirea nu este un subiect care are legătură cu antichitatea, care are legătură doar cu trecutul, în această seară ne propunem să trecem prin mai multe scenarii. Scenarii care au în spate anumite presupoziții, anumite ipoteze de lucru, însă ideea este aceasta. Odată cu trecerea timpului, odată cu modernizarea societății, odată cu progresul pe care noi astăzi îl vedem în jurul nostru, dar în același timp, odată cu avântul pe care tehnologia l-a luat, vorbim aici despre AI, astăzi omul gândește în alți parametri despre nemurire. De aceea, în această seară, ne-am propus să vorbim despre cât de relevante mai sunt unele doctrine biblice. Vorbim aici despre înviere, putem vorbi aici despre o nemurire pe care doar Dumnezeu o are. Vorbim aici despre o viață de apoi, așa cum este ea gândită, o viață în împărăția lui Dumnezeu. În ce măsură astăzi, în clipa în care teologia creștină își propune să vorbească despre viața viitoare și despre ce ar putea oferi aceasta, în ce măsură mai poate fi vorba de o concepție de viață care să câștige anumite inimi, în condițiile în care astăzi omul are scenarii în mintea sa, dar în același timp are și scenarii care au căpătat contur. Invitații noștri din această seară sunt pastorul Miron Mihai. Bine ai revenit, mă bucur să te revăd.
2: Bine v-am regăsit, bine te-am regăsit. Mulțumesc pentru invitație.
1: Și de asemenea mă bucur pentru că e alături de noi în această seară, alături de noi și în platou, Cristinel Sava, cercetător științific în domeniul filologiei. Cristinel, binevenit!
3: Bine te-am găsit, bine v-am găsit și pe, i-am găsit și pe telespectatorii tăi și mulțumesc pentru invitație.
1: Crezi că, având în vedere înclinația, dar având în vedere și orientarea pe care tu o ai, specializarea pe care tu o ai, crezi că există vreo legătură între ideea de nemurire și domeniul tău de activitate?
3: Dacă eu studiez multe texte vechi, cu asta mă ocup, manuscrise, tipărituri vechi, și dorința asta omului de a rămâne nemuritor e aproape pe fiecare carte în rămas acolo scrisă, pentru că sunt diverse însemnări pe marginea lor și în însemnările astea aproape invariabil găsești cel puțin una pe câte un manuscris sau pe câte o tipăritură veche în care omul respectiv își lasă numele acolo pentru posteritate, ca cei care vor citi după el cartea respectivă să știe că a trecut pe acolo. Uneori roagă diverse persoane să-l pomenească. Sunt iarăși pe astfel de cărți apar uneori pomelnice ale cu rudele celui care a avut cartea, ale proprietarului.
1: Da.
3: Și este în permanență dorința asta a omului de a rămâne cumva în amintirea celor care vor veni după el. Deci mi se pare că ideea asta a nemuririi
1: se găsește în literatură.
3: Se găsește foarte mult în însemnările de pe marginea literaturii, pe lângă conținutul literaturii propriu-zise, în ceea ce lasă omul acela în urmă, așa cu chiar există unele formulări foarte frumoase și poetice, așa că a scris cu mână de țărână și mâna va putrezi, dar scrisoarea se va pomeni. Deci au această idee că ei sunt trecători, dar dacă lasă ceva scris acolo, vor ajunge într-un anumit fel la această nemurire. Vor rămâne pomeniți peste veacuri de cei care vor avea în mână cartea respectivă. Și se întâmplă lucrul ăsta, că vorbim de însemnări de acum 200, 300, 400 de ani, care sunt încă, le putem găsi, le putem citi noi, cei de astăzi, din anul 2026.
1: Mihai, hai să apucăm subiectul de undeva. În dreptul lui Cristine, lucrurile vor fi ceva mai simple, pentru că vom avea destul de multe curiozități legate de domeniul lui de activitate și de modul în care înțelege el lucrurile. Vreau să te întreb dacă este să raportezi modul în care tu, de-a lungul timpului, prin materialele pe care tu le-ai citit, ai găsit ideea de nemurire, dar și modul în care perspectiva creștină vorbește despre nemurire, care sunt aspectele pe care tu le-ai puncta? Poate anumite asemănări sau poate anumite diferențe în privința aceasta? Adică n-aș vrea să vedem în seara aceasta totul în antiteză, totul în contrast, totul în conflict. Poate nu o fi conflict. Și tocmai de aceea am zis să începem dezbaterea de la această idee.
2: Da, cred că din punctul acesta de vedere Cristinel a subliniat bine faptul că aproape tot ce are amprenta oamenilor, fie că vorbim despre literatură, fie că vorbim despre religie, fie că vorbim despre domeniul politic, militar, dacă ne uităm în istorie, întotdeauna vom vedea această năzuință, această aspirație de a-și găsi un drum, mă refer la om și la civilizații, în ideea de a lăsa ceva în urmă și acel ceva să dăinuie. Subiectul nemuririi, din perspectiva omului preocupat de domeniul religios, l-aș numi probabil tema de căpătâie a tuturor religiilor pe care le avem astăzi pe scenă, dar și acelor religii care poate au dispărut sau de-a lungul timpului s-au transformat sau dezvoltat. Deci subiectul acesta al nemuririi îl vedem în toate etapele istoriei, de la marii cuceritori, de la marii împărați care au încercat să-și lase amprenta la nivelul teritoriilor cucerite prin diferite statui sau temple pe care le-au făcut sau realizări arhitecturale mărețe, până la elemente din acestea ale persoanelor care n-au fost atât de vizibile din punct de vedere, că n-au fost atât de proeminente ca figuri istorice, dar iată, scrisori, elemente pe care oamenii obișnuiți, să le spunem așa, au lăsat către următoarele generații un anumit tip de moștenire. Adică vedem că această dorință de a rămâne în istorie este prezentă în diferite domenii și în diferite sfere ale vieții umane. În aspectul religios însă, sau în spectrul creștin, lucrurile sunt mai specifice, mai conturate, mai exacte. Acolo vorbim despre o nemurire într-un anumit context, într-un fel în care oamenii consideră că nemurirea nu este doar să lași ceva în urmă, ci nemurirea este o perspectivă de viitor. O perspectivă care ne surâde, este o speranță că la un moment dat se va găsi o soluție ca oamenii să trăiască fără să mai guste moartea.
1: Din perspectiva iudaismului sau din perspectiva gândirii iudaice, cum este înmagazinată ideea aceasta de nemurire? Putem spune că în iudaism găsim o altă concepție despre nemurire decât am găsi în celelalte religii ale timpului? Există o particularitate acestui tip de gândire care inevitabil prin paginile Scripturii ajunge și până la noi?
2: Dacă e să ne raportăm în mod special la Vechiul Testament, subiectul acesta al nemuririi omului sau a stării omului de după moarte, aș spune că este un pic mai nuanțat. De exemplu, ei vorbeau despre această așa numită locuința morților, Sheol, că există o locuință a morților. Acum nu știu cât de vie era această locuință a morților, dar era clar că după moarte cumva persoana mergea, sau starea acelei persoane sau existența ei se desfășura în acel Sheol, în acel, acea locuință, în acel adânc. Din perspectiva aceasta vedem că Vechiul Testament nu are neapărat un accent deosebit spre ideea de a căpăta nemurire sau viață veșnică, dar există acolo o speranță sau ideea că Dumnezeu va orândui la un moment dat lumea în așa fel încât cei care au fost, să zic așa, israeliți credincioși vor primi o anumită răsplată. Era ideea de judecată a lui Dumnezeu. Și după momentul acela de judecată, Dumnezeu va decide ce și cum, cine a fost rău, cine a fost bun, și acest moment al judecății lui Dumnezeu urma să aibă niște consecințe. Acum, dacă ne uităm la ce a întâmpinat Domnul Hristos în societatea iudaică de atunci, unii nu credeau în înviere, în perspectiva unei vieți de după moarte, și chiar și au venit la Domnul Hristos și i-au dat acea ilustrație cu femeia care s-a căsătorit cu frații de la 1 la 7 și Domnul Hristos i-a mustrat așa într-un mod cât se poate de clar, reproșindu-le faptul că ei nu cunosc nici cuvântul lui Dumnezeu, dar nici puterea lui Dumnezeu. Asta însemnând că era o ramură a teologică a vremii care nu credea în perspectiva unei vieți de după moarte. Pe de altă parte erau fariseii, da, care ei acceptau ideea că există o soluție după moarte și că va exista un, un fel sau o formă de viață după. Adică vedem că nu exista o concepție unitară. Societatea iudaică nu era, putem să o spunem că este la fel de, sau era la fel de diversă cum este și societatea noastră, adică sunt diferite concepții, influențe. Pe de o parte, ei veneau după exilul babilonian, vedem niște influențe grecești, adică erau un spațiu în care circulau tot felul de idei, inclusiv religioase. Și aici se pare că elita religioasă avea păreri contradictorii, diferite, disensiuni între ei. Nu era o concepție armonioasă a, din punct de vedere iudaic. Deci, de la o etapă la alta,
1: apar diferențe și apar...
2: Se modificau, se modelau în funcție de, de timpurile pe care le trăiau și de experiențele pe care le aveau. Dar exista o promisiune ascunsă acolo. Dumnezeu le-a promis țara păgăduită, le-a promis Canaanul, i-a dus acolo, dar era ceva mai mult de atât. Adică, întrezărim ideea unui Canaan ceresc. Ideea unui Canaan promis dincolo de lumea aceasta cu problemele ei inerente, cu provocările legate de boală, de suferință, de războaie, de oameni care se nășteau sănătoși, oameni care se nășteau bolnavi și așa mai departe. Deci există ideea unei speranțe în prezența unui Dumnezeu care ne iubește și sfidează aceste limite umane.
1: Nu intru încă în subiectele, în subiectul comun în care mă interesează în mod special cum vedeți lucrurile, fiecare din zona lui. Rămân tot în această zonă. Cristinel, dacă ar fi să analizez comparativ materialele, literatura care, prin care ai trecut de-a lungul timpului și în care ai întâlnit ideea aceasta de moarte, ideea de înviere, ideea de nemurire, diverse aspecte ale subiectului pe care noi îl dezbatem în această seară. Și pui această perspectivă lângă cea creștină, lângă cea biblică, care au fost concluziile la care tu ai ajuns? Dacă ar fi să unești cele două perspective sau să le compari aici în prezența noastră?
3: Aș rămâne un pic la ideea de care ne-am legat la întrebarea de mai devreme, dorința sau omului de a rămâne cumva în amintirea celorlalți, de a rămâne ceva în urma lui. Nu mi se pare că e o dorință egoistă sau o dorință care să fie contrară credinței creștine. Și mi-a plăcut foarte mult o idee pe care am auzit-o într-o predică. Și Iisus a dorit să, când era în momentele premergătoare morții, a dorit să rămână în amintirea celorlalți. Da? După ce a îndeplinit tot ritualul de la cina din camera de sus, a zis să faceți lucrul ăsta spre pomenirea mea, spre amintirea mea. Iarăși, tâlharul pe cruce. Rugămintea a fost: adu-ți aminte de mine când vei veni. Și Iisus nu l-a certat pentru dorința asta de a rămâne în amintirea cuiva, ci i-a promis că își va aduce aminte de el. Uh-huh. Deci, cumva din perspectivă creștină, nu este ceva deplasat să-ți dorești să rămâi
1: în memoria celorlalți.
3: În memoria celorlalți după moarte. Și chiar dacă nu rămâi în memoria lor, până la urmă, Dumnezeu ne promite că nu ne va uita. Dar și nu ne va uita nu doar în viața asta, nu ne va uita nici după moarte. Dacă avem cartea aceea a vieții în care sunt scrise numele noastre.
1: Ține minte întrebarea, că-ți mai adaug una.
3: Așa.
1: Acum, dar e bine să ai această motivație de a funcționa în viață, adică orice faci, să faci cu ideea de a fi memorabil, de a rămâne în mințile celorlalți, că tu ai fost special, că tu ai fost unic, că ceea ce ai făcut tu n-a făcut nimeni altcineva. Poate într-un sens, adică gesturile făcute pot să aibă și un conținut altruist, adică nu înseamnă neapărat să fii unic din punctul ăsta de vedere al cruzimii, ci să fii unic din punctul ăsta de vedere: dom'le, am ajuns într-un loc, vreau să fiu cu totul și cu totul special, memorabil. E bună această motivație în viață?
3: Aici mi se pare că intrăm pe tărâmul zonei de care spunea Apostolul Pavel, că și faptele noastre bune sunt mânjite de rău. Adică atunci când vrei să rămâi memorabil pentru că ai fost mare și tare și...
1: Dar stai așa, că nu în sens rău. Eu am prelungit puțin tel ideea, păi, exact pe ceea ce tu ai exprimat. Adică n-am făcut nimic mai mult.
3: Când zic de a rămâne în amintirea cuiva, poți să rămâi în amintirea cuiva nu neapărat pentru că ai făcut niște fapte memorabile. Rămâi în amintirea celor dragi pentru că le-ai fost drag, până la urmă. Poate că n-ai făcut nicio faptă memorabilă de-a lungul vieții. Rămâi în amintirea lor pentru că ai însemnat ceva în viața lor. Și aveam...
1: Hai că ți-am luat ideea.
3: Nu. Am un exemplu că uneori... poți să rămâne în amintirea oamenilor și fără să fi făcut fapte memorabile și păstrarea asta memoriei, amintirii cuiva uneori este dată ca un dar așa de Dumnezeu, îți face Dumnezeu un cadou și rămâi în amintirea cuiva. Este un personaj care a rămas cel puțin în istoria limbii literare, să zic așa, poate n-a rămas în istoria noastră pe care o învățăm la școală. Este un anume Cocrișel. Pare și un nume un pic haios, așa, dar el a rămas în istorie și este menționat în studiile de istoria limbii, de filologie, pentru că a scris o scrisoare pe la 1600 și e printre puținele scrisori care s-a păstrat din perioada respectivă și este valoroasă prin prisma acestui fapt, că s-a păstrat de acum 400 și ceva de ani. Este valoroasă pentru că poți studia limba de atunci și îi poți vedea particularitățile, dar acest cocrișel, nici nu știu, el era, a fost închis, de, a fost prins de niște sași, închis într-o închisoare și le-a scris o scrisoare părinților lui. Nu cred că a scris-o cu intenția de a rămâne în posteritate scrisoarea asta. Era strict pentru părinții lui și atât. Și le scrie lucruri banale. Citesc doar finalul scrisorii astea. Deci iar mă rog, domnilor voastre, să nu mă zăbăviți aici, ci să mă scoateți, măcar nu mai dați părăsi cu trupul, încât să ies în țară, că eu mor de dorul vostru. Și îmbătrânesc și am făcut o barbă până în brâu. Deci informații banale pe care le-am scrie și noi dacă am fi în situația lui. Și să afle astăzi scrisoarea mea, sănătoși pe dumneavoastră, amin.

0: memoria colectivă prin diverse forme, într-un mod neintenționat, într-un mod neplanificat.
1: Poate că el o fi avut, eu știu, în viața lui planuri să facă niște lucruri din astea pentru care oamenii să și-l amintească, dar el nu a rămas în memoria noastră pentru astfel de lucruri, ci pentru că atunci când era în închisoare a scris o scrisoare către părinții lui și scrisoarea aceea ni s-a păstrat și astăzi scrisoarea lui Cocrișel este faimoasă, cel puțin
0: adevărat,
1: în domeniul nostru.
0: În domeniul literaturii, da. Dar dacă pui acest personaj în contextul secolului 21, în contextul secolului nostru în care avem TikTok, avem Instagram, avem Facebook și mai avem și alte rețele, tot ce se întâmplă acolo demonstrează contrariu, adică oamenii acum își programează cumva ideea de a rămâne în memoria celorlalți printr-o postare, printr-un cuvânt, printr-o maximă. Apropo, au început, circulă de ani buni, maxime celebre, unele sunt inventate, că dacă te-a pus să cauți, dacă X a zis, n-a zis nimic. Astea sunt forme nevinovate. Și acum pun întrebarea următoare. Dacă în mod programat tu cauți să rămâi, să fii memorabil, cauți să rămâi în memoria colectivă, în memoria societății, într-un mod planificat, este ceva greșit aici? Și aici intrăm pe un teritoriu comun, dar tu nici n-ai apucat să răspunzi la întrebarea pe care ți-am adresat-o.
2: Da, e o întrebare care...
0: Pentru că toate,
2: Mihai, din contextul
0: toate întrebări, toate, noi am stabilit că vorbim despre 6 modalități, 5 însă au de legătură cu tehnologia viitorului. Astea sunt programate. Pentru ca cei de acasă să înțeleagă puțin contextul acestei întrebări. Te rog, iartă-mă.
2: Da, e o întrebare care izvorăște din contextul actual. Adică, probabil că și alți oameni ar fi dorit intenționat să rămână în istorie în altă epocă, dar nu aveau instrumentele necesare. Adică, acele pârghii despre care ai vorbit, acele instrumente, iată, pe care noi le avem atât de ușor la îndemână, ne dau posibilitatea ca noi să intrăm în istorie intenționat sau chiar poate neintenționat. Adică poți să rămâi cu fapte bune în memorie, dar să rămâi și cu fapte foarte proaste în memorie. Adică nu trebuie, dacă stau să mă gândesc, probabil că cei mai memorabili oameni din istorie au fost niște împărați care de cele mai multe ori erau niște tirani. Adică niște oameni care au cucerit niște teritorii, de cele mai multe ori fie că au practicat genocidul, fie că au avut acest ideal de a se de zeificare la limita zeificării, de a rămâne un fel de iată-mă Dumnezeu, da? Dacă ne uităm doar de la cei din antichitate care se considerau fie zei, fie semizei. Deci astăzi există aceste instrumente prin care foarte mulți oameni ar fi rămas, dacă n-ar fi acestea, ar fi rămas niște anonimi, dar instrumentele dau posibilitatea ca ei să aibă astăzi, să fie în evidență. La un moment dat am avut curiozitatea asta să văd cine este cel mai urmărit personaj de pe YouTube. Nu mai știu că nu, nici vreau să fac reclamă, dar este un personaj care face tot felul de lucruri absolut neobișnuite, dar neobișnuit în sensul de lucruri trăsinte.
0: Ieșite din comun?
2: Ieșite din comun. Face și fapte bune, în esență, dar nu știu, arde saci cu bani sau chestii de felul ăsta. Adică lucruri care sar din... Nici nu mai știu că acum...
0: Ies din tipar,
2: dar ies din tipar la modul în care pot să-și șocheze. Deci, și omul are câteva, nu știu, sute de milioane de urmăritori. Adică e vorba despre niște lucruri pe care astăzi cineva le face, dar cu ajutorul tehnologiei, și astfel rămâne nemuritor, ca să zicem așa. Și în acest context, cred că sunt... Tehnologia nu are moralitate. Nici nu e morală, nici imorală. Este amorală. Este lipsită de caracteristica morală.

0: un om poate să folosească tehnologia și instrumentele actuale pentru a ieși în evidență și a rămâne în istorie, dacă lucrul acesta este bun sau este rău, probabil că în sufletul lui contează ce face, de ce face acel lucru, care este motorul, care este motivația principală, pentru că foarte mulți oameni își doresc atenție, da? Și atunci se apucă de lucruri de felul acesta.
1: Podcasturi.
0: Da. sau posteri, sau citate, da. Poate furate, dar puse cu nume propriu acolo, da? Da? Deci, din punctul acesta de vedere, e clar că noi trăim într-un moment în care oamenii, în sfârșit, trăiesc apogeul momentului când pot să ies din anonimat și pot să fac lucrul acesta, îmi dă posibilitatea ceea ce am la îndemână. Acesta poate fi un mod incipient de a ieși în evidență. Poate cu timpul oamenii aceștia să meargă în zona de maturizare și să folosească tehnologia pentru un scop mai mare, mai nobil decât acela de a ieși pur și simplu în evidență. În dorința de a influența oamenii într-o anumită direcție, de a le prezenta o concepție de viață, de a le motiva să susțină un caz social precar. Adică sunt diferite motive pentru care oamenii fac lucrul acesta. Dar eu cred că de la o etapă la alta noi facem lucruri cu motivație diferită. De la o etapă la alta am această speranță că oamenii se maturizează în timp și că ieșirea în evidență devine de fapt sau se redirecționează spre ideea că vreau și eu să fiu în atenție, dar îmi doresc ca și alții să beneficieze de lucrurile pe care le trăiesc eu sau pe care le ofer oamenilor. Iată de ce la podcasturi vin oamenii cu istorii interesante. Se pare că prinde, captivează. Oamenii se regăsesc în ipostazile acelea, în trăirile unor oameni care discută despre detalii pe care altfel nu le-am aflat. Și unii se simt motivați. Eu personal nu pot să...
1: Tu nu rezonezi cu...
0: Nu rezonez. Urmez un podcast al dezbaterei despre idei, concepții, nu știu, paradigme, iată, dezbaterile între creștinism și ateism, da? Acele celebre dezbateri nu erau podcasturi, dar erau dezbateri organizate de universități. Uh-huh. Argumente pro, contra...
1: Dar de ce nu te câștigă treburile astea?
0: Poate că le asociez cu telenovele, cu partea aceasta mai siropoasă,
1: cancan,
0: din punct de vedere emoțional, da, poate mai mult cancan, poate mă dorință mai mult, dar poate că este o prejudecată a mea.
1: Dar e un punct de vedere.
0: Da.
1: Eu, oricum,
0: le văd în zona superficialului și personalului. Mi se pare că sunt lucruri intime. Am fost și eu odată invitat la un astfel de podcast să-mi povestesc experiența convertirii mele. Cel care m-a intervievat, ca să zic așa, m-a dus într-un punct emoțional foarte sensibil. Într-adevăr, am simțit că plâng și mi-am dat seama că nu sunt bine. Dar i-am mulțumit lui pentru această experiență și... Dar n-aș mai putea să o repet... Adică cred că de două ori am povestit chestiunea asta, odată la radio și odată la un podcast, dar nu mă simt eu confortabil, probabil că temperamentul nu mă ajută, structura, mie mi se pare că partea aceasta de public e nevoie de, sau ar trebui să se meargă într-o zonă în care omul este edificat din alte puncte de vedere. Intelectual, poate spiritual, teologic, iată,
1: conceptual,
0: aflăm,
1: da.
0: Conceptual, iată, o persoană care cercetează într-un domeniu și poate aduce ceva. Nu știam de personajul acesta. Știam despre Marii Cronicari, da? Despre Ione Culce, Miron Costin și alți mari cronicari români care au lăsat ceva în istorie, au făcut niște cronici. Adică lucrul acesta a fost extraordinar. Dar probabil că nu rezonez pentru că nu mă ajută tipul de personalitate.
1: Să știi că nu spun întrebarea dacă rezonez.
2: Nu, eu aș vrea să...
1: dacă rezonez cu...
2: Nu, aș vrea să pun în contrast situațiile
1: întrebarea
2: pe care le-a adus acum cu ce fac oamenii ca să... programat, ca să rămână în amintirea oamenilor, cu Cocrișel, mă întorc la
1: Ești tu? Deci, da. Oricum, v-am brudit în seara asta. Mai trebuia să mai fie un invitat, n-a putut să vină, a intervenit ceva. Deci, un invitat este axat pe secolul nostru, iar celălalt invitat ne duce prin anii 1500-1600. Da, e bine că ne-a stabilizat cronologic și momentan suntem în 1600, da?
2: Da. Nu, ca situații vorbind, adică un om care nu și-a programat să rămână în amintirea multor oameni, să ajungă celebru, să spun așa, și a ajuns celebru, și sunt alții astăzi care își programează acest lucru și eu zic că, eu știu, după 10-15 ani mai vorbim să vedem câți mai rămân în amintirea, că știu și eu din tinerețe că erau cupluri celebre plimbate pe la toate emisiunile, n-am mai auzit nimeni de ele acum. Adică poți să faci programat să-ți propui să rămâi cineva de care oamenii să-și aducă aminte și oamenii să treacă la alte persoane și în câțiva ani să uite de tine.
1: Uite, Cristina, uite o întrebare pentru tine. Vorbim în seara asta, nu știu, mai avem 47 minute, nu știu dacă apucăm să vorbim, dar hai să zicem că vorbim. Nemurirea biologică, nemurirea tehnologică, nemurirea digitală și am zis noi, mai avem nemurirea prin viralitate, aici între TikTok, YouTube, cam ce am atins noi, nemurirea prin criogenare și nemurirea prin cultură. Bun, când urmărești, sunt doar câteva selectate, uite, colegii mei le afișează așa foarte repede, sunt doar câteva, nu sunt toate. Iar tu, când aduci exemple de la 1600, nu, foarte sincer, adică eu îți adresez întrebarea, îmi permite și relația pe care o am cu tine. Când tu vezi toate modalitățile astea prin care omul își propune să atingă nemurirea, iar tu studiezi literatură, ce sentiment ai gândindu-te la faptul că, uite, vorbim despre criogenare, vorbim despre nanotehnologie, vorbim despre upload al conștiinței, vorbim despre... Cum te simți raportându-te tu la domeniul tău de studiu?
2: Încercările astea recente, moderne, să spunem așa, postmoderne, de a atinge, la, a atinge nemurirea, deocamdată, la unele, nici n-aș ști ce să zic. Sunt în expectativă, nu știu dacă vor reuși, că la unele, asta cu tehnologia, se speră că vor reuși să facă ce își propun. Acum nu știe nimeni.
1: Transumanismul.
2: Asta e o teorie, deocamdată nu e dovedită, nu e, e o ipoteză. Nu e o, ca în matematică, o... Deci e încă la stadiu de teoremă. Trebuie demonstrată. Nu știm dacă va fi, se va putea ajunge în punctul respectiv sau nu. Și nu știm dacă ajungi în punctul respectiv va fi ceea ce ne-am așteptat să fie sau ce s-au așteptat să fie cei care... Deci, din punctul ăsta de vedere, pe de o parte, nu suntem încă siguri că este fezabil și este posibil ceea ce se propune. Și acum, din punct de vedere etic, moral, spiritual, cum vreți să spuneți, ridică și niște probleme.
1: Ok, pentru hai că... să fii atent, Cristinel, vorbim despre prima metodă, nemurirea biologică sau, hai să numim nemurirea tehnologică, asta presupune repararea corpului continuă și integrarea creierului în sisteme digitale până la posibilitatea de a ne crea niște copii de siguranță ale minții, adică mintea noastră, de fapt, tot sistemul nostru de gândire să fie stocat într-o bază de date. Iar în clipa în care noi vom avea corpul suficient de bine pregătit, evident, tot prin cu ajutorul tehnologiei, la un moment dat să existe o conexiune între minte și organism și trupul nostru. Cam asta ar fi, te rog. Deci tu zici că asta este doar o teoremă din punctul tău de vedere.
2: Încă nu s-a realizat așa ceva. Nici nu știu dacă vor reuși să realizeze. Adică e în știință, totuși, unele idei nu s-au concretizat. Sau nu în forma în care s-a sperat că se vor concretiza. Adică și eu personal, mie nu mi-ar plăcea să merg pe calea asta. N-aș vrea să ajung la nemurire în forma asta, pentru că sunt creat, sunt făcut să fiu o ființă întreagă, nu doar eu nu sunt doar mintea mea sau doar corpul meu, sunt împreună legate, nu le poți despărți. Uh-huh. Este până la urmă antropologia biblică, omul a fost, i s-a făurit un trup, a primit suflarea de viață de la Dumnezeu, principiul de viață, și a devenit un suflet viu, o ființă întreagă, cu tot ce ține de emoții, sentimente, gânduri. Un om care își păstrează doar, eu știu, gândirea, creierul cumva conservat într-o formă sau alta, mi se pare că nu mai este totuși om. O parte din experiență lipsește, chiar dacă, eu știu, poate după nu știu cât timp se va reuși reconectarea între baza respectivă de date. Nici nu reușesc să înțeleg cum își imaginează lucrul ăsta. Deci, mie personal nu mi-ar plăcea o astfel de
3: nemurire.
2: De nemurire. Da.
3: Practic se redefinește.
1: Oricum, progrese.
3: Umanitatea o redefinește din toate punctele de vedere în momentul în care se reușește așa ceva. Sunt promotori acestui curent cultural și ideologic, transhumanismul, da? Și care merg pe ideea aceasta că la un moment dat unii dintre ei sunt un fel de profeți ai domeniului și care merg pe ideea că spre 2030, ai un pic după, inteligența artificială va egala inteligența umană, iar la un moment dat va ajunge într-un punct numit singularitate, care înseamnă că inteligența artificială va depăși capacitatea inteligenței umane. Și din acest punct, orice este posibil. Dar la bază, apropo de nemurire, la bază este ideea că fiecare om vrea să rămână viu. Asta este la bază ideea. Vrea să rămână viu. Și iată de ce în istorie avem câte o scrisoare, câte o... Bine, aleatoriu, da? Sau intenționat, un programat, cineva își propune să rămână în viu, dacă nu fizic, măcar în memoria oamenilor. Deci există această căutare permanentă. N-am cum să nu fac recurs la geneza în care la un moment dat se aude această propoziție, hotărât că nu veți muri. Adică orice ați face, nemurirea este necondiționată. Pe de altă parte, există perspectiva de nemurire condiționată. Adică voi puteți să rămâneți vii, dar dacă îndepliniți anumite condiții, adică dacă rămâneți lângă cel care dă viață. Și Cristina a menționat ideea aceasta că omul a fost creat de Dumnezeu și are acele două componente. Ceva ce vine din sfera pământului nostru, din țărâna pământului, da? Ceva biologic, ceva natural, și vine suflarea de viață, ceva ce aparține de la Dumnezeu. Adică omul este un ansamblu de două componente. Pe de o parte, elemente naturale, care vin din natură, dar și natura creată de Dumnezeu, și elementul acesta numit suflare de viață. Ori din punct de vedere științific, omul nu vine ca urmare a două componente. Tot ce este legat de viața omului, viața omului este un rezultat exclusiv al procesului natural.
1: Da, Mihai, uite, apropo...
3: Și pe această paradigme se construiește și această cultură și ideologie, că noi, cei care venim exclusiv pe cale naturală, cer scuze că...
1: Da, e ok, și eu m-am oprit.
3: Am mers pe ideea, domnule, noi suntem rezultatul unui proces evolutiv natural, exclusiv. Nu există nicio intervenție din afară. Nu există un Dumnezeu care să dea o suflare de viață. Omul s-a creat în timp, da? Cum s-a întâmplat? Nu, explicațiile procesului evolutiv.
0: Și acest natural a ajuns să creeze paradigme artificiale. Tehnologia.
1: Dar de ce spui? Stai puțin. De ce spui că sunt artificiale? Uite, de exemplu, apropo de transumanism și de această transformare, firma lui Elon Musk, la finalul anului 2024, din informațiile pe care le am, a testat primul implant de tipul acesta, cerebral, l-a testat pe un pacient care a suferit un accident de motocicletă sau de mașină, nu mai rețin acum, și s-a dovedit că pacientul respectiv, prin implantul pe care îl are, poate mișca cursorul unui calculator cu ajutorul gândului. A existat, din ce țin minte, la finalul lui 2025, a existat un al doilea pacient care crea desene 3D, tot așa cu ajutorul gândului, tot printr-un implant, tot realizat, din ce țin minte, de aceeași firmă, evident, în spate, același Elon Musk. Care ar fi problemele etice pe care, de exemplu, tu, voi, le vedeți în acest caz? Adică, de ce ar trebui să fim refractari la ideea asta? Noi am putea vorbi, practic, de un alt mod de a funcționa. Ceea ce unii ar putea spune nu-i neapărat rău. Bun, dacă apelăm la un implant de tipul acesta, care ar fi problema?
0: Din punctul acesta de vedere, nu am o pledoarie, doar explicam procesul de unde vine acest demers și care este concepția de bază în tot acest proces. Și nu am o pledoarie antitehnologie. Însă, și sunt convins de lucrurile acestea, apropo de limitări fizice ale persoanelor care sunt afectate, au o anumită afecțiune, da? Poate chiar din naștere, pentru nevăzători. Sunt niște progrese extraordinare pentru persoanele care nu văd. Da? Deci tehnologia a ajutat foarte mult ca oamenii în suferință și medicina modernă, practic, este un avans tehnologic extraordinar și orice am spune aripile radicale ale creștinismului, cum că medicina modernă este cea care ne omoară, de fapt, medicina ne-a ajutat să trăim 80-90 de ani în termeni rezonabili, fără să rezolvăm anumite situații de afecțiune biologică, adică anumite boli să fie pur și simplu rezolvate.
1: Piața globală de augmentare, la asta se referă, terapii genetice care vindecă boli genetice, este estimată la $126 de miliarde până în 2029, cu o creștere anuală de 22,8%. Ceea ce înseamnă că în spate sunt progrese, pentru că sunt și bani mulți, foarte mulți bani. Cristinel, te rog. Tu ai fost dintre... Oricum, eu trebuie să mă situez de partea cealaltă și pentru a discuta pe argumente sunt nevoit să folosesc argumente din partea cealaltă. Însă, dacă e să privesc punctul tău de vedere, parcă Mihai a fost mai îngăduitor așa în punctul lui de vedere.
0: Dar nu m-a lăsat să spun la capăt, dar o ajungem și acolo, da.
1: Tu n-ai dat nicio șansă. Pentru tine subiectul a fost închis.
2: Nu că n-am dat nicio șansă. Pur și simplu nu știu în momentul de față dacă vor reuși.
1: Nu, dar fii atent.
2: Sunt progrese evidente.
1: Eu nu pun problema dacă planul le va ieși. Poate să le iasă, poate să nu le iasă. Ci eu mai degrabă sunt interesat de modul în care tu vezi lucrurile. Într-un limbaj foarte simplu pentru cei de acasă. E bine sau e rău? Să presupunem că le iese. Au băgat miliarde de dolari aici, da? Ok, n-are cum să-ți iasă, să nu-ți iasă. Îți iese ceva, adică tot se mișcă ceva. Unele progrese, unele etape deja au fost parcurse. Ok, pentru tine e bine sau e rău?
2: Până la un punct e bine, sunt de acord cu colegul meu că tehnologia utilizată pentru îmbunătățirea vieții oamenilor, pentru rezolvarea anumitor boli, este un lucru excelent. Dar mi se pare că dorința asta, cu tot din adinsul, de a ajunge la nemurire pe altă cale decât singura pe care a lăsat-o Dumnezeu, adică prin moarte și înviere, în credința în Hristos, că asta este singura cale pe care a lăsat-o Dumnezeu pentru nemurirea omului, intră în opoziție cu Dumnezeu. În sensul că omul nu vrea să accepte statutul, soarta pe care i-a dat-o Dumnezeu. Și mă gândesc la turnul Babel, da? Dumnezeu le spusese să se răspândească, ăsta era destinul lor, să se răspândească, să se împrăștie pe pământ, să-l populeze, și modalitatea cea mai sigură de a evita un nou potop era să rămână ascultător de Dumnezeu, să nu mai ajungă în punctul acela în care Dumnezeu să spună e nevoie să distrug toată omenirea pentru că toate gândurile lor sunt spre rău. Deci asta era soarta pe care le-o trasase Dumnezeu și modalitatea prin care ei puteau să rămână în siguranță, să împlinească lucrul ăsta. Ori ei, prin turnul Babel, au încercat să ajungă la același obiectiv, da, să nu mai fie distruși prin potop, dar pe o altă cale. Și Dumnezeu a zis, ok, calea asta nu e bună. Și, în fine, povestirea biblică este că le-a încurcat limbile și în felul ăsta a pus punct planurilor lor. Deci, mi se pare că, adică în punctul ăsta am eu, sau mă desprind de ideea că tehnologia e bună, în sensul că dacă o duci până la extrem, mi se pare că este o fugă de soarta care ne este totuși dată ca oameni și o încercare de amânare a morții, care cred că vine la un moment dat din frică. Eu, ca în calitate de creștin, înclin să cred că voi reuși să îmi biruiesc frica asta de moarte prin speranța pe care o am în înviere.
1: Dar de ce? Deci tu ca invitat ești foarte bun. Știi de ce ești bun ca invitat?
2: Nu știu.
1: Pentru că îmi dai atât de multe întrebări, îmi furnizez atât de multe direcții pentru întrebări. Uite, fii atent, numai câte am. Soartă. Ideea de soartă. Deci asta e... Din privirea ta...
2: Statut, să zicem, nu soartă.
1: Doi, de ce... Fii atent, cum a început și răspunsul tău. De ce să experimentăm noi ca oameni moartea și învierea? Învierea n-avem o garanție, spun unii. Deci dacă e să mergem pe o linie sceptică de gândire, învierea este un act al viitorului și este un act care are legătură cu credința. Pentru alții înseamnă moarte sigură, dar de ce să experimentăm durerea? De ce să experimentăm suferința? Când noi, dacă apelăm, uite, nemurire biologică, nemurire digitală, da? Profilul social supraviețuiește trupului și așa mai departe. De ce să mergem în direcția asta când progresul tehnologic ne face viața mai frumoasă?
2: Sunt de acord că trebuie să încercăm să evităm durerea. Eu am zis de extrema de în care ne ducem în dorința asta de a evita de tot durerea, pe care până la urmă nu cred că vom putea să o evităm.
4: Dar de ce în direcția durerea?
3: Pentru că să evităm toate aceste lucruri?
1: Pentru că este un sentiment pe care nu vrei să-l experimentezi. Adică dacă am face acum un sondaj, câți dintre noi vor să experimenteze durerea, nu cred că am găsit decât vreo câțiva care au trăit în durere, nu cunosc fericirea și ăla e modul lor de a trăi, de a exista. Dar în alte condiții, toată lumea vrea să se simtă bine, toată lumea vrea să rămână lângă copii, toată lumea vrea să rămână cu cei dragi, toată lumea vrea să rămână, adică îți dorești să rămâi în viață. Iar dacă tehnologia te ajută cu un implant de tipul acesta, de ce nu ai profita? Adică Care ar fi problema din punct de vedere etic și din punct de vedere moral? Îți faci, e o viață care ți se prelungește. În caz de boală, ai parte de sănătate. Adică poți să mănânci ca un nenorocit tot ce vrei toată viața, că știința te face bine. E bine?
0: Să nu mă înțelegi greșit. Nu înseamnă că sunt un stoic care caută durerea. Ci dacă ar fi să doresc să nu mai simt durere, aș vrea ca eu să nu mai simt durere. Adică anume cel care s-a născut, cel care are primit darul vieții din partea lui Dumnezeu, cel care astăzi vorbește cu voi, n-aș vrea ca o altă versiune a mea îmbunătățită, pentru că vorbim și de medicină regenerativă aici, de alte ipostaze în care medicina poate înlocui anumite organe, anumite țesuturi, anumite lucruri, celulele stem pot fi înlocuite la nivelul corpului uman pentru a îmbunătăți ceva. Adică eu nu vreau o versiune miron tehnologizată îmbunătățită din perspectiva aceasta.
1: Care crezi că va fi diferența dintre Mihai cel de aici și Mihai tehnologizat, sau Cristinel de acum și Cristinel tehnologizat? Crezi că se încalcă anumite principii ale Scripturii în privința asta? Adică...
2: Hai să spun și o întrebare acum.
1: Te rog.
2: Tehnologia asta, bun, ne face mai sănătoși, ne poate prelungi viața. Va reuși ea să ne facă și mai buni? Pentru că dacă nu va reuși să ne facă și mai buni și doar vom prelungi o stare în care răul predomină și scăpăm de suferință, dar sunt aceleași tendințe pe care le au oamenii, aceleași comportamente care produc suferință sufletească. Asta cum o rezolvi? Scap de suferința fizică, dar de, nu știu, dorința unora de, eu știu, a împușca alți oameni. Reușești să scapi de... Poate că o fi tehnologie. Cum se face, de exemplu, celor care au fost închiși pentru infracțiunile astea de natură sexuală, da, tratament chimic și scapă de niște impulsuri. Să zic că poate reușești, dar e vorba de o perpetuare a unei stări, de fapt, pe care Dumnezeu nu o dorește pentru noi. El vrea pentru noi tocmai încheierea acestei stări, de fapt, și instalarea unei lumi mai bune, unde astfel de situații de suferință de ordin sufletesc, să spun așa, vor dispărea. Păcatul va dispărea, că până la urmă, prin natura păcătoasă, înțelegem toate aceste impulsuri ale omului de a face rău, de a-și face rău lui însuși, de a le face rău celorlalți, de a face rău naturii înconjurătoare, nu știu, în fine. Deci, planul lui Dumnezeu este ca prin nemurirea pe care El ne oferă, în momentul în care ne oferă, să ne ofere în condiții mai bune. Noi încercăm să obținem nemurirea aici, în aceleași condiții. Și noi nu suferim doar din cauza bolilor, suferim și din cauza tuturor situațiilor și contextelor în care ne aflăm. Ori dacă pe astea nu reușim să le rezolvăm și trăim, să zicem, la infinit, sute de ani, dar perpetuăm aceeași stare de lucruri, nu cumva se va agrava această stare de lucruri, pentru că omul, cum zic, acumulează și concentrează răul pe măsură ce trece timpul, nu reușește să scape de el. Și atunci o societate în care suntem toți ajutați de tehnologie să trăim foarte mult, încotro va merge oare din punctul ăsta de vedere? Eu mă îndoiesc că va merge spre bine.
1: Eu aici am dubii că toți vor beneficia.
2: Asta e alt aspect, da, care aici ține tot de aspectul ăsta. Da. Da? E o nedreptate...
1: Că doar unii vor beneficia.
0: Dar la un moment dat, de ceea ce au beneficiat unii, au beneficiat și ceilalți. Dacă de un anumit tip de produs a beneficiat o elită a societății, produsul respectiv a tins să fie cumva oferit spre consumul larg. Acum, e adevărat că e partea sensibilă, în sensul că dacă cineva reușește să trăiască această regenerare biologică și să o folosească într-un mod în care să fie convenabilă sieși și nu celorlalți, să păsteze raportul de puternici și slabi, și aici este o chestiune de etică din foarte bine conturată, apropo de ce spunea Cristinel. Și mai cred că din acest punct de vedere, un om care va evita durerea și suferința cu orice preț, în condițiile stării de păcat în care ne aflăm noi, starea de păcat e o condiție foarte complexă, pentru că această condiție de stare de păcat niciodată nu ne proiectează spre celălalt, ne proiectează totdeauna spre noi. Și să folosim aceste instrumente ca noi să ne simțim bine. Ori un om care își va anula durerea, suferința, nu va mai avea nevoie de conexiune cu celălalt. Nu va mai avea nevoie de un mântuitor. Nu va mai avea nevoie de aspirații spirituale. El se va simți bine doar biologic. Adică, cum spuneai, va putea să mănânce fast food și să consume tehnologie, dar medicina îi va propulsa existența într-o sferă de însingurare totală. Asta nu înseamnă că el va fi fericit. Pentru că fericirea nu ține doar de faptul că dacă mă doare ficatul sau am probleme legate de inimă. Fericirea e foarte complexă. Și dacă Biblia vorbește despre o perspectivă a vieții veșnice sau a nemuririi, totdeauna o face în perspectiva în prezența cuiva. Niciodată într-o izolare totală a mea față de ceilalți, pentru că ceilalți îmi pot provoca suferință sau situații de tensiune. Ori aici este problema, pentru că această tip de nemurire biologică, ea trebuie să aibă și niște hotare etice clare și care este scopul, motivația. Pentru că doar pentru ca omul să devină un fel de animal care doar își perpetuează existența prin faptul că medicina îi oferă aceste servicii, dar nu îl apropie de celălalt, ci îl izolează, mie mi se pare că se adâncește criza și totodată îl proiectează într-o experiență în care omul ar putea să trăiască 100, 200, 300 de ani, dar fără sens, fără existența unui sens clar, omul nu poate să ducă cu el această povară. Ori aici ne lovim de aceste lucruri. Și aici e diferența dintre ceea ce se propune și, în esență, da, tehnologia ne-a ajutat enorm din toate punctele de vedere și ce se întâmplă astăzi acum se datorează tehnologiei, progresului științific, dar, pe de altă parte, este foarte important să punem pe niște baze etice clare, pentru că Biblia spune că adevărata nemurire fericită este nemurirea în prezența cuiva. Și aici vorbim specific despre prezența Mântuitorului, despre un Dumnezeu care poate oferi cadrul favorabil pentru ca tu să te și bucuri de nemurirea aia. Nu doar să profiți de ea, să te și regăsești într-un plan, într-un sens existențial, pentru că, iarăși, personal, nu cred că vreau nemurirea doar pentru ca să scap de durere și de alte lucruri, pentru că, iată, tehnologia îmi poate oferi perspectiva, ci pentru că înțeleg că fericirea nu se întâmplă doar dacă nu există niște lucruri, ci se întâmplă, fericirea este ceva pe cu care cineva. Eu percep că este în prezența cuiva și numai în prezența cuiva. În cazul de față pe acest pământ, în prezența familiei mele, armonia dintre mine și soția mea și copilul meu este cadrul, e pregustarea cerului, ca să zic așa, și când sunt și cu oamenii pe care îi prețuiesc la fel, pe oamenii pe care nu îi înțeleg, îi duc în zona în care prelucrez această relație, dar întotdeauna fericirea biblică și nemurirea biblică, iată de ce e foarte interesant că spune Apostolul Pavel că nu vor lua înainte nici cei care vor fi în viață, nici cei care sunt în viață. Adică spune că amândouă ipostaze sunt transformate chiar în momentul învierii mari. Adică nu există niciun fel de întâietate sau de elită spirituală, ci amândouă se întâmplă simultan, concomitent, și trec dintr-o stare degradată într-o stare de neputere.
1: Există elite.
0: Exact. Adică acolo e o chestiune foarte sensibilă în care se spune că noi în relație suntem înviați. În contextul unei relații cu Dumnezeu, dar și într-un raport cu cei care nu mai sunt, dar vor fi aduși la viață. Adică nu va fi ca și cum unii vor merge într-o ipostază mai repede decât ceilalți. Adică totul se realizează într-un context de relație și da, spune Apocalipsa că moarte nu va mai fi, durere nu va mai fi, este o promisiune fabuloasă, extraordinară. Dar baza, înainte de a spune asta, spune că e Dumnezeu cu copiii lor, în cort. Adică e o ipostază de relație profundă.
1: Cristinel, te întreb exact despre aspectul despre care Mihai doar a amintit, nu a vrut să vorbească, el a punctat doar partea pozitivă a lucrurilor. Oricât de bun ți-a răspuns, eu trebuie să găsesc
0: te
1: ceva.
0: Te rog. Altfel nu te-aș recunoaște. Deci.
1: Exact, da. Trebuie să vorbim despre ideea morții. Ideea morții e un factor catalizator sau ideea morții este un factor descurajant? Când privești lucrurile comparativ, filozofia lumii, asta despre care noi vorbim, ce am vorbit până acum, și perspectiva biblică.
2: Din perspectiva lumii și din perspectiva discuției noastre de până acum, mi se pare că moartea pare a fi un factor care impulsionează, este ca atunci când ești în situație ca atunci când ești într-o situație de pericol și organismul intră în modul acela, luptă sau fugi. Adrenalina, teama de pericolul respectiv te face să realizezi ceea ce nu ai fi realizat poate în mod normal. Deci mi se pare că pentru cei care merg în direcția asta, mie mi se pare că în spatele mai multor, nu doar a nemuririi astea tehnologice, în spatele mai multor astfel de dorințe de a atinge nemurirea, stă tocmai această frică de moarte. Deci moartea este cumva factorul catalizator care împinge să meargă în direcția asta. Acum, pentru un creștin, moartea nu este niciun... sau, mă rog, ar putea fi un factor catalizator în ideea de a ajunge cât mai asemenea lui Dumnezeu, pentru că știind că timpul pe care îl are de trăit și de a ajuns asemenea lui Dumnezeu este scurt pe acest pământ, el trebuie să profite la maximum de el. Deci este un factor catalizator din punctul ăsta de vedere, un factor catalizator spre îmbunătățirea personală, dar nu îmbunătățire din asta biologică, ci o îmbunătățire de ordin spiritual, moral, deci de altă, în altă, pe alt palier. Deci, din punctul ăsta de vedere, mi se pare că este și pentru creștin un factor catalizator moarte. Dar...
1: Fii atent, Cristina, mă iau pe mine ca exemplu că nu pot fi decât eu, cel care n-am cum să mă cer cu mine, deși în lumea ta azi poți te cerți cu propria persoană, discuți. Îmi este frică de moarte.
2: Și mie.
1: Stai că acum în cazul ăsta te știi întrebarea lui Mihai, că tu nu mă ajuți în seara asta. Îmi este frică de moarte. E un sentiment, e o trăire corectă, dar trebuie să vorbim din două puncte de vedere. Pentru că din punct de vedere biblic, probabil că mi se va spune că e rău să-ți fie frică de moarte, că n-ar trebui să-ți fie frică de moarte. Bun, dar dacă totuși îți este frică de moarte, teama asta, frica asta, cum poate fi interpretată în raport cu tot ceea ce a discutat și tot ce a răspuns Mihai?
2: Dacă vrei să dau un răspuns, și lui Iisus i-a fost frică de moarte. În grădina Ghețemane, din fruntea lui au ieșit picături de sânge din cauza acestei frici. Era totuși natura umană care se lupta cu această frică. Până la urmă, impulsul natural al omului este să scape de moarte, să fugă de ea, nu să o îmbrățișeze. Deci și Iisus, în calitatea lui de om, a trecut prin aici, prin această frică de moarte. Pe cruce, strigătul acela, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Iarăși o expresie acestei frici de alunecare neant, într-o chestie pe care nimeni nu o cunoaște, n-a fost acolo ca să știe cum e. Mi se pare normal să ai această frică de moarte, un necunoscut. Dar dincolo de această frică de moarte, Dumnezeu ne-a lăsat și speranța asta pe care o avem, că după moarte va urma ceva. Și mi se pare că suntem cumva prinși în tensiunea asta între frica de necunoscutul ăsta pe care îl aduce cu sine moartea și mormântul, și speranța și încrederea în Dumnezeu că dincolo de acest moment El ne va aștepta și ne va da ceea ce ne-a promis, ne va învia într-o nouă lume în care lucrurile rele, urmările păcatului s-au dus și totul este așa cum a intenționat El la început.
1: E vorba de credință. Deci da. Răspunsul tău?
2: Păi n-ai, altceva nu ai.
1: Avem o nanotehnologie, avem biotehnologie.
2: Mă gândeam, avem implanturi. Acum și voiam să completez la discuție, revenind un pic la întrebarea pe care o puneam eu, cum rezolvăm până la urmă cu răul din lume. Că și Dumnezeu putea să ne dea nemurirea în aceleași condiții, dar după ce Adam și Eva au păcătuit, putea să-i lase în continuare în grădină să mânce din pomul vieții, dar la un dat intervine un moment în care Dumnezeu zice tocmai asta: acum au păcătuit, sunt ca noi, cunosc binele și rău, sunt Dumnezei pentru ei înșiși, să le tăiem accesul la pomul vieții ca să nu perpetueze la nesfârșit situația asta. Deci Dumnezeu vrea să pună punct acestei dezordini care a apărut în ordinea lui inițială. Și scopul lui este să ajungă la un capăt toată această situație, să se încheie și să nu se mai repete niciodată. Deci putea să ne dea și el același fel de nemurire în aceeași situație în care poate eu și eu o vom obține și noi. Dar da. Asta nu ne va îmbunătăți.
1: Da.
2: Dumnezeu ne dă tuturor în mod egal această nemurire. În lumea noastră, dacă vom ajunge să obținem nemurirea prin aceste mijloace, cine crezi că o vor obține? O vor obține oamenii buni, oamenii, nu știu, care sunt monumente de etică și de morală? O vor obține oamenii cu bani, da, în primul
1: vedeți,
2: rând.
1: Filozofia biblică presupune foarte multă credință. Filozofia societății presupune foarte mulți bani. Adică bani, pentru că e clar, aici am, cred că cei de acasă și oricine ne ascultă, cred că a înțeles ideea legată de această filozofie pe care societatea astăzi o are. Însă când vine vorba de filozofia biblică, sunt foarte multe elemente care au legătură cu credința. Acum, între credință și bani, ca să iau stâlpii sau stâlpii de rezistență, nu știu care e mai...
0: Spui bani, te referi la elementul pragmatic.
1: Da, adică eu sunt absolut sigur și lucrul ăsta este foarte clar, adică vor avea acces. Noi nu mai vorbim despre o filozofie a tuturor oamenilor, ci noi vorbim despre o filozofie ca tuturor oamenilor, toți caută, dar beneficiarii nu vor fi toți oamenii planetei, adică să nu ne gândim că cel din Africa care săracul nu are ce mânca, copilașul acela, lui se va da acces la o tehnologie de sute și milioane de dolari, miliarde de dolari. Nu îi se va da.
2: Hai să noi fim... n-am reușit să împărțim în mod egal hrana, să ajungă la toată
1: exact.
2: Lumea. Și
1: deci nu, diferențele vor fi mult, discrepanțele, clasele sociale, ruptura va fi a societății din punctul ăsta de vedere va fi colosală.
0: Da, orice. Și chiar atunci când am încercat să împărțim egal hrana altădată în anumite sisteme...
1: Nu ne-a ieșit, da. Corect.
0: Aproape toate tipurile acestea de pragmatism au fost încercate de-a lungul timpului, aceste ideologii. Ele s-au dovedit a fi un eșec răsunător de cele mai multe ori, cu foarte multe victime. Pentru că probabil că în esență este o bătălie, da, pentru acest tip de nemurire biologică, da, pentru resurse,
1: crezi,
0: Mihai, pentru anumite
1: lucruri. Tu crezi că este credința în Dumnezeu și credința în El atât de puternică încât oamenii la un moment dat să se orienteze în exclusivitate spre direcția aceasta a filozofiei biblice? Probabil că ar fi trebuit să avem și un medic în emisiune, pentru că eu nu sunt atât de sigur de faptul că unii dintre creștinii de astăzi, credincioșii de astăzi, nu vor opta pentru așa ceva în condițiile în care putem vorbi despre o prelungire a vieții. Da? Adică astăzi, de exemplu, avem diverse operații care sunt banale și sunt făcute cu ajutorul tehnologiei. S-a eliminat durerea, nu se promite nemurirea, dar în medicină progresele deja au fost și sunt astăzi. În privința asta, oamenii deja folosesc. Și aici nu știu cât de fair play este ca filozofie, adică mă folosesc de elementele din filozofia de tipul ăsta pentru ceea ce medical m-ar putea ajuta, mi-ar putea îmbunătăți sănătatea, însă în același timp eu apelez la ideea de credință. Dom'le, eu sunt un om al credinței, Dumnezeu îmi dă împărăția și așa mai departe.
0: Eu cred că în contextul acesta credința poate să aducă un echilibru pentru oamenii care se ocupă de lucruri de felul acesta. Adică nu aș merge nici pe varianta extremă religioasă, nici extremă științifică. Dar cred că dacă există un medic creștin onest, el va ține în echilibru anumite lucruri. Din acest punct de vedere, e clar că Biblia face un apel la om să creadă, să se încreadă în planurile lui Dumnezeu și în cuvântul său. Învierea sau perspectiva vieții veșnice, Biblia spune că singurul care are nemurirea este Dumnezeu. Adică ne pune în atenție faptul că s-ar putea și alții să posede nemurirea. Dacă, de exemplu, altădată biserica considera prin natura înțelegerei că ea poate oferi mântuirea în evul mediu, doar biserica putea, acum știința poate să spună doar noi putem să oferim nemurirea. Deci unii ofereau mântuirea, alții oferă nemurirea, da? Și a eșuat una și e foarte posibil ca și aici să nu se știe unde să se ajungă. Deci eu cred că fără o bază spirituală, fără o bază etică, orice demers este periculos din toate punctele de vedere. Ori un om care caută îmbunătățirea vieții și pe cale biologică poate să fie echilibrat doar atunci când are o temelie spirituală și o credință în Dumnezeu. Are sentimentul limitării chiar și în demersul său. Nu aroganța faptului că el devine atotputernic și nelimitat. Adică întotdeauna e bine să fii ghidat de niște norme morale cât se poate de clare. Și ori pentru că din punctul acesta de toate ideologiile, noi știm că în perioada Germaniei naziste s-a făcut experimente umane sau pe corp uman în ideea de a descoperi formula de om perfect, omul, rasa perfectă. Această lucru a dus la niște atrocități extraordinare, pentru că oamenii aceia nu aveau niciun reper moral. Adică acolo s-au făcut experimente fără limite. Și pe de altă parte vorbim și de alte situații, da? Deci întotdeauna a existat această luptă pentru supraviețuire și pentru superioritate. Ori e bine să ne apropiem smerit de astfel de subiecte. Aceste teme, tema nemuririi a fost un subiect religios înainte. El a devenit recent științific. Ori eu cred că speranța, credința că doar prin Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului, da, putem să obținem mântuirea și nemurirea și viața veșnică, de fapt, viața veșnică ne este promisă în Iisus Hristos, în condițiile în care noi suntem aici într-un context al păcatului și într-o stare, de fapt, ca să obții nemurirea trebuie să învingi două stări, starea de păcat și starea de moarte. Aceste două, ca nemurirea să fie bună și să fie împărtășită cu bucurie de toți, aceste două condiții trebuie eliminate. Ori fără aceste două condiții, mie mi se pare că nemurirea umană este o cale utopică.
1: Cristinel, ultimul cuvânt îți aparține ție, pentru că am ajuns, mai avem două minute și suntem deja, dacă mă uit la ceas, deja am depășit, este extra timp oferit de colegii de la tehnic. Te rog.
2: Eu rămân la părerea pe care am exprimat-o deja, că eu îmi doresc ca starea asta de lucru să se termine și nemurirea pe care o să obțin, să o obțin în alte condiții, pentru
1: orice
2: că...
1: Orice luare de cuvânt a ta dă naștere la alte întrebări.
2: Mă gândesc, de exemplu, noi ca români ne-am săturat, zicem, 35 de ani de corupție. Cum ar fi să trăiești o sute de ani tot sperând să scap de această corupție, să zicem? E un lucru banal care ne este la îndemână tuturor. Deci, mie nu mi se pare că oamenii vor reuși vreodată să ofere o societate ideală prin metodele lor, și rămân în continuare la ideea că Dumnezeu este singurul care poate să ne ofere ceea ce lucrul de care, după care tânjim cu toții, și anume o viață lipsită de rău, dar nu, el poate să ne ofere acest lucru în alte condiții, nu în condițiile astea. Și pentru a instaura acele alte condiții, trebuie cumva să pună punct acestei stări de lucruri și totul să se desfășoare după alte coordonate. Iar în ce privește nemurirea, singura nemurire pe care o putem obține, să zic așa, pe acest pământ, până la acea nemurire pe care ne-o va da Dumnezeu, este ceea ce lăsăm în urma noastră. Și nu neapărat, cum zicea Arghezi, un nume adunat pe o carte, ci impactul pe care îl avem în viețile celorlalți. Asta este lucru care ne asigură nemurirea în vieți, viețile pe care le-am schimbat prin viața noastră, în poveștile care rămân în urma noastră, în modul în care am știut să facem bine și să iubim pe cei de lângă noi acolo unde am fost. Și dacă fiecare încearcă să-și obțină nemurirea prin această metodă, cred că și societatea ar avea de câștigat în urma noastră.
1: 29 de secunde. Profiți de ele?
0: Da, e un subiect de prezent și de viitor acesta. Și ca întotdeauna întrebările tale ne provoacă să gândim mai departe. Sunt convins că din punctul acesta de vedere, ceea ce pot să fac în calitate de pastor este ca să mă rog pentru persoanele care se preocupă de subiecte de felul acesta, să pășească pe tărâmul acesta cu multă smerenie și cu sentimentul că suntem limitați. Până la urmă, din perspectiva biblică, aceasta este cea mai mare promisiune pe care Dumnezeu a făcut-o oamenilor și copiilor săi. De această promisiune, practic, subiectele acestea legate de înviere, ele au fost și au ajuns pe masa discuțiilor și dezbaterilor datorită Domnului Iisus Hristos, care a biruit moartea. Pavel spune: unde ți este boldul moarte? Unde ți este acul? Și tot el spune că ai fost biruit. Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Hristos, Domnul Hristos a biruit moartea prin moarte, și subiectul nemuririi și al vieții veșnice se datorează bazei acestea și eticii iudeo-creștine.
3: această înviere a Domnului Hristos ne-a adus în acest punct, să vorbim și din punct de vedere științific despre perspectiva nemuririi.
1: Doamnelor și domnilor, alături de noi în această seară au fost Cristinel Sava, cercetător științific în

această încredințare în sufletele noastre a unui Iisus Hristos care este viu azi și în vecii vecilor. O seară liniștită, toate cele bune!

0: Conștiință și libertate. Dialoguri despre dreptul de a crede, a gândi și a te exprima.
1: Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Conștiință și libertate. Este o onoare pentru mine să ne întâlnim aici la Speranța TV și să discutăm subiecte actuale ce au de-a face cu libertatea, ce au de-a face cu conștiința, ce au de-a face, la urma urmei, cu exprimarea convingerilor noastre în spațiul public. Atunci când vorbim de respect, trebuie să anexăm acestui cuvânt și ideea de toleranță. Respectul trebuie să se manifeste, dar trebuie să însemne și o acceptare a convingerilor celorlalți pe baza unui dialog serios. Aș vrea să discutăm acest subiect vis-a-vis de limitele toleranței și ce înseamnă respectul în societatea actuală cu pastorul Adrian Neagu. Înainte să vi-l prezint, aș vrea să spun câteva lucruri. Lucrez cu Adrian Neagu de cel puțin 13 ani la un volum, la volumul Jurnalul Libertății Religioase. Este un om care, cel puțin o lună în fiecare an, afectează acestui jurnal pentru a ajuta pe oameni să-și exprime în scris libertatea de conștiință, convingerile, cât și limitele acestei libertăți. Doi, Adrian, bun venit și mulțumesc pentru munca pe care o depuneți în acest domeniu al libertății religioase.
2: Bun găsit, salutare pentru dumneavoastră și pentru invitații noștri de azi. Pentru cei care ne urmăresc.
1: Sunteți expert în domeniul scrisului. Spuneți-ne ceva despre jurnal. Cel puțin pentru noi. La Asociația Conștiință și Libertate faceți un lucru extrem de bun, extrem de interesant, iar jurnalul este în mediul universitar extrem de acceptat și extrem de prețuit.
2: Trebuie să spunem încă de la început că redactorul acestui jurnal este domnul profesor Ion Rotaru. El se ocupă de adunarea materialelor. Noi suntem cumva în partea a doua a acestui proces.
1: Exact.
2: Care ține de pregătirea lor pentru tipar și tipărirea lor. Este o muncă serioasă pe care încercăm să o facem cu ajutorul lui Dumnezeu și sperăm să oferim două lucruri prin acest jurnal. Pe de o parte, un cadru în care să fie prezentate ideile despre libertate și, pe de altă parte, un mijloc prin care aceste idei, aceste perspective despre libertate să poată ajunge în mediul academic românesc și de acolo să nască alte dezbateri, alte dialoguri, pentru că subiectul este unul foarte important și în același timp foarte dificil.
1: Da, am profitat de prezența dumneavoastră și am deschis și acest capitol pentru că vă știu extrem de așa calculat și rezervat atunci când vine vorba de jurnal. Ați amintit și de un profesor Rotaru, dar și munca pe care o depuneți dumneavoastră e importantă.
2: Mulțumesc. Da, credem din inimă în procesul acesta, în produsul acesta, în modul acesta de comunicare și cred că avem nevoie să vorbim despre libertate pentru că, știți cum e, libertatea, îi simți efectele, dar nu te gândești la ea, dar în momentul în care o pierzi,
1: asta e,
2: îți dai seama cât de importantă este libertatea și îți dai seama cât de greu se câștigă.
1: Ați amintit un lucru. De ce prețuim lucrurile atunci când nu le mai avem? Este vorba de sănătate. Și este vorba de libertate. Când nu mai ai sănătate, o prețuiești. Ah, dacă eram mai atent cu stilul de viață,

0: cu. Când vorbești de libertate, o prețuiai atunci când Ioan avea. Când suntem liberi, când ne putem împărtăși credința, când ne putem împărtăși convingerile, astăzi o facem mai puțin, alergând după alte valori și uneori trecând așa, fugitiv de la valorile pe care le avem. De ce omul nu-și trăiește valorile? De ce omul nu vorbește astăzi de Dumnezeu? Atât de mult ne-am dorit să vorbim despre Dumnezeu. Să mergem la biserică, perioada comunistă.
1: Cred că sunt două lucruri diferite, a vorbi despre Dumnezeu și a-ți împărtăși valorile. Probabil că cel mai ușor este, sau probabil că e mai ușor să vorbești despre Dumnezeu decât să-ți împărtășești valorile pe care le ai, pentru că societatea în care trăim...
0: Sau să trăiești valorile pe care
1: le ai. Sau să trăiești valorile pe care le ai, pentru că de multe ori aceste valori intră în conflict cu anumite realități pe care le observăm în societatea din jurul nostru, intră în conflict cu anumite interese personale, ceea ce Biblia numește firea noastră pământească, și atunci spunem, Doamne, n-avem timp. Care sunt valorile și care, de care spuneam? Păi vorbim despre, zice Apostolul Pavel, dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, facerea de bine, da? Educația, susținerea celor vulnerabili, grija pentru cei defavorizați. Toate lucrurile acestea intră în categoria valorilor creștine. Și cred că timpul pe care îl avem ar trebui să ne ofere înțelepciunea de a cultiva aceste valori și pe lângă ele, evident, și acela de a împărtăși principiile noastre, de a vorbi despre ele. Dar cred că e foarte important și să le punem în practică, nu doar să vorbim despre ele.
0: Ieri eram foarte, foarte obosit așa, însă am primit un telefon și oarecum cu un anumit gen de reproș îmi spunea că nu discut cu o familie tânără, cu anumiți copii, ei, persoana care m-a sunat era în vârstă și copiii nu-i mai vizitau, nu mai... Și spunea, faceți ceva totuși, sunteți pastorul lor, sunteți... faceți ceva să fie mai atenți. Mi-aduc aminte cum au fost tratați copiii de această persoană atunci când i-au avut. Când ai avut timp să stai cu copiii, când ai avut timp să... ai afectat timpul acela sau ai alocat timpul acela pentru a face bani, pentru a face pentru carieră. Cred că un lucru pe care ar trebui să-l spunem înainte să discutăm de toleranță, și nu știu dacă sunteți de acord cu mine, este că ar trebui să fim mai responsabili pentru libertatea, cel puțin religioasă, pe care o avem astăzi.
1: Da, vedeți că totdeauna tendința este să lupți pentru drepturile tale, dar în același timp există și ispita de a-i constrânge pe alții să accepte anumite lucruri pe care tu le crezi importante, da? E o valoare ca, eu știu, copiii să-și viziteze părinții, să aibă grijă de părinți. O găsim și în Biblie, da? Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Ei, dar unde e limita între libertate, toleranță și limite? Că asta e problema. Dacă eu îi impun, dacă îl oblig pe copilul meu, eu trebuie să mă vizitez, că eu sunt tatăl tău.
0: Da, și asta e interesant.
1: Grijă,
0: da,
1: de
0: corect,
1: tine,
0: corect.
1: Tu trebuie obligat să mă vizitezi. Bun.
0: Și îți rămâne ceva, bunuri materiale, îți rămân după ce eu nu mai sunt.
1: Da, și atunci ce fac? Îl cumpăr? Sau îl oblig? Și dacă vine din obligație, e un lucru frumos, e un lucru bun, este ceea ce mi-am dorit... ca copilul să zică, gata, uite, vine o dată pe săptămână, vin și te vizitez.
0: Ce de vezi? La ora cu tare, la ora cu tare.
1: Adică, societatea asta a noastră funcționează pe acest principiu al negocierii libertăților. În momentul în care
0: interesant,
1: tendința asta unora de a-și impune propriile valori va reuși să se impună în ciuda valorilor celorlalți, lumea nu va mai fi așa cum este astăzi și o să fim surprinși de câtă răutate, câtă, cum să spun, da, hai să zicem așa, cât rău pot face oamenii în numele binelui.
0: E interesant ceea ce a spus dumneavoastră, și anume faptul că viața nu e matematică, ci viața, relația, la urma urmei, înseamnă dragoste, iubire, care acoperă totul, crede totul. Nu poți fi programat, stau două minute și viața înseamnă altceva. De ce credința astăzi e atât de incomodă pentru societate și valorile credinței produc anumite tensiuni? Mai ales această carte, Biblia. Când o deschizi, am fost la o conferință științifică la Chișinău săptămânile trecute. Cineva a spus acolo, nu mă așteptam să deschidă subiectul. A spus, ar trebui să ne aplecăm asupra Bibliei, să o citim, dar ar trebui să o păzim. Ar trebui să ne întoarcem la Deuteronomul 20. Nu mă așteptam să aud lucrurile acestea din gura unui profesor universitar. Și a spus, ar trebui să trăim punct cu punct fiecare verset din capitolul 20. Și ar trebui să fim foarte atenți la declarația Mântuitorului care spune, Dumnezeu a zis. De ce valorile credinței sunt astăzi incomode în societate?
1: Există în Biblie o parabolă cu doi copii. Noi numim fiul risipitor. E o convenție. Biblia nu o numește așa. Dar așa e numită parabola fiului risipitor. În realitate e parabola fiilor risipitori.
0: Eu v-aș completa. E parabola și a tatălui risipitor.
1: Și a tatălui risipitor, da? Primul are curaj și pleacă de acasă și spune, domnule, nu-s de acord cu valorile tale, nu cred în ele, eu vreau să-mi găsesc propriul meu drum. Al doilea spune, eu accept valorile tale, dar nu sunt de acord cu ele. Dar le accept când am încotro.
0: Interesantă.
1: Dacă ne uităm cu atenție, dacă am fi în afara acelei familii și am privi ce se întâmplă acolo, ce-am crede despre valorile tatălui? Vezi, pe de-o parte, unul are curajul și zice, domnule, eu nu cred în ele și vreau să plec. Pe de altă parte, celălalt nu are curajul și zice, nu sunt de acord cu ele, dar mă supun. Dar această supunere a lui este evident că nu e una făcută cu bucurie, nu îi aduce plăcere, nu îi aduce satisfacție, nu îi aduce cum spun, împlinire sufletească.
0: E la urmă o mică interesată și diplomatică.
1: Dacă nu ar fi existat finalul acestei parabole în care fiul risipitor, tot ăla, se întoarce, am fi crezut că aceste valori ale tatălui sunt pierdute pentru totdeauna. Pentru că unul a renunțat la ele și și-a asumat și al doilea urma să renunțe la ele imediat ce tatăl avea să nu mai trăiască. Asta mi se pare că este societatea de astăzi. Unii au renunțat la valorile Bibliei pe față și noi nu credem în așa ceva, noi vrem libertate pe care Biblia nu ne oferă și atunci ei nu au nicio problemă cu Biblia, dar nu vor să audă de ea.
0: Vă înțeleg.
1: Iar alții care încearcă să își asume valorile Bibliei, dar nu sunt mulțumiți cu ele. Da? Nu sunt cu toată inima pentru valorile astea. Nu cred din toată inima în valorile astea, ci nu.
0: Trăiesc o viață duală.
1: Da.
0: Doar conjuncturală.
1: Și atunci este normal ca cei care n-au cunoscut valorile Bibliei să se raporteze la ele, fie într-o manieră, fie în alta. Eu cred că avem nevoie, în primul rând, de oameni care să iubească valorile astea, să le experimenteze în viața lor, într-o așa manieră încât cei care n-au avut contact cu ele să poată să spună, oh, vrem și noi așa ceva. E altceva decât ce am crezut noi.
0: Și cum putem face asta? Cum putem produce în calitate de lideri spirituali? Suntem aici la Speranța TV, la emisiune. Discutăm de conștiință și libertate. Cum putem convinge? Doi, unul dintre lucrurile la care eu mă gândesc extrem de serios, să știți, este valorile pe care le transmit copiilor mei. Îmi dau seama că unele lucruri nu le-am făcut și am curajul să discut cu ei și să-mi cer iertare. Chiar dacă copiii spun, tati, nu, e prea mult să știu, dar am curajul să-mi recunosc vina și am observat că un dialog deschis cu ei îi câștigă. Dar cum putem transmite către societate aceste valori?
1: Uite, Nu, obișnuiesc să citez ce zice președintele Bisericii Adventiste, dar de data asta aș vrea să spun un lucru care mi s-a părut foarte, foarte interesant. Există un program în Biserica Adventistă, probabil că se va vorbi despre el mult mai des în ultima perioadă, în perioada următoare, se numește One Voice.
0: One Voice, exact, vom vorbi.
1: Cumva... cred că afectează și departamentul unde lucrează lucrul ăsta. Președintele a spus așa: în perioada următoare vor fi mai puține declarații oficiale și mai multă implicare în societate. Mi s-a părut fantastică declarația asta. Ce putem face? Noi nu putem transmite decât un entuziasm, o bucurie, nu doar niște valori. Dacă preocuparea noastră principală este aceea de a transmite o dogmă, hai să ne uităm în Evul Mediu. Biserica a condus lumea. Și ce a realizat? Evul Mediu, întunecat. De ce? Pentru că a existat această presiune de a prezenta Biblia ca pe o povară, de a prezenta credința, religia ca pe o povară, ca pe ceva ce trebuie să faci. A îmbrăcat creștinismul în haina unei religii păgâne. A venit protestantismul. Ce a adus protestantismul? A adus un entuziasm, a adus o bucurie. Nu doar nevoia de a ne întoarce la Dumnezeu, ci bucuria de a-L descoperi pe Dumnezeu la nivel personal. Eu cred că ceea ce noi trebuie să facem, creștini numindu-ne, da, este această bucurie de a-L cunoaște pe Iisus Hristos și de a-L experimenta în lucrurile mărunte ale vieții. În relația pe care noi o avem cu ceilalți, în libertatea pe care o oferim celorlalți înainte de a pretinde să ni se ofere libertate.
0: Apreciez apelul dumneavoastră practic și anume faptul că trebuie să ne trăim valorile, nu doar să vorbim despre ele. Adică una dintre valori este iertarea, toleranța, da? Iertarea mi-a venit prima oară. Nu trebuie să vorbești de iertare până cât tu nu l-ai iertat pe cel ce și-a greșit. Nu trebuie să vorbești despre consecințele iertării până când tu păstrezi consecințele unei răzbunări, chiar dacă ai vorbit despre iertare. Suntem și discutăm despre toleranță. Care sunt limitele toleranței și acceptarea totală a convingerilor celorlalți? Există limite? Sunt tolerant cu cel... La urmă urmei, sunt tolerant cu copilul. Am văzut că chiar și acest device te ajută să pui anumite limite. Au inventat să dai timp copilului, să te sune copilul și să dai timp. Și copilul tot insistă, îl iubești. E un joc, tati, doar 5 minute. În viața de credință e la fel. La un moment dat Mântuitorul...
1: Dar nu doar în viața de credință, problema este și mai complicată atunci când vorbim de lumea politică.
0: Da, și lumea politică.
1: Unde pui limitele acestea? Unde pui... Că societatea noastră tot a trăit astfel de... Și observ tot felul de discuții de felul ăsta. Dom'le, unde pui limita? Până unde e voie? Și adevărul este că nu există răspunsuri simple la întrebarea asta. Atâta vreme cât societatea noastră construită pe valorile morale creștine, trebuie să acceptăm lucrul ăsta, Europa e construită pe valorile morale creștine.
0: Și trebuie să ținem la lucrul acesta.
1: Va reuși să păstreze un echilibru între binele meu și binele tău, că teoretic aici începe limita, când binele tău intră peste binele meu, da? Și devine rău pentru mine.
0: Așa e, corect.
1: Când societatea, când oamenii care conduc societatea, când noi, cei care acceptăm conducerea lor, vom, câtă vreme vom păstra echilibrul ăsta, vom putea să mergem înainte. Dar există tendința în fiecare inimă, în fiecare om aproape, poate nu chiar în toți, dar asta e simțământul meu, în fiecare om există ispita asta de a impune libertatea ta celui de lângă tine.
0: Așa e, și stilul tău de viață și stilul tău de viață. Și
1: de asta l-avem pe Dumnezeu, de asta avem Biblia. Pentru că Dumnezeu a știut că noi
0: să
1: nu
0: avem
1: putem.
0: Un referențial.
1: Noi nu putem să punem singuri limite. Satana asta a spus, Doamne, mie nu-mi plac limitele tale, eu vreau alte limite. Și de aici a intrat ceea ce Biblia numește păcat. Dar gândiți-vă că toată natura are limite, da? Te arunci după casă, nu zbori, cazi.
0: Corect.
1: Te arunci în apă, nu știi să înnoți, nu plutești decât după ce nu mai ești.
0: Sau conduci irresponsabil.
1: Conduci irresponsabil, da? Dar vreau să spun că există niște limite în natură.
0: Da, da,
1: există,
0: da, da,
1: limite biologice, da? Există limite în tot ceea ce există în jurul nostru, pe care Dumnezeu le-a pus. Și oamenii spun, doamne, dar în domeniul moral să nu existe limite. Nu se poate. Simțim înăuntru nostru. Uitați-vă, de exemplu, discutam cu cineva pe drum și îi spuneam, zic, uite, călcarea poruncii a șaptea, de exemplu, oamenii care nu sunt religioși, care sunt atei, sunt foarte sensibili dacă partenerul de viață îi înșală. Deși problema e una reglementată biblic, în primul rând. Și el mi-a adus aminte de un lucru, că în perioada comunistă existau legi în stat,
0: da,
1: care pedepseau păcatul ăsta.
0: Da, da, da.
1: Da? Există legi în stat, da? Statul laic, care pedepsește minciuna, care pedepsește minciuna, care pedepsește, nu mai vorbim de crimă, nu mai vorbim de
0: alte infracțiuni.
1: Alte infracțiuni de genul ăsta. Simțim nevoia acestor limite și ele ne garantează libertatea pe care o avem. Însă, trebuie să fim foarte atenți să le păzim și să fim foarte atenți ca nu cumva să impunem altora niște limite pe care noi nu suntem dispuși să le acceptăm.
0: Ați deschis un subiect și, deși nu o să terminăm toate întrebările, poate că mai facem o emisiune, ați deschis un subiect. Cum îmi cunosc eu limitele? Ați spus că există Biblia și Biblia vorbește despre faptul că Dumnezeu ne-a creat. O întoarcere la Creatorul, un dialog cu Creatorul. Dar nu am eu răspunsurile, dumneavoastră trebuie să mă ajutați aici, să-mi cunosc limitele mele. Să știu, uite, este un domeniu în care nu trebuie, sau trebuie să învăț, trebuie să mă perfecționez. Uneori noi ne credem bun la toate, în special la meseria de părinte, la meseria de sfătuitor, la... și nu mai citim, nu mai...
1: Zice că dacă nu te pricepi la ceva, ține un curs.
0: Sper că nu vorbi serios, glumiți.
1: E o glumă, dar dacă nu știi ceva, ține un curs. Dar adevărul e că unii din cei care încearcă să ne convingă...
0: Nu, să știți că eu am tensiuni în domeniul ăsta, tensiuni. Dialoguri, da, cu soția. Mă trezesc uneori dând sfaturi medicale și ea se trezește uneori dând sfaturi spirituale. Adică e simplu, ascultându-l, pentru că se pare că te pricepe, ai auzit, da, spui, da, da. Mie nu mi s-a întâmplat. Totuși, ați amintit de limite.
1: Da, asta e educația noastră de o viață pe care Dumnezeu vrea să ne învețe. El vrea să ne învețe libertatea adevărată și libertatea adevărată înseamnă păzirea unor limite. Asta e, zice Scriptura. Da?
0: Deci, întâi, ca să-l respecti pe celălalt, trebuie să-ți dai seama de valorile.
1: Trebuie să-ți dai seama de anumite limite pe care le ai tu, și, în același timp, să-ți dai seama că unele limite sunt puse de Dumnezeu. Și dacă sunt puse de Dumnezeu, ți-ai le lași așa cum le-a pus El. Să te oprești în fața conștiinței celuilalt, să te oprești în fața intimității celuilalt, a lucrurilor pe care, a intențiilor celuilalt, pe care Dumnezeu le-a păstrat pentru sine. Și în același timp să lupți pentru valorile pe care Dumnezeu le-a lăsat pentru societate, pentru adevăr, pentru dreptate, pentru bunătate. E un paradox. De o parte să fii tolerant, să accepti lucrurile astea, toleranța asta implică să accepti lucruri care nu-ți vin, da? Libertatea este să faci ceea ce-ți place, da? Toleranța să accepti ceea ce nu-ți place și limitele înseamnă ca să oprești, nu? Ceea ce e rău și aduce rău celorlalți.
0: La urma urmei, atunci când biserica și când liderii religioși, de dragul societății, și ajustează limbajul sau vorbesc pe limbajul celui pe care vrea să-l respecte, înseamnă toleranță sau înseamnă compromis?
1: Compromisul are de-a face cu diluarea valorilor în care crezi. Aici e o altă temă de dezbatere, care sunt valorile acestea, da? Ca să nu alergăm orbește, Dumnezeu ne-a lăsat o lumină în Scriptură, ne-a vindecat ochii, ne-a zis, de asta sunt valorile. Ți s-a arătat omul ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine, decât să faci dreptate, să iubești mila, să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Valorile, dar să iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta, pe aproapele tău, ca pe tine însă. Astea sunt valorile pe care Dumnezeu ni le-a dat. Nu putem negocia aceste valori. Aplicarea acestor valori, principiile în care punem în practică valorile astea, sunt cele care Dumnezeu ni le-a lăsat să le trăim noi, să le descoperim noi. În același timp, vezi, subiect foarte complex. Apostolul Pavel zice în roman, dar nu faceți ca binele vostru să fie o pricină de potignire pentru fratele vostru. Nu faceți ca binele vostru să fie greit de rău. Deci, nu, important nu e ca eu doar să-ți fac ție un bine, ci important e ca tu să înțelegi sau să accepti sau să fie și din perspectiva ta un bine ceea ce-ți fac eu. Și din nou ajungem la negocierea asta socială între binele meu și binele tău.
0: Ultima întrebare. Poate iubirea și toleranța coexista vis-a-vis de un dezacord ferm? Adică sunt total împotriva valorilor tale.
1: Da.
0: Împotriva apelului tău de a trăi. Dar totuși te iubesc. Pare...
1: Sigur. Tot Biblia ne învață că dacă este foame dușmanului tău sau dacă treci pe lângă el și vezi că i s-a stricat mașina, mă rog, căruța era pe vremea aia, spunea să nu treci nepăsător, da? Cădea animalul sub povară și era dușmanul tău. Și Biblia spune, dacă l-ai văzut, ajută-l. Nevoia celuilalt era mai importantă decât simțămintele mele față de el sau decât problemele pe care noi le aveam între noi. Domnul Iisus merge și mai departe, spune, rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc, dar în același timp, această apropiere a mea față de celălalt ca persoană nu înseamnă acceptarea valorilor lui.
0: Am înțeles. Mulțumesc mult pentru participarea la emisiune. A fost o onoare să discutăm despre acest subiect. O vom face și în edițiile viitoare, iar pentru noastră, dragi telespectatori, trebuie să ne înțelegem limitele, trebuie să citim această carte, să învățăm de la Cel ce ne-a creat și să punem în practică valorile pe care El le-a așezat în noi. Până data viitoare, toate cele bune!

0: Dialoguri și cărți. O emisiune realizată de David Iordan.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire aici la Dialoguri și cărți. Zilele acestea, stând și gândindu-mă la dialogul pe care urmează să-l am, m-am gândit să vă pun o întrebare. Acum, în luna mai, dumneavoastră, ce vă mai jucați cu copiii? În ocazia aceasta am bucuria să discut cu doi oameni care și-au pus această întrebare cu mult timp înainte, iar întrebarea aceasta probabil că a generat proiectul lor, un proiect atât de fain, prin care ei aduc înaintea noastră o mulțime de resurse utile pentru copii, pentru părinți, da? De ce nu? Și pentru bunici, pentru că și ei sunt parte din ceea ce înseamnă educația copiilor. Mă bucur că în această ocazie să spun bun venit aici la Dialoguri și Cărți Simonei și lui Moise. Bun venit, dragilor!
2: Mulțumim frumos pentru invitație!
3: Mulțumim de invitație, încântați!
1: Mă bucur să spun bun revenit, Simonei, și cred că o să ne mai întâlnim pe parcursul timpului cu Simona, dar cred că și cu Moise, pentru că ei au foarte multe lucruri valoroase pe care în ocazia aceasta sau despre care în ocazia aceasta vom discuta împreună. Dragilor, sunteți aici pentru că la un moment dat în viața voastră a apărut probabil o idee. Cum a apărut proiectul acesta Bible File?
3: Bible File a apărut din nevoie și din plictiseală. Din plictiseală...
4: mai mult nevoie sau mai mult plictiseală?
3: Ambele. Știi, când ești plictisit, ai nevoie ca să-ți umpli timpul cu ceva. Okay. Și într-o după-amiază în care, dacă pot spune așa, ne plictiseam și nu mai aveam cu ce să umplem timpul, ne-am adus aminte de unele lucruri, unele jocuri pe care le jucam când eram copii mici și am nevoia aceasta ne-a împins către internet, cum facem acum mai toți când avem, ne aducem aminte de ceva, hai să vedem dacă mai găsim. Și am început să căutăm și am găsit unele lucruri, dar nu răspundeau neapărat căutărilor noastre.
1: Voi sunteți din generația aceea în care, când erați copii mici, vă mai jucați cu jocuri fizice? Aveați activități din-astea în afara online-ului?
2: Hai să zicem că eu sunt copiator de jocuri. Când eram mică, primisem jocul Haide Hobab și trebuia să-l înapoiem, că nu era al nostru. Și mi-aduc aminte că împreună cu sora mea cea mai mare, pe hârtie milimetrică desenasem noi harta de la Haide Hobab, călătoria poporului Israel prin pustie, și pe niște cartonașe ne scrisesem noi acolo niște întrebări și ne făcusem noi jocul nostru, mai copiat, mai inventat. Și cred că după mulți ani, iată că după 20 și ceva de ani, a revenit în mine probabil creativitatea asta, care a fost mult timp ținută sub control de alte lucruri.
1: Cam cât timp, cu câți ani în urmă a apărut proiectul acesta?
2: 2022.
3: Ziua Z, când a fost plictiseala, a fost în 2022, undeva în vară, prin august, iulie,
1: deci,
3: august.
1: De
2: în 2023 am devenit oficiale, să zic așa.
1: Da. Super! Cum tu spui că a pornit dintr-o zi de, sau dintr-un moment de plictiseală, în același timp știu că resursele pe care voi le-ați creat, pentru care ați muncit și continuați să munciți, o să discutăm și de planurile de viitor, sunt extrem de utile pentru cine?
3: Sunt utile pentru toată familia. Avem două tipuri de jocuri, pentru copii sau pentru toată familia. Și unele sunt doar pentru copii, targetează doar copii, și altele copii împreună cu părinți.
2: Aș zice că ne adresăm, sau scopul nostru ar fi ca, începând de la vârste cele mai fragede, de exemplu de la 3 ani în sus, copiii să aibă niște metode adaptate în funcție de nivelul lor de înțelegere pentru a-L prezenta pe Dumnezeu. Într-un mod îi prezinți lui unui copil de 3 ani pe Dumnezeu printr-o Biblie așa cum avem noi, într-un alt mod îl prezinți pe Dumnezeu dintr-o Biblie cu imagini și într-un alt mod îl prezinți pe Dumnezeu, de exemplu, printr-un joc de genul acesta. Și atunci, scopul nostru principal este ca să le vorbim copiilor pe limbajul lor și apoi pentru adolescenți, pentru tineri, să venim cu niște materiale suficient de atractive încât să ia puțin de pe telefon, de pe ecrane, și să-i aducă din nou în relație cu prietenilor, în relație cu familia lor, în relație cu familia extinsă. Și de asta unele jocuri sunt și pentru toată familia, astfel încât să vină și bunicii la masă, și părinții la masă, și ăștia mai mari și ăștia mai mici, și să se creeze momentul acesta de joacă, de râs împreună în familie, pentru că asta duce la îmbunătățirea relației și, nu în ultimul rând, chiar și pe un adolescent și pe un tânăr, să-l conducă din nou cu mintea către Dumnezeu. Jucând ceva care îl menționează pe Dumnezeu, jucând ceva care este inspirat de Biblie, să se gândească nu doar la biserică, ci să se gândească și acasă, să-l aducă pe Dumnezeu la masă de joc. Da.
1: Știți ce este interesant?
3: Un singur lucru aș vrea să adaug. Am menționat ea atractiv. Când spunem atractiv, noi ne dorim să fie atractiv și din punct de vedere estetic, vizual, dar și din punct de vedere al materialului. De ce am spus că produsele pe care le-am găsit, multe dintre ele nu răspundeau cerințelor noastre, pentru că dacă mergi în orice magazin sau supermarket, librărie și cumperi un joc, măi, e fain, îți place să pui mâna pe el, îți vine să-l cumperi de când ai pus mâna. Și am vrut ca jocurile inspirate de Biblie, biblice, să fie la fel, cel puțin la fel de atractive ca celelalte.
2: Poate ar trebui ca jocurile care îl prezintă pe Dumnezeu să fie cele mai atractive și cele mai calitative, pentru că vorbesc despre Dumnezeu și atunci clar trebuie să-L reprezentăm cât putem noi de bine. Și ne dăm interesul pentru treaba asta.
1: Și ce mi se pare foarte interesant, și noi avem deja aici o parte dintre jocurile pe care Simona și Moise le-au pregătit și sunt disponibile. Însă, înainte de a vorbi despre produsele acestea, mi se pare interesant că într-o perioadă în care copiii sunt din ce în ce mai mult în online, cu device-urile în mână, voi veniți cu o alternativă. Și în contextul acesta, o să vreau să știu de la voi care este impactul alternativei pe care voi o aduceți. Pe de o parte. Pe de altă parte, și spun ambele întrebări acum și voi apoi răspundeți în ordinea în care doriți. Pe de altă parte, produsele acestea offline pe care voi le propuneți, mai aduc cu ele și ideea aceasta de Dumnezeu, de spiritualitate, de Biblie, de... Cum simțiți voi că reacționează piața, să-i spunem așa, da, la alternativa aceasta voastră?
3: O să încerc să îmbin răspunsurile. Piața în România este o piață, și nu spun asta jignitor, este o piață needucată. Ca români, nu, spre deosebire de alte naționalități, de alte țări, nu avem obiceiul de a avea, nu știu, o seară pe lună în care să facem un puzzle sau o seară pe săptămână, la două săptămâni în care să ne jucăm un joc. Nu avem așa, sau
2: deci
3: foarte
2: rar. Nu e educată din punctul ăsta de vedere, ne referim la, la
3: domeniul ăsta. Nu avem obiceiurile astea împământenite și lupta, una dintre luptele noastre mari, dacă pot spune așa, este ca să îi încurajăm pe oameni să încerce și încercând vor vedea beneficiile unei astfel de seri, unei astfel de activități, fie că este cu adulți, cu copii sau împreună, seara, ziua, dimineața, pe weekend, școală duminicală, școală de sabat, indiferent, atunci vor vedea beneficiile încercând.
2: Vorbeam săptămânile trecute cu cineva din Spania și chiar ne-a întrebat cât de primitoare este România de jocuri biblice. Și răspunsul meu la acea oră, eram împreună în conversație telefonică, i-am spus: a trebuit să educăm și încă educăm comunitățile creștine să vadă că există beneficii, să vadă că există importanță și avantaje în rândul jocului cu copii. Deci, dacă este să punem în balanță activitatea în online și activitatea în offline, automat câștigă activitatea în online. Copiii sunt net atrași de telefoane, filme, nu există grad de comparație. Și pot să spun că ne luptăm cu această activitate online, însă în același timp ne dăm seama că suntem foarte slabi, pentru că este o forță foarte mare. Se bagă bani foarte mulți în promovare online a diverselor activități, nu neapărat utile, dar sunt atât de atractive încât te captează. Și atunci forța noastră este destul de mică în comparație cu tot ce se întâmplă. Și se reflectă și în piață lucrul acesta. Dar dacă pentru o singură familie reușim să schimbăm ceva, Dacă pentru un singur copil reușim să schimbăm ceva, este suficient. Săptămâna trecută mi-a trimis înainte de apusul soarelui o mamă o poză și un mesaj. Mi-a zis ea, am vrut să scriu acest mesaj ca să te încurajezi să nu renunți. Copiilor mei le-am spus astăzi că nu mai au voie cu televizorul și imediat s-au dus și și-a luat King David, jocul acesta pe care l-am lăsat recent, și au început să joace. Da, este o mare luptă între televizor, telefon și aceste tipuri de activități. Însă, ca beneficii, orice părinte ar trebui să știe că este mult mai benefic pentru dezvoltarea copiilor, pentru dezvoltarea creierului, pentru dezvoltarea relațională, să petreacă timpul jucând ceva sau făcând ceva cu mâinile lor decât să fie în online.
3: O să folosesc niște cuvinte care pot să sune greu, să fie dure, dar mai ales pentru copii, ecranele și mai folosirea lor prelungită îndobitocește, iar ce este în afara ecranelor, cărți, jocuri, îi ajută să se dezvolte. Acum, e alegerea fiecărui părinte ce vrea să aibă mai târziu.
1: Înainte de a vorbi despre fiecare produs, spuneți-mi cum ați ales numele
2: acestea. Bible File?
3: Ne-am gândit și noi foarte mult cum să alegem numele și foarte, foarte, foarte greu a fost. Un lucru a fost important la noi și rămâne în continuare important, Biblia, pentru că este sursa inspirației noastre. De acord, pentru mecanica jocurilor, apelăm la multe alte surse, dar jocurile noastre sunt inspirate din Biblie, pentru că asta vrem să transmitem mai departe. Și Bible File, iubitor de Biblie, am vrut să însoțească jocurile noastre. Este un cuvânt greu de pronunțat, într-adevăr. Nu este la îndemână, nu este neapărat, nu rezonează, e probabil în limba română bibliofil, iubitor de cărți, dar cam atât. Și știm asta și ne-am asumat de la început. O să fie complicat.
1: Mă bucur tare mult pentru mesajul ăsta atât de bogat pe care voi ați vrut să-l includeți în numele vostru. Hai să vorbim un pic despre ce avem noi aici pe masă.
3: Haideți să-l luăm din punct de vedere, să-l luăm în ordine istorică, de la cel mai mare, de la fratele mai mare, care este fizic și fratele mai mare, Vasul Ales.
2: Legat de piață, la acel moment nu ne gândisem la faptul că un joc mai mare, oricât ar părea de wow, include și costuri mai mari, include și loc de depozitare mai mare. Și da, este primul nostru joc. Nu ne-am gândit la multe aspecte la acel moment, dar ce este foarte fain la el este că am investit foarte mult timp în documentarea lui. Conține o grămadă de informații istorice, geografice, conține o grămadă de mesaje pe care le poți discuta cu copiii tăi pentru a-i transmite valori creștine, biblice, și conține o grămadă de elemente prin care, uite, hai să discutăm despre lucrul ăsta, hai să discutăm acum despre ce înseamnă să fii integru, hai să discutăm acum despre ce înseamnă să fii harnic, despre ce înseamnă să fii modest. Deși suntem conștienți acum că am mai fi avut lucruri de îmbunătățit la el, rămâne cumva jocul nostru de suflet, deoarece scopul jocului este să faci ucenici, să fii misionar alături de Pavel și de colaboratorii săi. Și atunci, ca și misiune, cred că misiunea jocului Vasul Ales este și misiunea noastră. Pe oriunde mergem, prin orice joc construim sau facem sau producem, misiunea noastră, la fel ca și a jucătorilor acestui joc, este să facem ucenici, să aducem pe oameni la Iisus Hristos.
1: Jocul acesta se joacă în echipă?
3: De între 2 și 6 persoane. Nu o să intru ca să explic neapărat regulile jocului. Jocul prezintă călătorile apostolului Pavel, cele trei călători misionare ale acestuia, și este un joc educativ, nu este un joc de strategie,
2: de
3: este
2: competiție.
3: Un joc prin care să ne familiarizăm cu întâmplările din viața apostolului Pavel și cu localități și cu întâmplări și ce putem să scoatem noi de acolo. Un lucru aș vrea să mai menționez, pentru noi avem două tipuri de produse, jocuri și puzzle-uri. Jocurile toate în momentul ăsta au și certificare eco-friendly, de-aia am ținut cardul în mână, și pentru că noi credem că Dumnezeu ne-a lăsat ca să fim administratori ai naturii și ai mediului înconjurător și vrem să transmitem asta și prin jocurile noastre. Puzzle-urile nu sunt eco-friendly pentru că fabrica unde le-am făcut încă nu oferă această certificare, dar suntem în căutări pentru a trece și acolo.
1: Foarte interesant modul în care voi încerca să îmbinați toate aspectele acestea educative, sănătoase, într-un produs.
3: Ce înseamnă eco-friendly, foarte pe scurt, de exemplu, nu conține plastic.
2: Încercăm să limităm plasticul pe cât posibil la toate produsele noastre.
1: Așa. Foarte frumos. Ați primit feedback din partea utilizatorilor, din partea celor care au...
3: Da, am primit un feedback negativ, de exemplu, este că acești pioni sunt foarte mari. Pentru că atunci când ajung mai multe persoane pe aceeași căsuță, nu pot să pună unul lângă celălalt. Și asta e unul dintre feedback-urile
1: și practic,
3: negative.
2: Sunt prea mari puțin pentru teama.
1: Piesele acestea...
3: Acestea sunt pionii cu care mergem pe harta jocului.
2: Sunt colegii lui Pavel, acesta, de exemplu, este Barnaba.
1: Foarte
2: Acuila, interesant. Priscila, Timotei, Luca și...
3: Am vrut să evităm pionii aceia simpli din lemn sau din plastic, care nu reprezintă nimic. Nu, exact. Și am vrut să fie persoane... Da.
2: Totuși, sunt și multe familii care spun nu au văzut asemenea joc până acum, pentru că era și primul nostru joc, este jocul nostru favorit, îl jucăm în familie de ori de câte ori avem ocazie. Deci există și feedback foarte pozitiv, în ciuda acestor pioni care sunt mai mari.
1: Haideți să mergem la următorul joc pe care voi l-ați pregătit.
2: Pentru că vasul ales este pentru familie, pentru copii de pe la 7-8 ani în sus, ne-am gândit și la cei mai micuți, care de asemenea au nevoie și ei să le fie prezentată Evanghelia printr-o modalitate adaptată mentalității lor. Și ne-am gândit la viața Domnului Iisus, ce poate să fie mai important pentru un copil decât să-l ajut să se familiarizeze cu viața lui și să-l iubească pe Domnul Iisus. Și printr-o metodă, vedeți, colorată, foarte dinamică, jocul are 25 de provocări, avem 25 de carduri, pe fiecare card ai o ilustrație cu evenimentul cheie din viața Domnului Iisus și pe spate ai și în română și în engleză, pentru că ne gândim încă de la început că jocurile acestea să fie la un moment dat și internațional distribuite, o provocare. De exemplu, la evenimentul nașterii Domnului Iisus, ai grijă de o păpușă, hrănește-o, leagă-n-o, cântă-i și în momentul acela părintele să-i spună copilului, uite așa cum faci tu lucrul acesta, uite așa Maria a avut grijă de bebelușul Iisus. Și îl luăm pe copil de la naștere până la botez, până la prima minune, până la vindecările pe care le-a făcut, apoi spălarea picioarelor, de exemplu, sarcina acolo, provocarea este ca să se încingă cu un ștergar și să facă o plecăciune în fața unui alt jucător. Sau până la momentul învierii Domnului Iisus în care copiii trebuie să-i joace pe soldați și în momentul în care vine îngerul, toți copiii la pământ. Și pentru un copil de 3 ani sau până pe la 8, 9, 10 ani este o metodă foarte atractivă prin care poți să vorbești cu ei. Nici nu se plictisește pentru că provocările sunt diverse, de la a vorbi până la a juca o tură de a v-ați ascunselea sau a juca o tură de a leapșa. Și da, avem și o povestire audio. Și toți părinții pot să asculte gratuit pe YouTube, 30 de minute. Îl lași pe copil să se familiarizeze cu viața Domnului Iisus și să se îndrăgostească de el încă de când este mic.
3: Jocurile acestea sunt concepute astfel încât să nu trebuiască să ai cunoștințe biblice. Deci le poate juca absolut oricine, chiar dacă n-a pus mâna pe o Biblie în viața vieților lui.
1: E foarte bună precizarea asta, pentru că chiar vreau să vă întreb dacă ele se adresează doar celor care, nu știu, poate au o anumită cultură, o anumită tradiție pe zona aceasta de studiere a Scripturii sau... Au o adresabilitate mult mai largă.
2: Niciunul dintre jocurile noastre nu este de genul trivia. Nu e cu răspunsul, cu întrebări și răspunsuri, nu trebuie să ai vreo cunoștință biblică dinainte ca să joci. Deocamdată așa ne-am gândit că e cel mai bine și cred că și pentru viitor vom face tot astfel de jocuri. Oricine să se poate familiariza printr-o metodă mai ludică cu Cuvântul lui Dumnezeu.
1: Este foarte interesant că voi vă axați foarte mult pe activități pe care cumva le propuneți jucătorilor, inclusiv prin exemplele pe care le-ai dat tu, îmi dau seama că informația se fixează mult mai mult și mult mai bine în mintea.
3: Noi, de fapt, asta căutam. Noi căutam jocuri pe care să le jucăm cu fetițele noastre, prin care, cu ajutorul cărora, să învețe, să se familiarizeze cu Biblia. Și când am văzut că nu găsim,
2: n-am stat cu
3: a venit inspirația și... nu poți să-i dai pace inspirație atunci când vine.
1: Haideți să mergem mai departe, dar încă un...
3: O singură mențiune, Vasul Ales este singurul joc care este în limba română. Kingdom of Heaven este și în română și în engleză un joc bilingv. Acest joc în sens la fel română și engleză, iar King David este în patru limbi. Instrucțiunea sunt în patru limbi.
1: Cred că este unul dintre cele mai...
2: E cel mai recent.
3: E cel mai recent joc.
1: Ok. Vreau să avem timp să vorbim și despre acesta, dar să mai spuneți, pentru că mai avem aici câteva de...
3: Da.
2: In His Hands este tot pentru copilași micuți. Este un joc de memorie și nu memorăm forme geometrice și culori. Memorăm de ce are grijă Dumnezeu. Sau ce ține Dumnezeu în palmele sale. Ține băieței, fetițe, crini, iarba de pe câmp. Și ne aduce aminte de pasajul din Matei 6, unde spune, uitați-vă la păsările cerului, uitați-vă la crinii de pe câmp. Dacă Dumnezeu are grijă într-un mod atât de frumos de ele, nu o să aibă grijă și de voi, puțin credincioșilor, și încercăm pe copii să învățăm încă de mici să dea cu zarul și să spună așa, am dat galben cu zarul, mă duc la mâna galbenă pentru că sunt patru mâini, și copiii trebuie să ghicească sau să memoreze sau să-și aducă aminte ce se află, ce se ascunde în mâinile lui Dumnezeu. Eu nu mai aduc aminte acum, dar vedem împreună, se ascundă cine. De ce are grijă Dumnezeu? Întreabă părintele. Și copilul de 3 ani spune, pentru că și-a adus aminte, memoria copilului e foarte bună, de crin. Foarte bine, Dumnezeu are grijă de crin. Și apoi iau cardul acesta. Și de ce mai are grijă Dumnezeu? De o fetiță. Și eu dau din nou cu cardul, cu zarul galben. De ce are grijă Dumnezeu? Dumnezeu are grijă de o fetiță. Și copilași încă de mici aud acest cuvânt repetându-se. Dumnezeu are grijă de băieței, de fetițe, de flori, de câmp. Nu ai de ce să te îngrijorezi.
3: Și e un medicament foarte bun anti-anxietate, dar e preventiv administrat acest medicament și e bun, mai ales în societatea
1: și
3: de astăzi.
1: Dau seama că jocul

0: trebuie mâncat.
1: Ok, bun.
2: După asta au venit puzzle-urile. Corect. Este doar unul dintre cele 6 modele pe care le avem. Sunt 6 puzzle-uri inspirate toate din scene biblice foarte mult iubite. De exemplu,
1: deci se mânge cu Moise,
2: da. Și foarte mult iubite, dar am încercat să găsim și imagini unde să se poată exprima din punct de vedere grafic și estetic, să se poată exprima ceva frumos. Pentru că nu vrem să facem doar puzzle-uri ca să fie făcute, chiar vrem să fie frumoase.
3: Fiecare puzzle conține un poster în mărime naturală, adică a puzzle-ului asamblat. Așa de mare va fi acest puzzle, de exemplu. Sunt 2 puzzle-uri de 300 de piese, 2 de 500 de piese și 2 de 1000 de piese.
2: La editura Viață și Sănătate le aveți pe toate.
1: Da, înainte să încheiem dialogul nostru, o să vreau să spuneți exact de unde pot fi achiziționate. La editură am reușit să preluăm deja, lucrăm împreună de ceva vreme, pentru că mai avem, cred că două minute și puțin. Vreau să-mi spuneți, nu știu dacă despre acesta am vorbit.
2: Da. Mai este King David.
1: King David, care este ultimul, sau cel mai recent, nu ultimul, cel mai recent.
3: Cel mai recent, într-adevăr. Sperăm să nu ne dorim să fie ultimul. Acest joc este, după cum am menționat, are instrucțiunile în 4 limbi, franceză, spaniolă, română și engleză.
1: Wow.
3: Și ținta noastră este să facem instrucțiunile disponibile în mai multe limbi, dar în varianta online. Da? Ca să poată fiecare să citească în limba lui. Este un joc de carduri și ne familiarizează cu lupta dintre David și Goliat. Și de fapt, de asta îi spune King David, el prezintă lupta dintre David și Goliat.
1: Și practic provocarea la jocul acesta care este?
2: Jocul acesta este un joc mai competitiv. Poate să aducă și supărare printre cei mai mici, de asta e de la 7 ani recomandat, ca copiii să poată să gestioneze frustrarea mai ușor. Scopul este să îți construiești un regat cât mai valoros cu putință și... În momentul în care vine Goliat să te atace,
3: adică el,
2: singura ta șansă de scăpare ca Goliat să nu-ți ia tot ce ai construit până atunci este să ai cardul Divine Intervention, adică Îngerul lui Dumnezeu. Dacă ai Îngerul lui Dumnezeu în mână, nu numai că îți protejezi regatul tău, ci iei regatul celui care a venit și te-a atacat cu Goliat.
3: Este exact ce a spus Goliat. Trimiteți-mi un om de la voi, haideți să o dăm parte în parte și cine câștigă. Dacă eu câștig, voi sunteți ai noștri, dacă voi câștigați, noi suntem ai voștri. Și cam așa este și în joc. Dacă Goliat atacă și nu ai cu ce să-i răspunzi, adică nu ai Divine Intervention,
2: îți ia tot.
3: Îți ia tot, iar dacă ai intervenția divină, atunci ai contracarat atacul și ai luat tot.
2: Este un joc mai strategic, mai de risc și îi învățăm pe copii, în primul rând, acest aspect. Dacă ai Îngerul lui Dumnezeu, n-ai de ce să te temi, ești în siguranță, dacă Îngerul lui Dumnezeu este cu tine. În același timp, trebuie să știe când să-și asumă riscul, când să atace, când să se protejeze. Foarte frumos feedback am primit și cu asta cred că punem capăt. O mamă a cumpărat jocul celor 2 studenți ai săi. Și ne-a spus neapărat lucrul acesta. Înainte, băieții mei, după ce terminau sesiunea, se duceau cu colegii și sărbătoreau în oraș, la o masă sau la ceva să bea. De data aceasta și-au chemat colegii acasă, o colegă ortodoxă, 2 catolice, și au zis că a fost cea mai frumoasă petrecere de după sesiune, pentru că au jucat jocul King David și au spus că au început apoi conversație despre regele David, despre Goliat, despre Saul, despre perioada aceea și pentru noi a fost, cred că, cel mai frumos feedback pe care l-am văzut vreodată, pentru că înseamnă că jocurile astea au și scop misionar. Este un mod prin care începi o conversație cu cineva care poate nu a auzit niciodată despre Biblie.
1: Produsele sunt la editura Viață și Sănătate, pot fi cumpărate de pe site, pot fi cumpărate din librăriile Sola Scriptura. Unde sau sub ce altă formă mai pot oamenii să vă găsească?
3: O parte dintre ele sunt și pe EMAG, dar dacă nu le găsiți în orice altă parte, intrați pe site-ul nostru www.thebiblefile.com și
1: vom afișa și pe ecran adresa linkului, linkul exact al site-ului.
2: Și de vreo 3-4 zile le găsiți și pe Amazon în Statele Unite. Deci dacă sunt ascultători care locuiesc în Statele Unite...
3: Jocul King David este disponibil pe Amazon și sperăm în

0: viitor să putem ajunge și cu celelalte.
1: Din păcate, în ocazia aceasta n-am avut timp să vorbim despre planurile de viitor, dar probabil că într-o altă ocazie vom constata ce a mai apărut de la ultima noastră discuție, de la discuția aceasta.
0: Cu mare drag, cu mare drag.
1: Vă mulțumesc mult pentru faptul că astăzi ați fost aici și ați ales să împărtășiți cu pasiune, cu drag, să aveți răbdare și să rămâneți perseverenți mai departe în producerea acestor materiale.
2: Mulțumim!
1: Dragi prieteni, astăzi am discutat despre resursele acestea extrem de prețioase pe care le avem la dispoziție. În lucru cu cei tineri, copiii noștri, dar nu doar cu ei. Cred că materialele acestea sunt extrem de utile pentru noi toți cei care vrem să ne îmbogățim cunoștințele din Biblie și nu numai. Vreau să vă reamintesc la momentul acesta faptul că peste foarte puțin timp la Editura Viață și Sănătate se va desfășura evenimentul Zilele Celor Mici. Produsele acestea vor fi disponibile cu siguranță și la acest eveniment. În zilele de 25 și 26 mai puteți intra pe site-ul nostru, așa cum o faceți de obicei, puteți să vă documentați, să alegeți produsele care sunt de interes pentru dumneavoastră și pe care le puteți achiziționa cu un preț special, redus semnificativ. Până într-o ocazie următoare, vă doresc să aveți parte de activități creative care au scopul, sensul de a ne apropia mai mult de Dumnezeu. Pe curând!

0: Bun găsit la Jurnalul de Știri, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Vești bune pentru ascultătorii Radio Vocea Speranței din Botoșani. Postul poate fi recepționat în continuare 24 de ore din 24, după ce Consiliul Național al Audiovizualului a aprobat prelungirea licenței audiovizuale. Aula Universității Adventus este gazda concertului umanitar vocal simfonic Nazarinanul, susținut de corul și orchestra Adventus, sâmbătă 9 mai, de la ora 18. Iar One Voice 2027 se extinde. Liderii adventiști cer o misiune globală mai îndrăzneață și unită, mai puține declarații oficiale și mai multă rugăciune, mai puține liste și mai multă creativitate inspirată de Dumnezeu. Mai multe detalii în Jurnalul pe larg. Vești excelente pentru ascultătorii Radio Vocea Speranței din Botoșani. Postul poate fi recepționat în continuare 24 de ore din 24, după ce Consiliul Național al Audiovizualului a aprobat prelungirea licenței audiovizuale. Pentru colegii noștri de la Radio Vocea Speranței, decizia este un motiv de bucurie și responsabilitate, confirmând continuitatea unei prezențe media cu mesaj creștin, educativ și cultural. Mai multe detalii ne oferă în Jurnalul de Știri Florin Matei, director de programe Radio Vocea Speranței.
1: Solicitarea de prelungire a licenței audiovizuale pentru Radio Vocea Speranței Botoșani a fost analizată de Consiliul Național al Audiovizualului în ședința publică din 28 aprilie. Cererea Asociației Centrului Media Adventist a primit vot favorabil în unanimitate, iar Radio Vocea Speranței poate fi ascultat în continuare în Botoșani pe frecvența AM de 1485 de kHz cu emisie permanentă. Pentru ascultătorii Radio Vocea Speranței, aprobarea înseamnă păstrarea accesului la programe religioase, educative, sociale și culturale transmise în spiritul valorilor creștine. Iar pentru realizatorii această hotărâre aduce bucurie, dar și responsabilitatea de a continua misiunea media, aceea de a oferi ascultătorilor speranță, echilibru și conținut relevant pentru viața de zi cu zi.
0: Aula Universității Adventus este gazda concertului umanitar vocal simfonic Nazarinanul, susținut de corul și orchestra Adventus. Evenimentul de sâmbătă 9 mai de la ora 18 reunește 175 de coriști și 54 de instrumentiști într-un program amplu și emoționant în care muzica și credința se întâlnesc într-un mod profund. Cu detalii despre acest eveniment, dr. Emanuel Sălăgean, director al Departamentului de Comunicare de la Universitatea Adventus.
2: Concertul umanitar vocal simfonic Nazarinanul propune publicului un repertoriu amplu și emoționant, alcătuit din 18 piese care urmăresc prin muzică viața lui Iisus Hristos, de la lucrarea sa printre oameni până la cruce, înviere și revenirea sa. Programul reunește atât compoziții noi, cât și reinterpretări orchestrale ale unor imnuri foarte cunoscute și iubite, precum Venim din Cuvântul, Glorie, Glorie, Aleluia, Ieri Iisus pe lemn muri sau Ne plecăm în adorare. Concertul are și un puternic caracter umanitar. Fondurile strânse vor fi direcționate către Ionuț Chelaru, un tânăr student de 22 de ani, diagnosticat cu o boală rară și aflat într-o situație medicală dificilă. Organizatorii își doresc ca acest eveniment să devină nu doar o experiență muzicală deosebită, ci și un gest concret de solidaritate și speranță.
0: Concertul umanitar vocal simfonic Nazarinanul înseamnă mai mult decât un eveniment artistic. Înseamnă o întâlnire cu cel care, prin viața sa, a schimbat destine și a chemat oamenii la o transformare autentică. Întâlnirile cu el nu rămân fără ecou, ci au puterea de a ne face mai buni, mai atenți la nevoile celor din jur. One Voice 2027 este un proiect global de evangelizare care își propune să unească media, bisericile locale și membrii într-o acțiune comună. Președintele Bisericii Adventiste Mondiale, Erton Köhler, a subliniat că inițiativa nu trebuie să fie o continuare a activităților obișnuite, ci un apel la inovație și implicare mai intensă în misiune. Lansarea oficială este programată pentru data de 5 septembrie 2026, urmând ca principalul efort de evanghelizare să aibă loc în septembrie 2027. În acest context, înainte de eveniment, este planificată la nivel mondial o perioadă de 40 de zile de rugăciune. Credincioșii sunt încurajați să studieze cărțile Daniel și Apocalipsa. De asemenea, vor fi distribuite materiale speciale precum o carte misionară și o ediție actualizată a cărții Hristos, Lumina Lumii. Pentru ca One Voice 2027 să-și atingă potențialul, este nevoie de schimbări reale, mai puține declarații oficiale și mai multă rugăciune, mai puține liste și mai multă creativitate inspirată de Dumnezeu, mai puțină teorie și mai multe relații autentice asemenea lui Hristos. Acesta a fost jurnalul de știri. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței, vocea care vă însoțește pe drumul credinței.
3: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: mesaj de interes public.
1: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.
4: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea...
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi, liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
6: Stimate domnule manager, o recomand pe Alina Badea pentru compania dumneavoastră. Am lucrat cu Alina în fiecare zi. Pot spune că este o persoană responsabilă și devotată. O demonstrează sutele de ore de training pe care le-a desfășurat în compania mea. Cu stimă, Maria Badea. Mama Alinei.
7: Tinerii cu autism și alte neurodivergențe nu au un angajator care să-i recomande, dar pot fi cei mai buni angajați dacă primesc o șansă. Recrutează atipic. Află cum pe autismvoice.ro.
8: Când ai nevoie de ceva care să te însoțească, deschide radioul pe 105,6 FM.
9: Radio Vocea Speranței, Târgu Mureș.

0: Zâmbete pe portativ. Emisiune muzicală pentru copii. Fiecare melodie aduce veselie și armonie, creând un spațiu al bucuriei pentru cei mici.
1: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.

Edisa Soare de la microfon și colegul meu Vali Bogdan din regia tehnică vă spunem bun venit alături de noi la emisiunea Consonanțe Lirice. În cadrul emisiunii de astăzi vă invit la o nouă prezentare a vieții și creației unui alt mare compozitor. Este vorba de Wolfgang Amadeus Mozart și pentru început vom audia partea întâi, Allegro, din concertul pentru flaut, harpă și orchestră în do major de Wolfgang Amadeus Mozart. Interpretează orchestra de cameră din Cleveland, dirijor Christoph von Donani, soliști Joshua Smith la flaut și Lisa Welbaum la harpă.

Wolfgang Amadeus Mozart a fost cel mai mare muzician al vremii sale. În calitate de compozitor, era neîntrecut în toate formele de muzică: operă, simfonie, concert, muzică de cameră, muzică vocală, pian, cor, absolut orice

Mozart s-a remarcat ca fiind cel mai bun pianist și organist din Europa. Dacă ar fi lucrat mai mult, ar fi putut deveni și cel mai bun violonist. Practic nu există absolut niciun lucru în muzică pe care el să nu fie în stare să-l facă mai bine decât oricine altcineva. Putea să scrie o piesă complicată în timp ce avea altă lucrare în minte. Putea să gândească un quartet complet de coarde și să scrie partiturile individuale înainte să elaboreze partitura completă. Putea să descifreze la prima vedere orice fel de muzică îi se punea în fața ochilor. Putea să asculte o nouă piesă muzicală, oricât ar fi fost de lungă, și să o scrie apoi, imediat, notă cu notă.

Mozart a trăit 36 de ani, de la 27 ianuarie 1756 până la 5 decembrie 1791. Și în acest scurt interval de timp a lăsat omenirii o moștenire muzicală care strălucește la fel de puternic astăzi cum a strălucit în ultimii ani ai secolului al XVIII-lea.

Mozart a fost unul dintre cei mai exploatați copii minune din istoria muzicii și a plătit un preț greu pentru acest lucru. Copiii minune rareori reușesc să ducă vieți normale atunci când ajung la maturitate. Se dezvoltă în copilărie cultivându-și un talent specific în detrimentul tuturor celorlalte, își petrec cea mai mare parte a timpului în companie adulților, educația lor generală este neglijată, li se aduc prea multe laude. Rezultatul este o copilărie denaturată, ceea ce în majoritatea cazurilor se repercutează nefavorabil. Tragedia lui Mozart a constituit o dependență de tatăl său, ceea ce l-a pus în imposibilitate de a face față cerințelor societății și vieții. Acest lucru a fost recunoscut chiar și pe vremea lui. Astfel, Friedrich Schlichtengröll, primul biograf al lui Mozart, scria în anul 1793: atunci când această creatură rară a devenit bărbat în ceea ce privește arta lui, aproape în toate celelalte privințe a rămas întotdeauna, așa cum ar trebui să spună orice observator imparțial, un copil. Nu a învățat niciodată să se conducă, nu avea simțul ordinii casnice, al folosirii cu chibzuință a banilor, al moderației și al alegerii cu discernământ a plăcerilor. Întotdeauna a avut nevoie de o mână care să-l îndrume. 5 ani mai târziu, în anul 1798, un alt biograf scria: acest om, atât de excepțional ca artist, nu se ridica la aceeași înălțime în celelalte domenii ale vieții. Cei care au scris aceste rânduri nu erau niște oameni care îi reproșau lui Mozart modul său de viață neconvențională. Știau ceea ce aflaseră mulți alții, și anume că Mozart era cel mai mare dușman al lui însuși.

făgăduia faptul că Mozart era realmente cel mai mare muzician al vremii sale. La vârsta de 3 ani a început să cânte la pian. Auzul lui era atât de fin încât sunetele prea puternice îi provocau un rău fizic. În același timp, imitea judecății de valoare în privința înălțimii. La vârsta de 4 ani, le spunea celor mai mari că viorile lor sunt cu un sfert de ton în afara acordajului corect. La această vârstă, putea să învețe o piesă muzicală în aproximativ o jumătate de oră. La 5 ani, cânta uluitor de bine la clavecin. La 6 ani, a început să compună și tatele lui, Leopold, l-a dus într-un turneu, împreună cu sora sa, Maria Ana, cu 5 ani mai mare decât Wolfgang. Maria Ana era și ea un copil minune, dar nici pe departe la fel de talentată ca fratele ei.

Leopold era un bun muzician, violonist, vicecapelmaestru la Curtea Episcopală de la Salzburg și autorul unui tratat vestit despre cântatul la vioară. Dar bătrânul Mozart nu avusese prea mare succes în viață și era hotărât să depună toate eforturile ca fiul lui genial să ajungă la cea mai bună poziție în societate și, eventual, să umple și seifurile familiei Mozart. Leopold voia să-și asigure bătrânețile, scop pe care avea să-l amintească mereu fiului său mai târziu.

Începând de la vârsta de 6 ani, Mozart a fost mereu pe drumuri în anii săi de formare. Era prezent la curțile europene, academiilor muzicale savante și marelui public. Ca adult a mai făcut alte turnee de concerte, astfel că din cei 36 de ani ai săi, 14 i-a petrecut departe de casă. Într-o anumită privință, n-au fost ani irosiți. Mozart a intrat în contact cu toți muzicienii importanți ai acelor vremuri și cu toate felurile de muzică pe care creierul lui neasemuit le-a asimilat și le-a reținut. Numele lui era mereu în ziare, mai ales pe vremea când uluia Europa cu isprăvile lui fantastice de copil. Comunitatea muzicală și științifică a scris o mulțime de articole savante despre băiatul minune. Pe când cânta la Paris și încă nu împlinise 7 ani, baronul Friedrich von Grimm, scriind o corespondență literară, aproape că și-a ieșit din minți. Tatăl lui Wolfgang a inventat pentru fiul său câteva trucuri, cum ar fi să cânte la un clavecin, a cărui claviatură era acoperită cu o pânză. Să citească la prima vedere, să improvizeze, să armonizeze melodii la prima audiție și să-și demonstreze auzul absolut. Sarcini nu chiar foarte grele, dar gândite în așa fel încât să-l epateze pe burghez. Nu sunt sigur, scria Grimm, că băiatul ăsta nu o să mă facă să înnebunesc dacă îl ascult prea des. În prezența lui, îmi dau seama cât de greu este să te păzești împotriva nebuniei când vezi miracole. Nu mă mir, spunea Grimm, că Sfântul Paul și-a pierdut mințile după viziunea sa ciudată. Toată Europa răsuna de laude la adresa acestui copil minunat.

Audia partea întâi, Allegro Spiritoso din Sinfonia numărul 28 în Do major de Wolfgang Amadeus Mozart. Interpretează Orchestra Filarmonicii din Slovacia, dirijor Zdeněk Kösler.

Un muzician cu un asemenea talent n-ar fi trebuit să aibă niciun fel de probleme pentru a dobândi o funcție remunerată. Dar Mozart nu a reușit niciodată să facă acest lucru, deși și-a petrecut toată viața căutând așa ceva, de preferință o funcție la curte cu un salariu mare și garantat. A crescut și a devenit un bărbat complicat, cu o personalitate complexă și un talent unic de a-și face dușmani. Era lipsit de tact, impulsiv, spunea exact ceea ce gândea despre alți muzicieni. Rare ori avea de spus un cuvânt bun. Avea tendința să fie arogant, îngânfat și a avut foarte puțini prieteni adevărați în comunitatea muzicală. Își câștigase reputația de frivol și superficial, temperamental și încăpățânat. Retrospectiv, putem privi acum la toate acestea cu simpatie. Era Mozart. Se dovedise superior tuturor celorlalți muzicieni ai vremii sale. Depista fără greș mediocritatea din jurul său, dar și personalitățile cu adevărat mari. A nutrit un mare respect pentru Haydn și nu a greșit niciodată în raționamentele lui muzicale. Dar acest lucru nu i-a ușurat situația cât timp a fost în viață. În plus, avea un fizic ingrat. Era scund, avea fața galbenă și ciupită de vărsat și capul disproporționat de mare față de trupul firav. Era miop și avea ochii albaștri ușor bulbucați, părul des, nasul mare și mâini grăsuțe. Majoritatea pianiștilor aveau mâini dolofane cu palma mare și cu distanță mare între degetul mare și arătător. Noțiunea romantică despre mâna marilor pianiști, care trebuie să fie lungă, subțire și frumoasă, se întâlnește rareori în viața reală.

mulți ani, Mozart s-a luptat să scape de sub dominația tatălui său. Leopold Mozart era un om inteligent, dar lipsit de imaginație și neînduplecat. Un om precis, pedant, bine organizat, prudent și oarecum zgârcit. Fiind el însuși un bun muzician, a intuit imediat geniul fiului său. Dar spre marea sa întristare, atunci când Wolfgang a crescut, a descoperit că este prost înzestrat pentru a face față cerințelor vieții, cel puțin din punctul lui de vedere. Wolfgang, care în primii ani ai vieții s-a bazat tot timpul pe tatăl său, părea gata să se prăbușească de îndată ce îi se lua reazemul. Poate că exista un resentiment inconștient. Poate că Wolfgang voia să se exprime ca ființă omenească și nu știa cum. Indiferent care a fost motivul, Mozart s-a dovedit a fi, din punct de vedere emoțional, antipodul tatălui său, nepăsător, nedisciplinat și sensibil.

Leopold îl bombarda tot timpul pe fiul său cu sfaturi înțelepte. Respectă banii, să nu ai încredere în străini. Nu te duce niciodată la plimbare noaptea. Planifică totul dinainte. Cultivă pe cine trebuie. Poartă-te cu demnitate. Mozart nu se putea hotărî niciodată și nu era capabil să acționeze la momentul potrivit. Lucrul acesta nu părea să-l deranjeze. Pentru Wolfgang, totdeauna exista un mâine. Încet, încet, situația mea se va îmbunătăți, spunea Wolfgang. Mozart îi scria întotdeauna aceste cuvinte tatălui său, dar vasul cu aur rămânea mereu la capătul curcubeului. Câtă suferință i-a provocat Wolfgangului Leopold. Cheltuia banii, își irosea talentul, cultiva pe cine nu trebuia, nu învăța niciodată să aprecieze corect un caracter. Leopold îi scria de nenumărate ori fiului său, avertizându-l împotriva tendinței lui de a simpatiza pe toată lumea. Toți oamenii sunt răi. Pe măsură ce vei îmbătrâni și te vei împrieteni cu mai mulți oameni, o să-ți dai seama și mai bine de acest trist adevăr. Îl implora pe Wolfgang să nu se lase atât de ușor păcălit de laude. Dar Wolfgang mergea fericit pe drumul său. Probabil că se temea de tatăl lui. Însă Mozart spunea: totul va fi bine în curând.

audia partea întâi, Allegro, din concertul pentru pian și orchestră numărul 11 în fa major de Wolfgang Amadeus Mozart. Interpretează orchestra din Slovacia. Dirijor Zdeněk Kösler, solist Marian Lapsanski.

sunt Ediza Soare și împreună cu Vali Bogdan din Regia Tehnică vă spunem la revedere și vă așteptăm, stimați ascultători, și săptămâna viitoare la o nouă prezentare a vieții marelui compozitor Wolfgang Amadeus Mozart în cadrul emisiunii Consonanțe Lirice.

0: Popas de lectură. O emisiune care aduce la microfon cărți valoroase, lecturate cu grijă pentru inspirație și reflecție.
1: Bine v-am regăsit la Popas de lectură, o emisiune realizată de Editura Viață și Sănătate. Astăzi continuăm lectura cărții Rugăciunea de Ellen White. Tot ce este făcut pentru slava lui Dumnezeu trebuie făcut cu bucurie, cu cântece de laudă și mulțumire, nu cu tristețe și pesimism. Dumnezeul nostru este un tată bun și milostiv. Serviciul adus lui Dumnezeu n-ar trebui să fie considerat o activitate împovărătoare și chinuitoare. Pentru noi ar trebui să fie o plăcere să ne închinăm lui Dumnezeu și să luăm parte la lucrarea sa. Dumnezeu nu dorește din partea copiilor lui, pentru care a realizat o mântuire atât de mare, să se comporte ca și când el ar fi un supraveghetor aspru și neînduplecat. Dumnezeu este cel mai bun prieten al lor și când se închină înaintea lui, el dorește să fie cu ei, să-i binecuvânteze și să-i mângâie, umplându-le inima de bucurie și dragoste. El vrea ca aceia care sunt copiii lui să găsească mângâiere în serviciul său și să aibă în lucrarea sa mai multe satisfacții decât greutăți. Dumnezeu dorește ca aceia care vor veni să îi se închine să plece înapoi, ducând cu ei gânduri prețioase despre iubirea și purtarea sa de grijă, ca să fie astfel întăriți în toate problemele vieții de fiecare zi, să primească har și să îndeplinească în mod cinstit și cu credincioșie toate lucrurile. Să ne îndreptăm atenția spre crucea de pe Golgota. Hristos și el răstignit să fie subiectul meditației, al conversației și al celor mai alese sentimente ale noastre. Să păstrăm în memorie amintirea fiecărei binecuvântări pe care o primim de la Dumnezeu și când înțelegem marea lui iubire față de noi, suntem dispuși să încredințăm totul în mâna care a fost pironită pe cruce pentru noi. Pe aripile rugăciunii mulțumitoare, inima noastră se poate înălța mai aproape de cer. În curțile cerești, Dumnezeu este adorat cu cântări de laudă. Și când îi aducem mulțumirile noastre, serviciul nostru divin se aseamănă cu adorarea oștilor cerești. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Psalm, capitolul 50, cu versetul 23. Să venim, deci, înaintea Creatorului nostru, cu bucurie și adâncă închinare, cu mulțumiri și cântări de laudă. Isaia, capitolul 51, cu versetul 3. Capitolul 30. Rugăciunea domnească. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Matei, capitolul 6, cu versetul 9. Rugăciunea domnească a fost prezentată de Mântuitorul nostru de două ori. Mai întâi pentru mulțimea care asculta predica de pe munte și a doua oară, câteva luni mai târziu, doar pentru ucenici. După ce fuseseră plecați puțin timp departe de Domnul lor, la întoarcere, l-au găsit în comuniune cu Dumnezeu. El a continuat să se roage cu glas tare, părând că nu observă prezența lor. Chipul Mântuitorului era luminat de o strălucire cerească. Părea că se află chiar în prezența celui nevăzut, iar în cuvintele sale era o putere vie, ca și când vorbea față în față cu Dumnezeu. Inima ucenicilor care ascultau a fost profund mișcată. Ei observaseră cât de adesea petrecea Domnul ore lungi în singurătate, în comuniune cu Tatăl Său. Ziua era foarte ocupat cu slujirea nenumăraților oameni care îi cereau în mod insistent ajutorul și cu demascarea teoriilor false și periculoase ale rabinilor, iar munca aceasta necontenită îl istovea adesea într-o asemenea măsură încât mama și frații lui și chiar ucenicii se temeau că își va pune în pericol viața. Totuși, când se întorcea de la orele de rugăciune prin care își încheia ziua de muncă obositoare, ei observau că expresia chipului său era plină de pace și prezența lui părea că aduce înviorare. După acele ore pe care le petrecea în fiecare dimineață în comuniune cu Dumnezeu, el le aducea oamenilor lumina cerului. Ucenicii începuseră să facă o legătură între orele sale de rugăciune și puterea cuvintelor și lucrărilor lui. Acum, În timp ce ascultau rugăciunea lui stăruitoare, se simțeau smeriți și plini de respect și uimire. Când el a încetat să se roage, convinși de nevoia lor profundă, ucenicii au exclamat: Doamne, învață-ne să ne rugăm! Luca, capitolul 11 cu versetul 1. Domnul nu le-a prezentat ucenicilor un model nou de rugăciune. El a repetat ceea ce învățase deja, ca și când le-ar fi zis: trebuie să înțelegeți ce v-am spus mai înainte, pentru că ceea ce v-am învățat are o semnificație profundă pe care voi încă nu ați descoperit-o. Cu toate acestea, Mântuitorul nu ne limitează obligându-ne să folosim exact cuvintele Lui. Deoarece s-a identificat cu nevoile oamenilor, El a prezentat idealul Său cu privire la rugăciune în cuvinte atât de simple încât să poată fi folosite chiar și de copilași și totuși atât de cuprinzătoare încât nici cele mai luminate minți nu vor putea înțelege vreodată pe deplin semnificația lor. Noi suntem învățați să venim înaintea lui Dumnezeu, să-i aducem tributul recunoștinței noastre, să-i facem cunoscute dorințele și nevoile noastre, să ne mărturisim păcatele și să cerem harul său, potrivit cu făgăduința sa. Când vă rugați, să ziceți: Tatăl nostru. Luca, capitolul 11 cu versetul 2. Domnul Iisus ne învață să-L numim pe Tatăl Său, Tatăl nostru. Lui nu este rușine să ne considere frații Săi. Evrei, capitolul 2 cu versetul 11. Atât de binevoitoare și de doritoare este inima Mântuitorului să ne spună bun venit ca membri ai familiei lui Dumnezeu, încât așează chiar în primele cuvinte pe care trebuie să le folosim când ne adresăm lui Dumnezeu un apelativ ce exprimă siguranța în rudirii noastre cu El. Tatăl nostru. Aici este făcut cunoscut acel adevăr minunat, atât de plin de încurajare și mângâiere, că Dumnezeu ne iubește așa cum îl iubește pe Fiul Său. Aceasta spunea Domnul Iisus în ultima sa rugăciune pentru ucenici, prin cuvintele: Tu i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Ioan, capitolul 17, cu versetul 23. Prin lucrarea sa mare și uimitoare, Domnul Iisus a învăluit cu dragostea Lui lumea aceasta pe care Satana o revendicase ca fiind proprietatea Lui și pe care o stăpânea cu o tiranie nemiloasă și a refăcut legătura cu tronul lui Dumnezeu. Când biruința aceasta a fost câștigată, heruvimii, serafimii și oștirile nenumărate ale lumilor necăzute au cântat imnuri de laudă în cinstea lui Dumnezeu și a Mielului. Ei s-au bucurat pentru că fusese deschisă o cale de salvare a neamului omenesc decăzut și pământul urma să fie răscumpărat și eliberat de blestemul păcatului. Cu cât mai mult trebuie să se bucure cei care sunt obiectul unei iubiri atât de impresionante și uimitoare. Cum am putea să ne îndoim vreodată, să fim nesiguri și să ne simțim orfani? Domnul Iisus a luat asupra sa natura omenească, tocmai pentru aceia care călcaseră legea sa. El a devenit asemenea nouă, pentru ca noi să putem avea pace și siguranță pentru veșnicie. Avem în cer un mijlocitor și oricine îl primește ca mântuitor personal, nu este părăsit ca un orfan, lăsat să-și poarte singur povara păcatelor. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim proslăviți împreună cu El. Și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. 1 Ioan, capitolul 3, cu versetul 2. Romani, capitolul 8, cu versetul 17. Chiar primul pas al apropierii noastre de Dumnezeu constă în a cunoaște și a crede în iubirea Lui față de noi. 1 Ioan, capitolul 4, cu versetul 16. Deoarece tocmai puterea de atracție a iubirii sale este cea care ne determină să venim la El. Înțelegerea iubirii lui Dumnezeu ne determină să renunțăm la egoism. prin faptul că îl numim pe Dumnezeu Tatăl nostru, noi îi considerăm pe toți copiii Lui ca fiind frații noștri. Fiecare dintre noi este un fir în marea țesătură a omenirii și toți suntem membri ai unei singure familii. Când ne rugăm, trebuie să-i amintim și pe semenii noștri. Niciun credincios care caută binecuvântări numai pentru sine nu se roagă așa cum trebuie. Dumnezeul cel infinit, a spus Iisus, vă acordă privilegiul de a vă adresa Lui cu numele de Tată. Trebuie să înțelegeți toate implicațiile acestui fapt. Niciun părinte pământesc nu și-a chemat înapoi copilul rătăcit, așa cum îl cheamă Tatăl Ceresc pe cel păcătos. Niciodată grija omenească iubitoare nu i-a adresat unui păcătos îndărădnic invitații atât de duioase și insistente. Dumnezeu locuiește în fiecare casă. El aude fiecare cuvânt rostit, ascultă fiecare rugăciune, ia parte la întristările și dezamăgirile fiecărui suflet și vede modul în care ne comportăm cu tatăl, mama, sora, prietenul și aproapele nostru. El se îngrijește de trebuințele noastre, iar dragostea, mila și harul lui se revarsă necontenit pentru a împlini nevoile noastre. Dacă îl numiți pe Dumnezeu Tatăl vostru, voi recunoașteți că sunteți copiii Lui, ca să fiți călăuziți de înțelepciunea Lui și să vă supuneți voinței Lui în toate lucrurile, știind că iubirea Lui este neschimbătoare. Prin urmare, veți accepta planul Său pentru viața voastră. În calitate de copii ai Lui Dumnezeu, susținerea onoarei Sale, a caracterului Său, a familiei și lucrării Sale, va constitui cea mai importantă preocupare a voastră. Veți recunoaște cu bucurie și veți trata cu respect relația voastră cu Tatăl Ceresc și cu fiecare membru al familiei Sale. Veți îndeplini cu voioșie orice faptă, oricât de umilă ar fi ea, dacă este menită să contribuie la proslăvirea Lui sau la bunăstarea semenilor voștri. Tatăl nostru care ești în ceruri, acela pe care Domnul Hristos ne îndeamnă să-L numim Tatăl nostru, este în cer, El face tot ce vrea. Putem să ne încredințăm fără nicio rezervă grijii Sale, spunând: ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine. Psalmi, capitolul 56, cu versetul 3. Sfințească-se numele Tău. Matei, capitolul 6, cu versetul 9. Pentru a sfinți numele Lui Dumnezeu, cuvintele pe care le rostim la adresa Lui trebuie să fie caracterizate de respect și supunere. Numele Lui este sfânt și înfricoșat. Psalmi 111 cu 9. Niciodată și în niciun fel să nu tratăm titlurile și numele divinității cu lipsă de considerație. Când ne rugăm, noi intrăm în camera de audiență a celui prea înalt și trebuie să ne înfățișăm înaintea Lui cu un respect sfânt. În prezența Lui, îngerii își acoperă fața. Heruvimii și serafimii se apropie de tronul Său cu o venerație solemnă. Cu cât mai mult noi, niște ființe păcătoase și mărginite, ar trebui să venim înaintea Domnului, Creatorului nostru, plini de umilință și de respect. Dar a sfinți numele Domnului înseamnă mult mai mult decât aceasta. Asemenea iudeilor din zilele lui Hristos, putem să manifestăm cel mai mare respect exterior și totuși să profanăm fără încetare numele lui Dumnezeu. Numele Domnului este plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul. Exod, capitolul 34, cu versetele 5-7. Despre Biserica lui Hristos este scris, și iată cum îl vor numi: Domnul, neprihănirea noastră. Ieremia, capitolul 33, cu versetul 16. Acest nume îi este atribuit fiecărui urmaș al lui Hristos. El este moștenirea copiilor lui Dumnezeu. Membrii familiei Sale poartă numele Tatălui. În timpul suferințelor apăsătoare și al necazului poporului Israel, profetul Ieremia s-a rugat astfel: numele Tău este chemat peste noi, de aceea nu ne părăsi. Ieremia, capitolul 14, cu versetul 9. Îngerii cerului și locuitorii lumilor fără păcat sfințesc acest nume. Când te rogi, sfințească-se numele tău, cer ca Dumnezeu să fie sfințit în lumea aceasta și în viața ta. El te-a recunoscut înaintea oamenilor și a îngerilor ca fiind copilul său. Roagă-te să nu dezonorezi frumosul nume pe care îl porți. Iacov, capitolul 2, cu versetul 7. Dumnezeu te face reprezentantul său în lume. Fiecare faptă a vieții tale trebuie să fie demnă de numele lui Dumnezeu. Această rugăciune îți impune să ai un caracter asemenea lui. Nu poți sfinți numele lui, nu poți să-l reprezinți înaintea lumii, dacă viața și caracterul tău nu reprezintă însăși viața și caracterul lui Dumnezeu. Dar numai dacă accepți harul și neprihănirea Domnului Hristos, vei putea realiza lucrul acesta. Vie împărăția ta. Matei, capitolul 6, cu versetul 16. Dumnezeu este Tatăl nostru care ne iubește și se îngrijește de noi ca de copiii Lui. În același timp, El este Marele Împărat al Universului. Interesele împărăției Lui sunt interesele noastre și, prin urmare, trebuie să lucrăm pentru consolidarea și extinderea ei. Ucenicii lui Hristos așteptau venirea imediată a împărăției slavei sale, dar prezentându-le această rugăciune, Iisus le-a arătat că împărăția nu urma să fie instaurată atunci. Ucenicii trebuiau să se roage pentru venirea ei ca pentru un eveniment care încă aparținea viitorului. Dar această rugăciune era pentru ei și o asigurare. Deși nu trebuia să aștepte venirea împărăției în timpul vieții lor, faptul că Iisus i-a îndemnat să se roage pentru ea constituie o dovadă că împărăția lui va veni în mod sigur la timpul stabilit de Dumnezeu. Împărăția Harului lui Dumnezeu se instaurează chiar acum prin faptul că, zi de zi, inimile care au fost pline de păcat și de răzvrătire se supun suveranității iubirii sale. Totuși, instaurarea deplină a împărăției slavei sale nu va avea loc până la cea de-a doua venire a lui Hristos. Domnia, stăpânirea și puterea tuturor împărățiilor care sunt pretutindeni sub ceruri se vor da poporului sfinților celui prea înalt. Ei vor moșteni împărăția care le-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Matei, capitolul 25, cu versetul 34. Iar Domnul Hristos își va manifesta marea sa putere și va domni. Porțile cerești se vor deschide din nou și Mântuitorul va veni cu de 10.000 de ori 10.000 și mii de mii de sfinți ca împărat al împăraților și domn al domnilor. Jehova, Emanuel, va fi împărat peste tot pământul. În ziua aceea, Domnul va fi singurul domn și numele lui va fi singurul nume. Cortul lui Dumnezeu va fi cu oamenii și El va locui cu ei și vor fi poporul Lui. Și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. Apocalipsa, capitolul 21, cu versetul 3. Totuși, Domnul Iisus a spus că, înainte de venirea sa, Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Matei, capitolul 24, cu versetul 14. Împărăția sa nu va veni până când veștile bune ale Harului și iubirii sale nu vor fi răspândite pe întregul pământ. Prin urmare, dacă ne consacrăm lui Dumnezeu și câștigăm suflete pentru El, noi grăbim venirea împărăției sale. Numai aceia care se dedică slujirii sale spunând, iată-mă, trimite-mă, pentru a deschide ochii orbilor și pentru a întoarce pe oamenii de la întuneric la lumină și de sub puterea lui Satana la Dumnezeu, ca să primească iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți, numai aceia se roagă cu sinceritate, vie împărăția ta. Facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. Matei, capitolul 6, cu versetul 10. Voia lui Dumnezeu este exprimată în preceptele legii sale sfinte, iar principiile acestei legi sunt principiile cerului. Cea mai înaltă cunoaștere la care pot ajunge îngerii este cunoașterea voinței lui Dumnezeu, iar îndeplinirea voinței sale constituie slujirea cea mai înaltă în care se pot angaja cu toate puterile lor. Cu toate acestea, în ceruri nimeni nu slujește într-un spirit al legalismului. Când Satana s-a răzvrătit împotriva legii lui Jehova, ideea că ar exista o lege era pentru îngeri ceva cu totul uimitor, la care nici nu se gândiseră. Îngerii nu slujesc asemenea unor robi, ci asemenea unor fii. Între ei și creatorul lor există o unitate desăvârșită. Pentru îngeri, ascultarea nu este o corvoadă. Dragostea de Dumnezeu face ca slujirea lor să fie o bucurie. Tot așa, fiecare suflet în care locuiește Hristos, nădejdea slavei, repetă neîncetat cuvintele sale. Îmi place să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în adâncul inimii mele. Psalmi, capitolul 40, cu versetul 8. Cererea facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ, exprimă rugămintea ca domnia răului de pe acest pământ să înceteze, păcatul să fie nimicit pentru totdeauna și să fie instaurată împărăția păcii. Atunci pământul și cerul vor fi pline cu toată buna plăcerea bunătății sale. Vezi 2 Tesaloniceni, capitolul 1, cu versetul 11. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Matei, capitolul 6, cu versetul 11. Prima jumătate a rugăciunii domnești se referă la numele, împărăția și voia lui Dumnezeu. Pentru ca numele lui să fie onorat, împărăția lui să fie instaurată și voia lui să fie împlinită. Astfel, după ce ai acordat slujirii aduse lui Dumnezeu locul principal între toate preocupările tale, poți să-i adresezi cererile proprii cu încrederea că nevoile tale vor fi împlinite. Dacă ai renunțat la tine însuți și te-ai consacrat lui Hristos, ai devenit membru al familiei lui Dumnezeu și tot ce este în casa Tatălui îți aparține. Toate bogățiile lui Dumnezeu îți sunt puse la dispoziție atât în lumea prezentă, cât și în cea viitoare. Lucrarea îngerilor, darul Duhului Său, eforturile slujitorilor Lui, toate sunt pentru tine. Lumea, cu tot ce este în ea, este a ta în măsura în care poate să-ți facă bine. Până și dușmânia celor nelegiuiți se va dovedi a fi o binecuvântare pentru tine, prin faptul că te educă, te disciplinează și te pregătește pentru cer. Dacă sunteți ai lui Hristos, toate lucrurile sunt ale voastre. 1 Corinteni, capitolul 3, cu versetele 23. Tu ești asemenea unui copil care nu a ajuns încă în posesia moștenirii ce îi se cuvine. Dumnezeu nu îți încredințează încă stăpânirea proprietății tale valoroase, pentru ca nu cumva Satana, prin ispitele lui iscusite, să te amăgească, așa cum a făcut cu prima pereche de oameni din Eden. Domnul Hristos o păstrează pentru tine în siguranță, departe de posibilitatea de a fi furată sau degradată. Asemenea unui copil, zi de zi vei primi cele necesare pentru împlinirea nevoilor tale. În fiecare zi trebuie să te rogi. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Să nu te întristezi dacă nu îți rămâne suficient pentru ziua de mâine. Făgăduința lui te asigură. El îți va da tot ce-ți dorește inima. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Psalmi, capitolul 37, cu versetul 4. Dumnezeu, care a trimis corvii să-l hrănească pe Ilie pe malurile pârâului Cherit, nu va fi nefăsător față de niciunul dintre copiii lui umili și credincioși. Despre cel neprihănit este scris: I se va da pâine și apa nu-i va lipsi. Ei nu rămân de rușine în ziua nenorocirii, ci au de ajuns în zilele de foamete. El, care n-a cruțat nici chiar pe fiul său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da, fără plată, împreună cu el toate lucrurile? Ați ascultat un fragment din cartea Rugăciunea, de Ellen White, oferit de editura Viață și Sănătate. Vom continua lectura cărții săptămâna viitoare la aceeași oră. Pe curând!

0: Biblia spune că Dumnezeu este dragoste. 1 Ioan 4:8.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Întrebări. Răspunsuri. Dileme despre sănătatea mentală. Dialog Psi. O rubrică realizată de Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit! Continuăm și astăzi discuția noastră împreună cu doamna dr. Carmen Vochescu, medic-psihiatru. Bine ați revenit!
2: Bună ziua!
1: Așa cum le-am promis ascultătorilor noștri, continuăm și astăzi subiectul legat de tentativele de sinucidere. În ultimele două emisiuni am discutat despre acest subiect, dar mai avem multe de spus și tocmai de aceea am ales să continuăm acest subiect. Pentru cei care nu ați ascultat edițiile anterioare ale rubricii Dialog Psi, vă invităm să intrați pe site-ul rvs.ro în arhivă, unde puteți asculta înregistrările. Pentru astăzi vreau să ne spuneți un pic despre sinuciderile la persoanele fără discernământ. Există astfel de situații, persoane care ajung la astfel de acte letale fără să aibă discernământ asupra propriilor fapte?
2: Cel mai frecvent se întâmplă acest lucru în cazul tentativelor de suicid la persoane aflate sub influența alcoolului. De multe ori, indivizii chiar apelează la alcool pentru a comite mai ușor suicidul.
1: Pentru a-și face curaj sau ce?
2: Da, pentru a-și face curaj și pentru că discernământul poate fi afectat în cursul unei intoxicații cu alcool sau cu droguri. De asemenea, alte situații în care pacienții nu pot fi acuzați, să spun așa, că au premeditat tentativa de suicid, este în cazul episoadelor psihotice acute, în care pot să fie halucinații auditive cu caracter imperativ, voci care îi spun pacientului, omoară-te, înghite pastilele astea, aruncă-te pe geam, și pe care el la un moment dat nu le mai poate neglija, ori prin intensitatea lor de moment, ori prin durata în timp, se omoară ca să scape de aceste voci. De asemenea, în timpul unui episod maniacal acut, când există un sindrom de agitație psihomotorie, simptome psihotice, se pot adopta comportamente la risc, care pot menține pacienții pe buza prăpastiei între viață și moarte.
1: Toate acestea sunt niște urgențe medicale. Spuneți-ne un pic cum reacționăm dacă vedem în jurul nostru o astfel de persoană. Sau avem pe cineva drag care trece prin astfel de episoade? Putem să gestionăm de acasă lucrurile sau este o urgență care necesită prezența la spital?
2: Dacă suntem martori ai acestei situații, în primul rând apelăm la 112 dacă este o situație de urgență iminentă. Dacă pacientul nu doar că și-a exprimat dorința de a se omorât și are la îndemână mijloacele necesare ca să o facă și ori se află cu tubul de pastile în apropiere, ori cu o armă letală, ori dorește să se arunce pe geam, în primul și în primul rând solicităm serviciul de ambulanță.
1: Legat de alte situații sau alte indicii, poate nu neapărat atât de evidente ca cele pe care le-ați expus până acum, în care ne putem da seama că cineva are această ideație, da? Suicidară, cum o numim. La ce am putea să mai fim atenți? Care mai sunt acele lucruri, poate mai subtile? Că o exprimare de genul m-am săturat de viața asta sau ce greu mi este sau nu mai suport, poate că trec foarte ușor neobservate.
2: Sunt anumite afirmații care ne pot trezi atenția și anume lucrurile ar fi mai bune fără mine, viața nu are niciun sens, foarte curând nu va trebui să vă mai faceți griji pentru mine. Discuții despre modalitățile prin care o persoană se poate sinucide, mesaje de rămas bun, depunere a lucrurilor în ordine pentru cazul în care îi se întâmplă ceva, despărțirile în care anunță că va pleca într-o călătorie lungă, toate acestea ar putea fi semne ale unei tentative de suicid.
1: Și cum le prevenim?
2: În primul rând, în momentul în care apar, trebuie să ne exprimăm interesul și disponibilitatea de a asculta persoana respectivă, dacă este dispusă să vorbească.
1: Dar unii ar putea să spună, a face asta doar ca să atragă atenția asupra sa, sau poate că astfel de amenințări nu sunt noi și atunci nu le mai luăm în seamă?
2: Dacă vrea să atragă atenția asupra sa, înseamnă că se află ceva în spatele acestei nevoi și trebuie stabilit ce anume, de obicei de către un specialist. Însă până în momentul în care ajunge la un specialist, este preferabil ca noi să ne facem partea noastră, aceea de suport și de susținere, și după aceea, în cursul unei terapii, se va vedea ce îi lipsește pacientului, ce nevoie are, ce duce la aceste amenințări.
1: Se dau anumite medicamente pentru cei care au tentativele de suicid sau se tratează de fapt cauza, ceea ce aduce această stare de lipsă de speranță și dorința de a încheia viața? Și aici aș vrea un pic, poate, să faceți referire la ceea ce ar însemna colaborarea cu un psiholog sau cu un psihoterapeut.
2: În cazul în care s-a pus diagnosticul unei afecțiuni psihice, afecțiunea psihică trebuie tratată în spital sau în ambulatoriu, după caz, sunt anumite criterii, dar pe lângă tratamentul de fond al afecțiunii psihice, trebuie să scădem factorii de risc care ar putea determina pacientul să repete tentativa suicidară, deci să-l punem la adăpost de el însuși în același timp. Și astfel tratamentul medicamentos se referă ori la administrare de antidepresive sau antipsihotice în funcție de situația clinică respectivă, preferându-se cele care au un risc scăzut letal în supradoză, căci da, poate pacientul să ia mai multe decât este nevoie, dar pe lângă acestea se administrează medicamente care să îi calmeze anxietatea și care să aibă efect sedativ, pentru că în primele ore sau zile după suicid, eu cred în afirmația conform căreia somnul nu a omorât pe nimeni, dar o boală psihică, da, ar putea să o facă. Și atunci poate fi necesar ca pacientului să îi se diminueze riscul unui nou episod.
1: O ultimă întrebare pe acest subiect. Ce facem în cazul persoanelor care au avut o tentativă de suicid și, din fericire, nu a reușit? Cum discutăm cu ele post acestei situații? Ce le spunem după?
2: În cazul acesta, abordarea este complexă, atât psihiatrică cât și psihoterapeutică. Psihiatrul, punând diagnosticul unei afecțiuni psihice, dacă ea există, și dând tratamentul medicamentos adecvat, iar psihologul, având atât o intervenție în criză, dacă este imediat după momentul tentativei de suicid, cât și intervenție pe termen lung, axată pe rezolvarea problemelor, creșterea capacității de coping, de adaptare la diverse situații de viață, creșterea rezilienței, creșterea stimei de sine. De asemenea, psihologul face o anumită strategie în colaborare cu pacientul și anume anumiți pași pe care acesta să-i urmeze în cazul în care pe viitor se mai află în iminența unui suicid, să știe la cine apelează, cum procedează.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru ceea ce ne-ați împărtășit. Cu siguranță subiectul este foarte vast și, așa cum spuneam și în ocaziile anterioare, din păcate este unul de o importanță atât de mare pentru că incidența acestor situații a crescut foarte mult, dar sper eu ca ceea ce am împărtășit în aceste trei scurte discuții pe care le-am avut pe acest subiect să le fie de folos celor care ne ascultă, atât dacă este vorba despre persoana lor, dar mai ales dacă este vorba de a le fi aproape celor dragi care se află sub această incidență. Le reamintesc celor ce ne ascultă că pe site-ul rvs.ro, la categoria Arhivă, găsiți înregistrările ultimelor noastre emisiuni și acolo găsiți toate cele trei ocazii în care am discutat despre acest subiect. Dacă doriți să ascultați în întregime materialul, vă așteptăm cu drag. Eu vă aștept pe dumneavoastră și în ocazia viitoare pentru a dezbate noi subiecte din zona aceasta a sănătății noastre mentale, care cu siguranță ne sunt de folos tuturor. Numai bine!
3: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: În viață ne confruntăm cu probleme și uneori ne simțim debusolați în momentele dificile pe care le trăim. Însă când explorăm viața prin ochii și inimile celor care au trăit experiențe de neuitat, ne simțim inspirați și motivați să mergem mai departe. Oameni și povești. O emisiune realizată de Penina Cirț.
1: Bun găsit la Oameni și povești. Există răni care nu se văd, dar care schimbă pentru totdeauna un copil. La doar 10 ani, Andrada a trecut printr-o dublă tragedie. Și-a pierdut mama, iar la scurt timp și tatăl. Durerea și golul lăsat în urmă au devenit parte din viața ei și a celorlalte două surori. Dar în mijlocul acestei suferințe, au găsit sprijin și puterea de a continua. Astăzi, Andrada Ioana Timofte ne va împărtăși o poveste despre durere, credință și speranță.
2: Medicii au spus atunci că era deja în ultima fază și i-ar mai fi dat de trăit încă 6 luni. Asta când ea avea 36 de ani. Mi-a spus că e posibil ca mama să nu se mai trezească niciodată. Și atunci am început să plâng foarte tare, pentru că atunci abia eu am conștientizat cu adevărat că chiar nu se mai poate face nimic. Era polei pe jos, iar mașina a derapat de pe șosea și s-a izbit într-un pom. Și și-a dat seama că accidentul va fi pe partea surorii mele mai mari. Atunci, cu inima lui de tată, s-a întors spre sora mea și a tras-o în brațe la el. Bucica noastră vorbea la telefon și atunci a zis o frază care mi-a rămas în minte: cum adică a murit? Că la mama totuși ne pregătise cineva pentru asta. Însă la tatăl nostru nu ne-a pregătit nimeni.
3: Nu voiam să înțeleg că tata chiar murise.
2: Îmi era frică cel mai des de întrebarea: cu ce se ocupă părinții tăi? Primul concert pe care l-am dirijat a fost concertul din Sabatul Părinților. Mi-aș fi dorit foarte mult ca părinții mei să fie acolo. Nu m-am uitat niciodată la Dumnezeu și nu l-am întrebat niciodată de ce el a îngăduit să se întâmple asta, pentru că noi am știut că Dumnezeu nu greșește.
1: De astăzi la Oameni și Povești este Andrada Ioana Timofte. Bine ai venit, Andrada!
2: Bine v-am găsit!
1: Mă bucur tare mult că îmi acorzi acest interviu. Știu că nu ți este ușor să vorbești despre această traumă pe care încă o ai în suflet, pierderea celor doi părinți la o vârstă fragedă, pe când aveai 10 ani. Această traumă a simțit-o și celelalte două surori ale tale. Cu una dintre ele ne vom auzi telefonic în această emisiune. Așa cum am spus, cred că este pentru prima dată când vorbești în fața camerelor de filmat despre ceea ce ai simțit la vârsta de 10 ani și sunt convinsă că este un moment greu pentru tine. Îți mulțumesc că faci asta, pentru că sunt persoane care vor fi încurajate de mărturia ta. Înainte să vorbim despre felul în care părinții tăi s-au stins din viață și ceea ce ai simțit atunci, vreau să ne împărtășești câteva momente din copilăria ta. Ești născută într-o familie cu 3 copii, tu ești cea mai mică dintre cele 3 surori și te-ai născut și ai copilărit în Comuna Roma, județul Botoșani. Ce ne poți spune despre părinții tăi, cum îi descrii?
2: Ar trebui să mă întorc mult în urmă, aproximativ 11 ani, dar mi-aduc aminte că au fost niște părinți foarte înțelepți cu privire la educația noastră și au dorit foarte mult ca noi să urmăm o educație bună și ei au fost un exemplu bun pentru noi în ceea ce privește viața de familie. Nu s-au certat niciodată în fața noastră. Eu sunt sigură că ei au mai avut discuții, pentru că e o familie, aveau și 3 copii, 3 fete, însă cred că au avut acest principiu, ca noi să vedem că se poate și așa.
1: Care sunt amintirile vii încă în mintea ta atunci când dai timpul în urmă și ți-i aduci aminte atât pe mama ta cât și pe tatăl tău?
2: Mi-aduc aminte de serile când ne adunam toți la altar sau diminețile. Poate nu reușeam în fiecare zi să fim toți și dimineața și seara. Tatăl nostru uneori era plecat. Însă era destul de mult accent pus pe altarul în familie și în special pe închiderea sabatului sau deschide,

0: Era o atmosferă plăcută pentru noi, mai ales noi fiind copii, știam că acolo vor veni și mai mulți copii și ne vom juca împreună și acolo nu prea aveam limite la volumul vocii sau așa mai departe, pentru că fiind în afara satului, nu ne auzea mai nimeni.
1: Și aveți mulți copaci.
0: Da, da.
1: Pe care ulterior i-a îngrijit bunicul.
0: Da.
1: Da. Amintiri foarte frumoase. Cum o descrii pe mama ta? Ea a fost casnică, s-a ocupat în special de educația voastră, a celor trei fete.
0: Da. Mi-aduc aminte că a fost o femeie foarte, foarte blândă și foarte calmă și foarte înțeleaptă. Mătușa noastră mereu ne spune că atunci când avea ea nevoie de un sfat, mergea la mama noastră să-l ceară, pentru că știa că acolo va găsi ceea ce trebuie și era și sinceră, foarte sinceră uneori prea.
1: Aveam o fotografie cu mama voastră și voi trei. Ți-aduce aminte cam ce vârstă aveai aici? Este printre puținele fotografii,
0: da,
1: pe care le ai împreună cu mama ta.
0: Poate undeva la 7-8 ani.
1: 7-8 ani.
0: Da, eram la casa părinților mamei mele acolo.
1: Și o persoană foarte calmă și
0: da,
1: echilibrată. A pus mult accent pe educația voastră.
0: Așa este.
1: Ce și-a dorit cel mai mult, pe lângă faptul că să aveți rezultate frumoase la școală?
0: Da. A fost una dintre dorințele ei, pe care după deces tatăl nostru a preluat-o și și-a dorit foarte mult, ca noi să învățăm să cântăm la un instrument și acesta a fost pianul. Prima dată au învățat surorile mele, pentru că eu eram destul de mică, însă cred că chiar de la primele ore de pian tatăl nostru ne-a cumpărat să avem acasă un pian și eu când îl vedeam, intram în cameră, închideam ușa după mine și deschideam o carte, o așezam acolo și începeam să cânt versurile din melodie pe care le știam și la pian cântam cu totul altceva pentru că nu aveam de unde să știu și atunci părinții mei au decis, chiar dacă sunt mai mică, să încep și eu să cânt la pian.
1: Și toate trei ați învățat să cântați la acest instrument. La ce alte instrumente ai învățat pe parcurs să cânți?
0: Eu am mai învățat la trompetă, la fel și surorile mele. Avem o fanfară în biserica noastră. Și am mai învățat la chitară și la mandolină.
1: Foarte mult au ajutat aceste instrumente și, în general, muzica în viață. Vom
0: da,
1: descoperi că ai învățat să dirijezi și, cumva, prin muzică ți-ai depășit anumite momente grele prin care ai trecut. Vorbind și despre tatăl tău, cum îl descrii?
0: El, de asemenea, și-a dorit foarte mult ca noi să avem o educație foarte bună și a fost un om foarte, foarte muncitor, care a iubit-o foarte, foarte mult pe mama noastră. În momentul în care ea a fost depistată cu boala respectivă, el atunci ar fi dat și a dat, sunt sigură că a dat orice ca să
1: o salveze,
0: ca ea să se vindece. Da,
1: da. Vom vorbi despre aceste momente. Ai aici o fotografie împreună cu tatăl tău, semănați. Și l-ai moștenit și la înălțime.
0: Da.
1: Ești o tânără înaltă și frumoasă. Câți ani aveai aici?
0: Aici era... aveam 10 ani. Era doar la 2 luni de la decesul mamei.
1: Am înțeles, da. La 36 de ani, mama voastră a avut anumite simptome prin care și-a dat seama că este ceva în neregulă. Care au fost primele demersuri în a depista un diagnostic?
0: Da. S-a simțit foarte rău, avea dureri foarte mari de spate, dureri foarte mari. Au mers la Iași pentru o operație de pietre la fiere. A fost operată, însă după operație ea s-a simțit și mai rău și atunci au continuat investigațiile, iar în urma investigațiilor s-a depistat un cancer la sân cu metastaze osoase și de acolo și durerea ei de spate. După...
1: Ce au spus medicii în momentul în care s-a descoperit această boală?
0: Medicii au spus atunci că era deja în ultima fază și i-ar mai fi dat de trăit încă 6 luni. Asta când ea avea 36 de ani. Însă părinții mei au mai mers atunci și la Cluj, la un medic, apoi au plecat în Viena. Acolo au găsit un medic unde au făcut tratamentul și acolo mergeau din 3 în 3 săptămâni. Ba chiar odată am mers și noi cu ei.
1: Și făcea chimioterapie?
0: Citostatice.
1: Citostatice, da, da. Din 3 în 3 săptămâni. Un tratament care a costat o sumă destul de mare.
0: Da, îmi aduc aminte că

0: Atunci a costat undeva la 40.000 de euro tratamentul mamei mele, însă sunt sigură că tatăl meu a făcut orice ca să facă rost de acești bani.
1: Cu ce se ocupa tatăl?
0: Tatăl meu avea o firmă de transporturi, apoi ulterior am avut ferma de animale.
1: Și o administra.
0: Da.
1: În momentul în care este diagnosticată mama ta, încep cu adevărat provocările în viața voastră. Există un parcurs, tratament, operație și apoi a existat și o perioadă mai bună.
0: Da. Imediat după operație, după ce a reușit să se recupereze, a fost o perioadă în care ea s-a simțit bine. Însă, la foarte scurt timp, boala ei s-a reîntors. Și s-a întors mai puternic decât era și la 39 de ani a decedat.
1: 39 de ani s-a stins. Înainte să vorbim despre momentul stingerii din viață al mamei tale, ce știai tu la vârsta de 10 ani despre mama ta? Cât de gravă era boala? Ți-au mărturisit?
0: Eu știam, acum nu știu exact dacă știam la fel ca surorile mele, eu fiind mai mică. Eu personal știam că mama noastră este bolnavă. Ne-a anunțat înainte să-i cadă părul, dinaintea tratamentului, ne-a spus asta. Probabil cumva ca pentru noi să nu fie un șoc prea mare. Însă nu știam, sau cel puțin nu conștientizam atunci cât de gravă este boala ei. Și ea, cumva, cel puțin în fața mea, a încercat mereu să fie foarte puternică. Nu mi-a cerut niciodată ajutorul cu nimic, deși sunt sigură că ar fi avut nevoie. Însă, probabil, a vrut ca în amintirea mea ea să rămână puternică.
1: Înainte să se stingă, cineva din familie te-a avertizat despre acest moment. Ce ți-aduce aminte?
0: Da, erau deja câteva zile în care, de câteva zile, boala mamei se agravează foarte tare și cu două zile înainte de deces eram într-o cameră unde a venit mătușa mea, Tabita, și atunci mi-a explicat care e situația și mi-aduc aminte exact cuvintele acestea, mi-a spus că e posibil ca mama să nu se mai trezească niciodată. Atunci n-am știut, pur și simplu m-am întors cu spatele la ea și am început să plâng.
1: Atunci a fost prima veste care te-a marcat, pentru că tu și surorile tale sperați ca mama să se facă bine. Asta era rugăciunea voastră. Și cred că a fost o lovitură foarte puternică.
0: Da.
1: Ce îți aduce aminte de ziua în care mama ta s-a stins?
0: Era vineri dimineață, mi-aduc asta aminte foarte bine, și la noi acasă venise foarte multă lume. Veniseră surorile mamei mele, bunica noastră din partea tatălui, erau și surorile tatălui meu, era foarte multă lume. Eram și noi trei, toate acasă, însă nu eram în camera în care era, eu nu eram în camera în care era mama, dar la un moment dat am trecut prin acea cameră și doar din mers, nici măcar nu am avut puterea să mă opresc, am auzit-o pe bunica mea zicând așa, așa era și tatăl meu înainte să moară. Și atunci nu m-am oprit, am ieșit afară pe terasă, o mătușă de-a mea m-a văzut, că eu, a observat că eu am auzit asta, și atunci am început să plâng foarte tare, pentru că atunci abia eu am conștientizat cu adevărat că chiar nu se mai poate face nimic. Și de atunci până în seara de priveghi, care a fost în acea zi, nu mai aduc aminte exact ce s-a întâmplat, însă atunci mama noastră s-a stins.
1: Au urmat zile foarte grele după stingerea din viața mamei tale, mai multe seri de priveghi. A fost înmormântată în ce zi?
0: Dacă mi-aduc aminte bine, a fost în ziua de luni.
1: Și ea a murit vineri.
0: Vineri, da.
1: Cum a fost pentru tine cum au fost cele trei zile?
0: Au fost foarte grele, însă tatăl nostru a fost lângă noi, deși și lui era foarte greu, pentru că știm că a iubit-o foarte mult pe mama noastră. vulnerabilizat față de noi deloc atunci. Adică a fost foarte puternic. Îmi aduc aminte că venea foarte, foarte multă lume la priveghi și noi fiind acolo în jurul sicriului mamei noastre, o vedeam așa cu ochii mei de copil atunci și am avut mult timp după asta, cum oamenii se uitau așa cu milă la noi.
1: Și la tine și la surori.
0: Și la surori, da. Și asta nu prea mi-a plăcut, deși cumva e firesc, însă cu mintea mea de copil atunci nu m-a ajutat să văd asta.
1: Poate și în momentul acesta pe care l-ai simțit atunci în suflet, emoțiile acestea te-au determinat să vorbești foarte greu despre ceea ce ai simțit ulterior. Cum ți-a fost atunci când ai privit-o pentru prima dată pe mama ta stinsă în viață?
0: A fost un moment greu, însă mi-aduc aminte foarte frumos, pentru că știu că atunci, înainte ca ea să fie depusă în sicriu, ne-au cerut părerea familia noastră dacă să o lase așa cum era ea naturală sau să-i pună peruca pe care ea o avea din momentul în care a început să-i cadă părul. Și știu că noi toate trei atunci am decis ca ea să rămână așa naturală pentru că așa voiam să ne amintim.
1: Foarte frumos. După toată această procedură normală de înmormântare, s-au liniștit lucrurile în viața voastră? Cum a fost perioada ce a urmat?
0: Da, lucrurile au început să se așeze. Tatăl nostru era foarte, foarte puternic în ochii noștri, dar sunt sigură că și lui a fost foarte greu. Însă el a preluat cumva rolul și rolul mamei. A început să pună și el accentul pe educație. Ne trezeam dimineața împreună cu el, ne pregătea micul dejun, ne pregătea pentru școală. A urmat o perioadă interesantă. A fost și botezul surorii mele, cele mai mari, după aproximativ 2 luni. Însă asta până la un moment dat.
1: Până la un moment dat. Cum te raportai la tatăl tău și înainte de stingerea mamei tale, dar mai ales după ce mama ta s-a stins din viață?
0: Și înainte, dar și după, eu am fost foarte apropiată de el. După mormântare, eu am dormit doar cu el și un lucru pe care el l-a spus, dar pe care eu l-am aflat abia acum 3-4 ani, l-a spus unui prieten de-al lui, a fost că se mândrea foarte mult la prietenul lui și avea inima de tată plină, pentru că eu dormeam împreună cu el și obișnuiam să dorm întotdeauna pe pieptul lui.
1: Și ce-i cereai tatălui tău de fiecare dată când pleca într-un anumit loc?
0: Îmi doream foarte mult ca eu să merg cu el pe oriunde, mai ales după mormântarea mamei. Mi-aduc aminte că chiar în ziua mormântării ne-am întors acasă și eram toți în casă și el a spus că merge până la mașină și atunci eu i-am spus că vreau și eu să merg cu el. El atunci mi-a zis că merge doar să mute mașina din stradă în curte și nu m-am lăsat de el până nu m-a luat cu el. Am devenit foarte, foarte atașată de el, probabil cumva din grija să nu-l pierd și pe el.
1: La 6 luni după stingerea mamei din viață, pe 11 decembrie 2014, se anunța o zi normală. Așa cum spuneai mai devreme, tatăl tău vă pregătea pentru școală, luați împreună micul dejun și primul lucru pe care îl făcea după altarul de dimineață, o ducea pe Naomi, sora ta mai mare, la școală. Era atunci în clasa a 9-a.
0: A 9-a, da.
1: Trebuia să ajungă din comuna Roma în Botoșani. Ce s-a întâmplat în ziua respectivă?
0: În dimineața respectivă, îmi aduc aminte că și atunci l-am rugat pe tatăl meu să mă ia cu el. Era ceva normal deja. Însă nu m-a luat. Cum am spus, eu trebuia să merg la școală și el punea accent foarte mult pe educație. A plecat împreună cu sora mea. iar undeva la jumătatea drumului, este un drum de 12-13 kilometri, un drum pe care acesta îl făcea de foarte multe ori pe zi chiar, șoseaua nu era adecvată condițiilor, era polei pe jos, iar mașina a derapat de pe șosea și s-a izbit într-un pom. În momentul în care tatăl meu a conștientizat că nu poate să mai preia controlul volanului deloc și și-a dat seama că accidentul va fi pe partea surorii mele mai mari, atunci, cu inima lui de tată, s-a întors spre sora mea și a tras-o în brațe la el. În momentul în care s-a întors, el a avut un impactul, probabil atunci, fusese foarte mare și coloana lui s-a izbit foarte tare de volan. Iar în urma impactului, el a rămas paralizat.
1: Ce a făcut sora ta, care a văzut totul, era conștientă?
0: Mulțumim Domnului, sora noastră nu a pățit nimic în acel accident. La câțiva kilometri mai în față era un unchi de-al nostru cu mașina și l-a sunat imediat pe el și ei au venit la locul accidentului, apoi ulterior a venit și ambulanța și poliția.
1: Unde a ajuns tatăl tău?
0: Împreună cu sora mea, tatăl meu a mers la spital atunci, dar el a stat câteva ore la spital în Botoșani, apoi a fost dus la Iași pentru mai multe investigații și pentru operație, dacă mi-aduc eu bine aminte. Însă sora noastră a venit acasă după câteva ore și ne-am bucurat că măcar puteam fi toate trei. Eu în acea zi am vorbit cu tatăl meu la telefon. Eu am aflat de accident când am ieșit de la școală. Mi-a venit o colegă care, eu eram în clasa a patra, nu aveam încă împlinit 11 ani, și a venit o colegă care era doar cu un an mai mare decât mine și mi-a spus că tatăl tău a avut un accident cu sora ta. Și eu atunci nu am crezut-o pentru că nu avea de unde să știe asta, însă atunci știu că am parcurs drumul spre casă foarte, foarte repede, nu ajunsesem niciodată atât de repede acasă și când am ajuns acasă era deja sora mea Larisa cu o altă colegă de-a ei. Dar eu nu i-am spus nimic și m-am dus la calculator și am căutat pe știri. Și atunci am găsit știrea, însă în știre scria că ambii sunt răniți foarte grav. Nu mi-aduc aminte să-i fi spus nimic surorii mele, însă cumva s-a dedus de la sine că eu știam despre accident și l-am sunat pe tatăl meu. Tatăl meu atunci, probabil nici el nu știa gravitatea în care se afla, dar mi-a promis că va veni acasă.
1: Da, a fost transportat la Iași, a fost operat acolo și a rămas internat aproximativ...
0: poate undeva la o săptămână, dar apoi a revenit în Botoșani, la spital.
1: Și din acest moment, tu împreună cu surorile tale, mergeați zilnic să îl vizitați pe tatăl vostru.
0: Da.
1: Cam cât a durat această perioadă?
0: Perioada dintre accident și deces a fost undeva la 3 săptămâni, dar cred că la Botoșani a stat în ultimele două săptămâni.
1: Ultimele două săptămâni internat.
0: Îl vizitam în fiecare seară.
1: Ce vă spunea atunci când mergeați la el în vizită?
0: În primul rând eram foarte mulți acolo în rezerva lui și niciodată nu s-a sfiat să vorbească cu noi sau să-și arate afecțiunea față de noi, chiar și de față cu prietenii lui. Mi-aduc aminte că în fiecare seară înainte să plec de la el, obișnuiam să-l sărut pe obraz sau pe frunte și într-o seară erau prietenii lui acolo, iar eu am ezitat să fac asta, pentru că mi-a fost rușine sau m-am gândit că poate el nu vrea asta. Și i-am spus, pa, noapte bună, și apoi el m-a strigat și m-a întors și m-a întrebat, nu ai uitat nimic? Și el nu a ezitat să arate tuturor că ne iubește.
1: Cu siguranță. Ce spuneau medicii despre starea tatălui vostru? Bănesc că vorbeau cu bunicii tăi.
0: Da. El a rămas paralizat în urma accidentului și era în spital pentru recuperare. Starea lui începea să devină mai bună, din câte mi-aduc eu aminte, adică așa îl și vedeam eu. Pe data de 5 ianuarie, el era programat să plece la Târgu Mureș. Acolo era programat la o clinică pentru a începe un tratament de recuperare mai intensiv. Pe 4 ianuarie, în ultima zi în care el a fost la Botoșani, am mers la el, la fel ca în toate zilele din cele două săptămâni, și el era foarte bine. Ne-am luat la revedere de la el, pentru că el urma să plece la Târgu Mureș și știam că n-o să-l mai vedem cel puțin două săptămâni, deși ziua mea era exact peste trei săptămâni din seara de 4 ianuarie. Și atunci tatăl meu mi-a promis că el va termina tratamentul până atunci și va veni acasă atunci când va fi ziua mea. Am plecat de la spital, ne-am luat la revedere de la el, însă atunci când am ajuns acasă, am mers la bunicii noștri, eram cu un unchi cu mașina și am mers la bunici să vedem ce fac. Și când am intrat în casă, bunica noastră vorbea la telefon și atunci a zis o frază care mi-a rămas în minte: cum adică a murit? Am fi vrut să nu fie tatăl nostru cel despre care se spunea fraza asta, însă am avut o presimțire totuși că el a fost. Bunicii noștri au mers imediat la spital atunci. Domnul a îngăduit atunci ca și mătușa noastră Tabita să fie din nou acasă, nu era plecată, pentru că ne-a fost de mare ajutor, la fel cum a fost și la înmormântarea mamei noastre. Atunci toate trei împreună cu Tabita am mers la mătușa noastră, care stă lângă noi, care de asemenea a fost și este foarte, foarte apropiată de noi. Am mers la ea și ne-am rugat toate cinci împreună. Mi-aduc aminte că eu mă rugam ca tatăl meu să fie bine, deși tatăl meu era deja decedat, dar probabil nu voiam să accept asta.
1: Au fost momente foarte grele pe care noi, cei care nu am trecut prin așa ceva, nu putem să le înțelegem și mai ales nu putem să le filtrăm cum a simțit un copil de 10 ani, de 15 ani în cazul fetei mari, Naomi, și în cazul Larisei de 14 ani. Deznodământul a fost crunt. Tatăl vostru s-a stins din viață. Ce au spus medicii? Care au fost cauzele decesului?
0: Cauza decesului a fost un iac de sânge care a urcat la inimă, iar în urma acestuia el a făcut un infarct, ceea ce la care nimeni nu se aștepta.
1: Și nu a știut nimeni gravitatea situației. Mm. Medicii au fost discreți, nu au dorit să spună bunicilor despre situația în care era tatăl tău?
0: Asta nu știu exact. Poate bunicii știau. Mm-hmm. Dar nu știu exact.
1: Voi nu ați avut foarte multe informații. Tatăl tău a venit acasă, dar stins din viață. Cum a fost pentru tine când l-ai văzut prima dată?
0: Cred că a fost, adică sigur a fost un pic mai greu decât la mama, pentru că la mama totuși ne pregătise cineva pentru asta, însă la tatăl nostru nu ne-a pregătit nimeni. Noi am fost să ne luăm la revedere de la el doar pentru câteva săptămâni, nu pentru totdeauna cât va ține viața pe acest pământ. Am intrat în camera în care el era, în care fusese și mama noastră în acea stare doar cu câteva luni înainte. Pur și simplu m-am dus lângă el și l-am sărutat așa cum făceam în fiecare seară înainte să plec de la spital.
1: Dumnezeu v-a întărit pe tine, pe Naomi și Larisa, însă fiecare ați avut o intensitate aparte a ceea ce ați simțit atunci. Naomi, fiica cea mare, nu poate nici în prezent să vorbească despre ceea ce i s-a întâmplat. Acesta este motivul pentru care ești doar tu astăzi în platoul emisiunii. Larisa, în schimb, a acceptat să ne vorbească despre ceea ce a simțit și o avem la telefon, legătură directă cu noi. Te salut cu drag, Larisa, și mă bucur tare mult că astăzi ne auzim. Cunoaștem că mama ta a fost diagnosticată cu o boală gravă la 36 de ani Și din acel moment viața voastră în familie s-a schimbat. Cum ți-o aduci aminte pe mama ta în perioada în care era bolnavă? Cum simțeai tu toată această provocare?
0: Ce era mai bine, mi-aduc aminte, în ultimele zile din viața mamei, unde ea atunci depindea de ajutorul familiei și ca să mănânce și pentru mers la baie și pentru schimbat și pentru orice. Și cumva asta a rămas foarte... foarte clar în mintea mea. În rest, de când s-a aflat diagnosticul, nu prea mi-aduc așa aminte.
1: Erai conștientă că este o boală gravă și ce speranțe aveai tu la vârsta respectivă?
0: Cumva știam că este o boală gravă, dar nu... cred că nu-mi dădeam voie să accept ce o să se întâmple. Speranța noastră era ca Domnul să o vindece și ea să fie bine.
1: Asta era speranța voastră și vă rugați intens pentru asta. Ziua în care mama ta s-a stins, îți va rămâne pentru toată viața în minte. Ce îți aduce aminte de atunci?
0: Mi-aduc aminte că fără să vreau am trecut prin camera respectivă unde era mama și am auzit doar atât că putem să ne chinuim, să mai aducem 2-3 minute la viață, dar nu mai are rost, că oricum mă scrie inconștientă. Și asta cumva pentru mine a rămas foarte dureros. Nu știu, poate dacă nu eram acolo și nu auzeam cuvintele astea, eram mai bine.
1: Cum a reacționat corpul tău în această provocare, din momentul în care ai conștientizat că mama ta nu mai are mult de trăit, dar și după ce ea s-a stins din viață, cum a reacționat corpul tău, fizic vorbind?
0: La mama a fost cumva, nu știu, chiar nu potrivit mai bine, dar a fost tata lângă noi și e forțat să mâncăm, nu era lângă noi. În fin, la tata, pentru mine, a fost o slăbiciune mai mare și mi se făcea rău, simt, aveam căderi, dar nici nu mâncam. Refuzam să mănânc, refuzam să aud vorbă cu cineva.
1: Ai leșinat des?
0: La tata, da. Când, mai ales când a fost ziua mormântării.
1: Din momentul stingerii mamei tale până în momentul stingerii din viața al tatălui tău au trecut doar 6 luni, nici nu ați putut să procesați foarte bine pierderea mamei și ați fost lovite toate 3 de un alt șoc. Cum ai reacționat atunci când ai aflat că tatăl tău a avut inițial un accident?
0: Țin minte că eram la școală și cumva de la o colegă a ajuns informația la mine. Inconștient, nu știu, m-am ridicat, mi-am strâns lucrurile și am plecat acasă singură. Și când am ajuns acasă, am intrat în casă. Nu era nimeni. Simteam așa casa foarte rece și vedeam doar negru în jur. Nu puteam să văd o lumină sau să gândesc mai mult. Și țin minte că m-am pus pe pat și am început să plâng. Având o mătușă care stă lângă noi, verișorul meu m-a văzut că am venit acasă. Cumva cred că el știa ce s-a întâmplat. Și a venit la mine și ați știu că i-am zis că dă-mi te rog să vorbesc cu tata. Și l-a sunat, am vorbit cu tata, dar era, nu știu dacă se întâmplați cu 2 ore în urmă accidentul.
2: soba mi-a răspuns când au zis că sunt eu, bine, că nu o să fie bine, mi-a reținut fă griji, o să ne vedem acuși, să nu ne îngrijorăm sau să ne tristăm.
1: În seara în care tatăl tău s-a stins din viață, vă văzuseți la foarte scurt timp cu el și vă luaseți la revedere. Când ai intrat în casă și ai aflat că tatăl tău a decedat, ce ai simțit atunci?
2: Nu puteam să cred neapărat. Nu filtram conversațiile din jurul meu și țin minte că a venit mătușa noastră tablita la mine și mi-a întins o pastilă, un calmant, cred că era, și m-a rugat să-l iau și eu am refuzat, nu știam exact ce. Și țin minte că fetele aflase înainte și după am aflat și eu și deja le văzim pe fete foarte agitate, spărate, dar nu am înțeles sau nu voiam să înțeleg că tata chiar murise.
1: Însă ai conștientizat pe parcurs că acesta era cruntul adevăr. Tatăl vostru se stinsese din viață. După toată procedura de înmormântare, viața a mers mai departe. Voi ați fost preluate în grija cui?
2: A, bunicii, era mătușa care era lângă noi. Tabita venea foarte des la noi acasă.
1: Și ați continuat studiile. Naomi și-a continuat studiile, era la liceu, la Botoșani. Urma și tu să intri la liceu. Ai intrat la liceu în clasa a noua. Și aici intervine un moment foarte interesant în viața ta, dramatic, pot spune, dar cumva Dumnezeu din această dramă a transformat-o în ceva pozitiv. Ce s-a întâmplat în clasa a noua, când ai fost la liceu?
2: În clasa a noua am fost la liceu în Botoșani, după aveam orele după masă, în a doua parte a zilei, și cumva înainte să merg la liceu acesta în Botoșani, bunicii mă îndrumau să merg preleteasă, să merg la București liceu. Și sora mea mai mare și-a dorit și asta, dar părinții nu au fost de acord și mă gândeam cum, dacă părinții nu au fost de acord, cum să merg, de ce să merg? Credeam că nu e regulă. Și am mers în Botoșani, în clasa nouă la liceu, și vineri seară, vineri pe masă, cu o oră înainte să pună soarele, trebuia să merg la profesorul de serviciu să cer aprobare pe biletul de voie ca să ies din curtea școlii. A fost în regulă la început, 2-3 săptămâni după, când am mers într-o vineri, era domnul profesor de logică și mi-a luat biletul de voie să citească și îmi zice, nu, cum să semnez așa ceva? Sens că până acum alt profesor a fost în regulă, mi-a semnat și m-a întrebat, eu ce fac cu orele la care lucesc acum? Și mi-am explicat că o să le recuperez în cursul săptămânii. Și am mers la doamna directoare și a zis că el nu poate fi așa ceva, că nu mi se pare corect. Doamna directoare a avut și anumite obiecții făcut. Într-o final mi-a semnat netul, am putut să plec acasă și luni, la ora dumnealui, la logică, a intrat în clasă. Se vedea că deja e cumva spărat, nervos și mi-a zis, tu să ieși la tablă. Arăta către mine. Și am ieșit la tablă. Mi-a dat anumite exerciții de făcut. Le-am rezolvat și mi-a zis că pentru astăzi îți voi pune 2, că ești adventistă și îți permit să pleci de la ore când vrei tu. Și nu înțelegeam neapărat frustrarea lui. Am mers în bancă. Chiar înainte să terminat ora, înainte să iasă el din casă, mă ridică în picioare și îmi zice, tu din ce crezi că se domne făcut, de unde ne trage? Și am zis, nu cred eu, așa spune Biblia, că se domne făcut, că chipul e semnărul Dumnezeu. Și Și el a întrebat o altă colegă, tu ce crezi? Și a zis că, da, cred că ne tragem din maimuță. Eu ce mai știu curățând că a fost frică să dea alt răspuns colega mea. Și când profesor a arătat către colega mea că foarte bine ai răspuns, în schimb la fata aceasta puteți observa cu mare creierul spălat. Și atunci am conștientizat mai bine și am realizat că ar trebui să merg într-un mediu creștin și ar trebui să merg la București. Și asta m-a ajutat foarte mult.
1: Și ai mers la Liceul Teologic Adventist din București, Ștefan Demetrescu, unde ți-ai continuat studiile. Acolo ai cunoscut anumite colege care te-au înțeles. Ai vorbit vreodată despre problemele pe care le-ai avut de stingerea din viața celor doi părinți ai tăi?
2: În clasă sau într-un grup de prieteni, colegi, să fim mai mulți, nu, niciodată n-am deschis subiectul. În schimb, avea în cameră cu două colegi de clasă care păstrează legătura până în prezent și față de ele m-am putut deschide și să le povestesc situația în care am trecut, dar atât, în rest, nu.
1: De altfel, cred că nici persoanele, cadrele didactice de la liceu nu știau că ți-ai pierdut ambii părinți. Da, mă refer la cei din Botoșani. Anii au trecut, ai terminat liceul, ai făcut facultatea și astăzi ești economist, ești contabil, lucrezi în domeniu și ești o persoană foarte sensibilă. Am vorbit la telefon și ieri și te-am simțit că aceste momente foarte grele din viață te-au afectat. Îți mulțumesc tare mult, Darisa, că astăzi ne-ai împărtășit drama ta. Știu că nu ți este ușor să vorbești despre ceea ce ai simțit atunci. Însă, ca o ultimă întrebare și o concluzie, dacă se poate spune, la convorbirea noastră, cum ți se par provocările care vin astăzi în viață față de ceea ce ai simțit în trecut, pierderea celor doi părinți?
2: Sunt ca un fel de încurajare pentru a lupta pentru veșnicie.
1: Când simți cel mai mult dorul părinților și lipsa lor? În ce momente din viața ta?
2: Lipsa cel mai mult, cred că o simt atunci când trebuie să iau decizii importante. Sunt momente când, pur și simplu, mi-aș fi dorit să pot întreba sau măcar să simt că sunt lângă mine în anumite situații și în anumite decizii pe care trebuie să le iau. Dar în același timp, încrederea în Dumnezeu mă ajută foarte mult.
1: Da, îți mulțumesc tare mult pentru acest interviu. Îți urez mult succes, Larisa, și poate ne vom vedea într-o zi și ne vom cunoaște și personal. Dumnezeu să te binecuvinteze. Mulțumesc tare mult. Larisa ne-a împărtășit felul în care a perceput ea pierderile din viața ei și ceea ce s-a întâmplat după aceste momente dramatice pe care le-ați avut. Odată cu mergerea ei la Liceul Teologic Adventist din București, ai vizitat și tu această instituție de învățământ. Cum ți s-a părut?
0: Încă de când am mers prima dată, mi s-a părut interesant modul în care stăteai acolo cu mai multe fete într-o cameră și relația pe care o avea cu ele. Și am văzut și corul liceului, iar apoi mi-am dorit ca și eu să merg acolo.
1: Și asta s-a întâmplat, peste ani ai mers la liceu, la București. Cum a fost acomodarea la început?
0: Mi-a fost foarte greu să plec de acasă, din biserica mea de acasă. Acolo, la noi la biserică, suntem mulți tineri și eram foarte legați între noi. Ba chiar în seara în care eu am mers la gară să plec la București, au venit acolo toți tinerii, prietenii mei de la biserică și m-au condus.
1: Avem o fotografie surprinsă, surprinde momentul plecării tale spre liceu și mai avem câteva fotografii. Aici este o fotografie cu membrii bisericii din Roma, o comunitate foarte frumoasă, oameni deosebiți care v-au susținut în provocările care au fost în viața voastră. De altfel, Anca mi-a povestit despre voi și v-a recomandat pentru această emisiune. Îi mulțumesc pe această cale. Aici este momentul când vă luați rămas bun înainte de a pleca la liceu. O comunitate vie, cântați foarte mult împreună și desfășurați activități, mulți tineri și copii și oameni care îl slujesc din toată inima pe Dumnezeu. Grea despărțire.
0: Da.
1: După stingerea din viață ale celor doi părinți, ați rămas în grija bunicilor și a unei mătuși, tutore fiind. Da. Putem să urmărim, aici este bunica voastră, sunteți voi, cele trei fete, îmbrăcate împreună cu bunica în aceeași
0: mătușa s-a supărat atunci că noi am luat și
1: rochie. Rochie la fel. Și mătușa este tutorele.
0: Da, da.
1: Ea a avut grijă
0: împreună lângă
1: cu
0: noi.
1: Da, da. Aici îl surprindem și pe bunicul vostru și bunica. V-au susținut. Sunteți la Naomi atunci când a absolvit la facultatea de medicină. Da, aici ești surprinsă tu cu cei doi părinți după stingerea lor din viață.
0: Eram la absolvirea clasei a 12-a. Pentru mine liceul fiind ceva, o experiență minunată, am ales să îmi fac această tocă personalizată.
1: Și să le dedici lor.
0: Pentru că ne-au, atâta timp cât ei au fost în viață, ne-au dat de înțeles că educația este importantă și noi am încercat să ne ținem de asta.
1: Foarte frumos. Odată ce ai ajuns la liceu, acomodarea a fost mai grea, dar ai descoperit colege și colegii deosebiți și ai creat așa o frumoasă prietenie.
0: Da, am avut pe parcursul liceului o prietenie cu... Am fost 6 colege cu care mai păstrez legătura și acum. Cu ele am avut curajul prima dată să, în fața lor să mă vulnerabilizez cu privire la experiența pe care eu avusesem înainte. În momentul în care eu am mers la liceu, mi-a fost greu din punctul ăsta de vedere pentru că acolo nu mă mai cunoștea nimeni. Acasă, la școală, toată lumea știa situația, colegii știau, profesorii, biserica, însă acolo eram într-un loc în care nimeni nu mă cunoștea. Și îmi era frică cel mai des de întrebarea cu ce se ocupă părinții tăi. Pentru că atunci trebuia să spun situația. Mai erau întrebări care mi se puneau și le ocoleam ușor, însă asta nu am găsit niciodată o modalitate să o ocolesc. În grupul nostru de prietene, când eram în clasa 10-a, am avut într-o seară un moment în care fiecare și-a spus povestea. Și fiecare avea o poveste cu Dumnezeu și o poveste grea. Și atunci am simțit că pot și eu să fac asta cu ușurință, deși ele deja eram prietene de mult timp, știau situația, dar nu știau niciodată, n-au știut niciodată nimic concret, nu le-am povestit. Și atunci am avut curajul în fața lor și ele m-au ajutat, bineînțeles, să pot vorbi despre asta.
1: Cum te-ai simțit atunci când le-ai destănuit problemele prin care ai trecut?
0: Nu am fost prima care am făcut asta, au fost alte fete înaintea mea și văzând că și lor le-a fost greu, cumva nu m-am mai uitat, când m-am uitat la ele, n-am mai simțit că ele se uită cu o milă, acea milă pe care o aveau oamenii când veneau în seriile de priveghi la noi acasă.
1: Și v-ați înțeles una pe cealaltă.
0: Da.
1: Da. Te-a ajutat asta să eliberezi din tensiunea pe care poate o aveai în corp. Cum au fost cei 4 ani de liceu și cum te-ai format tu?
0: Deși fizic n-au fost 4 ani, pentru că a fost pandemie, nouă ne-a prins bine și așa, și așa, pentru că am fost foarte uniți ca și clasă. În ceea ce privește în afara școlii, mi-a plăcut să mă implic în activitățile bisericii și în, să cânt în corul, în corul liceului.
1: Și chiar să dirijezi.
0: Da.
1: Cine ți-a fost mentor?
0: Domnul profesor Mihai Bejinariu. El m-a ajutat să pot să învăț.
1: Ne poți vorbi despre un moment, un concert pe care a trebuit să-l dirijezi?
0: Da. Da. Primul concert pe care l-am dirijat a fost concertul din Sabatul Părinților. Era un sabat care era dedicat părinților elevilor. Atunci am dirijat prima dată. După ce am terminat de dirijat, cumva mă așteptam să-mi fie greu, în primul rând emoțional, pentru că fac asta, oricare ar fi fost motivul concertului, dar și motivul pentru care oamenii erau acolo. Adică copiii veniseră părinții, îi mulțumesc lui Dumnezeu că la mine de fiecare dată a fost cineva la fiecare concert al meu sau la fiecare program. Însă atunci, fiind și prima oară când făceam asta și fiind și Sabatul Părinților, mi-aș fi dorit foarte mult ca părinții mei să fie acolo.
1: Nu erau, dar cine era în sală din partea ta?
0: Era bunica mea, mătușa mea și cealaltă mătușă, Tabita, soțul ei, surorile mele au fost. Uneori, la diferite programe, erau mai mulți oameni la mine decât erau la ceilalți copii.
1: Au fost alături de tine rudele apropiate, da, chiar și cei din biserică,
0: și tinerii din biserică,
1: pentru că
0: da,
1: la absolvire îi vom vedea,
0: da,
1: alături de tine într-un moment special, simțind bucuria absolvirii. Au trecut relativ repede cei 4 ani.
0: Foarte repede.
1: 2 ani în pandemie, dar 2 ani i-ați petrecut împreună. Ai stat la cămin în București.
0: Da. În ultimul an am stat în oraș, în București, cu sora mea, Naomi. Însă în primii 3 ani am stat la cămin și am profitat din plin de asta.
1: Foarte frumos. Ce ai urmat? Ce ți-ai dorit să faci după terminarea liceului?
0: Am avut mai multe variante, însă am aplicat doar la o singură facultate, unde am și intrat, la inginerie alimentară, la Universitatea din București. Îmi doream să merg pe ramura asta, eu fiind pasionată de gătit. Ulterior am făcut și un curs de cofetar. Am intrat la facultate, însă nu prea s-a îmbinat ceea ce știam eu cu ceea ce era acolo. Bineînțeles că la facultate mergi să înveți, însă mie mi-era destul de greu să-i ajung din urmă pe cei care deja știau anumite materii pe care eu nu le făcusem în liceu.
1: Fiind un liceu cu profil de teologie.
0: Da. Și atunci am decis, după o lună de facultate, să renunț. Și am renunțat la facultate. Prima persoană pe care am anunțat-o chiar în momentul în care am ieșit din curtea facultății a fost mătușa mea, Tabita. Și ea m-a încurajat să fac asta. A fost cam singura persoană care m-a încurajat să fac asta, pentru că restul mi-au spus să mai stau puțin totuși, abia prima lună. Însă am renunțat, dar niciodată de atunci nu mi-a părut rău, pentru că m-am întors acasă, unde era frumos, fusesem plecată pe timpul liceului și nu mai aveam chiar conexiunea aceea. Și acasă am început din nou să facem programe. Erau și înainte, însă acum eram și eu implicată. Să facem programe.
1: Cu tinerii.
0: Mergeam în diferite biserici, noi tineri între noi, aveam diferite întâlniri serate. Și asta m-a ajutat, mi-a reîncărcat cumva bateriile. Sunt sigură că am avut nevoie de acel an și m-am apropiat și mult mai mult de Dumnezeu.
1: Foarte frumos. Și în acel an te-ai și reorientat, pentru că pe lista ta, da, ce-ți doreai să devii în viață, mai erau și alte opțiuni.
0: Da, apoi m-am decis să merg la Cernica, la Universitatea Adventus, la asistență socială. Și acolo am rămas.
1: Ai rămas. Ești anul 2 la asistență socială, dar și anul 1 la pedagogie.
0: Așa este.
1: Cum te-ai hotărât să dai și la pedagogie?
0: Pedagogia era un vis încă de când eram eu mică. Chiar cu câteva zile înainte să încep facultatea, când am anunțat-o pe sora de la biserică, sora Anca.
1: Anca Ciobotaru.
0: Da, când am anunțat-o că eu o să merg și la pedagogie, ea mi-a zis, în urmă cu foarte puțin timp, câteva zile, a deschis o cutie cu amintiri, unde erau niște bilețele pe care ea ni le împărțise la școala de sabat. Eram mici, cred că eram undeva până în clasa 7-a, eu. Și pe bilețelul meu scria că îmi doresc să devin profesoară. Și atunci a rămas foarte uimită, dar și încântată, pentru că eu o să-mi urmez visul pe care l-aveam de când eram mică.
1: Excelent, da. Și mai ales că a păstrat acele bilețele, da. Le-a recitit și cum s-au conectat
0: eu, sigur,
1: momentele.
0: Eu am uitat de asta, da, dar da. Mi-a prins bine să aflu.
1: Minunat. Și acum faci două facultăți da. Simultan. Da. Cum ți se pare?
0: E destul de solicitant. O profesoară de la facultate mi-a zis să îmi pun bine materiile și chiar să-mi las eu restanțe, dacă îmi doresc, că cel mai important e la ca la finalul anului să fiu sănătoasă.
1: Da.
0: E solicitant, însă acum am avut primul semestru în care am avut două sesiuni și Dumnezeu m-a ajutat și am trecut foarte bine prin,
1: felicitări,
0: prin acestea.
1: Andrade.
0: Și ăsta e un semn clar pentru mine că e voia lui Dumnezeu să fac și una și alta.
1: La pedagogie ești ultimul an cu dublă specializare. Da. Adică, ce înseamnă asta mai exact?
0: Adică pot să fiu și învățător și educator.
1: Și ce ți-ai dori mai mult?
0: Mi-aș dori învățător.
1: Învățător.
0: Da.
1: Sunt convinsă că îți vei atinge obiectivul. Câți ani faci? 4 ani?
0: 3 ani.
1: 3 ani și apoi masterul.
0: Da.
1: Bun. Tocmai s-a afișat pe ecran o fotografie ce ne spune despre un moment extraordinar din viața ta, o călătorie în Zimbabwe, în Africa. Ești înconjurată de copii într-o biserică adventistă de acolo. Vreau să ne spui cum ai aflat de această călătorie, cine ți-a propus și cum te-ai hotărât să mergi.
0: Această călătorie este una dintre cele mai minunate experiențe ale mele cu Dumnezeu. Eram foarte recunoscătoare lui Dumnezeu că sunt la o facultate la care îmi place și am rămas, pentru că atunci când am venit la Cernica, în primul an, aveam frica asta, dacă voi renunța de nou. Și trecuseră câteva luni și îmi plăcea atât de mult mediul de acolo, dar și școala, și m-am rugat lui Dumnezeu atunci și am zis că vreau ca vara care urmează să-i o dedic lui. Asta a fost undeva în luna noiembrie, poate. M-am rugat atunci, câteva zile, i-am dedicat lui, dar apoi eu am uitat complet de asta. În luna mai am primit un telefon de la un profesor de la noi, de la universitate, care ne-a spus că o biserică din București organizează de aproximativ 20 de ani plecări în Africa, în misiune. Iar eu cu colega mea ne-am ales ca voluntari dacă dorim să mergem. I-am spus atunci că voi reveni cu un telefon, însă eu știam deja că voi spune nu, pentru că erau riscurile prea mari. Și vara se apropia, toată lumea se strângea acasă la mine, eu urma și eu să mă reîntorc înapoi acasă și știam că o să fie frumos, că o să avem din nou programe. Urma să fiu plecată 2 săptămâni doar, însă pentru mine era foarte mult. Dar după ce am închis telefonul și eu știam că nu o să merg, m-am așezat, eram la repetiție, m-am întors la repetiție, la repetiția de cor, și când m-am așezat, pur și simplu mi-a trecut prin minte momentul în care eu m-am rugat lui Dumnezeu pentru asta și am promis că o să-i dedic o vară lui. Și erau doar 2 săptămâni. Și atunci i-am dat mesaj fratelui pastor și am zis că voi merge în Africa.
1: Și ai mers.
0: Am mers, da.
1: Cât ai stat?
0: 2 săptămâni.
1: 2 săptămâni acolo. Cum a fost când ai ajuns în Africa și cum ți s-a părut zona de acolo?
0: Era ceva diferit. Nu, deși eram în capitală, eram în Harare, totuși nu văzusem o zonă atât de săracă nicăieri la noi. Însă oamenii compensau asta. Erau niște oameni atât de primitori și de iubitori. Mi-aduc aminte că am mers la biserică. Eu mergeam la biserică doar în rochie. La ei atunci era iarna. Deși la noi era vara, era mijlocul verii, la ei era iarna. Eu mergeam la biserică doar într-o rochie. Ei veneau la biserică în pantaloni, pe dedesubt mai aveau hanorace deasupra geci și o nelipsită pătură pe care o aveau mereu cu ei. Aveau îmbrăcăminți simple pentru biserică, dar inimile lor erau bogate.
1: Ai mers în perioada, ce anotimp
0: e? În iulie, era mijlocul lunii iulie la noi.
1: La
0: noi,
1: da.
0: Dar la ei era atunci mijlocul iernii. Eu am prins cea mai figuroasă zi din an acolo. Dar pentru mine nu era nimic surprinzător. Însă acolo la biserică seara mi-aduc aminte că toată lumea a ținut să menționeze mie că acum e cea mai friguroasă zi din an și erau foarte expresivi când făceau asta lor, chiar le era frig și spuneam că sunt foarte călduroși și foarte iubitori copiii în general. În primul rând eu am interacționat mai mult cu ei pentru că asta am făcut eu acolo, le-am spus povești copiilor și am ținut un mic seminar de 5 minute, 7 minute de sănătate. Și într-o seară m-am așezat pe bancă și un copilaș m-a văzut doar într-o rochie și a venit și m-a învelit cu pătura pe care o avea el. Dar pentru mine era ceva obișnuit modul în care eu eram îmbrăcată la vremea aceea.
1: Ai comunicat cu ei în limba engleză, da. Și aici este o experiență.
0: Da. Prima dată eu am crezut, poate într-un mod egoist, că Dumnezeu are nevoie de mine acolo și atunci haide să merg. Însă nu a fost așa, mi s-a demonstrat că eu am avut nevoie să merg acolo. În primul rând am avut nevoie să văd oamenii de acolo și să văd iubirea lor, dar o experiență care m-a mai eliberat și probabil datorită acelei experiențe sunt acum aici, mi-e mai ușor să vorbesc despre asta, a fost prima dată când eu în public, într-un public mare, pentru că eram undeva la 200 de oameni, am reușit să vorbesc despre experiența mea din copilărie. Le-am vorbit și a fost prima dată când mă uitam la așa mulți oameni și lor le era greu, știam că și lor le este greu modul în care trăiesc, dar nimeni nu s-a uitat la mine cu milă. Atunci am sesizat că poate asta a fost o barieră ca eu să trec...
1: De acel moment, da. Și să poți să vorbești despre ceea ce ai simțit în copilărie legat de pierderea celor doi părinți. Da. Sunt mulți tineri, mulți copii care își pierd părinții și mărturia ta și exemplul tău poate încuraja și pe alții. De altfel, ai aflat și de istoria multor copii din Africa, își pierd părinții.
0: Da. La ei mai frecvent, din să crede că la noi, părinților mor chiar mai tineri decât s-a întâmplat la noi, pentru că la ei asta este ceva normal, ei nu dispun neapărat de cea mai bună formă de medicină.
1: Ați mers în această lucrare pentru 2 săptămâni, organizat, era o evangelizare susținută. Cum ți s-a părut biserica din Africa? Mă refer chiar la clădire, comparativ poate cu ce este în România.
0: Comparativ cu ce este în România, este o diferență extrem de mare. Biserica lor erau doar 4 pereți. Și un acoperiș care nici măcar nu avea pod, pur și simplu se vedea tabla de pe acoperiș sau ce era. Și singura lor sursă de lumină era un neon care era conectat la un generator. Dar era ceva foarte slab. Erau niște bănci reci de lemn, dar acolo ei erau foarte sinceri. Eu m-am simțit foarte în largul meu acolo.
1: Și te-ai conectat foarte ușor cu ei, pentru că erau autentici, sinceri și asta contează.
0: Ei atât aveau și prețuiau asta.
1: Minunat, minunat. Ai venit încărcată pozitiv odată ce ai aterizat în România, dar ți-ai schimbat poate și percepția cu privire la viața pe care o ducem aici în țara noastră. Cum gândești acum despre tot ce avem?
0: În primul rând prețuiesc mai mult orice lucru mic pe care l-am, inclusiv orice haină, orice masă, pentru că ei au ceva foarte simplu și m-a făcut să conștientizez că ceea ce am eu este de ajuns. Chiar aș mai putea da și la alții.
1: Cu siguranță. avem afișată pe ecran o fotografie cu tine. Ai participat la un semi-maraton, maraton,
0: un cross.
1: Da. Cui a fost dedicat? Ai și o diplomă, dar și o medalie obținută.
0: Da. A fost un cross dedicat mamelor, iar eu personal l-am dedicat și mamei mele, dar și tatălui meu. Mamei mele, pentru că a știut puține ani de viață pe care i-am avut cu ea,

0: Până la 39 de ani, sunt convinsă că mama ta a înălțat rugăciuni fierbinți cu privire la fiecare în parte. La voi, cele trei fiice, la soțul ei, de altfel știu că mi-ai mărturisit cum că l-a rugat ceva pe patul de moarte.
1: Chiar în ultimele ei momente în care era conștientă, mama mea i-a dat de grijă tatălui meu, insistent ca el să aibă grijă de noi. Și la fel și tatăl meu, în momentul în care deja infarctul se era, a conștientizat că urma să se întâmple ceva grav și persoanelor care erau acolo atunci le-a spus să aibă grijă de noi.
0: Astea au fost dorințele părinților voștri, ca voi să rămâneți lângă Dumnezeu, să vă duceți mai departe studiile, să faceți studii, să vă implicați și să vă alegeți fiecare domeniul de activitate. Iar aceste rugăciuni pe care atât mama ta cât și tatăl tău le-au înălțat cu privire la voi, s-au împlinit. Iar în veșnicii, tu împreună cu Naomi, Larisa, le veți mărturisi părinților voștri că acele rugăciuni s-au împlinit și că Dumnezeu, alături de persoanele dragi din viața voastră, a fost cu voi. Și astăzi v-ați dezvoltat foarte frumos. Te-ai întrebat vreodată de ce trebuia să trec pe aici? De ce să moară ambii părinți? Noi, trei fete, să rămânem orfane, atât de mamă cât și de tată.
1: Nici atunci când treceam prin momentele alea grele și nici după ambele mormântări, pentru că au mai fost momente grele, pentru că lipsa părinților produce astfel de momente, nu m-am uitat niciodată la Dumnezeu și nu l-am întrebat niciodată de ce El a îngăduit să se întâmple asta, pentru că noi am știut că Dumnezeu nu greșește. El așa a trebuit să se întâmple atunci și sunt sigură că așa a fost cel mai bine. Chiar dacă ne-a fost greu și încă ne este greu și ne va fi greu probabil în anumite momente, dar Dumnezeu nu a greșit când El a decis să se întâmple asta. Dumnezeu le-a spus și ucenicilor, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți-o în birui lumea.
0: Și în veșnicii veți afla răspunsul. De ce atunci? De ce așa? Care este cea mai mare dorință a ta, Andrada?
1: Cea mai mare dorință a mea este, atâta timp cât trăiesc pe pământul acesta, să îmi dedic viața lui Dumnezeu și El să mă folosească așa cum vrea El. Și o dorință și mai mare este veșnicia.
0: După stingerea din viață, atât a mamei tale cât și a tatălui tău, au fost, așa zis, și îngeri pe pământ care au avut grijă de voi. Și mă gândesc acum la bunica ta din partea tatălui, bunicul tău din partea tatălui, mătușile din partea tatălui, biserica, membrii din biserică. Ei toți au contribuit la educația voastră, la a vă ghida, a vă îndruma, a vă susține în momentele grele. Este poate cea mai mare recunoștință pe care le-o putem aduce în acest moment, că voi sunteți bine și ați ales calea cea bună. Ce mesaj ai pentru acești oameni care au contribuit pozitiv la educația voastră?
1: În primul rând, bunicii noștri au fost niște exemple, ei au devenit părinții noștri după ceea ce s-a întâmplat și niciodată nu a existat momente în care noi să ne simțim excluse din familia lor. Mi-aduc aminte când mergeam undeva și bunicii noștri își prezentau copiii, spuneau că au și trei fete, adică eram și noi cu ei mereu. Cu siguranță nu le-a fost ușor și poate nici acum nu le este, însă ei au avut și au un rol foarte mare în viața noastră. La fel și mătușile noastre. Mereu când avem nevoie de un sfat, avem la cine să apelăm. Și știm că acolo este cineva care se roagă mereu pentru noi. Chiar dacă nu sunt părinții, dar sunt oameni care ne iubesc. La fel și biserica.
0: Deși a fost o copilărie cu multe provocări, ai și momente frumoase de care ți-aduce aminte.

0: minte, întâlnirile la biserică, dar și momentele de joacă pe care le aveai împreună cu verișorii tăi. O familie lărgită, pot spune. Mătușa ta are copii, dar și copii luați în plasament.
1: Da, este asistent maternal. La fel a fost și bunica. Noi stăm unii lângă alții și la joacă meniu ne aduna mulți. Nu exista, să spunem, nu avem cu cine să ne jucăm.
0: Ai avut o copilărie petrecută în natură.
1: Da. Și în spatele casei la noi, acolo se termină satul, să zic așa. Avem o grădină foarte mare, dar cel mai mult ne jucam, cum am spus, la livadă sau în stradă, unde ne adunam și mai mulți copii.
0: Da, și n-au fost diferențe, din contră v-ați simțit foarte, foarte bine împreună. Andrada, îți mulțumesc tare mult pentru că ai acceptat să vii la emisiune. Așa cum am spus și la început, nu ți-a fost ușor să te întorci și să retrăiești anumite emoții, momente grele pe care le-ai simțit la o vârstă fragedă, când ar fi trebuit să te joci, să te simți în siguranță alături de părinții tăi și de surorile tale. Ai primit două lovituri, stâlpii casei s-au frânt. Îți mulțumesc pentru toate încurajările pe care ni le-ai dat în această ocazie și la final aș dori să transmiți un mesaj tinerilor, copiilor care își pierd părinții.
1: Îmi doresc să le transmit ceea ce mi-a transmis și mie Dumnezeu atunci. Am primit o făgăduință la puțin timp după ce mi-am pierdut părinții, făgăduința care m-a îndrumat și încă mă îndrumă pe tot ceea ce fac este din Isaia 43:1, care spune: nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Chiar dacă pe pământul acesta nu am mai avut părinți, am avut un tată în cer care ne-a vegheat mereu și o să ne vegheze. Și cel mai important, ceea ce ne-a ținut, cred că lângă el, a fost să știm și să conștientizăm că Dumnezeu nu greșește niciodată.
0: Cu siguranță. Am remarcat că ai luat cu tine Biblia și este o Biblie citită, răsfoită, însemnată, ceea ce înseamnă că te hrănești din cuvântul lui Dumnezeu și ai o legătură puternică cu Tatăl Divin. Andrada, îți mulțumesc încă o dată pentru acest interviu. Dumnezeu să te binecuvinteze, să-ți dea multă sănătate și să-ți atingi toate obiectivele în viață.
1: Mulțumesc!
0: Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Noi ne dăm întâlnire data viitoare la aceeași oră, aici, la Oameni și Povești. Numai bine!

0: Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
1: Bun găsit, suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Între bine și rău, sunt Cristina Ișvan. Am ajuns cu studiul nostru la capitolul 15 al cărții Tragedia veacurilor, autor Ellen White, carte care stă la baza emisiunii noastre. Practic în fiecare emisiune studiem câte un capitol din această carte și am ajuns așadar aproape de jumătatea cărții la capitolul 15. Biblia și Revoluția franceză este titlul acestui capitol și așa cum v-ați obișnuit, urmărim pentru început un rezumat al acestui capitol. Apoi voi discuta împreună cu invitatul meu de astăzi, pastorul Laurent Bolo, despre cele mai importante secvențe și cele mai importante detalii pe care le extragem din acest capitol.

În secolul al XVI-lea, reforma protestantă a făcut progrese mari în diverse țări din Europa, cum ar fi Germania, Elveția, Anglia, Scoția și în toată Scandinavia. Dar în Franța a întâmpinat dificultăți în dezvoltarea ei. Au existat mari reformatori care erau francezi, cum ar fi Jean Calvin, dar în mare parte Biserica Catolică a reușit să rămână puterea dominantă, iar de-a lungul secolelor al XV-lea, al XVI-lea și al XVII-lea, protestanții au fost persecutați. Un exemplu este masacrul din ziua Sfântului Bartolomeu, când mii de protestanți au fost uciși. De-a lungul începutului anilor 1700, economia Europei s-a extins, ceea ce a dus și la creșterea populației, aproape dublându-se în această perioadă. Populația franceză a crescut cel mai mult, de la 16 la 28 de milioane, fiind cea mai mare și cea mai populată țară din Europa la acea vreme. Până la 1700, economia franceză a suferit o lovitură. Mai mulți factori au contribuit, inclusiv eșecuri de recoltă și scurgeri financiare din implicarea grea și prelungită a Franței în Revoluția Americană. Un alt factor care a contribuit a fost plecarea hugenoților în 1685. După ce multe dintre drepturile lor ca cetățeni au fost anulate, acești protestanți persecutați au contribuit semnificativ la economie, iar absența lor a fost o pierdere uriașă. La acea vreme, protestanții și evrei erau lipsiți de drepturile depline ale statului. Șomajul era la un nivel record, iar prăpastia dintre bogați și săraci continua să se adâncească. Neîncrederea foarte mare în biserică, plus diferența uriașă dintre clase, au explodat într-o revoltă împotriva tuturor celor aflați la putere, atât a claselor conducătoare, cât și a celor cu autoritate religioasă. Epoca Iluminării și Revoluția Științifică, conduse de oameni precum Voltaire, Descartes și Rousseau, printre alții, au dus la o suspiciune față de biserică și la neîncredere în religie în general. Acest lucru pentru că Franța, mai mult decât orice altă țară în timpul reformei, a împiedicat citirea Bibliei. Biserica Catolică a menținut un control strâns asupra societății franceze pe care reforma nu a avut șansa să-l înfrângă. Desființarea Bibliei în Franța în timpul Revoluției franceze a fost profețită în Apocalipsa capitolul 11, unde spune că cei doi martori, care contextual sunt Vechiul și Noul Testament, vor fi îmbrăcați în sac, o referire la marginalizarea și neglijarea Bibliei. Apocalipsa 11 continuă spunând că o fiară va ieși din abis. În profeția biblică, o fiară înseamnă o națiune sau un regat, iar aceasta ar apărea la sfârșitul profeției de 1260 de ani, în jurul anului 1798. Apocalipsa 11 continuă să spună că marele oraș este numit spiritual Sodoma și Egipt. Egiptul reprezintă ateismul în Biblie pentru că nicio altă națiune nu l-a sfidat atât de mult pe Dumnezeu. Exod 5:2 spune: cine este Jehova ca să-l ascult? Sodoma este o referire la imorsoală. Vedem ambele caracteristici manifestându-se aici în Franța când, din 1793, pentru prima dată, o adunare de oameni educați care guvernau una dintre marile națiuni europene, în clădirea din spatele meu, a renunțat la credința în divinitate. Fiecare națiune a avut ateii ei, dar Franța se distinge ca un stat care a declarat oficial că nu există Dumnezeu. Cultul divinității a fost abolit de adunarea națională. Bibliile au fost colectate și arse. S-a încercat renunțarea la ciclul săptămânal de 7 zile și înlocuirea cu o săptămână de 10 zile în 1793. Totuși, acest lucru nu a funcționat. Revoluția a început în mod oficial în 1789 cu asaltul asupra faimoasei Bastilii pe 14 iulie. Aici a existat Bastilia, dar a fost distrusă în timpul Revoluției, când vechiul regim a fost răsturnat.
În timpul Revoluției, Convenția Națională a fost guvernul care s-a format în locul monarhiei și a fost primul guvern francez organizat ca republică, înlocuind complet monarhia. Regii Franței longevivi de la acea vreme, regele Ludovic al XVI-lea și regina Maria Antoaneta, au fost uciși împreună cu mii de alți oameni aici, în Piața Concordiei. Ei au fost uciși cu ghilotina. Biserica și monarhia au fost respinse, iar paradigmele religioase au fost înlocuite de rațiune și gândire științifică. Terenurile bisericii au fost expropriate și date statului. Preoții au fost fie uciși, fie forțați să părăsească țara. O sărbătoare a rațiunii a avut loc la Notre-Dame, care a fost redenumită Templul Rațiunii. Revoluția franceză este un episod intens din istorie în care vedem cum se desfășoară marea luptă dintre Hristos și Satana, dintre bine și rău. Moștenirea Revoluției franceze dăinuiește, paradigma ateistă fiind comună în Europa și în întreaga lume, dar prin contrast, moștenirea Bibliei dăinuie și ea. Când Biblia a fost interzisă și marginalizată în Franța, filozoful francez Voltaire a proclamat: "Sunt sătul să aud oamenii repetând că 12 bărbați au întemeiat o religie creștină. Voi dovedi că ajunge un singur om ca să o răstoarne." Mulți au trăit și au murit după el. Milioane s-au alăturat războiului împotriva Bibliei, dar ea rămâne puternică și astăzi, iar Evanghelia continuă să dăinuiască. Să ne amintim cuvintele din Isaia 54: orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere. Iar Isaia, capitolul 40, versetul 8, spune: cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac. Biblia a supraviețuit multă vreme după Revoluția franceză și relevanța sa este încă deosebit de importantă astăzi, în toate epocile, societățile și culturile. Să o prețuim și să lăsăm lumina ei să strălucească în viețile și în comunitățile noastre, pentru ca Iisus să fie glorificat și cunoscut.

0: Îi spun bun venit invitatului meu, pastorul Laurent Bolo. Mă bucur că suntem din nou împreună la un capitol cu adevărat provocator, o lecție dureroasă, cruntă, aș spune, a istoriei. Biblia și Revoluția franceză este titlul acestui capitol.
1: Bine v-am regăsit și mă bucur să fiu alături de dumneavoastră în platou.
0: Capitolul acesta din Cartea Tragedia Veacurilor începe cu explicarea unei profeții. Vorbim de cartea profetului Daniel, vorbim despre o profeție care acoperă o perioadă de 1260 de ani. Cei care vor citi acest capitol vor înțelege în detaliu la ce se referă Biblia atunci când vorbește despre această perioadă de timp și chiar îi încurajăm pe cei care ne urmăresc să parcurgă studiul acestei cărți împreună cu Biblia, pentru că sunt date foarte multe citate și practic această carte este scrisă pe baza Scripturii. Așadar, fie că accesați codul QR pe care noi îl avem pe ecran și intrați pe site-ul de unde puteți citi această carte Tragedia Veacurilor, fie că o procurați într-o librărie sau poate o aveți deja și o veți reciti cu această ocazie, vă încurajăm să folosiți întotdeauna în paralel Scriptura, tocmai pentru a înțelege mai bine mesajul și mai ales atunci când vorbim de evenimente profetice, ne folosim de Scriptură și numai de Scriptură. Ce e cu această profeție de 1260 de ani cu care pornește cumva acest capitol?
1: Aș dori să încadrez profețiile în revelația lui Dumnezeu. 66 de cărți, 40 de autori, o lucrare unitară. Schimbă și transformă vieți, cartea, Biblia. Dar o altă dovadă a faptului că Biblia este inspirată de Dumnezeu și pentru această Biblie au murit mulți, este faptul că toate profețiile care apar în cartea aceasta se împlinesc. Imaginați-vă că această profeție despre care vorbim acum, despre cele 1260 de zile, a fost profetizată, să vorbim doar de Apocalipsa. Când a fost scrisă Apocalipsa? În anul 95 după Hristos. Și vorbim despre o profeție care începe în anul 538 după Hristos și poate să și ține până în 1798 după Hristos.
0: Vorbim de deci, 1260 de ani.
1: 1260 de ani. Acum, această perioadă de 1260 de ani este amintită de 7 ori. Nu doar în Apocalipsa, este amintită și în cartea lui Daniel, în Vechiul Testament. Ca 1260 de zile apare în Apocalipsa capitolul 11 cu versetul 3 și acest verset îl citez. Voi da celor doi martori ai mei, cei doi martori ai lui Dumnezeu sunt Vechiul și Noul Testament, să prorocească îmbrăcați în saci 1260 de zile. Ei vom regăsi și în capitolul 12 cu 6, nu mai citesc versetul din lipsa timpului. Apare această perioadă de 1260 de ani și ca o perioadă de 42 de luni, tot în Apocalipsa 11 cu 2 și în Apocalipsa 13 cu 5. Și în Daniel apare sub o altă formă ca trei vremi și jumătate, în Daniel capitolul 7 cu 25 și capitolul 12 cu versetul 7 și aceeași formulă de trei vremi și jumătate în Apocalipsa 12 cu 4.
0: Trei
1: deci
0: vremi.
1: Avem evident dovezi în favoarea acestei perioade foarte clar trasate de 1260 de zile, conform principiului biblic, o zi este egal cu un an, avem rezultat 1260 de ani.
0: Deci, practic, cum se ajunge la acești 1260 de ani? Sunt 3 ani. 3 ori 360, se rotunjesc zilele anului la 360, plus 180, avem 1260.
1: Avem dat ca și startul profeției respective. Anul 538 este acel an când micul corn începe să crească, să se dezvolte. Este oarecum apariția pe scene religioase ca și autoritate, apariția bisericii papale, bisericii catolice, care se dezvoltă începând de cu anul 538 și primește o rană de moarte în anul 1798, vezi, Revoluția franceză despre care vorbește între capitolul, dar această perioadă, trebuie să menționez că nu este o perioadă unitară, ruptă în istorie, nu este singulară ca și profeție. Ea face parte dintr-o profeție mult mai vastă, mult mai lungă, de 2300 de dimineți și de seri, care începe cu rezidirea Ierusalimului, anul 457 înainte de Hristos, și se termină cu anul 1844, cred că în capitolul 18, în tragedia veacurilor, se discută ce anume s-a întâmplat în anul 1844. Deci, fiecare zi, fiecare an biblic, fiecare profeție se împlinește cu exactitate incontestabilă, indubitabilă, poate fi verificată de cei care le place, celor care le place istoria, agrează istoria, să studieze datele istorice și să vadă cum că și Revoluția franceză, apropo de acest capitol, apare,
0: face parte din acest lanț al profeției.
1: Face parte din lanțul acesta profetic.
0: Deci, practic, când pornesc cei 1260 de ani, ați spus anul 538.
1: 538 după Hristos.
0: Și se încheie în anul
1: 1798 după Hristos.
0: Care presupune ce? Ce au marcat aceste două borne în timp?
1: Precum am spus, 538 înseamnă apariția pe teritoriul teologiei și a religiei, dominația, supremația papală.
0: Și 1798?
1: Înseamnă oarecum terminarea sau rana aceea de moarte despre care Biblia spune, luarea autorității papale.
0: Dar avem un
1: este colonelul Berthier care îl arestează pe papă, îl duce în exil. Și pur și simplu toată autoritatea papală este oarecum pe stand-by. Nu este exterminată, dar este oarecum suspendată. Este pus pe pauză. Pentru că după aceea, iarăși vedem, începând cu anul 1920-1930, iarăși cum această rană de moarte, pe cum o numește Biblia, se vindecă și iarăși autoritatea papală își recapătă oarecum supremația pe domeniul acesta al conducerii bisericilor sau al un domeniu de leadership. El este lider în ceea ce privește Biserica Catolică și la ora actuală este o voce dominantă.
0: Deci, practic, vorbim de anul 1798, luarea în exil a papei, și lucrul acesta vine foarte aproape din punct de vedere al evenimentelor istorice de Revoluția franceză. Vorbim de anul 1789.
1: Da, vorbim de...
0: Sau atunci a început.
1: Atunci a început. Este o perioadă mai lungă și cei care iubesc istoria poate să descopere ce anume se întâmplă în Franța. Franța, timp de 3 secole, a încercat să apere cu mână de fier tot ceea ce înseamnă sistemul papal și sistemul catolic de leadership și de conducere. A respins cu mână de fier tot ceea ce înseamnă Biblia și Evanghelia și reforma protestantă. A luptat cu sânge rece împotriva reformațiunii și astfel Biserica Catolică și-a putut manifesta forța sa de duritate, de dorință de răzbunare și de un leadership corupt. Pentru că vedem atât în Franța cât și în Germania, vedem Luther prezintă cât de coruptă este biserica, pentru că ce se întâmpla? Preoții trăiau într-un lux de nedescris, iar viața de zi a oamenilor era un chin, era o
0: foarte
1: suferință. Foarte multă sărăcie, boală, suferință, iar tot ceea ce înseamnă sistemul bisericesc trăia într-un lux și într-un fast, precum trăiau regii. Și acest lucru, după 3 secole, s-a tot acumulat, oarecum apa a ajuns la nivelul superior al paharului și a dat peste și apar tot mai mulți filozofi în perioada respectivă și i-aș aminti aici pe Jean-Jacques Rousseau, l-aș aminti pe Voltaire, pe Montesquieu, pe Diderot, care s-au numărat printre aceia care au anticipat mișcarea revoluționară, au anticipat această criză severă severă a ordinii sociale, a unui regim religios care este învechit, care a fost bazat pe norme și ierarhii care nu corespundeau spiritului vremii. Și s-au folosit de acest context și au expulzat cu totalitate tot ceea ce înseamnă Biblie, tot ceea ce înseamnă... Biblia erau arse în
0: chiar,
1: centre.
0: Chiar citind acest capitol pentru a mă pregăti pentru această emisiune, am fost tulburată să văd câte detalii sunt date în acest capitol din carte legat de modul în care practic societatea franceză în general s-a revoltat împotriva Scripturii pe față. Deci nu a fost o chestiune făcută cuva politic sau mușamalizat. Totul a fost public. În piețe se ardeau Bibliile. Oamenii s-au strigat că Dumnezeu a murit, adică pur și simplu au negat orice fel de legătură pe care ei ar fi putut să o aibă cu divinitatea și cu Scriptura. Chiar mi-am selectat câteva citate, aș vrea să spun câteva paragrafe din acest capitol. Iată ce scrie autoarea. Franța este singura țară din lume cu privire la care a rămas autentic consemnat faptul că și-a ridicat mâna ca națiune în revoltă deschisă împotriva autorului Universului. Puterea ateistă care a condus Franța în timpul Revoluției și domniei terorii a dus un asemenea război împotriva lui Dumnezeu și a Sfântului Său cuvânt, cum lumea nu văzuse niciodată. Închinarea la Dumnezeu a fost desființată. Bibliile au fost adunate și arse în public cu toate manifestările posibile de dispreț. Legea lui Dumnezeu a fost călcată în picioare.
1: Nu doar Biblia a primit o lovitură. Biserica catolică a primit o lovitură imensă, care a fost profetizat de fapt prin această rană de moarte. Cel care cunoaștea profeția nu era o noutate. Trebuia să se aștepte la împlinirea acestei profeții. Dar unde a fost atinsă Biserica catolică? Toate bunurile ei au fost confiscate. De exemplu, au fost și interzise procesiunile religioase, au fost scoase crucifixele din biserici. Preoții, imaginează, au primit dreptul de a se căsători. S-a instituit și un nou calendar. În loc de 7 zile s-a introdus zile. Calendarul de 10 zile.
0: Pentru a se pierde orice urmă a zilei de odihnă.
1: Orice urmă.
0: Și chiar am reiau un alt
1: duminica
0: pasaj.
1: Duminica este desfințată, inclusiv duminica este desfințată.
0: Reiau un alt pasaj din capitol, spune așa autoarea, ziua de odihnă săptămânală a fost anulată, iar în locul ei, fiecare a 10-a zi, deci ca să se pierdă cu totul urma, a fost dedicată chefurilor și blasfemiei.
1: Eforturi serioase de descreștinare a Franței. Trinitatea creștină, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, a fost înlocuită cu Trinitatea revoluționară, care însemna liberté, fraternité și egalité. Și într-un spectacol grotesc, aș putea spune, Catedrala Notre-Dame din Paris a fost transformat cu durere și a emintit prin citat în templul rațiunii. Și templul rațiunii i-a condus pe foarte mulți la ateism și a devenit oarecumva centrul ateismului. În timp ce o tânără actriță a fost încoronată și a fost ovaționată ca zeița rațiune. Ei, Revoluția franceză, din punctul meu de vedere, nu s-a încheiat. Revoluția franceză se continuă până în zilele noastre, pentru că dacă observi, rațiunea se bucură de o apreciere mult mai mare decât
0: credința.
1: Credința.
0: Exact.
1: Credința unui om simplu, cineva care enunță afirmații raționale, este aplaudat. Iar cineva care citează un verset din Scriptură este privit un om umil și simplu.
0: Iată ce spunea Voltaire, un alt citat pe care l-am găsit în carte. Necredinciosul Voltaire a spus odată cu îngânfare: m-am săturat să-i aud pe oameni repetând că 12 bărbați au întemeiat religia creștină. Voi dovedi că un singur om este destul pentru a o distruge. De fapt, asta nu era lupta oamenilor, era lupta satanei.
1: Satana întotdeauna s-a folosit fie ca adevărul să fie convertit în minciună, fie ca răul să triumfe în așa măsură încât să-ți pui întrebarea unde e Dumnezeu. Și aici, la Revoluția franceză, poate și catolicii și-au pus întrebarea, ei, unde e Dumnezeu? Ei, aici era același diavol care se-a manifestat prin activitățile lor, dar acum împotriva lor.
0: Apropo de acest lucru, chiar în acest capitol al 15-lea din carte, este redat un eveniment foarte sângeros care a avut loc înainte de Revoluția franceză. Vorbim de acel eveniment numit masacrul din Noaptea Sfântului Bartolomeu. Ce s-a întâmplat atunci?
1: Noaptea Sfântului Bartolomeu a fost masacru comis asupra protestanților în Franța. În noaptea dintre 23 și 24 august 1572, în calendarul catolic, acea noapte este consacrat pentru Sfântul Bartolomeu. Masacrul s-a desfășurat în Paris, dar de acolo s-a extins în alte 20 de orașe. În aceste orașe a durat chiar câteva săptămâni. Au fost atacați și au fost masacrați aproape 30.000 de hugenoți, fiind considerați unii dintre cei care erau fideli Scripturii, și este considerat această noapte cel mai mare masacru religios al secolului. Zeci de mii de oameni au fost uciși în numele credinței.
0: Dar care ar fi legătura între, de ce credeți că autoarea alege să pună în acest capitol, împreună cu Revoluția franceză, acest episod atât de sângeros din istoria
1: Pentru că trebuie să demaști, trebuie să prezinți cine este autorul acestor masacre. Autorul masacrului în noaptea Sfântului Bartolomeu a fost Satana, care s-a folosit de Biserica Catolică, și acum autorul este același diavol care se folosește de tot ateismul și raționalismul francez ca să distrugă atât Scriptura,
0: cât și biserica.
1: Cât și biserica catolică. Și acum biserica catolică a simțit pe propria piele cine este acest diavol care are scopul să ucidă pe cei doi martori din Apocalipsa, Vechiul și Noul Testament, și să distrugă și oarecum o biserică catolică care trebuia să reprezinte într-un mod fidel și conservativ, dacă se poate, tot ceea ce înseamnă principiile lui Dumnezeu. Ei, dar corupția a măcinat de-a lungul secolelor. Și nu vreau să spun că înțeleg, dar totuși vorbim, începând de la anul 500 până la 1800, avem totuși 1300 de ani.
0: 300 de ani. 1300
1: de ani. Deci avem o perioadă foarte lungă în care o instituție, vorbesc aici despre instituția Bisericii Catolice, trece prin multe procese care favorizează corupția. Tradiție, corupție, instituție.
0: Sunt acei 1260 de ani, exact, de la care am pornit discuția noastră.
1: Exact. O perioadă foarte lungă în care instituționalizarea, ruginirea bisericii și-a adus efectele în Franța.
0: Am ajuns la finalul discuției noastre de astăzi. A fost un capitol intens, o discuție care sunt sigură că a născut multe întrebări. Tocmai de aceea încurajăm pe cei care ne urmăresc să citească și ei acest capitol din carte, capitolul 15 din Cartea Tragedia Veacurilor. Puteți intra pe site urmând codul QR pe care îl aveți pe ecran pentru a ajunge să citiți și dumneavoastră acest capitol din Cartea Tragedia Veacurilor. Și sunt convinsă că veți mai găsi și alte lucruri care să vă stârnească interesul și curiozitatea mai departe, tocmai pentru a vă apropia și mai mult de Scriptură și a înțelege mai bine profețiile biblice. Așa cum v-am obișnuit, la finalul fiecărei întâlniri, atât eu cât și invitații mei, alegem câte un pasaj din capitolul pe care îl studiem, un pasaj care are o rezonanță specială pentru noi. Iată ce am ales eu. Respingând Evanghelia care i-ar fi adus vindecare, Franța a deschis ușa necredinței și a dezastrului. Războiul împotriva Bibliei a inaugurat o eră cunoscută în istoria lumii drept domnia terorii. Pacea și fericirea au fost alungate din familiile și inimile oamenilor. O avertizare valabilă și pentru noi astăzi.
1: Despre Revoluția franceză, să nu uit o idee foarte importantă, este fica iluminismului. Fica iluminismului domină încă și astăzi. Iluminism plus raționalism plus ateism înseamnă respingere totală a Cuvântului lui Dumnezeu. Citatul meu preferat este: Evanghelia i-ar fi adus Franței soluția la acele probleme politice și sociale care depășeau capacitatea clerului, a regelui și a legiuitorilor ei și care în cele din urmă au afundat țara în anarhie și dezastru. Cine? Biblia ar fi putut aduce salvare. Zonei politice este foarte interesant citatul acesta. Politicul, dacă ar apela la cuvântul lui Dumnezeu, ar putea să rezolve tensiuni sociale. Clerul, da? Regele, legiuitorul, dacă s-ar baza pe Biblie, ar putea aplana multe situații și probleme dintr-o societate.
0: Chemarea pentru noi astăzi este să nu facem aceeași greșeală și să rămânem de partea binelui.
1: Fideli, fideli.
0: Suntem în acest război și haideți să alegem să rămânem de partea binelui. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă dau întâlnire și la următoarea emisiune. Numai bine!

0: Viața de familie. O emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
1: Sunt lucruri care în relația dintre mamă și fiu nu se văd chiar imediat. Se văd abia mai târziu, în felul în care băiatul crește și în omul care devine, în siguranța pe care o are sau nu o are, în felul în care intră într-o relație, în cât de ușor îi este să-și asume, să rămână, să construiască. De cele mai multe ori, aceste lucruri nu se datorează unui moment anume, ci felului în care s-a construit relația în timp. Aș vrea să ducem discuția de astăzi mai departe și să înțelegem mai bine, din perspectivă psihologică, ce înseamnă o relație sănătoasă mamă-fiu. Cum putem găsi acel echilibru între apropiere și autonomie și cum influențează această relație viața de adult? Alături de mine, în partea a doua ediției de astăzi, se află Paula Persita Popescu, specialist în dezvoltare personală și în consilierea de cuplu și familie. Îți spun bun revenit la Viața de Familie!
2: Mulțumesc mult pentru invitație! Data trecută ne-am văzut în calitate și de mamă, de fică. Acum e foarte, foarte diferită abordarea, ca să spun așa. Și nu chiar.
1: Și eu sunt foarte curioasă ce ai de spus și pentru mamele de băieți. Am așa un interes personal vis-a-vis de informațiile pe care ni le vei da. Aș vrea să încep cu întrebarea aceasta. Cât de mult contează influența mamei în imaginea de sine, în stima de sine a unui băiat?
2: Foarte mult. Mama nu e singurul contributor, ca să spun așa, dar ce face relația dintre mamă și băiat va avea repercursiuni, exact cum ai spus în introducere, în viața de cuplu ulterior. Bineînțeles, în cuplu ne despachetăm toate bagajele, unul dintre bagaje este și cel al imaginii / stimei de sine. Contează foarte mult felul în care mama îl validează pe băiat, felul în care îl împuternicește, spunem noi, pentru că de foarte multe ori există riscul ca mama să-l cocoloșească, să intre în relația cu băiatul ei cu niște prejudecăți, cum că anumite activități sau acțiuni nu sunt potrivite pentru băieți și lasă că face mama în locul tău. Și lucrurile acestea adunate, puțin câte puțin, va construi o imagine de sine care nu cuprinde cum că ar trebui să fiu responsabil în zona asta, de exemplu, într-o relație. Și atunci, când nu am anumite zone acoperite, stima de sine are de suferit.
1: Pe de altă parte, există și reversul medaliei, atunci când de la mamă știu că sunt cel mai bun, cel mai frumos.
2: Da.
1: Și că nimeni am și așteptări. Nimic nu stau înainte.
2: Așa este. Acum, într-adevăr, trebuie să găsim un echilibru între a-l împuternici, dar acest principiu este valabil cam în orice tip de relație părinte-copil. Îi dai copilului mai multă încredere, dar fără să te desprinzi de realitate. Pentru că dacă tu exagerezi cu complimentele, dacă tu din cele mai mărunte lucruri realizate de copil sau care au devenit deja o rutină, tu faci un mare eveniment, atunci copilul nu va mai ști să facă diferența între e firesc, e obișnuit sau uite, asta chiar a presupus un efort special, specific. Aici am petrecut mai mult timp și da, efortul meu, mă bucur că a fost văzut și apreciat. Deci, suntem între cele două extreme, fie nu-l lăsăm să facă nimic și atunci spunem ok, nu e pentru el să învețe să dea cu mătura. Haide măi, lasă, e băiat, o să se însoare. Ce trebuie să știe să-și facă sandwich? Lasă că e mame aici, uite, ce vrei tu să-ți facă acum? Deși are 14 ani și ar putea să-și facă un sandwich sau o salată sau niște paste sau...
1: Deci, să-și aleagă hainele
2: din dulap, sigur că da. Deci, aceasta este o extremă, iar cealaltă este să îl împuternicim prea tare și aici sunt două direcții. Una poate să fie parentalizarea și aici este un pic mai, să spun așa, un pic mai complexă tema, pentru că s-ar putea să fim într-o familie în care tatăl este absent, adică soțul este absent. Și atunci fiul, de foarte multe ori, preia rolul soțului. Și este foarte păgubos pe termen lung, odată pentru că nu îi se permite copilului să crească în etapele firește ale vieții și este responsabilizat mai devreme. Uneori sunt copii care n-ating 14 ani și sunt deja la muncă. De la munca câmpului, munca cu ziua, în construcții, salaori, pentru că trebuie să suplinească absența tatălui care e plecat în străinătate sau poate este decedat. Deci spuneam că sunt două direcții. Este aceasta când copilul este pur și simplu înzestrat cu niște roluri pe care nu ar trebui să le joace, sau cealaltă variantă în care este cocoloșit. Lasă, nu face tu, că face mami. Uh-huh. Lasă, casa nu e pentru tine. Nu, e prea greu, e prea greu. Pune-o pe sora ta să facă, eventual, dacă avem și fică și fiu. Deci sunt câteva extreme pe care ar trebui să le evităm. Nici o responsabilizare prematură, prea încărcată, dar nici o lipsă de, să spun așa, de încurajare. Deci fie pentru că nu-l las să facă nimic sau pentru că nu apreciez ceea ce face. Ideal ar fi să găsesc momentul potrivit pentru acțiunea respectivă și cuvântul potrivit, ca să spun așa.
1: Ce primește un băiat de la mamă și în primii ani și rămâne definitoriu cumva pentru tot restul vieții?
2: Cred că cel mai important lucru pe care ar trebui o mamă să-l aibă în vedere cu toți copiii, dar aș spune în mod special pentru băieți, dacă își dorește ca acest băiat să devină un bărbat / soț de încredere, este un atașament securizant. Adică o dragoste care inspiră încredere. Pentru că dacă eu sunt prezentă și nu prea ca mamă, dacă am făcut din el un idol, de foarte multe ori supraprotecția creează instabilitate. Eu am impresia că iubindu-l foarte mult, cineva o să spună, dar doamna, cu ce am greșit? Că l-am iubit prea mult pe copilul meu. A-l iubi prea mult, a-l proteja prea mult, înseamnă, de fapt, a-i anula capacitatea de a se descurca în viață. Și nu va avea încredere în el, exact cum ai spus mai devreme, stimă de sine scăzută sau fluctuantă. Și lucrul acesta, bine zis, că se va vedea în toate relațiile, dar este foarte important felul în care eu îi creez un spațiu sigur în care să se dezvolte, nici foarte criticat, dar nici foarte lăudat. E foarte greu, de fapt, să găsești acest echilibru și asta vine din faptul că majoritatea părinților și, în special, mamele, că mamele au un rol esențial în primii ani de viață, nu cunosc psihologia copilului. Și nu înțeleg că, uite, acum lucrul ăsta este potrivit pentru un an, dar nu mai este potrivit, de exemplu, la 2 ani, să-i dau piept. Eu trebuie să știu lucrurile astea.
1: Aici
2: dacă nu știu,
1: cumva să ajung, pentru că de foarte multe ori avem tendința să creăm o dependență, poate emoțională mai mult, care nu ne oferă un confort. Îl știm cumva legat de noi, dar care mai târziu este total în defavoarea lui într-o viitoare relație. Nu știu dacă pentru noi devine un disconfort sau nu. Ar fi bine să devină. Dar de foarte multe ori pentru mamă rămâne încă așa, mama rămâne în confort dacă știe că băiatul e dependent de relația cu ea.
2: Aici trebuie să atac o temă care s-ar putea să nu prea placă mamelor de băieți, și anume de foarte multe ori băiatul ia rolul soțului. Și relația pe care ajunge să o aibă cu soțul, cu copilul, în mintea mamei ține loc și de relația cu soțul. Și aici trebuie să fim când relația este foarte apropiată cu băiatul meu, de cele mai multe ori observăm o răceală în relația cu soțul. Și asta se întâmplă fie pentru că soțul este plecat, nu mai este disponibil fizic sau emoțional, fie pentru că acolo sunt conflicte mai vechi și ceva nu s-a reglat și atunci mă refugiez. Este ca și cum aș replica relația cu soțul meu, dar de data asta eu ca mamă sunt în control, pentru că îl voi face pe copilul ăsta să mă iubească foarte tare, adică să fie dependent, exact cum spuneai mai devreme. De acolo sunt subiecte mult mai profunde, de dependență, de dinamica cuplului, dar, da, se regăsesc de foarte multe ori în relația cu băiatul. Și știi când îți dai seama? Când relația, când contactul fizic, ca limbaj al iubirii, este foarte proeminent. Când vezi o mămică care își pupă băiețelul la 8 ani pe gură și are gesturi de tandrețe și îl strânge foarte tare la piept și îl complimentează, atunci nu este în regulă.
1: În spate se ascunde o altceva.
2: Altceva. Și o nevoie de intimitate cu soțul, dar exact. Pe care nu mai are, sau dacă o are, este nesatisfăcătoare. Mm-hmm.
1: Și nu este o chestiune neapărat conștientă, mm-hmm. Ci de cele mai multe ori este o
2: compensare.
1: O nevoie inconștientă, o neîmplinire.
2: Corect.
1: Până la urmă. Băiatul crește și deja începe să-și dorească să facă primii pași ai independenței. Mm-hmm. Care este momentul în care o mamă ar trebui să mai dea drumul frâielor și să facă acest ușor pas înapoi? Sau poate, dacă nu înapoi, să stea puțin pe loc și să-l lase, să lase să facă acești pași, chiar dacă sunt nesiguri, chiar dacă se aleg cu o gleznă scrântită.
2: Aici tu ai abordat o temă foarte sensibilă, pentru că femeia percepe diferit riscul. Percepe diferit anumite evenimente, nu știu, să se cocoace într-un copac?
1: Anticipează.
2: Pentru ea
1: alte
2: este
1: scenarii.
2: Exact, este un scenariu cu un final tragic. De aceea noi trebuie să învățăm de la bun început că unui băiat îi trebuie mai multă libertate de mișcare, mai multă independență, inclusiv în spațiul fizic, nu doar la nivelul deciziilor. Așa este construit el. Și atunci eu, dacă sunt o mamă foarte restrictivă, foarte prăpăstioasă, să nu cadă copilul, vai, nu te duci acolo, vai, acolo este un pericol, eu slăbesc ceea ce de fapt este un punct forte în personalitatea unui băiat / bărbat ulterior. Adică, pur și simplu, e ca și cum i-aș mai tăia un deget, i-aș mai tăia o mână. Îl fac incapabil de a se folosi de potențialul lui genetic. Până la urmă, bărbatul se diferențiază de femeie prin această capacitate de a lua decizii rapid, în situații de criză. Dar dacă eu îl tot feresc de orice criză, de cel mai mic pericol, nu te urca în leagă, nu te cocoța în copac, nu face aia, vai, dar fotbalul este periculos, mai bine stai și învață, vezi, deja creezi, șlefuiești altfel, cumva contra naturii. Deci, o mamă trebuie să înțeleagă că independența unui băiat începe înaintea independenței unei fete. Trebuie să-i lase mai multă libertate de mișcare și în luarea deciziilor. Asta nu înseamnă că eu trebuie să cresc fetele așa, cumva cu întârziere, hai, lasă că voi până o să luați o decizie trebuie să mai treacă vreo 2 ani. Nu, nici vorbă. Doar că trebuie lăsat copilul în ritmul lui natural și, sigur, supravegheat un pic cadrul în care se desfășoară, dar în acest cadru, care, da, presupune și niște riscuri, eu trebuie să am curajul să mi le asum. Dar mi le asum explicând. Asta nu înseamnă că dacă îl lasă se cocoațe, el nu știe că există riscuri. Să cadă din copac, de exemplu, da? Dar trebuie să am încredere că este, să zic așa, dotat genetic, cu mai multă masă musculară, cu capacitatea de a se concentra și de a vedea poza de ansamblu. Deci să nu creez o fragilitate care de fapt nu există în copilul meu.
1: Da, dar asta înseamnă să construiesc tot acest tablou încă de mult înainte. Mm-hmm. Adică nu e un moment așa, nu știu, să zic, la
2: exact.
1: 12 ani,
2: exact.
1: Când gata, acum poți să te las mai liber.
2: Corect.
1: După ce te-am ținut atâția ani lipiți de mine și în cutiuța, în globul de sticlă pe care ți l-am pregătit.
2: Foarte bine punctat, pentru că exact asta voiam să spun. Independența unui băiat nu vine la adolescență. Independența lui și împuternicirea lui și creșterea stimei de sine vine din încercare și eroare. Te las să experimentezi, ai căzut, nu-i nimic, exprimă-ți emoțiile, ai plâns, nici nu-l blochezi, nici nu-i blochezi emoțiile, pentru că m-ai întrebat mai devreme cum creștem niște băieți sănătoși. Niște băieți sănătoși emoțional sunt cei care știu să identifice emoțiile, știu să le exprime și știu să le regleze. Dacă este locul nepotrivit, știu să mă abțin. Asta nu înseamnă că nu știu că m-a durut, asta nu înseamnă că nu mi-a venit să plâng, dar contextul acesta îmi cere altceva. Asta înseamnă că pot să-mi reglez acea emoție și să-i dau o altă valență decât poate cea inițială. Pentru că, da, băieții în general au un instinct de agresivitate ceva mai dezvoltat. Mamele nu sunt obișnuite cu asta. Este cumva partea care ne diferențiază, pentru că femeile în general sunt pe împăcat, pe hai să ne liniștim, hai să ne calmăm, iar ei uneori au nevoie de forță, de exprimare a acestei agresivități prin mișcare. Asta poate să însemne că au trântit ceva, că au lovit ceva, dar pentru asta există sacul de box atârnat în toate casele, trebuie să existe, toate casele cu băieți, trebuie să existe un sac de box în care cumva știm că avem voie să lovim, este de altfel obiectul nostru de descărcat nervii, dar nu înseamnă că dacă sunt băiat și viitor bărbat și pentru că am ceva mai multă agresivitate, mai multă energie, testosteronul e cel care creează, să zicem așa, starea, am dreptul să lovesc. Am dreptul să fiu agresiv,
3: și
2: pentru că așa e natura mea.
3: Și trebuie să găsesc un sac de box.
2: Exact. Și trebuie să găsesc un sac de box. Și acum mă întorc la ce ai spus mai devreme. În relația mamă-fiu există și această opțiune în care mama îi tolerează copilului agresivitatea. Am văzut de foarte multe ori copii care își lovesc mamele. Iar ele sunt neputincioase și nu prea știu să reacționeze. Când au 2-3 ani, încă mai au forța să-i țină. Dar deja când au 6-7 ani, 10 ani, nu mai au forța să se opună și atunci acceptă loviturile. Și vin și, da, te rog să nu mai dai în mine, că mă doare, cum te doare pe tine, așa mă doare și pe mine. Acolo trebuie să avem o altă autoritate și de obicei este tatăl. Tatăl, el nu e absent. Chiar dacă mama este cea care are un rol foarte important, mai ales în primii ani de viață, și spuneam că de ea depind foarte multe lucruri, totuși tatăl trebuie să fie prezent de la început, pentru că modelul de masculinitate îl va învăța de la tată. Dar ce învață de la mamă este felul în care mă port cu o femeie. Este felul în care el va înțelege care sunt diferențele dintre femei și bărbați.
3: Și cum răspunde femeia la felul
2: exact.
3: Meu de a mă purta cu ea.
2: Exact. Respectul față de o femeie este în grija mamei, ca să spun așa, mai ales la început, pentru că mama poate să fie fermă și să spună, uite, comportamentul acesta nu este tolerabil, știu că ești nervos, știu că ești furios, dar uite-te la tatăl tău. De câte ori s-a supărat tatăl tău? Că este și el om, se enervează. S-a întâmplat vreodată să-l vezi că se răstește la mine sau că trântește prin casă sau că mă lovește? Bine, luăm în calcul varianta unei familii echilibrate.
3: Sperăm să fie cât mai
2: da,
3: multe.
2: Da, cât mai multe. Dar lucrul acesta, și dacă eu sunt echilibrat ca bărbat, ca tată, la copiii mici această agresivitate se va vedea independent de atmosfera calmă și liniștită din casa mea. Pentru că este la început, pentru că încă nu are sistemul acesta de reglare al emoțiilor dezvoltat. De aceea tatăl joacă un rol foarte important. Și eu ca mamă pot să vin să-i spun, uite, dacă nu știi cum să reacționezi, uită-te la tati cum reacționează. Atunci am mai multă forță, dacă și tatăl cumva vine și întărește ceea ce eu spun. Deci, știi ce e interesant? Femeile, când ajung la vârsta căsătoriei, caută un bărbat ideal, care să fie și îndemânatic, care să fie cu care să facă echipă, care să înțeleagă emoțiile, care să o asculte, care să vină eventual cu soluții când este cazul, adică nu să aștepte tot ea să rezolve totul. Dar noi nu realizăm că toți acești bărbați de care noi ne voităm, femeile, sunt crescuți de niște femei. În mare parte din viața lor. Deci, cu alte cuvinte, responsabilitatea cumva tot pe umerii mamei de băiat cade, pentru că ea este cea care are la început instrumentele prin care să crească un viitor soț bun.
3: Păi, știi că era și o glumă în sensul așa? Acesta cu mama care are și băiat și fată.
2: Da, da, da.
3: Și care își dorește pentru fată un băiat care să facă orice și pentru băiat o fată,
2: o fată care să facă orice pentru
3: el. Și el să nu facă nimic.
2: Da, deci oricum e o realitate gluma asta, glumă, dar e chiar serioasă treaba, dar ar trebui să fie pusă la panoul așa nu.
3: Exact. Cum ar trebui, ce ar trebui mama să-i transmită și despre implicarea asta emoțională într-o viitoare relație? Sau aici ar trebui să intervină poate tatăl mai mult?
2: Amândoi. Aș vrea să se înțeleagă așa. Mama are un rol foarte important în primii ani de viață. A zice primii 2-3 ani de viață. Dar tatăl nu înseamnă că este absent. El este acolo, dar să spunem că este în plan secund. Cam de pe la 3-4 ani, când începe integrarea socială, când începe instinctul ăsta de agresivitate să se vadă puțin mai mult, acolo tatăl trebuie să fie din ce în ce mai prezent. Inclusiv în joacă, pentru că una este să se joace cu o mamă de-a lupta, iar mamei nu o să-i placă treaba asta, și alta este să se joace cu tatălui de-a lupta. Să se tăvălească pe jos, să se alerge, să lovească în ceva.
3: Acum, povestind asta și întorcându-mă așa în copilăria băieților mei, îmi dau seama că așa se cam întâmplă lucrurile și în mod firesc. Până pe la 2-3 anișori, tinde să-l respingă pe tată din activități și își dorește ca toate lucrurile să le facă

0: Băiatul se va lipi foarte tare de mama. Mai știu o variantă în care tații, ca să-l facă pe băiat să fie bărbat, sunt foarte duri de la început. De exemplu, fac glume proaste pe seama unui copil de 3-4 ani sau de 5 ani sau de 6 ani. Să-l spun, dar ce ești tu, mămăligă? Dar ce ești tu, fată? Plângi ca o fată. Dacă tu îi spui asta unui copil de 3 ani, este foarte neproductiv. A, dacă ai aruncat-o unui...
1: Pentru că mai târziu, exact, într-o relație cu o fată care va plânge, pentru el nu va însemna nimic.
0: Va fi foarte dificil ca el să înțeleagă ce se cade și ce nu se cade să facă un bărbat. El o să înțeleagă că dacă plâng, e un lucru rău. Deci, prin urmare, o să-mi inhib emoțiile. Dacă mi inhib emoțiile, voi fi foarte bun în a ascunde emoțiile. Păi și eu într-o relație de cuplu vreau să am deschidere, să fiu și vulnerabil, să
1: sau
0: primesc.
1: Sau dacă o fată plânge, să nu mă... e nimic important, exact, pentru că toate, exact, plâng și, exact, oricum sunt niște plângăcioase.
0: Exact. Și că semn de putere este să nu plângi. Da? Dar dacă un tată este prezent acolo și are răbdare și spune, te-ai lovit, e normal, plângi la 3 ani și eu am plâns la 3 ani. Dar ai să vezi că durerea asta trece. Ai să vezi că durerea asta o să devină nesemnificativă. În 2-3 zile ai și uitat de durerea asta. Este cu totul diferit. Eu nu spun că un bărbat nu ar trebui să aibă autocontrol asupra emoțiilor. Pentru că nici nu putem să lăsăm așa, și nu doar un bărbat. În mod special bărbatul, repet, pentru că el are o doză de agresivitate ceva mai mare. Și atunci dacă el este lăsat liber să-și exprime emoțiile, este posibil ca mai târziu lumea lui să fie o lume agresivă. Dar nu înseamnă că că bărbatul sau băiatul nu suferă, că el nu poate să-și exprime emoțiile. Am nervi, sunt frustrat, pot să mi le exprim altfel. Am spus mai devreme, sacul de box, alerg, fac sport, fac genuflexiuni, urc, cobor treptele, sar ca mingea, fac orice, dar numai să consum energia care se găsește în mușchi. Deci sunt soluții și pentru, să spunem așa, băieții care au ceva mai multă energie.
1: Ești mamă de fată și tu mai spuneai la începutul discuției noastre că într-o ocazie trecută am vorbit despre rolul acesta. Ca mamă de fată, ce băiat ți-ai dori pentru fiica ta?
0: Perfect, dacă se poate.
1: Ce calități să aibă? Ce să fi primit el de la,
0: de
1: mama,
0: la mama lui? Foarte important pentru mamele de fete este... Și, mă rog, ce aș putea să-i spun fiicei mele este să se uite la cum își tratează mama. Dacă și-o tratează cu respect, dacă îi sare în ajutor, dacă este acolo să o asculte, chiar dacă ea se vaită într-una și el vine cu soluții și mama nu le pune în practică. Sunt semne foarte bune. Un băiat care devine un soț foarte bun va ști să asculte. Va ști să se pună în locul celuilalt. Cu alte cuvinte, această inteligență emoțională cred că este cea mai importantă, ba chiar sunt studii care arată că are o valoare mai mare, inclusiv la nivelul profesiei. Inteligența emoțională depășește inteligența clasică, pentru că orice profesie este în relație cu cineva. Și dacă nu știi să gestionezi relațiile, poți să fii doctor de carte, că nu o să reușești profesional. La fel și în cuplu. Cred că cel mai important este curiozitatea pe care el și-o păstrează față de parteneră, să fie întotdeauna curios să afle, disponibilitatea de a asculta, să-și regleze emoțiile, furia este permisă în condiții de securitate. Cu toții ne înfuriem. Și femeile se înfurie, nu lovesc, dar pot să arunce, să trântească, să arunce cu cuvinte grele. Autocontrolul este extrem de important. Și a zice un alt criteriu, să nu se mulțumească cu puțin, în sensul în care să fie conștient că în viață omul crește, se dezvoltă, să fie deschis pentru schimbare. Dacă un bărbat, viitorul soț, să zice, sau mă rog, partenerul fiicei mele, ar fi rigid, iar minimaliza emoțiile, ar avea această concepție cum că oamenii sunt cum sunt, oamenii nu se schimbă. Deci, prin urmare, acceptăm așa cum sunt.

0: mai ales dacă ești creștină. Mă accepți așa cum sunt. Problema e la tine. Tu trebuie să te reglezi. Bărbatul este capul familiei. El conduce familia. Tu trebuie să te supui. Este un mare nu din partea mea. Sigur, e decizia ei, dar va fi un mare nu din partea mea.
1: În spirit de glumă, o să-ți spun că mă bucur foarte mult că timpul s-a terminat, pentru că deja ai pus foarte multă presiune pe umerii mamelor de băieți.
0: Mai nu e așa de complicat, pare complicat, dar dacă ai o minte deschisă, un suflet deschis și înțelegi că sunt diferențe reale între femei și bărbați și dacă ai o țintă și ținta este cum aș vrea ca acest băiat să devină bărbat, un bărbat de care nora mea să fie mândră.
1: Și așa cum spuneam și în discuția cu Dana, atunci când relația mamei cu Dumnezeu este una autentică și înțelepciunea vine de acolo, cu siguranță
0: absolut
1: se vor transmite și în relația cu băiatul. Îți mulțumesc tare mult pentru prezența de astăzi și pentru tot ceea ce ne-ai împărtășit. Ca de fiecare dată este o bucurie să te ascultăm și sunt informații foarte valoroase.
0: Mulțumesc și eu, mulțumesc mult!
1: Poate că unul dintre cele mai grele lucruri pentru o mamă este să accepte că băiatul ei va crește și încet, încet va avea nevoie de mai puțin control și de mai multă încredere, că va începe să ia propriile decizii, să-și caute drumul, să-și definească identitatea. Iar rolul mamei nu mai este să-l țină aproape cu orice preț, ci să rămână pentru el un punct de echilibru. Un loc în care să știe că se poate întoarce fără teama presiunilor, fără teama că va fi judecat. Din această relație, băiatul va duce mai departe felul în care va privi femeile, felul în care va construi relații, felul în care își va asuma responsabilitatea. Și poate că cea mai frumoasă împlinire pentru o mamă nu este să știe băiatul mereu aproape, ci să-l vadă peste ani devenind un bărbat echilibrat, sigur, capabil să iubească și să construiască la rândul lui. Un bărbat care nu a rămas băiatul mamei, ci a devenit un om sigur pe el, capabil, așa cum spuneam, să iubească, să-și asume și să trăiască după valorile care îi dau direcție, valori care, cu siguranță, îl vor ține aproape și de Dumnezeu. Până data viitoare, vă doresc ca de fiecare dată, transformați viața de familie într-o poveste frumoasă, scrisă zi de zi, împreună cu Dumnezeu.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Efeseni, capitolul 4, versetele de la 30 la 32.
3: Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Iacov, capitolul 1, versetele 5 și 6.
1: Dacă vreuneia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 16, versetele 24, 25 și 26.
1: Atunci Iisus le-a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu ne iartă. 1 Ioan 1:9.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Proverbele. Capitolul 14. Versetele 25, 26 și 27.
2: Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ecleziastul, capitolul 12, versetele 13 și 14.
3: Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns. Fie bine, fie rău.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: capitolul 6, versetele 36 și 37.
1: Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cine își recunoaște păcatul capătă îndurare. Proverbele 28:13.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Matei, capitolul 5, versetele 14, 15 și 16.
1: Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa, să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.

0: Așa cum cărțile îți deschid la picioare o lume întreagă, lumea este o carte, iar cei care nu călătoresc se opresc la prima pagină. Te invităm să încetinești și să descoperim lumea împreună.
1: Orice anotimp este potrivit pentru a călători, dar când soarele blând este prezent, iar peisajul vesel, presărat cu verde sau cu orice altă culoare, atunci este cu atât mai frumos. În Țara Bârsei sau Depresiunea Brașovului, ori Depresiunea Curburii Carpatice, cum se mai numește, zonă nu foarte întinsă din Transilvania, ai de văzut câteva locuri frumoase, unde să redescoperi și o parte din istoria lor. Astfel, la 20 de kilometri de Brașov, cum mers spre Sighișoara, vei trece prin localitatea Feldioara. Undeva în dreapta, pe un deal, străjuiește peste localitate o cetate cu ziduri albe. E timpul pentru un popas. În a doua jumătate a secolului al XII-lea, așezarea a fost întemeiată, se pare, de coloniștii sași. Prima atestare documentară a localității datează din anul 1240 și este menționată sub numele de Castrum Sancte Maria. În Evul Mediu, Feldioara a fost scaunul de judecată, deci o așezare de o importanță evidentă în zonă. Mai târziu a fost târg liber. În Feldioara ai avea câteva locuri pe care să le vezi. Primul loc este un monument, la care nu prea ai de ce să zăbovești mult. Este vorba despre monumentul studenților sași eroi. Nu atât construcția, cât istoria din spatele ei este interesantă. Studenții aceștia, în memoria cărora s-a ridicat monumentul în anul 1912, au fost elevii unei școli gimnaziale care, la îndemnul județului Brașovului la acea vreme, vorbim de anul 1612, au pornit la luptă împotriva celor care, în frunte cu Gabriel Batori, ocupaseră cetatea din Feldioara, de unde porneau ades să jefuiască satele din Țara Bârsei. 39 sau 22 de elevi, după alte surse, și-au pierdut viața atunci și se pare că au fost îngropați exact în locul pe care, 300 de ani mai târziu, a fost ridicat monumentul. Mai aproape de cetatea care mi-a captat interesul este Biserica Evanghelică Fortificată Sfânta Maria din Feldioara. A fost construită pe temeliile unei biserici mai vechi, unde și avea sediul fortificat Ordinul Cavalerilor Teutoni din Țara Bârsei între anii 1211-1225. După plecarea teutonilor din zonă și după invazia tătarilor din 1241, când vechea bazilică a fost dărâmată, sătenii și coloniștii sași au ridicat noua biserică în anul 1280. Mai târziu, în 1447, biserica este pentru prima dată menționată documentar într-un act prin care Iancu de Hunedoara dona către aceasta veniturile unei mori de pe râul Homorod. Biserica a fost construită în stil gotic. De-a lungul timpului, ca urmare a deselor atacuri ale diverselor popoare sau a cutremurelor, biserica a fost renovată de mai multe ori. Poate cel mai interesant lucru ar fi acela că în această biserică s-a păstrat Biblia lui Luther, adusă în Feldioara de către Honterus, reformatorul sașilor din Țara Bârsei. Puțin mai spre deal de această biserică fortificată este cel mai frumos loc din Feldioara, după cum mi s-a părut mie. Era primăvară și pomii înfloriți și foarte liber, pentru că era o zi oarecare din cursul săptămânii. În drum spre Sighișoara ne-am oprit să vedem și cetatea din Feldioara, unde dorisem mai de mult să intru și nu reușisem. Cetatea se numește Marienburg, dar mai este cunoscută ca Cetatea Feldioarei sau Cetatea din Feldioara și este un monument istoric național, fiind una dintre cele mai importante fortificații medievale săsești din Transilvania de Sud. Dacă ai mers sau ai fi mers să o vezi acum mai bine de 10 ani, ai fi găsit ziduri în ruină, un loc din care nu ai fi priceput mare lucru. Dar a fost renovată cu puțin timp în urmă, între 2013-2017, făcând ca ceea ce era înainte lăsat în paragină să capete înfățișarea pe care ar fi avut-o în secolul al XVII-lea. Cuceritorii unguri au spus cetate de pământ, din care a derivat denumirea Feldioara, pentru că asta au găsit, o cetate de pământ, iar coloniștii germani au spus cetatea Sfintei Maria, Marienburg. Nu se știe cum se numea înainte. În dreptul porții cetății, discret, ne-a întâmpinat muzica. Ca să intri în atmosfera, ai acest fundal muzical care se aude ca un fundal potrivit unei vizite în timp. Nu sunt multe încăperi, dar ai acolo mai multe panouri cu explicații ale istoriei locului, despre Ordinul Cavalerilor Teutoni în zonă sau alte explicații ce țin de etnografie cu obiecte specifice zonei. Curtea este spațioasă, verdele ierbii și zidurile albe se îmbină plăcut, muzica face ca vizita să fie cu atât mai plăcută. Și în afara zidurilor te poți plimba puțin privind de acolo de sus spre casele și grădinile de mai de jos. E un popas pe care, după ce-l faci, poți spune că ai mai găsit un loc bun de văzut la noi în țară.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 1 și 2.
1: Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ioan, capitolul 3, versetul 16.
1: Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cine iubește mustrarea, iubește știința. Proverbele 12:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Plângerile, capitolul 3, versetele de la 22 la 24.
2: Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiește în fiecare dimineață, și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este puterea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El.

0: când Dumnezeu ne transmite mesajul său în Biblie, cere și vei căpăta, noi nu avem de ce să ne îngrijorăm. De ce oare unii au o încăpățânare atât de mare, în ciuda experiențelor negative ale vieții, iar alții nu vor să aibă încredere nici în cuvântul măreț al lui Dumnezeu? Tim Peering ne face martorii unei experiențe de-a lui. Urmam un curs despre cum să obții rezultate importante mai repede. Instructoarea mea se numea Doris. Era incredibilă. Voiam să-mi cumpăr un calculator pentru a-mi putea scrie cartea. Asta se întâmpla când primul tip de computer tocmai a fost lansat. Nici măcar nu era pe piață încă. Oriunde mă duceam, aveau câte o listă de oameni care așteptau să-și cumpere un computer. Cel mai devreme aș fi putut primi unul după 45 de zile. Când am sunat-o pe Doris pentru a-i povesti despre progresul meu în obținerea unui calculator, a început să strige la mine: "Ești mai puternic de atât! Poți să faci rost de calculator! Știu că poți!" I-am spus că deja am mers la 5 magazine, chiar 6. Dacă ai vrea să ai calculator, ai putea să-l obții. A concluzionat ea. Am închis telefonul și urechea mea ardea, nu neapărat pentru strigătele ei, cât că nu-mi venea să cred ce spune. N-am mai fost niciodată tratat așa. Am început să dau telefoane și am asediat sediul general al companiei de computere. Când mi-a răspuns o doamnă, i-am zis: "Trebuie să am un calculator." Era o abordare complet diferită a lucrurilor. Din cauza convingerii mele și a sentimentului de imperativitate, doamna de la telefon a intrat și ea în joc. "Aceștia sunt toți distribuitorii locali." Mi-a dat lista și am început să sun la ei. Când dădeam de câte un agent de vânzări, îi ziceam: "Trebuie să am un calculator." Răspunsul obișnuit era: "Bine, noi avem doar un model pentru demonstrații și pentru restul este o listă de așteptare." Cam la al cincelea telefon, agentul de vânzări a spus: "Știți, am doar două modele pentru demonstrații, dar o să vă vând unul." Până duminică dimineața aveam acel computer. Mi-am spus în sinea mea: "Chiar se petrece ceva uimitor aici." Mi-am dat seama că atunci când pui pasiune, oamenii intră în joc. În plus, era pentru un scop important. Voiam să scriu o carte care să dea putere oamenilor și să-i înalțe. Oamenii aderă la lucrul acesta. Așa capătă putere cererile, atunci când ceri cu pasiune. Am observat același lucru atunci când am fost la capătul opus. Când eram agent imobiliar, aveam o proprietate de închiriat și o mulțime de cereri. O femeie m-a sunat și mi-a spus: "Trebuie să am casa aceasta, m-am îndrăgostit de ea. Am stat în fața ei, e așa drăguță, trebuie să o am." Și da, nu am avut de ales, a trebuit să-i o vând. Ați putea să-L seduceți pe Dumnezeu cu încrederea dumneavoastră sau cu bucuria de a trăi experiențe alături de El. De ce să nu o faceți?
1: Sinceritate față de tine și față de Dumnezeu.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 11, versetele 17 și 18.
3: Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.